0: Idag är det torsdagen den 21 maj. Klockan är 6 och det här är morgonens första nyhetssändning. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Finland kommer att begära en förklaring av Israel efter att Israels säkerhetsminister publicerat en video där han hånar gripna aktivister. På videon syns den högerextrema säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir håna pro-palestinska aktivister. Aktivisterna tvingas knäböja med pannan i marken och händerna bakbundna. Aktivisterna greps när de var på väg till Gaza i en flottilj. Tre av de gripna är finländare. Det finska utrikesministeriet skriver att händelserna på videon är oacceptabla och att aktivisternas rättsliga säkerhet måste tryggas. Samt att man kommer att kalla upp Israels ambassadör för att ge en förklaring. Flera andra länder har också fördömt videon, bland annat Storbritannien, Kanada, Italien och Australien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också fördömt den här videon. USAs justitiedepartement har väckt flera åtal mot Kubas tidigare president, den 94 år gamla Raúl Castro. Castro anklagas för att ha gett order om att skjuta ner två amerikanska civilplan år 1996. Castro var vid tidpunkten Kubas försvarsminister. Han var president åren 2008 och 2018, mellan de här åren ska det vara. Och Castro befinner sig i Kuba. Nu till krisen i Mellanöstern. Det stängda Hormuzsundet kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier. Där ser Stefan Lindström som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
1: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika och det skapas produktionsanläggningar i andra länder istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mera. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. Redan man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
0: Det sa Stefan Lindström. Det amerikanska teknikbolaget Nvidia fortsätter att växa kraftigt. Under årets första kvartal nådde omsättningen en rekordnivå och var 81,6 miljarder dollar. Nettoresultatet växte till över 58 miljarder dollar. Nvidia tillverkar komponenter som används inom artificiell intelligens. I Fredrikshamn har flera personer evakuerats på grund av en lägenhetsbrand i ett flervåningshus. Därmed delar Kymmenedalens räddningsverk. En del av invånarna granskas av akutvårdare men inga allvarligare skador har rapporterats. Branden började på tredje våningen i en lägenhet som totalt förstördes och branden är nu släckt. Och idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen och det här mötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Det är mest uppehåll och varmt. I landets södra och mellersta delar samt i norraste botten och Kajanaland är det växlande molnighet och uppehåll. Från dagen i landets östra del lokalt regnskurar möjligen med oska och det är mellan 18 och 24 grader. I Lappland är det molnigt och lokala regnskurar upp till 21 grader. Dagens sjöväder. Finska viken får vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden och från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind och lokalt regn. Det är mest god sikt. Norra Östersjön vind omkring syd 3-7 meter i sekunden och först lokalt dimma. Ålands hav sydlig vind 4-8 meter i sekunden. Vinden avtar under förmiddagen och det är lokalt dimma. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden och först lokalt dimma. Bottenhavet, sydlig vind 4-8 meter i sekunden och mest god sikt. Kvarken får sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden och på eftermiddagen vind omkring nordväst och sikten är god.

Konstiga hålor, märkliga kryp och udda fåglar. Det här och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Johan Ekros. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

Nu är det äntligen klart. Åbo får en spårväg. Vägen hit har varit lång och intensiv och debatten blev ibland inflammerad. Hurdana spår och sår har det här lämnat och kan staden nu gå vidare? Kan makthavarna skaka hand och enas kring en gemensam framtid? Eller står vi snart inför nästa tvist? Lyssna på slaget.

0: Yle Vega.
1: God morgon. Klockan är 6:30. Yle Vega är det här. Och Maj Lundström heter jag som är här och håller dig i sällskap under den här tidiga morgonen. 21 maj är det idag och vi har ganska somrig musik här näst på listan. Mango Jerry med In the Summertime. Kul att du lyssnar.

Mungo Jerry alltså, In the Summertime, en sommarhit från år 1970. Jag tänkte plocka fram några saker som intresserar just nu på vår webbplats svenska.yle.fi och i Yle-appen. Där läses vissa artiklar just nu mer än andra. En av dem som intresserar mest just nu handlar om Emil Dahlqvist som måste flytta från sitt hem i Dragsvik av säkerhetsskäl. Alltså alla civila hyresgäster på Försvarsmaktens områden sägs upp. Och det här beror på det skärpta säkerhetsläget. Det kan man ju förstå. Och vi har pratat med Emil Dahlqvist som är en av dem som alltså måste lämna sin hyresbostad i Dragsvik. Så den kan du gå in och läsa om det här intresserar. Det verkar intressera många. Något annat är ett ganska allvarligt ämne, men ett väldigt viktigt ämne. Det handlar om gängkriminaliteten i Sverige som man ju har pratat om mycket de senaste åren. En ny trend som är ganska tråkig, oroväckande, är att också flickor, tjejer, lockas allt mer till gängen. Tidigare hade det varit mest män och pojkar som har lockats, men nu har också det här spridit sig till tjejer. Och de flesta utnyttjas ganska allvarligt, de här tjejerna, och används till och med som betalning. Så det här är nog en jätteoroväckande trend, och om man vill hålla sig uppdaterad om just hur det går med gängkriminaliteten i Sverige så kan man gå in och läsa mer om det också. Sen en kanske lite mer positiv nyhet, en ganska mysig nyhet. Jag blev glad av den här artikeln. Det handlar om Ellen Mattus som har koll på skogen. Alltså det är Ellen Mattus från Vörå som är den enda österbottningen som deltar i de nationella tävlingarna i skogskunskap som ordnas idag och imorgon. Det är alltså en nationell tävling för högstadieelever och 50 finalister har nu valts ut, de bästa. 19 000 elever deltog, så den här Ellen Mattus då är en av 20 000 nästan som är bäst på skogskunskap bland högstadieelever i Finland. Gå in och läs mer om henne och hennes intresse för skogen om du vill veta mer om det här.

0: Jag är jätteledsamt efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

0: Detta var Fyrverk, låten hette Plus Minus Noll.
1: Yle Vega.
0: Det var ganska kyligt när jag tog mig på jobb här för några timmar sedan redan. Men det blir en ganska varm och solig dag på en del håll, åtminstone i Svenskfinland, beroende på var du befinner dig såklart. Om vi börjar med goda nyheter eller dåliga nyheter, folk tycker olika om vädret. Men om man då längtar efter sommaren, så då lönar det sig att befinna sig i Österbotten eller Åboland idag, för där är det nämligen varmast. Vi tittar på väderkartan, så i till exempel Jakobstad utlovas det uppemot 20 grader och sol idag. Det blir riktigt somrigt väder där. Också i Åbo utlovas det 20 grader och sol under eftermiddagen. Lite moln syns också här under förmiddagen, men just under dagen kommer det bli riktigt soligt väder. Också i och sig Västnyland ser det att bli lite mera mulet, men ändå så blir det nog soligt och varmt också här uppemot 20 grader, till exempel då i Ekenäs som jag har här framför mig nu på Meteorologiska institutets sidor. Men sen om vi rör oss mot Helsingfors och Östnyland, så då blir det lite kallare. I Helsingfors utlovas det regn nu under morgonen och ganska mulet väder, uppemot 15 grader ändå, så inte en helt kylig torsdag det här, men ändå lite mer mulet och regnigt. Samma sak gäller i Borgå till exempel. Här är det också mulet, det kan komma lite regn mot kvällen, men ändå uppemot en 17-18 grader under dagen, så det är nog ganska somriga temperaturer för att vara den här tiden på året.

0: Ja, det här var Vampire Weekend, ett amerikanskt indie rockband, och låten heter Harmony Hall.
1: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra.

0: Billig privatvård för personer över 65 har inte lockat de äldre. Bara en bråkdel har utnyttjat möjligheten. De kriminella gängen i Sverige lockar allt fler unga tjejer som mördar och spränger mot betalning. Och i Finland är det lätt för minderåriga att få tag på alkohol. Vädret idag är regnfritt och varmt. Det här är nyheterna klockan 7 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Först ska det ändå handla om de gripna finländska aktivisterna i Mellanöstern. Finland kommer begära en förklaring av Israel efter att Israels säkerhetsminister publicerat en video där han hånar gripna aktivister. På videon syns den högerextrema säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir håna pro-palestinska aktivister. Aktivisterna tvingas knäböja med pannan i marken och händerna bakbundna.
1: Embau, Imar Begge Ava, Kegiborim Dolim, Tirichim Nirim Akshav, Tistakli, Tirichim Nirim Akshav, Lo Giborim Velo Klum Tomche Terror, Ani Omer Rosh Hamshala Netanyahu.
0: Aktivisterna greps när de var på väg till Gaza i en flottilj. Tre av de gripna är finländare. Det finska utrikesministeriet skriver att händelserna på videon är oacceptabla och att aktivisternas rättsliga säkerhet måste tryggas. Samt att man kommer att kalla upp Israels ambassadör för att ge en förklaring. Flera andra länder har också fördömt videon, bland annat Storbritannien, Kanada, Italien och Australien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också fördömt videon. Följderna av det stängda Hormuzsundet är inte bara en tillfällig chock. Krisen kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier, det säger diplomaten Stefan Lindström. Han följer med den energipolitiska omvälvningen på nära håll, som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
2: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika och det skapas produktionsanläggningar i andra länder istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mera. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare, så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. Redan man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
3: För tillfället är cirka 1500 fartyg fast i Persiska viken. Blockaden av Hormuzsundet stoppar inte bara olja och flytande gas utan skapar även stora sidoeffekter som driver upp inflationen världen över. Och det märks också i Houston som är världens oljehuvudstad och där Stefan Lindström leder Finlands nyöppnade konsulat.
2: Det som märks mest är ju förstås bensinpriset. Det har gått upp från 2,30 till 3,70 per gallon, vilket är en enorm procentuell ökning. Men nu är ju folk ganska frustrerade på det, för att där använder man ju också ganska mycket bilar som konsumerar ganska mycket bensin. Så nu reagerar folk på det. De har inte helt enkelt råd sen med andra saker.
4: Och hur reagerar då de som styr och ställer på de stora oljebolagen?
2: Jag tror det är ganska nöjda just nu egentligen, för att energiprisen har gått upp ganska mycket och det där, allting reflekteras ju inte direkt. Från, det är ju spotpriserna som avgör och spotpriserna går ändå in i USA, även om de kostnaderna som de har i USA för att utvinna olja

0: jättestig. Det har varit ganska bra dagar för bolagen i USA.
1: Det sa Finlands generalkonsul i Houston, Stefan Lindström. Reporter var Daniel Olin. Så ska det handla om valfrihet i vården här hemma. Regeringen införde i höstas en möjlighet för personer över 65 att få privat vård för en billig peng. Men ytterst få har nappat på det erbjudande.
2: Det så kallade valfrihetsförsöket i vården har hittills visat sig vara en smärre flopp. Det kan man nog säga efter att ha tittat på Folkpensionsanstaltens senaste siffror. Regeringens syfte var ju att äldre personer över 65 år skulle få privat vård för samma avgift som man betalar i offentliga hälsostationer. Tre gånger i året ska senioren få gå privat för en klientavgift på 30 euro 20 cent per gång. Det här har varit i kraft sedan september i fjol, men idag visar FPAs färska siffror att bara 6% av alla 65-plussare har utnyttjat den här valfriheten. Vilka är då orsakerna till att intresse för valfrihetsförsöket är så lamt? Det här håller FPA nu på att undersöka, men redan nu kan man spekulera i saken. Gamla vanor kan till exempel spela in. En annan orsak kan vara att de äldre kan ha en viss misstänksamhet mot regeringens löfte. Är faktiskt klientavgiften på 30 och 20 det slutliga priset, eller kan det komma oväntade tilläggsräkningar i efterskott? Men för att bilden inte ska bli helt negativ kan man också föreställa sig att många äldre är helt nöjda med den offentliga vård de får. Varför bryta sina gamla rutiner om det funkar bra som det är nu?
1: Det rapporterade Freddy Wahlström. Det är lätt för minderåriga att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT som arbetar för att minska missbruk bland unga. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol om man är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser alkohol som en helt normal del av det sociala livet, men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå från att dricka. Så ska vi till Sverige, där allt fler unga tjejer dras in i kriminella gäng. Många begår grova narkotika- och våldsbrott, men många faller också själva offer för våld och blir sexuellt utnyttjade. Enligt kriminologen Camilla Salazar-Attias har några uppmärksammade våldsdåd gjort att man har fått upp ögonen för tjejerna som tidigare varit osynliga för myndigheterna.
3: Vi har inte sett dem tidigare, och en anledning att både tjejer och barn har rekryterats skulle kunna vara just att de går under radarn. Det är inte de personer vi förväntar oss ska begå de här brotten.
4: Under våren har två grova våldsbrott ruskat om en tidigare uppfattning om flickornas roll i de kriminella gängen i Sverige. Nu i maj befanns en 12-årig flicka skyldig till att ha kastat två skarpa handgranater vid en port till ett lägenhetshus i Borås. Tidigare i vår häktades en 15-årig flicka för att ha mördat två tonåriga pojkar i Vårby och Malmö. Enligt Camilla Salazar-Attias används tjejerna cyniskt, uttryckligen för att de ofta går under myndigheternas radar.
3: Kan förvara vapen och narkotika hemma till exempel, eller transportera vapen och narkotika.
4: Vi befinner oss på Camilla Salazar-Attias arbetsplats på Fryshuset i Stockholm. Här försöker man på flera sätt hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella gäng eller som behöver hjälp för att lämna dem. Tjejernas historier är på många sätt annorlunda än killarnas.
3: Tjejer oftast har en dubbel utsatthet utifrån att de både har oftast blir sexuellt utnyttjade. Det är ju en destruktiv maskulinitetsmiljö, och där tjejerna då i de strukturer och miljöer kan bli utnyttjade, sexuellt utnyttjade eller till och med använda som en gåva eller som en del av liksom en betalning.
4: För tjejerna handlar kriminaliteten ofta om att tjäna pengar och att ställa upp för äldre pojkvänner. Men gränsen mellan förövare och offer är diffus. Det händer att tjejer filmas under övergrepp och pressas till brott för att filmerna inte ska publiceras. Själva är tjejerna sällan formellt en del av de kriminella gängen, och det gör det också svårare att nå dem med till exempel möjligheten till avhopparprogram.

0: Milla Salazar-Athias säger till exempel att skolhälsovården måste bli bättre på att ställa svåra följdfrågor.
1: Många tjejer pratar inte om det, eller i värsta fall så har många varit utsatta för både sexuellt våld och våld i allmänhet i väldigt lång tid i sitt liv. Så det kan vara svårt att bara för dem att förstå att det här är inte normalt.
2: Det sa kriminologen Camilla Salazar-Athias som intervjuades av vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen. Mötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Vädret idag, det är uppehåll och växlande molnighet. På dagen i landets östra del lokala regnskurar, möjligen med oska. Det är mellan 18 och 24 grader.

Där låter vi MGMT spela färdigt, eller management om man tycker att vokalerna ännu ska få vara med. Låten hette Time to Pretend. Och du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning med mig, Petter Blomqvist. Jag kommer hålla dig sällskap fram till klockan 9 den här morgonen, och med mig har jag också Kristoffer Kaski och Ida Saari. God morgon!

0: Ja, den här torsdagen är det visst idag. Jo, man blir lite så här vikovill ibland. Torsdagen ja. Så får vi njuta av sådana ganska trevligt. Det här vårväder, solen tittar fram när jag tog mig ut okristligt tidigt på morgonen för att komma hit till jobbet. Och jag lyckades med ett konststycke den här morgonen som jag tror att är ganska bekant för många, nämligen att jag missade mitt tåg.
1: Aha.
0: Så jag fick ta ett annat tåg, stiga av en station tidigare och promenera istället. Och det är ju, jag tycker det är lite spännande att gå till nya ställen som man inte har sett förr. Ibland är det däremot också ganska tråkigt, och det här leder mig in på en artikel som vi har noterat, som våra kollegor på Vantaan Sanomat har publicerat. De har tydligen en serie på gång som handlar där de besöker alla Vandas tågstationer, och vi reagerar här på rubriken på den här, en artikel som de har publicerat idag, som är då Vantaan Koski on Tylsä Asema, alltså Vandaforsen, en tråkig station. Och
2: En av många.
0: Den rubriken bara fick mig att liksom, eller det fick dig att ändra till i alla fall, Kristoffer.
1: Ja, och grejen är att artikeln är bakom betalmur, så det är ungefär det enda vi kan läsa innan man loggar in. Och det där, jag tycker alltså den rubriken på något vis innehåller så mycket, den är kort men den innehåller så mycket.
0: Det liksom visar att den här reportern ska besöka alla de här stationerna som kommit till Vandaforsen och sett sig omkring och varit sådär, vad sjutton ska jag skriva om den här?
1: Ja, och snabb historia om Vandaforsens tågstation. Den byggdes i början av 90-talet och var då tänkt som M-tågets, det gamla M-tågets station.
0: M-tåget, rest in peace.
1: Yep. Sen byggdes ju ringbanan där cirka gurka 10-15 år sedan, någonting där. Och då inkorporerades den i ringbanan, den här stationen, och är inte längre en station utan en...
0: Den är en av många nu för tiden.
1: Ja, en sån här pendlings, ämnad för pendling om du till exempel ska till flygplatsen eller till Helsingfors. Och därför så hade den från början inga bänkar överhuvudtaget. Eftersom det var en station, så då står ju tåget där och väntar. Så då kan du lika bra gå in i tåget och sitta och vänta. Så det fanns inga bänkar. Sen då i samband med renoveringen 2012-2013 så installerades det gråa metallbänkar där för att lite piffa upp. Piffa upp resten av det gråa. Och de här bänkarna finns placerade i såna här små kurar som har orangea plexiglas, antar jag att det är glas eller plexiglas. Och det där, det är då det är det enda enligt rapporten som ger färg åt stationen.
2: Mm. Det står också där att det är det som kännetecknar den här stationen, den här orangea glasväggen. Så det var, där finns inte så mycket då.
1: Nej.
2: Det är det som är den där jutton.
0: När man ser på de här bilderna så får jag lite... Just nu har det varit på internet en liksom här trend med att diskutera så kallade liminal spaces. Nu vet inte exakt hur man ska översätta det på till svenska, men det är liksom platser där det liksom inte tänkt att ska finnas något. Eller som är bara en sån här utrymmesutfyllnad på något vis. Jag får lite såna känslor av det här, att det här är inte ett ställe där man ska liksom vara och hänga, utan man går bara igenom där när man går vidare till det ställe man egentligen...

0: egentligen ska.
1: Det är nog min upplevelse också, att jag har ju aldrig stigit av där, utan jag kör ju bara igenom. Mm. Om jag far till flygplatsen till exempel. Så inte, jag kommer inte ihåg att jag någonsin skulle ha valt att stiga av vid Vandaforsen.
2: Ja, har någon av er varit vid Vandaforsens
1: tågstation?
0: I så fall så har den inte gjort ett intryck på mig alls.
2: Jag har en bekant som åtminstone har bott i närheten av den tågstationen. Jag gissar bor fortfarande kvar. Och därför har jag använt den. Men jag kommer inte ihåg något av den.
0: Men det visar ju på något vis att en del av dens karaktär är just så här att man glömmer bort den. Men jag tycker det kan vara intressant ibland att åka till någon tågstation eller en metrostation eller någonstans där man inte brukar vara och bara se sig omkring en stund och fundera att liksom vad finns det här då? Och de största majoriteten av dem är ju bara en sån här genomfartsplats som sen försvinner in i ena öra och ut i de andra.
2: Ja, men jag tycker också den här just Vandaforsen, den påminner i mångt och mycket om den station vi som jobbar här på Yle ofta använder, det vill säga Ilmala station.
0: Jo, Ilmala är också sannoliken tråkig.
2: Den är ganska precis likadan. Den har inte ens orangea glasväggar i busskurarna. Mm. Eller alltså,
0: det mest intressanta med Ilmala station för mitt perspektiv är det att jag ganska ofta, åtminstone en handfull gånger, har fått vägleda någon som försöker ta sig till en av de här busstationerna som finns där uppe på busshållplatserna som finns uppe på Forsbyvägen. Mm. När man kommer här från liksom Ylehållet så ska man sen, och vill ta sig dit, så enda sättet att ta sig till den är att liksom gå ner för trappan till Ilmala station och sen upp i andra ändan igen. Och det känns sådär, som ett väldigt lustigt så här sätt att guida folk på. Så det har flera gånger varit sådär, hur kommer jag dit? Och så måste jag stå och stirra en stund och titta på den där vägen och inse att nej, du måste gå den där vägen ner och sen upp igen. Och sen tittar de på mig som att jag är helt tokig.
2: Ja, det är så, jag ska ta buss, inte tåg. Jo.
0: Nej, men på riktigt, det är den vägen du ska ta.

0: Charlie Puth tillsammans med Michael McDonald och Kenny Loggins Love in Exile hette den låten. Jag kände att det blev lite negativt där om tråkiga tågstationer. Men så fundera att ifall du har någon tågstation här någonstans i huvudstadsregionen eller någon annan sån här plats som du tycker att i motsats är ganska trevlig, så kan du ju höra av dig fast till exempel på vårt WhatsApp-nummer, eller om du annars vill kommentera någonting i studien så kan du skicka ett meddelande till 044-421-0888 så kan vi ta del av det.
1: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
2: Är det sån här problematisk pappa eller en sån här good-feelis?
1: Nej, en jättegood-feelis pappa.
2: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja. Spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.
0: För mig så är pappaspelen det att man inte kan, man försöker ha en liten tid att spela en stund, sätta sig ner vid sin valda spelkonsol eller dator och inser att man måste ladda ner en uppdatering som kommer att ta 2 timmar innan det är dags för att man faktiskt kan spela, men sånt är livet i den här åldern. Klockan är 7:26, alldeles snart så får vi regionala nyheter här på kanalen. Före det, kom ut i solen, säger Jannike.

0: Ut i solen med Jannike. Och där landar klockan på 7:30 den här morgonen och det är dags för regionala nyheter här från huvudstadsregionen. Och vi börjar i Kyrkslätt och Finnelska skolan där läget med matematiklärare, speciallärare och specialklasslärare ser bättre ut nu än på länge.
1: Skolan hade för få speciallärare för ett år sedan och då två av tre matematiklärare lämnade skolan för andra uppgifter så blev undervisningen till och med lidande. Men nu ser läget bättre ut. För nu har två timlärare i matematik anställts och hela 8 ansökande till ledigenslagna platser har intervjuats. Och rektor Maria Friske är också nöjd med intresse för speciallärare och specialklasslärarplatserna. Under våren så har hon intervjuat 5 speciallärare och 4 specialklasslärare till Vinelska skolan.
0: Vi ska diskutera det här lite mer ingående efter nyheterna. Men nu går vi vidare till att Helsingforspolisen har gjort framsteg i fallet med inbrottet i en guldsmedsaffär tidigare i våras.
1: Det var det här ganska uppmärksammade fallet på Alexandersgatan. 3 personer har utretts och förundersökningen går nu vidare till åtalsprövning för en av de misstänkta. För de andra 2 pågår förundersökningen ännu. En av dem har häktats i sin frånvaro, vilket alltså betyder att henne är internationellt efterlyst. Och den andras identitet fastställs just nu. Det var så här att den 27 april i år, alltså strax innan Valborg, så ryckte Helsingforspolisen ut i en juvelerar-affär på Alexandersgatan i Helsingfors centrum. Och 3 personer hade då brutit sig in i affären och kommit över en rätt så stor mängd smycken och dyrbara klockor. Och de misstänkta flydde först i bil. Och efter en dramatisk polisjakt så tvingades juveltjuvarna överge sitt byte som var värt upp till 600 000 euro.
0: Inte så små mängder det. Vi fortsätter ändå i Kyrkslätt nu. Det är så att Kalmeris byggnad där i kommunen så de ska rivas.
1: Det här beslöt nämnden för lokaltjänster. De här byggnaderna finns i Jorvas och har stått tomma sedan hösten 2025. Och underhållet av dem och skadegörelsen på dem så har medfört kostnader för kommunen. Bland annat butiksbyggnaden, presenningshallen, industrihallen, kontorsbyggnaderna och räddningsverkets tidigare hall- och kontorslokaler ska rivas. Och de här byggnadernas totala våningsyta är över 4 000 kvadratmeter. Och 200 000 euro beviljar nämnden för rivningskostnaderna.
0: Så lite utbildning och radikal sådan tydligen. Aalto universitet ska grunda ett center för radikal kreativitet som de kallar det.
1: Det är väldigt spännande. Målet med centret för radikal kreativitet är alltså att stödja förnyelsen av samhället och företagen. Klimatkrisen och trycket som finns på demokratin är de största frågorna just nu och problemen kan inte lösas med traditionella medel. Det här är alltså centrets grundfilosofi. Centret ska erbjuda en omgivning där de studerande tillsammans med Aalto-universitetet ska kunna testa och undersöka nya sätt att tänka. Och det här centret för radikal kreativitet ska till en början vara verksamt för en period på 5 år.
0: Och sen kan vi nämna att idag så är det dags att fira grannidagen igen och det är 50:e gången som det sker.
1: Besökarna i Turmansparken bjuds på program med musik, uppträdanden och aktiviteter för alla åldrar. Bland annat så kan vi nämna att Granny Big Band ska uppträda och så utdelas också priset till årets företagare.
0: Och en titt på väderprognosen så här inför grannidagen så kan vi ju säga att det ser ganska lovande ut för uteaktiviteter även om det faktiskt ser ut att förekomma en del regnskurar nu under morgonen men det ser ut att lätta upp sen på eftermiddagen och faktiskt lite solsken där kring klockan 4, klockan 5 sen så började det spricka upp

småningom. De högsta temperaturerna idag så de kan på vissa håll här i regionen gå ända upp till 18 grader. Här i Helsingfors är det lite kallare, där är närmare 15 ungefär, men jo, Vanda Espoo hållet kan det bli 18 grader. Inga varningar att tala om, och ganska svag vind idag kommer lite från alla möjliga håll, men den är inte starkare än 2 meter per sekund, så inget desto mer att oroa sig på den punkten.

0: Teacher, teacher sjunger Rockpile. Och passande med teacher, teacher så ska det nu handla om just lärarbrist och behovet av speciallärare. Och det, behovet av då speciallärare är och har varit stort i hela regionen, i synnerhet här på svenskspråkigt håll. Och det här är också ett av de ämnen som vår panel av unga i Kyrkslätt gymnasium vill lyfta upp då vi besökte skolan. Det visade sig att lärarbristen under högstadietiden var mycket större än så. Nu ska vi få höra Ellen Haapaniemi, Amanda Kukko, Cecilia Jensen, Stella Söderholm och Valeri Petäjärvi. Det här hade de att säga om saken.
1: Vi hade i högstadiet två speciallärare och det räckte inte heller riktigt till i vår skola. Jag menar, vi hade inte mattelärare i ett skede ens. Det här var jättestort brist på matteläraren. Och sen så vår mattelärare for någonstans annanstans och sen var vi utan mattelärare i typ en månad. Att vi satt typ ensam i klassen med vår klass och sen sprang det en annan lärare från en annan klass in till vår och vakta oss. Och då skulle det ha varit jätteviktigt att få just hjälp av någon speciallärare. Men det riktigt funkar inte, för att alltid när man bad om att liksom få komma på stöd så var det att man har inte utrymme eller att det är andra elever som har liksom just något papper på att de behöver vara där. Så då skulle vår skola åtminstone ha behövt mera specialläraren.
2: Jo, jag tycker också att det var jättemånga på vår klass som behövde stöd och hjälp, men det

0: de fick inte det. Och nu när det har blivit ännu mer skärningar här i Kyrkslätt Vinelska, så det är inte liksom, det går inte egentligen åt. Och när till exempel klasslärare eller så här har inte, de vill inte vara där från vad jag har förstått, och liksom extra hjälplärare som var ett jättestort stöd vad jag vet under min högstadietid, så hon liksom, de typ tog bort hennes jobb eller någonting för att, och hon var ett så stort stöd till så många, så det är inte riktigt, det går inte, och utrymmen så finns inte heller tydligen där de byggde en helt ny skola, men det finns ändå inte räckligt med utrymmen för vårt högstadie och vår skola, så det är inte, det går inte bara.
1: Ja, vi var ju 300 elever med två speciallärare, och i alla fall när vi skrev prov på högstadiet så det får nästan halva klassen som behövde liksom extra hjälp, och utrymmen var ju helt fullt och inte kunde de säkert koncentrera sig kunde jag tro.
0: Ja, vi hade också människor som gick dit under provtillfällen men kom tillbaka eftersom det var så stökigt där, så att de fick, fast de skulle ha fått extra hjälp där, så de tänkte att de får ändå koncentrerat bättre i vår klass.
2: Ja, sen var det ju att det var alltid liksom vissa elever som just hade något bevis på att de behöver vara med specialläraren som fick hjälp. Och sen var det ämnen som många hade svårt med, och sen var det inte liksom möjligt att få hjälp. Vilket jag hamnade ju då sen, min mamma skaffade mig en mattelärare utanför skolan som sen hjälpte mig i matten, i och med att skolan inte hade, jag vet inte, resurser att hjälpa mig. Men nu borde det vara så att alltid om någon ber i skolan att hej, får jag all hjälp, så då borde det nog finnas resurser och människor och utrymmen för att kunna hjälpa den där eleven.
3: Jag tänker sig allmänt så här i skolorna, att när man liksom, att när man försöker få en tid till exempel till speciallärare eller så här extra hjälp, och sen om man inte liksom får den där hjälpen, så kan det också påverka på elevens så här, att den här motivationen till skolan, för att om man anser att man behöver men får inte, så kanske man inte liksom, man vill inte försöka lika mycket i skolan, och då kan det också påverka liksom på typ hälsan i värsta fall.
4: Jag tycker att det är också en anledning till varför det behövs så många, till exempel att efter corona så finns det ju flera elever som har psykisk ohälsa och behöver kanske stöd. Då distansstudierna var inte lika bra som att vara på plats, och det behövs nog mera än vad det finns i alla fall, eller vad det har funnits för.
2: Vi hade åtminstone under coronan, jag var på fyran då, så vi hade en sån här Google Meet eller vad det nu var då som man använde på morgonen, och sen var det liksom det, och sen måste man klara sig och göra uppgifterna själv, och när man själv har läs- och skrivsvårigheter, så det var ganska svårt att få vissa uppgifter gjorda, och sen hamnade man försöka på något sätt få tag i sin lärare, vilket var inte kanske så hemskt lätt, man är ändå på fyran, så inte visste man riktigt på det sättet hur man ska göra.
5: Nu går ni gymnasiet, hur märker ni av det här i era studier nu?
4: Hur det märks i gymnasiet till exempel, matematiken speciellt, så det är kanske det att det är ganska mycket, att man mycket som man ska få i kapp, eller att det känns som att jag inte kan hälften som man ska kunna, redan för att klara av att jag fattar vad uppgiften handlar om. Så det har jag haft ganska mycket att kämpa med för att sen slippa igenom och få bra vitsord i provet också.
2: Jo, man märker nog det främst i matten, att när man kom hit och så var det att vi har en kurs som är just så här högstadiesmatte, att kolla bara vart alla ligger, så var det direkt så där, oj nej, för inte hade man lärt sig något i högstadiet i matten, så jag fick ju ganska dåligt sen i den där kursen just därför. Men sen just jag har märkt nu på mattetimmarna när jag verkligen har fått den hjälpen som jag har behövt, och jag har fått jobba i egen takt men på samma gång blivit pushad att jobba snabbare och sådär, så jag har åtminstone förbättrat min matte jättemycket. Och sådana koncept som till exempel sinkostan som man hade redan i högstadiet, så jag förstod inte alls då, nu har jag förstått, och där märker man ganska snabbt liksom makten med en bra lärare verkligen.
3: Det kan också vara att vi har, när vi är i Kyrkslätts gymnasium, vi är ju inte så hemskt stor skola heller, så Vi har en speciallärare, men hon är liksom, hon hittar oftast liksom någon tid hos åt eleverna.

0: vi får ändå på något sätt snabbare den hjälpen än till exempel högstadiet.
1: Ja, hon hoppar ju in på våra lektioner också, så det hjälper också.
2: Där hörde vi Ellen Haapaniemi, Amanda Kukko, Cecilia Jensen, Stella Söderholm och Valeri Petäjäjärvi. Det var Mattias Gustafsson som intervjuade. Läget med matematiklärarposten och speciallärarna i Venelska skolan så är nu faktiskt bättre. Rektor Maria Frisk berättade tidigare att hon intervjuat flera kandidater nu och hon är själv mycket nöjd med det här läget. Inger Damlin på Lärarförbundet berättar å sin sida att just lärare i naturvetenskap och specialklasslärare har varit svåra att hitta i hela Svenskfinland. Och problemet är att det inte finns några lärarregister, vilket leder till att det är omöjligt att följa upp och kartlägga det här läget. Nu ska vi höra Nightingale Lane med Ray. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: no, liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: No, det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.

0: Ja, vi hörde ju här tidigare idag att, i nyheterna att det firas ett 50-årsjubileum idag, nämligen Granidagen ordnas för, ja, 50:e gången, dagens tautologi där. Kristoffer, det finns en del program att se fram emot om man befinner sig där i Grankulla idag. Vad kan man se och ta del av?
1: Det är väldigt mycket som man kan se och ta del av där. Det stora skådespelet äger ju rum på Turmans, alltså i närheten av Turmansplatsen, Turmansparken i Grankulla, med start klockan 17. Och på scenen, där finns det en scen och där är det mycket program. Där på scenen uppträder bland annat Granny Big Band med Anne Karlsson som solist. Sen blir det också dansuppvisningar av diverse dansgrupper. Det är Granny Dance, VDA Dancers och Selen Dangtari. Och sen så delas det också ut pris. Det är årets företagare i Grankulla. Och sen en av de här stora grejerna är också att det ska avtäckas ett minnesmärke till den här stora Grankulla-konstnären Yrjö Kukkapuro, som får sitt minnesmärke. Han gick ju bort i februari i fjol. Och det där, nu är det dags för ett minnesmärke som ska då avtäckas idag.
0: Och det kommer ju också ordnas något för alla åldrar faktiskt idag. Det ska vara hoppborg och rutschbana och karusell och fiskdamm för de yngre. Och sen ska det också, för barnen så ordnas det också särskilt program för barn i samband med evenemanget där på Köpcentrum Granny. Jag tycker det också är roligt att på den här hemsidan där så finns det en countdown. Om man är riktigt ivrig så kan man läsa där att det nu är exakt 8 timmar, 33 minuter och 50 sekunder kvar tills det är dags för Granidagen, om man är så ivrig att man vill stirra på den hela tiden för att ha koll på hur länge det är. Här på kanalen blir det strax nyheter, men före det Roxette, Sleeping in My Car.

0: Billig privatvård för personer över 65 lockar inte. Bara en bråkdel har utnyttjat möjligheten. De kriminella gängen i Sverige däremot, de lockar allt fler unga som mördar och spränger mot betalning. Oljekrisen kan förändra hur vi konsumerar och producerar energi, för alltid, säger en expert. I sporten handlar det främst om ishockey och vädret idag är mest regnfritt och varmt. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Först ska det ändå handla om de finländska aktivisterna som greps i måndags då de var på väg mot Gaza. Finland kommer begära en förklaring av Israel efter att Israels säkerhetsminister publicerat en video där han hånar de gripna aktivisterna. På videon syns den högerextrema säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir håna de pro-palestinska aktivisterna medan de tvingas knäböja med händerna bakbundna. Aktivisterna greps när de var på väg till Gaza i en flottilj. Tre av de gripna är finländare. Det finska utrikesministeriet skriver att händelserna på videon är oacceptabla och att aktivisternas rättsliga säkerhet måste tryggas samt att man kommer att kalla upp Israels ambassadör för att ge en förklaring. Flera andra länder har också fördömt videon, bland annat Storbritannien, Kanada, Italien och Australien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också fördömt videon. Så ska det handla om oljekrisen i och med det stängda Hormuzsundet. Problemen med att transportera olja kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier. Det här säger diplomaten Stefan Lindström. Han följer med den energipolitiska omvälvningen på nära håll som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
1: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika och det skapas produktionsanläggningar i andra länder istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mera. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. När man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
2: För tillfället är cirka 1500 fartyg fast i Persiska viken. Blockaden av Hormuzsundet stoppar inte bara olja och flytande gas utan skapar även stora sidoeffekter som driver upp inflationen världen över. Och det märks också i Houston som är världens oljehuvudstad och där Stefan Lindström leder Finlands nyöppnade konsulat.
1: Det som märks mest är ju förstås bensinpriset. Det har gått upp från 2,30 till 3,70 per gallon, vilket är en enorm procentuell ökning. Men nu är ju folk ganska frustrerade på det, för att där använder man ju också ganska mycket bilar som konsumerar ganska mycket bensin. Så nu reagerar folk på det. De har inte helt enkelt råd sen med andra saker.
3: Och hur reagerar då de som styr och ställer på de stora oljebolagen?
1: Jag tror det är ganska nöjda just nu egentligen för att energipriserna har gått upp ganska mycket och det där allting reflekteras ju inte direkt från, det är ju spotpriserna som avgör och spotpriserna går ändå in i USA även om de kostnaderna som de har i USA för att utvinna olja har inte stigit. Det har varit ganska bra dagar för oljebolagen i USA.
2: Stefan Lindströms främsta uppgift som generalkonsul i Texas är att främja finländsk handel. Han ser långsiktigt på samarbetet bortom den politiska turbulensen i Trumps USA.
1: Och här menar jag då det att vi jobbar med nuvarande administration, vi jobbar med tidigare administrationen och vi kommer att jobba med nästa administration. Vårt mål är hela tiden det, hur ska vi kunna skapa de möjligheter för finska företag att växa i USA. Och den tiden är nog ganska långt nu.

0: Det sa Finlands generalkonsul i Houston, Stefan Lindström. Reporter var Daniel Olin. Så ska det handla om valfrihet i vården här hemma. Regeringen införde i höstas en möjlighet för personer över 65 att få privat vård för en billig peng. Men ytterst få har utnyttjat erbjudandet.
1: Det så kallade valfrihetsförsöket i vården har hittills visat sig vara en smärre flopp. Det kan man nog säga efter att ha tittat på Folkpensionsanstaltens senaste siffror. Regeringens syfte var ju att äldre personer över 65 år skulle få privat vård för samma avgift som man betalar i offentliga hälsostationer. Tre gånger i året ska senioren få gå privat för en klientavgift på 30 euro 20 cent per gång. Det här har varit i kraft sedan september i fjol, men idag visar FPAs färska siffror att bara 6% av alla 65-plussare har utnyttjat den här valfriheten. Och en smula nedslående är nog det att de som har använt den statligt subventionerade privatvården hör till de rikare åldringarna. De har 22% högre inkomster än medeltalet för över 65-åringar. De regionala skillnaderna är också stora. De ivrigaste användarna finns i stora och medelstora städer, till exempel Järvenpää, Tusby och Esbo, medan användningsgraden i mindre städer, speciellt i Österbotten och Östra Kajanaland, endast var några promille. I Kaskö var användningsgraden noll, det vill säga inte en enda 65-plussare i Kaskö gick till privat allmänläkare till det förmånligare priset. Man kan också nämna att det i 200 kommuner saknas privata läkarstationer som deltar i regeringens valfrihetsförsök. Vilka är då orsakerna till att intresse för valfrihetsförsöket är så lamt? Det här håller FPA nu på att undersöka, men redan nu kan man spekulera i saken. Gamla vanor kan till exempel spela in när det gäller läkarbesök, rutiner är viktiga för patienten och en som är van att gå till den egna offentliga hälsostationen byter inte vårdställe på alldeles lätta grunder. En annan orsak kan vara att de äldre kan ha en viss misstänksamhet mot regeringens löfte. Är faktiskt klientavgiften på 30,20 det slutliga priset eller kan det komma oväntade tilläggsräkningar i efterskott? Speciellt de som inte är vana att uppsöka privatvård kan oroa sig för smygkostnader trots att de inte ska förekomma. Men för att bilden inte ska bli helt negativ kan man också föreställa sig att många äldre är helt nöjda med den offentliga vård de får. Varför bryta sina gamla rutiner om det funkar bra som det är nu?
0: Det sa Freddy Wahlström. Det är lätt för minderåriga att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen Förebyggande rusmedelsarbete som arbetar för att minska missbruk bland unga. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol om man är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser alkohol som en helt normal del av det sociala livet. Men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå från att dricka. Så ska vi till Sverige, där allt fler unga tjejer dras in i kriminella gäng. Många begår grova narkotika- och våldsbrott, men många faller också själva offer för våld och blir sexuellt utnyttjade. Enligt kriminologen Camilla Salazar Atias har några uppmärksammade våldsdåd gjort att man fått upp ögonen för tjejerna som tidigare varit osynliga för myndigheterna.
2: Vi har inte sett dem tidigare och en anledning att både tjejer och barn har rekryterats skulle kunna vara just att de går under radarn. Det är inte de personer vi förväntar oss ska begå de här brotten.
3: Under våren har två grova våldsbrott ruskat om en tidigare uppfattning om flickornas roll i de kriminella gängen i Sverige. Nu i maj befanns en 12-årig flicka skyldig till att ha kastat två skarpa handgranater vid en port till ett lägenhetshus i Borås. Tidigare i vår häktades en 15-årig flicka för att ha mördat två tonåriga pojkar i Vårby och Malmö. Enligt Camilla Salazar Atias används tjejerna cyniskt uttryckligen för att de ofta går under myndigheternas radar.
2: Kan förvara vapen och narkotika hemma till exempel eller transportera vapen och narkotika.
3: Vi befinner oss på Camilla Salazar Atias arbetsplats på Fryshuset i Stockholm. Här försöker man på flera sätt.

0: Att hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella gäng eller som behöver hjälp för att lämna dem. Tjejernas historier är på många sätt annorlunda än killarnas.
1: Tjejer oftast har en dubbel utsatthet utifrån att de både har, oftast blir sexuellt utnyttjade. Det är ju en destruktiv maskulinitetsmiljö och där tjejerna då i de strukturer och miljöer kan bli utnyttjade, sexuellt utnyttjade eller till och med använda som en gåva eller som en del av liksom en betalning.
0: För tjejerna handlar kriminaliteten ofta om att tjäna pengar och att ställa upp för äldre pojkvänner. Men gränsen mellan förövare och offer är diffus. Det händer att tjejer filmas under övergrepp och pressas till brott för att filmerna inte ska publiceras. Själva är tjejerna sällan formellt en del av de kriminella gängen och det gör det också svårare att nå dem med till exempel möjligheten till avhopparprogram. Camilla Salazar-Athias säger till exempel att skolhälsovården måste bli bättre på att ställa svåra följdfrågor.
1: Många tjejer pratar inte om det eller i värsta fall så har många varit utsatta för både sexuellt våld och våld i allmänhet i väldigt lång tid i sitt liv. Så det kan vara svårt att bara för dem att förstå att det här är inte normalt.
2: Det sa kriminologen Camilla Salazar-Athias som intervjuades av vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Jag fortsätter utrikes. USAs justitiedepartement har väckt flera åtal mot Kubas tidigare president, den 94 år gamla Raúl Castro. Castro anklagas för att ha gett order om att skjuta ner två amerikanska civilplan år 1996. Castro var vid tidpunkten Kubas försvarsminister och han var president mellan åren 2008 och 2018. Castro befinner sig i Kuba. Det amerikanska teknikbolaget Nvidia fortsätter att växa kraftigt. Under årets första kvartal nådde omsättningen en rekordnivå och var 81,6 miljarder dollar. Nettoresultatet växte till över 58 miljarder dollar. Nvidia tillverkar komponenter som används inom artificiell intelligens. Och nu när klockan är 12 minuter över 8 så ska det handla om försvar. Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen. Mötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Och försvarsminister NATO, så som vi känner den, skulle inte överleva om USA lämnar alliansen. Det säger den tidigare NATO-chefen Jens Stoltenberg till SVTs Agenda. Därför är det mycket viktigt att USA och Europa håller ihop, trots att slitningarna under Donald Trumps presidentskap är stora, menar Stoltenberg. Och från NATO till Dragsvik. Alla civila hyresgäster som bor på garnisoner runt om i Finland måste flytta bort innan årsskifte på grund av säkerhetsskäl. Det statliga fastighetsbolaget Kronoasunnot säger upp alla hyresavtal. En av dem som måste flytta är Emil Dahlqvist som bor på garnisonsområdet i Dragsvik.
3: Kronoasunnot meddelar ju inte någonting till Jens till oss över den här saken utan att jag läst just Svenska Yles artikel om det och var för lite förvånad över att jag hade att här kommer sånt. Och sen började det nog spira sig också en viss oro bland med grannarna och det orsakade en flyttrörelse bort härifrån. Det förstår bra försvarsmakten att de anser att de inte kan trygga vår säkerhet med tanke på att vi bor på brigadområdet och att vi kan utgöra en säkerhetsdisk för försvarsmaktens verksamhet i och med att vi bor här.
2: Du kan läsa mer om Emil Dahlqvist på svenska.yle.fi. Totalt handlar det om cirka 110 lägenheter på garnisonsområdet runt om i landet som civila måste flytta bort från. Så sport. I NHL-slutspelet besegrade Vegas Colorado med 4-2 i den första semifinalen i västra konferensen. Colorados Arturi Lehkonen var tillbaka i laguppställningen men kunde inte hjälpa sitt lag till seger. I den andra semifinalen

ska Carolina och Montreal. I damernas proffshockeyserie PVHL är Montreal Victoire säsongens mästare. Montreal besegrade Ottawa med 4-0 i den fjärde finalen och vann serien med 3-1 i matcher. Därmed fick Ottawas Ronja Savolainen och Sanni Ahola nöja sig med en andra plats i PVHL. I ishockey-VM lyckades USA besegra Tyskland efter straffar medan Sverige slog Slovenien med klara 6-0. Finland, som har vunnit sina tre inledande matcher, ställs idag mot Lettland. Matchen i Zürich börjar klockan 17.20. Och i den inhemska fotbollsligan åkte Jaro på sin tredje förlust i följd då laget förlorade med 0-3 borta mot regerande mästaren Kups. Jakobstadslaget har inlett säsongen med 4 förluster och 4 oavgjorda och är sist i tabellen. Den toppas av Inter som igår besegrade Ilves med 3-1 på bortaplan. Och från de internationella fotbollsplanerna kan jag berätta att Aston Villa är årets mästare i Europa League. Birmingham-laget slog tyska Freiburg med 3-0 i finalen. Vädre idag. Det är uppehåll och växlande molnighet på dagen i landets östra del, lokala regnskurar, möjligen med oska. Det är mellan 18 och 24 grader, mest svag vind.

0: klasslärare ser bättre ut nu än på länge.
1: Skolan hade för få speciallärare för ett år sedan, och då två av tre matematiklärare också lämnade skolan för andra uppgifter så blev undervisningen lidande. Men nu ser det bättre ut. Nu har två timlärare i matematik anställts och hela 8 ansökande till ledigenslagna platser har intervjuats. Och rektor Maria Friske är också nöjd med intresse för speciallärar- och specialklasslärarplatserna. För under våren så har hon intervjuat 5 speciallärare och 4 specialklasslärare till Vinellska skolan.
0: Mm. Och vi fortsätter i Kyrkslätt. Karl-Meris byggnader där i kommunen, så de ska rivas.
1: Men det här beslöt nämnden för lokaltjänster. De här byggnaderna finns i Jorvas och har stått tomma sedan i höstas, och underhållet av dem plus skadegörelsen på dem så har medfört ganska mycket kostnader för kommunen. Och på den här då, de här byggnaderna består av en butiksbyggnad, en presenningshall, en industrihall, en kontorsbyggnad och flera kontorsbyggnader, och dessutom Räddningsverkets tidigare hall- och kontorslokaler, och alla de här ska nu rivas. Och det här blir en total våningsyta på 4000 kvadratmeter, och 200 000 euro beviljades för rivningskostnaderna.
0: Så ska det handla om utbildning, och en utbildning som man nästan skulle vilja gå bara på grund av namnet. För Aalto-universitetet ska grunda ett centrum för radikal kreativitet. Vad handlar det om?
1: Det låter nog faktiskt radikalt. Målet med den här utbildningen, eller centret egentligen, så är att stödja förnyelsen av samhället och företagen. För så här låter centrets grundfilosofi. Klimatkrisen och trycket som finns på demokratin är de största frågorna just nu, och problemen kan inte lösas med traditionella medel. Så alltså centrets grundfilosofi. Så de ska nu erbjuda en omgivning där de studerande tillsammans med Aalto-universitetet ska kunna testa och undersöka nya sätt att tänka. Och till en början så är det här tänkt att vara verksamt i 5 år, det här centret.
0: Och till sist kan vi nämna att idag så är det dags att fira grannidagen igen för hela 50:e gången.
1: Besökarna i Turmansparken bjuds på program med musik, uppträdanden och aktiviteter för alla åldrar. Bland annat så uppträder Granny Big Band, och så utdelas det också pris till årets företagare.
0: Mm. Och vädret för grannidagen firarna och resten av oss här i huvudstadsregionen, det blir till en början mulet under förmiddagen för att sen spricka upp där mot kvällssidan. Temperaturerna ligger som högst på cirka 18 grader, lite beroende på geografisk position. Förstås vinden, den är svag 2 meter per sekund, mest från söder, men den vänder och har sig lite fram och tillbaka. Den har inte så mycket att säga till om idag. Det finns små risker för regnskurar lite under morgonen och tidig eftermiddag, men de är relativt små risker ändå. Så det ser ut ändå att bli ganska trevligt väder för de som firar grannidagen och oss andra också.

0: Där tonar Dancing Fool med The Guess Who ut. Nu ska vi till Kyrkslätt. Det är ju så att nu under veckoslutet så sker ju en löpfest, stafettkarnevalen, den talade vi om igår. Och när man tittar på vad som kommer att hända i Kyrkslätt så tror man kanske först att det ska springas något där också. För där ordnas någonting som kallas springfest. Men det är inte springfest som på svenska, utan det är springfest, liksom vårfest det handlar om. Det är ett festival, eller vad ska man kalla det, ett evenemang där man då samlar toppnamn inom gatukonst, scootering, hiphop och annat sånt till Kyrkslätt, alltså ordnas imorgon. Och vår reporter Ida Sari har tagit sig ut till Kyrkslätt för att ta lite reda på vad mer det kommer att handla om. Hur ser det ut där, Ida? Vad är läget?
1: Jag står i Kyrkslätt skatepark. För den som inte vet var den ligger, så är den ungefär rakt mittemellan ishallen och simhallen här in till idrottsplanen. Här är alltså en
0: Och där verkar det som att vi lite tappar kontakten med Ida. Det har varit ett återkommande problem ibland när vi tar oss till Kyrkslätt, att ibland kan täckningen vara lite sämre där, tyvärr. Vi ska se om vi får kontakt med henne igen. Vi tar en liten musik här emellan. One More Night med Maroon 5 får täcka över den här skarven. Så ser vi om vi får kontakt igen om en stund.

0: whatever.
1: The Maroon 5 hörde vi där, One More Night. Vi ska göra ett nytt försök att ta kontakt med vår reporter Ida Sari som är i Kyrkslätt för att prata om Springfest som ordnas imorgon i Kyrkslätt skatepark. Ida, hör du oss? Hör vi dig?
2: Jag hör i alla fall er. Jag hoppas att ni hör mig och Henrika Kärnberg som är tillsammans med mig. Hon är ansvarig ungdomsledare här i Kyrkslätt. God morgon.
3: God morgon.
2: Vi står för tillfället här i skateparken och intill oss har vi sådana här graffiti-väggar och det är kanske det som den här vårens fest handlar mest om. Kan du lite öppna upp varför finns här graffiti-väggar?
3: Jo, som sagt, vi har nyligen fått upp två stycken väldigt snygga graffiti-väggar här intill skateparken och de är allt som allt 30 meter finns det yta på ena sidan och 30 på andra, så 60 meter utrymme för konst av diverse modeller. Och det där kyrket har ju en lång historia av graffitiväggar. Våra första tycker jag sattes upp 2010 här i närheten och tiden har ju gått och nya saker byggs och nya saker skapas. Så nu har vi två nya snygga väggar här in till skateparken.
2: Hur stort behov har det funnits av att ha sådana här väggar när de gamla väggarna har hamnat flytta undan för annat som byggs här i kommunen?
3: Kyrkan har ju en lång kultur, vad heter det, eller lång historia av olika gatukultur. Vi ser ju det här i skateparken också, att här är ju målat lite här och där och överallt. Och det där, vilket gör det jätteroligt att nu finns det stora väggar som gör det att man kan laga lagliga, stora, olika konstverk. Och som vi redan ser här nu, att de har redan varit aktivt brukat. Nästan alla metrar är redan använt och det är jättefint att se. Och det där, det är ju ett behov som har svaras på då 2009-10-tiden när de där första väggarna byggdes upp, att då kom det fråga från ungdomarna att de behöver och vill ha sån här möjlighet, och vi fortsätter att svara på den frågan och ännu denna dag har vi då nya väggar och hoppeligen kommer de finnas här länge.
2: Ja, de här väggarna har stått här i ungefär en månad och de pryds då redan av en massa konstverk. Det är både svartvitt och en massa färg och sen sådana här signaturer förstås som hör till graffiti. Men vem är det som kan komma hit och måla på den här väggen? Hur fungerar det?
3: Ja, den här väggen den är ju öppen för vem som helst och den är ju inte åldersbundet på något vis. Och imorgon när vi har då vårt evenemang här så kommer då barn och ungdomar över 10 år ha möjlighet att delta i Mimmit Painta RYs workshop. Och då är då tanken att tillsammans med professionella konstnärer skapa ett större gemensamt konstverk.
2: Och du nämnde lite det här evenemanget, alltså Springfest som ordnas här och de här graffitiväggarna är då kanske huvudämne det här året. Hur kommer det här evenemanget att se ut i år?
3: Ja, som sagt, Springfest, kadot herää, gatorna vakna, det är vad evenemanget heter det här året och det är en helhet som kommer att ske här i idrottsparken och vid skateparken. Här kommer som sagt att vara graffiti workshop. Här kommer också vara Finlands bästa skoteråkare. De kommer också att göra olika best trick föreställningar, demon, och barn och ungdomar har möjlighet att vara med och tävla och då se sina idoler göra Finlands snyggaste tricks här i skateparken. Och så kommer vi också live DJ och spela här under hela evenemangstiden. Lite, vad heter det, kiosk/bufféförsäljning av FC Kirkkonummi. Och så kommer ännu kvällen kronas med ett lokalt band härifrån, eller ett ungdomsband härifrån kyrkset. De kommer då att ha en liten föreställning, Quiet Storm, där helt kvällen till slut.
2: Så den bjuds på mycket här imorgon under festen. Men vem är det här evenemanget för?
3: Som jag nämnde tidigare, jo, att det här är ju ett evenemang ämnat för ungdomar och målgruppen kan vi säga 10 år och uppåt. Och det där, vi hoppas då att vädret är bra. Än så länge ser det helt okej ut. Lite moln skadar ju inget. Och det där, tanken är den att vi möjliggör ungdomar en rusmedelsfri, gratis, ungdomsliknande händelse som svarar på det vad ungdomarna önskar. De vill ha någonting som är coolt och någonting som ser ut som dem och det där. Det är jättetrevligt och jätteroligt att få vara med och skapa det här.
2: Det här evenemanget ordnas alltså här i skateparken. Den ligger mellan ishallen och simhallen på ett ganska, ja, någorlunda centralt ställe, fast man inte skulle tänka det kanske genast. Här i skateparken finns då en massa graffiti som du nämnde och här finns då en massa man kan göra. Hur har den här skateparken, den har alltså funnits här då en tid, den invigdes i fjol och den har funnits här lite längre än så. Hur har det gått? Används den mycket?
3: Ja, vad heter det? Som sagt, vi hade vår officiella invigningsfest för nästan jämt ett år sedan. Och vad heter det? Då hade vi ett liknande evenemang som Springfest och det var ett jättepopulärt vad heter det, koncept som vi hade då förra året. Så vi har tagit de bästa elementerna från det och gör dem om och sätter lite extra på det här året. Men som sagt, kyrkan har ju också, när det kommer till skateparken, en lång vad heter det, historia. Vi hade ju förr också här. Helt i närheten fast en skatepark förr, men som vi pratade tidigare att mycket ändrar och sker här. Här vad heter det i centrum, så nu byggdes den här då och blev officiellt öppnad förra året. Och den här har fått väldigt positiv feedback av professionella skateåkare och skoteråkare för att den är jättelämpad för avancerade tricks och den är också jättelämpad för nybörjare. Så här finns någonting för vem som helst och allihopa. Och det är ju trevligt att veta då att de när den här byggts och planerats, så då har det varit helt professionella med att göra det. Och de har då gett sin egen input på att vad funkar och vad funkar inte. Och än så länge så det gick bra. Den är jättebra, den här skateparken som vi har.
2: Så om man är intresserad att komma hit på Springfest så behöver man inte kanske vara den bästa skateren. Man kan komma hit och prova eller sen lite visa det man har i bagage redan. Men hur är det, kommer ni att ordna sådana här liknande evenemang också i framtiden?
3: No, jag hoppas ju det. Och själv hoppas jag att vi kan utveckla Springfest-konceptet. Och det där, vi får se vad nästa vår för med sig. Att det där, återigen, vi försöker vara, vad heter det, örona skarpa och lyssna. Vad är det som ungdomarna önskar? Vad är det som ungdomarna vill? Och vi gör vårt bästa att kunna svara på den frågan och skapa vad heter det, händelser för ungdomar som de kommer att minnas och prata gott om länge nu i framtiden.
2: Så man blir lite sugen på att komma hit istället för att åka till stafettkarnevalen som ungdom, så kan man komma hit till skateparken. Tack ska du ha, Henrika Kärnberg, för att du berättar lite mer om evenemanget.
3: Tack så mycket.
1: Också till Ida Saari som intervjuade. Det här är Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Nyhetspodden kan alltså följa med på arenan. Det är, måste säga, det ordnas helt otroligt mycket evenemang nu de här kommande dagarna. Vi har redan nämnt flera gånger Grannidagen som sker idag. Springfest sker imorgon, stafettkarnevalen på kommande. Men det ska också firas för hela Nyland, eller hur, Kristoffer?
5: Ja, det stämmer det. Det är Nylandsdagen idag också av allting. Det firas i Lovisa där det här huvudevenemanget äger rum med konserter och något sånt där. Men hela Nyland firar ju på olika sätt. Jag sa någonting att man kan pyssla sin egen vitsippa någonstans på något bibliotek och något sånt här.
0: Det är nästan svårt att liksom välja att om man ska satsa på något evenemang nu de här kommande dagarna. Alltså, vad ska man göra? Det är liksom svårt att välja. Och vissa är lite avstängda att man kanske inte så här som 30-plussare kanske man inte får på stafettkarnevalen så där spontant om man inte har barn som är med och springer eller dylikt. Men om jag får fråga dig, vilket tycker du att låter intressantast av de här grejerna som sker nu här under kommande dagarna?
5: Svårt att säga.
0: Jag ställer dig riktigt så här svåra frågor här.
5: Alltså, skulle jag vara mycket yngre så skulle det nog vara det här springfest i Kyrkslätt som skulle vara min dit jag skulle styra stegen. Men jag vet inte, kanske Grannidagen på något vis. Det låter lite roligt med Granny Big Band och så här. Det gör det. Men det som slog mig här att det känns som att sommaren verkligen börjar vara på väg nu.
0: Ja, faktiskt. Alla de här sommar- och vårevenemangen börjar riktigt komma igång. Och man märker alltså när vi har varit i parken med barnen så där började det

spelar band, ja, och det är danstillställningar och allt möjligt som sker. Så nu börjar det verkligen vara liksom dags att fara ut och njuta. Alldeles strax blir det nyheter på kanalen och jag tackar för mig, Petter Blomqvist, jag har varit med dig här. Och snart så ger vi över till nyheterna och förmiddagen. Men först, One Thing.

0: De kriminella gängen i Sverige lockar allt fler unga tjejer som mördar och spränger mot betalning. Möjligheten för äldre personer att få billig privatvård i vårt land lockar däremot inte. I den här sändningen får du också höra hur oljekrisen förändrar hur vi konsumerar och producerar energi för alltid. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig, Millie Lindberg. God morgon. Ja, i Sverige dras fler unga tjejer in i kriminella gäng. Enligt kriminologen Camilla Salazar Atias har nya våldsdåd gjort att man fått upp ögonen för tjejerna som tidigare varit osynliga för myndigheterna.
1: En anledning att både tjejer och barn har rekryterats skulle kunna vara just att de går under radarn. Det är inte de personer vi förväntar oss ska begå de här brotten.
2: Under våren har två grova våldsbrott ruskat om en tidigare uppfattning om flickornas roll i de kriminella gängen i Sverige. Nu i maj befanns en 12-årig flicka skyldig till att ha kastat två skarpa handgranater vid en port till ett lägenhetshus i Borås. Tidigare i vår häktades en 15-årig flicka för att ha mördat två tonåriga pojkar i Vårby och Malmö. Enligt Camilla Salazar Atias används tjejerna cyniskt, uttryckligen för att de ofta går under myndigheternas radar.
1: Kan förvara vapen och narkotika hemma till exempel, eller transportera vapen och narkotika.
2: Vi befinner oss på Camilla Salazar Atias arbetsplats på Fryshuset i Stockholm. Här försöker man på flera sätt hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella gäng eller som behöver hjälp för att lämna dem. Tjejernas historier är på många sätt annorlunda än killarnas.
1: Tjejer oftast har en dubbel utsatthet utifrån att de både oftast blir sexuellt utnyttjade. Det är ju en destruktiv maskulinitetsmiljö och där tjejerna då i de strukturer och miljöer kan bli utnyttjade, sexuellt utnyttjade eller till och med använda som en gåva eller som en del av liksom en betalning.
2: För tjejerna handlar kriminaliteten ofta om att tjäna pengar och att ställa upp för äldre pojkvänner. Men gränsen mellan förövare och offer är diffus. Det händer att tjejer filmas under övergrepp och pressas till brott för att filmerna inte ska publiceras. Själva är tjejerna sällan formellt en del av de kriminella gängen och det gör det också svårare att nå dem med till exempel möjligheten till avhopparprogram.
0: Rapporterade vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen. Och inför mötet säger den tidigare NATO-chefen Jens Stoltenberg att NATO, så som vi känner det, inte överlever om USA lämnar alliansen. Det här säger Stoltenberg till SVT. Därför är det mycket viktigt att USA och Europa håller ihop, trots att slitningarna under Donald Trumps presidentskap är stora, menar Stoltenberg. Så ska det handla om följderna av det stängda Hormuzsundet. Krisen kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier, det säger diplomaten Stefan Lindström. Han följer med den energipolitiska omvälvningen på nära håll som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
3: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen, hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika. Och det skapas produktionsanläggningar i andra länder, istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mer. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare. Så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. Redan man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
4: För tillfället är cirka 1500 fartyg fast i Persiska viken. Blockaden av Hormuzsundet stoppar inte bara olja och flytande gas utan skapar även stora sidoeffekter som driver upp inflationen världen över. Och det märks också i Houston som är världens oljehuvudstad och där Stefan Lindström leder Finlands nyöppnade konsulat.
3: Det som märks mest är ju förstås bensinpriset. Det har gått upp från 2,30 till 3,70 per gallon, vilket är en enorm procentuell ökning. Men nu är ju folk ganska frustrerade på det, för att där använder man ju också ganska mycket bilar som konsumerar ganska mycket bensin. Så nu reagerar folk på det. De har inte helt enkelt råd sen med andra saker.
5: Och hur reagerar då de som styr och ställer på de stora oljebolagen?
3: Jag tror det är ganska nöjda just nu egentligen, för att energiprisen har gått upp ganska mycket och det där, allting reflekteras ju inte direkt. Från, det är ju spotpriserna som avgör och spotpriserna går ändå in i USA även om de kostnaderna som de har i USA för att utvinna olja har inte stigit. Det har varit ganska bra dagar för oljebolagen i USA.
0: Det sa Finlands generalkonsul i Houston, Stefan Lindström. Reporter var Daniel Olin. Thailand förkortar tiden som man får vistas i landet utan visum. Tidigare har man fått besöka Thailand utan visum i 60 dagar. Men i fortsättningen måste man lämna landet efter 30 dagar. Förändringen gäller nästan 100 länder, även Finland. Bakom beslutet ligger Thailands strävan att komma åt brott som begås av turister. Så ska det handla om valfrihet i vården här hemma. Regeringen införde i höstas en möjlighet för de äldre att få privat vård för en billig peng. Men ytterst få har nappat på det erbjudandet. Freddy Wallström fortsätter.
6: Det så kallade valfrihetsförsöket i vården har hittills visat sig vara en smärre flopp. Det kan man nog säga efter att ha tittat på Folkpensionsanstaltens senaste siffror. Regeringens syfte var ju att äldre personer över 65 år skulle få privat vård för samma avgift som man betalar i offentliga hälsostationer. Tre gånger i året ska senioren få gå privat för en klientavgift på 30 euro 20 cent per gång. Det här har varit i kraft sedan september i fjol, men idag visar FPAs färska siffror att bara 6% av alla 65-plussare har utnyttjat den här valfriheten. Vilka är då orsakerna till att intresse för valfrihetsförsöket är så lamt? Det här håller FPA nu på att undersöka, men redan nu kan man spekulera i saken. Gamla vanor kan till exempel spela in. En annan orsak kan vara att de äldre kan ha en viss misstänksamhet mot regeringens löfte. Är faktiskt klientavgiften på 30,20 det slutliga priset, eller kan det komma oväntade tilläggsräkningar i efterskott? Men för att bilden inte ska bli helt negativ kan man också föreställa sig att många äldre är helt nöjda med den offentliga vård de får. Varför bryta sina gamla rutiner om det funkar bra som det är nu?
0: Rapporterade Freddy Wallström. Antalet under 18-åringar har för första gången under Finlands självständighet sjunkit under 1 miljon. Det här enligt statistikcentralen. I slutet av april bodde det 999 232 under 18-åringar i Finland, vilket är knappt 18% av befolkningen. Antalet under 18-åringar har minskat betydligt under de senaste decennierna. Ännu i början av 80-talet var en fjärdedel av Finlands befolkning minderåriga. Och en till nyhet gällande minderåriga i vårt land. Det rapporteras nämligen att det är lätt för unga att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen Förebyggande rusmedelsarbete. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol om man är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser alkohol som en helt normal del av det sociala livet, men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå från att dricka. Och en genomgång som Svenska Yle har gjort visar att studenter i Västnyland och Österbotten får sämre vitsord i finska än i andra regioner. Trots att medeltalet är sämre än i resten av Finland är man i Ekenäs gymnasium ändå ganska nöjda med resultaten från årets studentskrivningar i finska. Flera saker kunde ändå göras för att stärka studerandens finska, säger gymnasiets rektor Petra Blomqvist.
7: På något sätt få in den här finskan tidigare före de redan kommer till gymnasiet. Att det är ju, vi kan försöka göra, och vi gör en massa här de här sista 3 åren sen när man läser finska, men att grunden borde kanske vara lite starkare, man borde vara lite modigare kanske att våga använda det så här när man kommer till gymnasiet. Jag skulle gärna säga liksom språkbad genomgående för alla i Raseborg, att det skulle på något sätt komma in i så tidig ålder som möjligt, för lättast lär man ju sig när man är liten.
0: Det sa Ekenäs gymnasiums rektor Petra Blomqvist. Och jag fortsätter inom språkfrågor med en glad nyhet från Pikis i egentliga Finland. Där är intresse för att lära sig svenska högt, vilket är mot den nationella trenden där intresset för svenska minskar och kunskaperna i svenska försämras. Svenska läraren i Rungon koulu i Pikis, Mimmi Kotiranta, berättar att en majoritet av fjärdeklassarna där väljer svenska.
8: Till exempel nu vi har 32 fyror i vår skola och det är 28 som har valt att börja med svenska redan i fyran. Så att jag tror att jag har lyckats med att skapa en liksom, sån kultur att det är kul med svenska, att det är någonting som man vill lära sig. Eleverna kommer redan i trean och frågar mig, Mimmi, när kan vi börja med svenska?
9: Jag heter Ega Viola.
10: Jag heter Emma.
11: Varför ville ni läsa svenska?
10: No, että niinku olisi niinku vanhempana helpompaa. No siis mä haluaisin kesätöihin muumimaailmaan. Niin siellä.
11: Alltså som sommararbetare?
10: Niin.
11: I muumivärlden? Wow. När skulle det vara?
10: Ehkä joskus 15-16-vuotiaan tai vanhempana.
11: On 5 år?
10: Niin.
0: Reporter var Yle Åbolands Linus Hoffman. Vädre idag, det är uppehåll och växlande molnighet på dagen i landets östra del, lokala regnskurar, möjligen med oska. Det är mellan 18 och 24 grader, mest svag vind.

0: Inner Circle tar oss in i torsdagsförmiddagen här i Vega. Klockan är 16 minuter över 9 och jag, Gunilla Jenström, hälsar dig välkommen med. Och idag torsdag så är det ju igen en gång dags för vår nyländska hälsningskarusell. Ni är mycket välkomna med i vårat sällskap också denna gång. Och nu så tyckte vi, jag och Kjell, att det är dags för en bokstavskarusell igen. Och hoppas ni gillar det, att använda fantasin och minnet lite grann. Bokstaven som gäller idag, det är D. Som i Dara, har jag ju lust att säga. Bulgariska popdrottningen som blev känd över en natt i hela Europa tack vare då segern i Eurovision Song Contest med låten Bangaranga. Nå, vi vet kanske inte så mycket mer om henne här hos oss, men vi utmanar er på bokstaven D hur som helst. Alltså, hittar du en låt eller en artist som börjar på bokstaven D, välj så gärna den hos oss idag och häng med i vårt tema. Hälsningskarusellen startar ju genast efter 10:ans nyheter. Kjell Ekholm, han är på kommande. Före det, efter klockan 9:30, då ska vi värma upp och Kjell, han har ju tänkt DDD i musikväg idag. Vi får se vad det blir av det idag. Hälsningskarusell i vanlig ordning alltså, genast efter klockan 10. E-postadressen till oss, det är nyland@yle.fi. Om du vill skriva till oss redan nu så går det ju jättebra. Här ska vi få nyheter i Nyland denna morgon. Kristoffer Kaski, vi börjar i Helsingfors där ett privat daghem i Malmgård får en anmärkning och det här efter att 4 barn rymde från gården.
1: Ja, det är daghemsproducenten Norlandias, ett privat dagis, alltså deras enhet i Malmgård som får en anmärkning av staden. Det var alltså så att under eftermiddagsutepasset så rymde 4 barn från gården och det visade sig att de rymde genom en port som var sönder och personalen hade temporärt fixat den här porten med en gummistropp och då i de fallen så borde porten ha övervakats extra noga, men just där och då när det här hände så var det för få ur personalen ute på gården sett i antalet barn. Så därför får den här enheten nu den här anmärkningen av staden.
0: Mm. Sedan till Kyrkslätt och Vinelska skolan, där ser läget bättre ut än på länge vad gäller matematiklärare, speciallärare, specialklasslärare.
1: Skolan hade för få speciallärare för ett år sedan och då 2 av 3 matematiklärare dessutom lämnade skolan för andra uppgifter så blev undervisningen helt enkelt lidande. Men nu, precis som du säger, så ser det bättre ut. För nu har 2 timlärare i matematik anställts och hela 8 ansökande till ledigslagna platser har intervjuats. Och rektor Maria Friske är också nöjd med intresse för speciallärar- och specialklasslärarplatserna. Under våren så har hon intervjuat 5 stycken speciallärare och 4 specialklasslärare till Vinelska skolan.
0: Låter bra det. Mera Kyrkslätt i era nyheter idag, för där ska Kalmeris byggnader rivas. Till en början, vad är det här för byggnader?
1: Det är en sån här byggnadskomplex som finns i Jorvas i Kyrkslätt, bestående av en butiksbyggnad, en presenningshall, en industrihall, flera kontorsbyggnader och också Räddningsverkets tidigare hall- och kontorslokaler i Jorvas. Alltså, den som känner till var Ericssons kontor, alltså mobiltillverkaren Ericssons kontor är i Kyrkslätt. Så där bredvid den finns det här. Och det är ju alltså så här att de här byggnaderna så har stått tomma sedan i fjol höstas och underhållet av dem har medfört kostnader för kommunen och också skadegörelse som har inträffat där. Det har varit olika former av skadegörelse där sedan i höstas. Det har blivit dyrt för kommunen så nu ska alla de här lokalerna rivas och det är alltså inte något småpotatis utan det är byggnadernas totala våningsyta är 4000 kvadratmeter så det är ganska stora byggnader det rör sig om och igår så, eller tidigare veckan så har nämnden för lokaltjänster fattat beslut att de ska rivas och beviljar också 200 000 euro för rivningskostnaderna.
0: Och sen ännu, Kristoffer, till slut här en utbildningsnyhet och faktiskt en radikal sådan, kan man säga, för Aalto universitetet ska grunda någonting som heter ett center för radikal kreativitet.
1: Ja, det låter jättespännande faktiskt. Målet är alltså att stödja förnyelsen av samhället och företagen. Och jag kan säga så här om centrets grundfilosofi. De menar att klimatkrisen och trycket som finns på demokratin är de största frågorna just nu, och de här problemen kan inte lösas med traditionella medel. Så alltså grundfilosofin. Så därför så ska centret nu erbjuda en omgivning där de studerande tillsammans med Aalto universitetet ska kunna testa och undersöka nya sätt att tänka. Så det låter ju faktiskt spännande. Och till en början så ska det vara verksamt för en period på 5 år, det här nya centret.
0: Tack för rapporten din idag, Kristoffer.
1: Tack.

Walter Nilsson har vi där. Klockan är 26 minuter över 9. Vi ska fortsätta med nyländska nyheter. Pia Santonen är med mig här. Och ni konstaterar idag att det nya säkerhetsläget märks på många sätt i samhället nu.

0: En av följderna är att civila hyresgäster som bor på garnisonsområdet i Ekenäs kommer att sägas upp från sina lägenheter.
1: Ja, de har ju inte fått bo där i all evighet, utan ursprungligen var det meningen att just såna här stamanställda ska bo i dem. Men intresse var sen inte så stort, så i något skede tog man in civila hyresgäster. Det här är aktuellt på flera garnisoner i Finland, också i Dragsvik i Ekenäs, där hyresvärden Kronoasunnot säger upp alla civila hyreskontrakt från och med sommaren på grund av det här som kallas det förändrade säkerhetsläget, som vi stöter på överallt just nu. Totalt berörs runt 100 lägenheter i Finland, och i Dragsvik äger Kronoasunnot 44 lägenheter, kommer lite mycket siffror här nu. 18 av de här lägenheterna i Dragsvik, så där bor det civila hyresgäster. Och bostäderna ska framöver reserveras för försvarsmaktens personal och internationella trupper, heter det. Vi har talat med Emil Dahlqvist som har bott på Nylandsbrigads område i 5 år, och nu får han och de andra civila hyresgästerna ett halvår på sig att flytta ut. Han förstår säkerhetsargumentet men tror att det blir svårt att hitta något motsvarande eftersom gamla, fina, välhållna hus till ett överkomligt pris inte är sånt där som man plockar var som helst.
0: Nej, precis. Sedan berättar ni idag också om Raseborgs stad som planerar riva 2 byggnader från mitten av 1900-talet. Den ena byggnaden finns i Karis och den andra i Ekenäs.
1: Och orsakerna är ekonomiska. Det ena huset klassas dessutom som kulturhistoriskt värdefullt, och det här beslutet är lite intressant eftersom det går liksom stick i stäv med den här nya trenden där man talar om att byggnader borde bevaras och inte rivas, både av klimatskäl och för att spara på råmaterial. Det går ju åt ganska mycket betong när man bygger nya hus. Det här kulturhistoriskt värdefulla huset är det så kallade B-huset vid Karjan yhteiskoulu i Karis. Det ritades av den kända arkitekten Hilding Ekelund som medborgarskola 1965. Medborgarskola var alltså såna här lite praktiskt inriktade, lite som högstadieskolor. Tekniska nämnden i Raseborg föreslår rivning. En renovering skulle kosta över 8 miljoner euro, men det är oklart vilka alternativen är och också vad det skulle kosta. Den här byggnaden har länge haft allvarliga problem med inomhusluften och bland annat mögelskador. Och elever har rapporterat huvudvärk och trötthet. Det är stadsstyrelsen som har sista ordet i rivningsfrågan. Den andra byggnaden som ska rivas är det tidigare ekonomikontoret på Ekåsenområdet i Ekenäs. Den kallas för A-byggnaden, den här byggnaden, från 1952 eller 57, lite beroende på var man hittar uppgifter. Den har stått tom i flera år och enligt staden i dåligt skick. Det tekniska värdet uppskattas till enbart 130 000 euro, men den kostar 55 000 euro per år i drift, så på 2 år liksom hela tekniska värdet.
0: Absolut. Tack till dig, Pia.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Det här är Sandra Långbacka, jag vet vem du är. Klockan är 9:19 och det är dags för att lite värma upp inför den här torsdagens hälsningskarusell i Nyland. Ska vi säga, eftersom förra torsdagen, Kristi Himmels färdsdag, så hade vi lite paus för vår del. Men jag hoppas att ni hängde på där i hälsningsprogrammet över hela Svensk Finland då. Men

0: det dags för oss. Vi startar efter klockan 10. Vill du skriva redan nu, går det bra till e-posten till exempel nyland@yle.fi. Och som vi har nämnt så har vi en bokstavskarusell här idag tillsammans med Kjell som har anlänt. Och Kjell, jag sa så där att vi tar bokstaven D som i Dara, för att Dara lite har varit på alla släppar just nu. Ja, det gör vi. Jag måste börja med att fråga, vad tyckte du om Bangaranga?
1: Det är alltid rätt låt som vinner. Den var bra. Men jag tycker nog Finland ska vara i världen bättre placering än sjätte, för att vara riktigt ärlig.
0: Ja,
1: men jag trodde inte, som vi pratade då för 2 veckor sedan, så jag trodde inte riktigt på den där segern trots allt. Och det här bevisar nog bara det att i synnerhet medierna ska nog akta sig i framtiden för att hoppa på den här odds-karusellen, som man kan kalla den, det vill säga vartslagningsbyråernas de här odds för de här för tävlingar.
0: Ja, nej, men det är ju inte så allvarligt. Eller jo, kanske det är allvarligt för någon. Men jag menar, det är ju också lite roligt det där spekulerande i veckor före.
1: Jo, det är klart att det är det. Men att på något sätt så, vi finländare, det är ungefär som man sa i tiden att liksom, värmen i de här gamla Volkswagen-bilarna, det var on eller off. Och så är det lite med oss också. Det är en del av så här tysta, eller så är det fullt pådrag när det gäller sånt här.
0: Så är det, så är det. Ja, men Dara är ju inte så känd som jag nämnde här tidigare. Hittills har varit i alla fall, fast hon är stor popstjärna hemma i Bulgarien. Råkar du, tänker du bjuda på en Dara-låt idag?
1: Det tänker jag. Aha, inte, utan okay. Jag går ut i mitt favorit decennium, det vill säga 60-talet. Och utmaningen för många nya band är att hitta på ett namn för bandet. Om vi nu tar Creedence Clearwater Revival som exempel, de fick sitt namn från 3 olika källor. Creedence kom från namnet Creedence Newball, som var en vän till Tom Fogarty. Bandet älskade det här förnamnet. Clearwater var en referens till en tv-reklam för Olympiaöl som betonade miljövänligt klart vatten.
0: Ja.
1: Och Revival kom från det faktum att bandmedlemmarna i Creedence Clearwater Revival hade haft många olika bandnamn tillsammans, som Gollivox och så vidare. Och deras nya namn skulle då verkligen vara en nystart, och det gav en återupplivning. Nå, bandnamnen på 60-talet kunde ju vara väldigt fantasifulla, men det fanns också de som inte skruvade till det något extra, utan valde att köra med för- och smeknamn i bandnamnet. Här är ett av de som trots den enkla utgångspunkten blev en mardröm för många discjockeyn och programledare. Dave D. Dozy, Beaky Mick and Titch.
0: Usch, tur att de inte finns på Vegas spellista.
1: Nåja, idén kom i alla fall till via bandets manager, som ville att var och en medlem ska uppfattas som en personlighet och inte enbart som en medlem i bandet. Och jag trodde länge att Dave och Dee var 2 skilda personer, ända tills jag igår kväll insåg att det var samma person. Dave Dee var ursprungligen polis som hette David Harman, och han råkade vara på jobb den kvällen som Eddie Cochran, en stor rockstjärna i slutet av 50-talet, avled i en trafikolycka. Och Hartman räddade Cochrans gitarr från bilen, tog den till polisstationen och spelade där på den fram till det att en släkting hämtade den. Och den finns förresten till påseende i Rock'n'Roll Hall of Fame i Ohio. Men den här gitarren gav Hartman inspiration att lämna polisjobbet och istället bli popstjärna. Och så vidare. De här övriga hade också sina egna smeknamn där. Vi ska lyssna på deras största hit Legend of Xanadu, som utkom 1968 och klättrade upp på första plats i England och som sagt blev deras största hitlåt någonsin. Nu ska vi ta och koppla lite sladdar innan vi. Det har varit som fart på här i studion att det har hänt så mycket att vi hann inte ens koppla färdigt allting. Men, det kommer just precis. Vi ska ta och gå tillbaka lite där. Nåja. Nu.
0: Nu låter det bra.
1: Nu ska vi se. Och nu kommer dessutom vår chef in med piskan här för att vi glömde att koppla alla sladdar.
0: Just det.
2: La leyenda. Det stannar du.
1: Aj! Aj! Aj!

0: Nu hoppas jag verkligen, Kjell, att det är du som berättar vad det här bandet heter.
1: Det heter Dave D. Dosey, Beaky, Mick and Titch. Och det här piskuret så det fick man genom att slå ihop två, tre klabbar samtidigt som den här gitarristen drog med det här plektralingssträngen.
0: Alltså jag måste ju säga vilken fantasi folk har haft på alla möjliga olika sätt. Ni som väljer låta på det idag, ni behöver ju inte vara så här komplicerade om ni inte vill.
1: Jag tycker att det är jätteintressant att söka fram originalversioner av låtar som senare har blivit storsäljare med andra artister. Och jag har en som börjar på det. Och den stil som man kallar för doo-wop var väldigt populär i USA i början av 60-talet. Men sen kom ju The Beatles och sopa undan alla de här falsettsjungande grupperna. Och här är en enkel historia om den låten som faktiskt fick ett helt nytt liv senare. Den utkom i originalversion 1963 och det är en enkel historia om en pojke som är helt galen i en flicka som heter Denise. Och låtskrivaren Neil Levinson tillägnar låten en barndomsvän som heter Denise Lefac. Så här låter den.

0: ja, det där börjar ju låta lite mer vanligt. Det vill säga att man döper en låt efter ett flicknamn. Mm. Denise.
1: Ja.
0: Vackert namn.
1: Men 1978 så hittade då Debbie Harry och hennes namngitarristen Chris Stein den här låten, och de ville spela in den med gruppen Blondie. Men för att få det att fungera så skulle då Debbie Harry måste ju sjunga att det är fråga om en man i det här fallet. Så då tog man bort E från Denise. Det var då en kvinna som sagt som det handlade om i första version. Och det betydde att det ändrade hela lyriken så att hon sjunger nu om en man som heter Denise. Alltså det är ett franskt namn egentligen, men också ett namn på en man. Och dessutom så kom det en extra vers på franska här. Och det här albumet som sagt, det kom ut och låten kom ut 1978.
0: Det är Chels exempel på låtar och band på bokstaven D. Mycket välkomna med alltså i vår bokstavskarusell som startar efter tians nyheter. D. Både låttitlar och band på D tackar vi för.

Du lyssnar på Andrum och jag som talar heter Sara George och kommer från Borgo. I Jesu namn. Det sade min pappa alltid till alla mina vänner när de skulle ge sig av från oss. Det var ett sätt för honom att välsigna dem. De flesta visste inte riktigt hur de skulle relatera till det, men oftast log de bara. Ifrån det lärde jag mig att alltid ha Jesus i centrum i allt jag gör och var än jag går. Jag brukar också uttrycka mig själv lika nu för tiden. Till skillnad till min pappa så gör jag det ofta tyst inom mig, för jag vill inte göra andra obekväma. Däremot får mina vänner sin goda del av mina godnatt i Jesu namn hälsningar. Det känns bra att lämna dagen och natten i Jesu händer. Att ha Jesus i centrum betyder för mig att ha ett personligt förhållande till honom. Det innebär att låta hans liv här på jorden visa exempel på hur man ska leva livet och hur man ska tjäna och älska varandra. Jag försöker göra mina vardagliga beslut lite med tanken att what would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Hur ska man göra om man inte har ett personligt förhållande med Jesus? Då är det bara att bjuda in honom i ditt liv. I all sin enkelhet kan du säga, kom Jesus i mitt liv, jag vill lära känna dig. Studera Bibeln och be. Gå i kyrkan och var nyfiken om Gud. Det viktiga är ändå att minnas att man inte behöver prestera inför Gud, utan vi kan ta emot försoningen och förlåtelsen genom Jesus. Det är viktigt att tala högt ut sina böner och önskan. Ord har enorm

kraft. Gud skapade världen genom att tala. Vår tunga kan bygga upp eller riva ner. Helst ska vi ju välja att tala gott, för allt vi säger har stor betydelse och konsekvenser. Genom att tala ut det som står i Bibeln och de löften som Bibeln innehåller ger mod och hopp. Det handlar om att proklamera sanningen över sitt liv för att uppleva befrielse. Kännedomen och tilliten i att Jesus är med mig ger mig otrolig trygghet. Kanske du kan fråga dig idag, vad ger dig trygghet? För mig har Gud gett trygghet sedan barnaben. Det är liksom min ena kollega en gång sa det. Det är lika naturligt som att lägga på yllesockorna på morgonen. Det sitter på benen, men du behöver inte tänka på dem. Du vet att du har dem där på dina fötter. Guds trygghet är som en kraft inom mig som hjälper mig att gå framåt trots motgångar jag möter. Visste du att med Gud kan egentligen ingenting gå fel? För allt har en mening. Gud vill alltid dig väl. Hans vägar är inte alltid på det klara för oss, men i slutändan brukar allting alltid sluta väl. Vi har kanske svårt att se det i den stunden vi lever i, men när vi får lite distans så ser vi bättre. I Romarbrevets 8 kapitel, vers 28 står det: vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans plan. Så låt Gud gå med dig idag och se hur bra det kan bli. I Jesu namn.

0: Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Antalet lediga jobb fortsatte att minska under årets början, det här enligt Statistikcentralen. Under årets första kvartal fanns det nästan 49 000 lediga jobb, vilket var 15% mindre än vid motsvarande tid i fjol. De lediga jobben minskade mest i privata företag. Och enligt Statistikcentralen har antalet under 18-åringar för första gången under Finlands självständighet sjunkit under 1 miljon. I slutet av april bodde det 999 232 under 18-åringar i Finland, vilket är knappt 18% av befolkningen. Antalet under 18-åringar har minskat betydligt under de senaste decennierna. Ännu i början av 80-talet var en fjärdedel av Finlands befolkning minderåriga. En genomgång som Svenska Yle har gjort visar att studenter i Västnyland och Österbotten får sämre vitsord i finska än i andra regioner. Trots att medeltalet är sämre än i resten av Finland är man i Ekenäs gymnasium ändå ganska nöjda med resultaten från årets studentskrivningar i finska. Flera saker kunde ändå göras för att stärka studerandes finska, säger gymnasiets rektor Petra Blomqvist.
1: På något sätt få in den här finskan tidigare före de redan kommer till gymnasiet. Att det är ju, vi kan försöka göra, och vi gör en massa här de här sista 3 åren sen när man läser finska, men att grunden borde kanske vara lite starkare, man borde vara lite modigare kanske att våga använda det så här. När man kommer till gymnasiet. Jag skulle gärna säga liksom språkbad genomgående för alla i Raseborg, att det skulle på något sätt komma in i så tidig ålder som möjligt. För lättast lär man ju sig när man är liten.
0: Sa rektor Petra Blomqvist. Utrikes nästan alla stora oljeraffinaderier i centrala Ryssland har tvingats avbryta eller minska bränsleproduktionen till följd av Ukrainas drönarattacker. Enligt nyhetsbyrån Reuters producerar de drabbade raffinaderierna 83 miljoner ton bränsle per år. Deras andel är över 30% av bensinproduktionen och cirka 25% av dieselproduktionen. Det här rimmar illa med att Ryssland i april införde ett tillfälligt exportförbud för bensin. Det här var nyheterna.

Ja, jag kan ju säga att den här valde jag som startlåt idag för vår hälsningskarusell, bara för att jag ville bjuda er på en härlig dansk rocksångare. Kim Larsen brukar kallas Danmarks nationalskald till och med, tack vare hans jättelånga karriär inom musiken. Och rocksångare, jo visst, var han ju det. Hans band Gasoline slog igenom 1969-70 sådär ungefär. Men Kim Larsen, han gjorde ju mycket solo, han var mycket mångsidig. Den här Vi

0: Hassan översatt då till danska. Den kom så sent som på ett album 2001. Ni kände ju igen den, eller hur? Den första gång jag såg dig. Jättefin visa, och de som har tolkat den så brukar sjunga den allihop ganska på samma sätt, måste jag säga. Allt från Krista Sjögren, Carola Häggkvist, Sissel Kyrkjebø, Sven-Bertil Taube har ju gjort den här. Men Kim Larsen, han har liksom en egen stil på den här sången av Birger Sjöberg från 1922. Så startar vår hälsningskarusell idag med bokstaven D. Antingen D i artist eller bandnamnet, eller sedan som i titeln på låten, den. Första gången jag såg dig alltså. Så startar vi. Kjell och Gunilla, vi är beredda på precis allt, eller hur, Kjell?
1: Jo, det är vi definitivt.
0: Det brukar bli ganska brett så att säga när vi har en bokstav som vi bjuder på. Hoppas på att ni hänger med.
1: Ja.
0: För då är det ingen skillnad vad vi är inne på för genre.
1: Och jag håller på att söka det från första låten här.
0: Just det, vi har beställning på den här när Sune ringer. Han ska vara med oss. Jag säger bara 0600 11 12 13. Det är telefonnumret hit. E-postadressen nyland@yle.fi. Och WhatsApp-numret
1: är 044 42 14 555. 044 42 14 555.
0: Nu kör vi, och jag säger hej och välkommen här till Sune.
2: God morgon, Gunilla och Kjell.
1: God morgon.
0: Du är tidigt ute idag. Det är bra, för här är kö, ser jag.
2: Jag råkar vakna i tid, så jag tänkte att nu ska jag sätta er på prov lite. För att, det här är en låt nämligen som... För det var fruktansvärt svårt att hitta på något på bokstaven D.
0: Var det så? Jaha.
2: Det borde inte vara den här. Jag måste ha fått någon hjärnsläpp. Eller
0: ja. Ja.
2: Och det här, men sen kom jag på en låt som jag inte har hört på väldigt länge. Och där är ju titeln har inget D. Men däremot artisten, så där finns det lite D i Dick Dynamite and His Huckleys.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så där har vi lite det.
0: Absolut, det räcker gud nog, hör du. Men det här, vad är det här för en låt?
2: Den här egentligen, det är egentligen artisten Hector som står bakom den här.
1: Mm, stämmer.
2: Och det här är ju från början en låt av Harry Belafonte, Banana Boat Song.
1: Ja.
2: Och sen har han gjort en otroligt rolig version av den på finska, måste jag säga. Det är en av de där riktigt stora grejerna som man hör väldigt, väldigt sällan.
0: Här kommer ju alltså finsk humor in.
2: Här kommer definitivt finsk humor in.
0: Ja. Och då heter den Panani Laulu.
2: Ja, den heter så.
0: På äkta finska.
1: Ja. Men Sune, någon gång när du har tid och möjlighet så kan du gå och googla varifrån Hector har fått idén till det här, för att det var en sån här komiker i USA som heter Stan Freberg som egentligen var den första som gjorde den, och Hector kopierade ganska långt den här stilen och gjorde några andra motsvarande låtar faktiskt. Men det här med Dick Diamond and his Hot Lips, så det är lite skojigt, för det var ju egentligen ganska långt Cumulus som stod bakom det här.
2: Det stämmer, ja. Det är sant, och det är därför det är lite intressant. Men jag tror, om jag inte är helt ute och seglar, så tror jag att de båda roller man hör i det här är liksom en dialog mellan två personer.
1: Ja, ja.
2: Så jag tror att det är Hector som kör båda.
1: Det är Hector som kör båda, du har helt rätt i det.
2: Ja.
1: Ja, men det var ett sånt där konceptband, eller vad vi ska kalla det, som gick tillbaka till 50-talet med bryllkräm i håret och den här stilen som de hade.
2: Ja, jag måste nog säga att jag kommer ihåg när jag hörde den här sången första, eller kommer ihåg. Det är jättemånga år sedan, men det där, jag tror jag inte skrattade så gott som när jag hörde den första gången.
1: Ja.
0: Det är bra. Jag är helt i spänning. Sune, alltså igen gör du ett hurriakiva val här.
2: Ja, det får du se.
0: Jag är säker på det. Sune, vad roligt att du är med oss. Ska vi spela?
2: Vi spelar, så får vi se vad folk tänker om det här.
0: Ja. Just det. Det är
1: fint.
0: Bra.
1: Tack ska du ha.
0: Tack, ha det så bra.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Päivä nousee.

0: mutta niin tää laulu menee. Se menee. Haisee hiki alla taivaan. Päivä nousee nyt loppuun.
1: No, voisi mä nyt lähteä nykiin?
0: Ei ihan vielä. Meillä on upea finaali.
1: Torkka.
0: Mä tulinkin ikkunasta.
2: Päivä nousee nyt lopputyö.
3: Jag tänkte komma in för den här fina finalen där Dick Dynamite and his Hot Lips hade vi här med Banani Laulu en gång för länge sedan. Det var Sune som bjöd oss på den här showen idag som start i vår hälsningskarusell. 0611 1213, det är telefonnumret hit. Gunilla och Kjell, vi finns på plats för er fram till klockan 12. Kenneth ringer oss. Hej Kenneth.
4: Hej.
3: Du har hittat en låt som börjar på bokstaven D.
4: Ja, det är annars sak om ni fick fram den sen så.
3: Ja, Kjell har den här.
4: Så, ja, det är nog en sång som jag nog har hört här på Vega-kanalerna i alla fall. Jag har hört den via svenska kanalerna ganska ofta.
3: Just det, en ganska ny låt förstår jag på dig.
4: Ja, den kom väl ut här
5: för ett år sedan.
4: För någon månad sedan bara, säkert.
3: Just det. Vi talar om svenska Robin och låten heter Dopamin.
4: Ja. Så att... Så det var nog det första som stod med att den börjar på det i alla fall.
3: Bra, Kenneth. Roligt att du hänger med.

0: oss i våra teman här. Vill du skicka iväg några hälsningar idag?
1: Ja, till alla vänner och bekanta och även ni två där på radion. Och Gerald, jag kan ju säga en sak, jag lyssnade där på det där, vad heter det, var det på måndagen där på slag efter 12, som ja. Pratade om Eurovision.
2: Ja.
1: Jag kommer att tänka på en sak som inte ni tog upp där, eller som jag tycker som Israel borde ha blivit gjort, så som de betett sig med det där, att de bör skicka ut sådana för att rösta på Israel och så vidare, att de borde rent sagt ha blivit diskade på det så att säga.
2: Ja, vi pratade ju nog om det faktiskt där, för att det var ju diskussion om det här att de fick en varning, och enligt EBUs jurister så skulle det ha funnits faktiskt en orsak att diskvalificera dem, men man gjorde det ändå inte.
1: Ja, jag tycker det. Förhoppningsvis så blir den här nya EBU-chefen lite strängare i alla fall.
2: Mm, ja, det är nog...
1: Och vågar ta i.
2: Det är helt sant. Men det är väldigt svårt när det gäller politik och musik att få de här två att riktigt liksom regelmässigt fungera.
1: Ja, så att... Så. Nej, som sagt, om Israel skulle ha vunnit det i år, så skulle jag minst kunna ha bojkottat det nästa år.
2: Mm. Ja, det ska betyda stora problem, och den sekunden som det blev klart att det var Bulgarien som vann, så hörde jag nog en stor suck faktiskt ända till Bromarv från EBUs huvudkontor i Genève. Av lättnad.
1: Ja, det kan jag tänka mig så.
0: Kenneth, det är säkert många som tänker i samma banor som du. Men hör du, dopamin, vi kör den nu,
1: ja,
0: eller hur?
1: Vi tar och lyssnar till den.
0: Så gör vi.
2: Tack ska du ha.
0: Tackar, hej då.
2: Hej då.
0: Tack,
2: hej.

0: Robin hade vi där med Dopamin, och det var Kenneth som tänkte på den med tanke på att vi har D-bokstaven D som vårt tema idag. Sångtitlar eller artister på bokstaven D. Tänker vi, och Valle tänker lite i samma banor. Hej Valle.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Välkommen med.
1: Tack ska du ha, tack ska du ha.
0: Du går tillbaka till ditt härliga 60-tal.
1: Yes, yes, början av 60-talet.
0: Ja.
1: Fanns det en artist som sjöng bland annat Multiplication, men det där, han heter Bobby Darin.
0: Ja.
1: Han gjorde två låtar, jättefina låtar på den där EP-singeln. Det var Mac the Knife och Beyond the Sea.
2: Ja. Och jag tänkte, eftersom du gav mig nu den här fullmakten att välja...
1: Ja, vilken väljer du?
2: Jag väljer den senare, Beyond the Sea.
1: Ja, den var ju jätte... Det var låtar som jag gick omkring och nynna hela tiden. Det var sådär små sväng i båda bitarna.
2: Ja. Och nu måste jag ju berätta att jag faktiskt har lyssnat på Valle när han var vår kollega på 60-talet. Och gjorde ett program.
0: Du har snokat fram honom.
2: Jag har snokat fram honom.
0: Ja. Och hur var det?
2: Det var riktigt, det var jätteintressant. Det var faktiskt, det var överraskande. Det var ju mycket slager på den tiden nog.
1: Ja, det var nya låtar vi skulle spela.
2: Ja.
0: Men ge lite koordinater nu, hörni. Jag menar, går det för vem som helst att gå tillbaka och göra det?
2: Nej.
0: Nej,
2: tyvärr. Okay. Det här finns... bakom lås och bom, eller vad vi ska säga egentligen. Men det finns nog faktiskt i Yles arkiv. Men det är ju sånt som man måste söka fram för att
0: absolut, ja.
2: Hitta då i så fall.
0: Ja, men Valle, jag vet ju att du har sagt det förut. Vad hette programmet och när var det här?
1: Programmet hette Skivbaren.
0: Ja.
1: Och det var i mail, jag tror det var 65-66. Jag gjorde det tillsammans med Stefan Söderholm.
0: Ja.
2: Som sedan
1: blev tv-stjärna. Sen fick inte han mera jobba med musikprogram. Men jag fortsatte med ett annat musikprogram sen senare.
2: Ja, det var...
1: Det hette Hitparaden.
0: Jaha, just det.
2: Var det så att eventuellt var Knud Möller chef för... Det hette Från dag till dag i början, det här tv-nytt alltså. Och det kan hända att Stefan jobbade på den tiden då redan där. Och då ansåg man tydligen att ska man göra popprogram så gör man enbart popprogram.
1: Ja,
2: gör man tv-nytt så då gör man enbart tv-nytt och ingenting annat. Annat nej, är det idag.
1: Men han fick ju betalning från två håll. Vi var ju frilansare på musiksidan, så han fick ju väl också sin ersättning för det. Så det blev lite konstigt med två inbetalningar på hans konto. Den månatliga lönen och den här frilanslönen.
0: Valle, det kanske är bäst att inte vi berättar mer nu om hur det fungerar på bolaget.
2: Skattemyndigheten lyssnar på oss också.
0: Ja. Just det. Bra.
1: Jag får hälsa. Jag har två barn som jag vill hälsa till. Mitt barnbarn Amanda som spelar studenten och hennes kumpis Jenny. De har båda skrivit studenten från Grankullaskolan. De får sina mössor snart.
0: Just det, och du ska med och fira förstår jag.
1: Naturligtvis, ja.
0: Vad roligt.
1: Vi hänger med.
0: Ja. Det är bra det. Bobby Darin.
1: Yes.
2: Beyond the Sea.
1: Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Det här valet blev ett samarbete mellan musikmännen, får vi säga, Valle och Kjell. Valle ville ha Bobby Darin och Kjell tyckte att Beyond the Sea passar bra, och det gör den ju verkligen.
1: Ja, jag är svag för den här typen av låtar. Stor orkester och fina arrangemang, bra solist, vad mer kan man begära?
0: Nej, det är sant, det är full pott. 0611 1213, det är vårt telefonnummer här till hälsningskarusellen. Bjarne ringer nu och han kommer att ta oss ut i Europa naturligtvis. Hej Bjarne.
2: Hej på er.
1: Hej.
2: Först ska jag ta de här gratulationerna som jag har, att jag inte glömmer bort dem.
0: Ja.
2: Viola Ikaris fyller år idag, så grattis till henne. Sen har jag två damer den 27.5. Då har Ritva namnsdag i Ekenäs. Och min katt Insi fyller 17 år.
0: Grattis.
1: Oh, grattis.
0: Imsi, sa
2: hon
0: du.
2: Hon är fortsättningsvis som en liten kattunge. Så jag ser fram emot att fira den 27 med min katt Insi.
0: Ja, ja. Ja. Vad kommer hon att få?
2: Ja, vi får se.
0: Okay. Ja. Just det. Ja. Men ut i Europa ska vi ju, eller hur, Bjarne?
2: Nu går vi till Europa. Och en sådan artist som hade artistnamnet Dalida.
0: Mm.
2: Föddes i Egypten under namnet Yolanda Cristina Gidiotti av italienska föräldrar. Och det här, hon var mest att verka i Frankrike. Men hon sjöng på väldigt många andra språk också, naturligtvis italienska och spanska och hebreiska bland annat. Men mest var hon i Frankrike, född 33 om inte jag missminner mig. Hade en speciell röst och såg väldigt bra ut och var jättepopulär. Och den melodin jag har valt åt damerna är Histoire d'un amour, en gammal slager från 50-talet.
0: Och det var just den tiden som Dalida var populär.
2: Ja, hon var populär på 50-talet redan och 60- och 70-talet. Hon verkar ganska länge nog. Mm. Sen dog hon som vi alla gör.
0: Ja.
2: Så vi ska lyssna på Dalida.
0: Ja, det gör vi så gärna. Bra Bjarne att du är med. Dalida, det går in i temat.
2: Bra. Fina saker.
1: Tack ska du ha.
0: Tack till dig.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Dalida hette hon, fick vi lära oss av Bjarne idag. Histoire de un amour hette hennes låt från 50-talet, berättar Bjarne för oss. 0611 1213, det är vårt telefonnummer om du vill ringa på här och skicka iväg hälsningar, beställa någon önskelåt. Det går ju bra att skriva till oss på e-posten, det har många gjort här. Vi kommer att komma till de önskemålen också, nyland@yle.fi i så fall. Macki ringer oss här. Hej Macki.
1: No, hej, hej.
0: Hej.
1: Jag skulle vilja gratulera till Borgo, skicka gratulationer till Borgo, till Gitte och Emma och Tilda som har riktigt födelsedagar nu efter varandra. Och sen är det en liten son som fyllt 10 här igår, tror jag det var, som jag också, som heter Lukas, som jag också hälsar till.
0: Ja.
1: Mm. Och så lär ni ska ha Jennys hambo på kommande, så det passar väldigt bra med Erik Danberg.
0: Med Erik Danberg, jo, vi har det. Jo. Jennys hambo är beställd här via WhatsAppen av Gunn som har önskat den.
1: Precis, så det passar riktigt bra.
0: Så bra.
1: Jag säger till alla vänner och bekanta också. Ha det riktigt bra allihopa.
0: Detsamma till dig, Macki.
1: Tack, tack.
0: Tack ska du ha.
1: Till dig, er också.
2: Ja.
0: Mm. Hej, hej.
2: Mm. Hej då.
1: Hej, hej. Hej.

0: Jennys hambo var önskad av Gunn, likaså av Macki här som ringde på Erik Danbergs Jennys hambo. Och nu har vi det precis som vi brukar ha det när det är en bokstavssväng, det vill säga att vi vill ha låtar eller artister på en viss bokstav, för då blir det, variationen blir jättestor. Mm. Här gick vi från Dalida på franska till Erik Danberg och Spelemännen, och nu ringer Fredrik och det ska bli Van Halen. Med en låt som börjar på det. Hej Fredrik.
1: Hej.
0: Du hade låten klar omedelbart.
1: Jep, det är Dreams.
0: Dreams.
1: Ja, av Van Halen med Sammy Hagar som sjunger.
0: Mm. Ja.
1: Och det där, i slutet av 90-talet så var jag efter mina söner. Vi, det där, brukar då på den tiden så byta barn under några veckors slut med min syster. Och vi var till Britas, alltså hallen.
0: Mm.
1: Efter pojkarna och min systers man tränade då ett handbollslag. Och jag hade aldrig sett handboll så att bollen gick bara bakåt, men det gick hela tiden, men det blev hela tiden mål. Ja, och det här, den här låten kom då i radion. Och det har liksom fastnat i mitt huvud hela tiden, det där att alltid när jag hör den här låten så ser jag det där när han tränar och bollen går bara bakåt och det blir mål. Så det var helt otroligt.
0: Ja, men vilken koppling alltså, att koppla ihop Van Halen med handboll.
1: Ja, se inte annat, men ser du, det är Dreams låt.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Det är bra, de sjunger ju Reach for the sky, baby, just spread your wings.
1: Så. Precis, alldeles riktigt. Ja. Det är just det. Och det var det jag upplevde, för jag har någon gång i min ungdom försökt mig på handboll, men det liksom blev inte ett rotigt lingon av det. och det där, och sen när jag liksom såg det där, så det öppnade mina ögon fullständigt. Och det där, Sami, min systers man, så han är gammal BK-are och Sjunde IFs, det där spelare från det där 80-talet eller slutet av 70-talet.
0: Ja.
1: Det där, och det var helt underbart att se det där när bollen bara får bakåt och det blev hela tiden.
2: Men hörde, det är en tuff sport. Att om man jämför med fotboll där de spelar nästan, de behöver bara lite picka på varandra så kastar de sig på gräset och vrider sig i plågor. Och om du jämför med handboll där det faktiskt är hårda tag, handbollsspelarna de löper nog en fara att i framtiden få små skavankar i sin kropp sedan.
1: Hör du, min son. Och sen det att det inte bara det är lite som brottning på ett sätt, men här är det ännu hårdare, för du kommer i hög hastighet.
2: Ja.
1: Och de liksom fysiskt stannar dig.
2: Ja.
1: Så det där, jag lyfter hatten för alla som håller på med handboll. Det är verkligen en tuff och en fin sport.
0: Jag hade i tiden en väninna som var ungefär 1,57 kort, alltså en liten person. Och hon spelar i damhandbollslag. Och hon sa alltid att den enda chansen hon har är att försöka klättra så snabbt som möjligt på sina motspelare. För att hon var så liten. Så hon klättrar upp liksom. Ja. Jag ser den bilden framför mig också.
1: Där ser man.
0: Men Fredrik, roligt att du är med oss. Här kommer Dreams.
1: Jättefint.
2: Tack ska du ha.
1: Hälsningar till alla. Ha det gott.
2: Hej då.
0: Detsamma. Hej.

0: Van Halen har vi där med Dream, så det var Fredriks önskemål. Här hos oss idag, Fredrik som bjöd på lite handbollsminnen från 90-talet. Rickard skickar kramar och hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna. Skickar även 60-årsgrattis till Ingo. Kramar från Rickard. Och med oss per telefon har vi Tage. Hejsan Tage.
1: No, hej Gunilla och Kjell.
2: Hej Tage.
1: Hej. Jag håller mig nog inte riktigt i tema nu, men jag kunde inte hålla mig för

0: om min yngsta bror Sture skulle ha fått leva så han skulle ha fyllt 68 år idag.
1: Mm. Just det.
0: Och sen förstås till mina två andra syskon som också är uppe i himlen. Far och mor och alla andra som är borta. Och, men jag tänkte sen, de som är kvar här, alla min, jag har en kär syster som vi alltid pratar med varje dag. Och hon bor i Eknäs och hon har jag kvar plus andra. Alla andra släktingar, när och fjärran, som också finns kvar. Och de hälsar jag till. Och sen ska jag nog hälsa till min granne som Kjell också känner. Han heter Kosti Piipponen. Vi var i armén till 75.
1: Ja, det är bra. Och jag förstår att du tänker på en Simon Kiuru-låt här idag.
0: Jo, jag drar lite hemåt för hans mamma Eva då. Lindholm heter hon som fick och gick i skola till Liga här i Fenålen. Kjell känner henne nog säkert.
2: Mm, ja.
1: Det är bra och Tage, tänd en eld.
0: Jo, då heter det.
1: Med Simon Kiuru. Ja, men så jo. Bra. Den ska vi spela. Roligt att du är med oss. Tack ska du ha.
0: Okej.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej till er där också. Och tack.
3: Är du vilsen?

Simon Kiuru hade vi där med låten Tänd en eld, och det var Tages val hos oss här idag. Vi ska titta på önskemål som har kommit in av er som har skrivit till oss. Kalle har varit tidigt ute och skriver: morgens! I Orlando lirar systrarna Gabriela och Bianca De Luc, och de lirar rätt så skön melodisk countrypop. Och bandet heter Diamond Dixie och låten Broken Boy från 2025. De vet vad de sysslar med, hälsar alltså Kalle.

Diamond Dixie, det är Kalle som bjuder oss på den här systrarna. Broken Boy heter låten. En låt till, sen ska vi få in nyheter klockan 11 här i Vega. Och hälsningen lyder så här. Hej, här kommer födelsedagshälsningar åt Svante S. i Hange eller Jackarby. Var du än befinner dig idag så kommer det grattisar från Gamla stan i Borgo. Och låt önskemålet skulle vara Engdals med alla taggar utåt. Den ska vi spela och så kan jag säga att här hade vi, jag måste titta, jo det var Kurt som har whatsappat oss och Kurt ska få sin låt, nämligen Light My Fire genast efter nyheterna.

Den granat som hittades i Riihimäki har visat sig vara en krigstida sovjetisk brandbomb. En misstänkt granat hittades på en åker igår. Polisen var i färd att spärra av området, men innan det blev av hade någon tagit bomben. Brandbomben beskrivs som livsfarlig och polisen hoppas nu att den som har den hör av sig. Antalet lediga jobb fortsatte att minska under årets början enligt statistikcentralen. Under årets första kvartal fanns knappt 49 000 lediga jobb, vilket var 15% mindre än samma period i fjol. De lediga jobben minskade mest inom den privata sektorn. Minderåriga verkar inte ha några som helst svårigheter med att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen EHYT som arbetar för att minska missbruk bland unga. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol för den som är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser sprit som en helt normal del av det sociala livet, men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå att dricka. Nästan alla stora oljeraffinaderier i centrala Ryssland har tvingats stoppa eller minska produktionen till följd av Ukrainas drönarattacker. Enligt nyhetsbyrån Reuters producerade drabbade raffinaderierna 83 miljoner ton bränsle per år. Andelen är över 30% av bensinproduktionen och omkring 25% av dieselproduktionen. Och det här rimmar illa med att Ryssland i april införde ett tillfälligt exportförbud för bensin. Thailand förkortar vistelsetiden i landet utan visum. Tidigare hade det varit möjligt att besöka Thailand utan visum i 60 dagars tid, men i fortsättningen måste man lämna landet efter 30 dagar. Förändringen gäller nästan 100 länder, även Finland. Bakom beslutet ligger Thailands strävan att komma åt brott som begås av turister. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Light My Fire. Visst hade vi möjlighet att spela den, säger jag till Kurt, för det är Kurt som har whatsappat oss här till hälsningskarusellen, och det var han som önskade den här med The Doors. Och som ni kanske har hört så har vi lite tema, bokstavstema idag, det vill säga vi tycker att ni skulle använda fantasin och minnet lite grann och sen bjuda oss på låtar som börjar på det eller artister som börjar på det. Och visst har ni hängt med oss allt sedan efter klockan 10 idag. Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket välkomna med nu till den andra timmen. Telefonnumret hit är 0600 11 12 13. Monica i Sibbo ringer oss. Hej Monica.
1: Hejsan. Det var en, just jag hann med, för jag har haft lite jobb tidigare.
0: Okej, okay, men det var bra.
1: Ja, och min önskelåt, det är Det band vi har.
0: Ja.
1: Och den framförs av Engdahls.
0: Ja.
1: Och varför Engdahls är för att vi kommer att ha den stora glädjen av att dansa till Engdahls imorgon kväll på Hansas i Söderkulla Sibbo. Och en D-grej till, det ordnas av Flickorna Dans.
0: Just det. Så det blir dans där i Söderkulla imorgon, och Engdahls är det som spelar.
1: Jo, och det börjar redan klockan 19, och Engdahls har en jättefin mjuk sväng på sin musik, så att säga.
0: Jag märker att de är populära, vi får in önskemål just om Engdahls.

0: Engdahls just nu.
1: Okej, okay, ja, ja, de har faktiskt en jättefin. De spelar jättemjukt så att säga.
0: Ja.
1: Det blir ingen hård grej.
0: Nähä, okej.
2: Okay. Mm-hmm. Är det första dansen i år? Är det premiär?
1: Nej. Nej, vi dansar i Sibbo nog ungefär en gång i månaden här åtminstone. Jo, nu har det blivit lite mera efter det här coronagrejen. Men att de här dansflickorna, de är alldeles underbara när de arrangerar någonting.
0: Ja, vi har haft intervjuer om det, att de har kommit igång och faktiskt ofta bjuder in till dans.
1: Jo, och ofta är det mest är det ju uppe i Nickby på festsalen i Nickby. Men nu är det av någon orsak i Söderkulla och jag hoppas att alla har upptäckt att det är på ett annat ställe den här gången, att det inte blir någon missförstånd.
0: Det är bra att du ringer på och påminner om det också.
2: Och det är inga problem att få publik och dansa?
1: Nej, det har nog alltid gått åtminstone. Jag har flickorna inte klagat på att det inte skulle gå igenom, för jag tror det skulle ta slut i så fall.
2: Ja.
1: Att en privatperson börjar ställa upp med sådana här grejer.
0: Ja,
2: men det är ju jättefint.
0: Ja, och populära orkestrar.
2: Ja.
1: Jo, alltid de bästa helt enkelt.
0: Ja, det är bra. Ha så roligt imorgon där och så värmer vi upp lite inför det med Engdahls och det band vi har.
1: Fint, tack så mycket.
2: Tack
0: till dig Monica.
2: Hej då.
0: Hej då. Okay.

Där fick vi tips om dans i Söderkulla i morgon av Monica med Engdahls faktiskt på scen. Det band vi har spelar vi där. Och då undrar jag om Kjell har hittat följande band som heter Dio. Här har vi Magnus som har skrivit till oss hälsningar till alla på porslinsfabriken i Ekenäs med bandet Dio och låten Night People. Finns på skivan Dream Evil, hälsar också Magnus här.

0: Night People har vi där med Dio. Magnus var det som hälsade till porslinsfabriken i Ekenäs med den här låten och med det här bandet. Här från studion hälsar vi också. Roligt att ni har Vega-kanalen på där ute i porslinsfabriken. Hälsningar till er. Henry ringer oss här. Hejsan, hejsan.
1: Morgens.
2: Hittar du det som jag önskar?
1: Jag hittar alltid det som Henry vill ha.
2: Det är bra, det är det där.
1: Ja.
2: Men här ligger Jonoj där, man vill inga klipp fram.
0: Nej, vi hör det. Vi märker det på våra lampor så att säga.
2: Men
0: att det är många som vill vara med.
2: Jag behöver ju inte där reklamera och gå vidare när ni vet att det finns dans i Sibbo redan. Så det där, alltså.
0: Ja, Monica berättar. Du är säkert på väg ditåt kanske.
2: Och jag skulle säkert ha önskat Engdahl, men när ni hade på det så jag tänkte ta Donnes.
1: Det passar bra.
0: Donnes är bra.
2: Så det där så har jag 2-3 hälsningar.
1: Mm.
2: Men 2 år för sena, det var Eriksdagen på måndag. Och Lars-Erik och Karl-Erik, de får far och son får hälsningar.
0: Mm.
2: Och sen så far jag till nästa vecka. Så Janne här i byn, han fyller år.
1: Mm.
0: Det är bra.
2: Och så vill jag hälsa till honom. Och så ska jag påminna honom en sak, vad han gjort för 1 år sedan, att han säkert kommer ihåg den.
0: Ja.
2: För annars kan det bli tyst i husen.
0: Mm-hmm.
2: Jag tar inte vidare något. Men så tror han säkert att jag önskar min gröna John Deere. Men jag kan inte önska John Deere grön, för att jag är sådär, vet du, mitt emellan. De där andra har blåa traktorer och han har grön. Så jag tog här mitt emellan sånt som jag själv tycker om.
1: Nå ja.
2: Och jag tog det stycke, nu vill jag dansa.
0: Det är bra. Det är bra, det passar ju perfekt inför Söderkulla imorgon.
2: Så stör man inte när ena är blå traktor och ena är grön traktor, så är jag i mitten. Jag kan inte säga att jag har röd själv det där.
0: Okej. Du är lite kryptisk idag, Henry, men ha så roligt imorgon.
2: Ja, no, vi får nog se och höra om de skulle spela något och om de skulle vara något.
0: Månne inte.
1: Säkert också. Den som ringde här tidigare, så hon berättade ju att det brukar vara stor publik när de arrangerar.
2: Ja, bra det nog varit efter med vintrar så det var kallt, så var det nog att nu är det ju bra publik på det sättet. Att,
1: ja.
2: Hela publik, nu är det ju bra sådana att och god musik och någorlunda så att det är uppe nog lite och dansar. Det
0: ja,
2: där.
0: Mm. Det låter perfekt.
2: Ja.
0: Ha det så bra, nu kör vi Donnes.
2: Ja, bra.
1: Fint.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Moin.

0: Donnes hade vi där. Donnes med oss här i Hästingskarusellen med temat bokstaven D idag. Roligt att ni hänger med oss. Det var Henry som bjöd på Nu vill jag dansa. Anna ringer och hänger också med oss på bokstaven D. Hej Anna.
1: Hej, och det blir din hos Sina jag vinna.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg att den här ville jag öva med att spela på piano. Jag ville inte öva att ta med, vad heter den, till Paris. Så jag ville hellre spela Dingo.
0: Ja.
1: Och som man kan gissa sig så pianoläraren var inte så jättehuppoglad över det.
0: Nej, det skulle vara mer klassiskt. Ja.
1: Ja, det skulle vara just det som jag hade till läxa jag skulle öva och ingenting annat.
0: Nej.
1: Men just. Det där är just det typiska när man spelar piano. Jag vet ju inte hur det är i dagens läge med barn som lär sig spela piano. Att är det just samma mentalitet? Så om någon vet så, berätta gärna.
0: Jag tror att man

0: bredda repertoaren lite ute i musikinstituten, just därför, för att inte skrämma iväg ungdomar och barn med att ha helt enkelt för klassisk undervisning, utan att det, man kan ha möjlighet att inte välja. Just det, just det.
1: Ja.
0: Dingo, ja, de är bra.
2: Och det var, det är skojigt att du valde just den låten, för att den kom ut 1984 och det var deras första stora hitlåt. Den låten som de slog igenom med.
1: Ja, alltså Dingo Autiotalo, kommer jag ihåg att jag var liten så trodde jag att de sjöng att Santa Lucia. Men det var ju sen senare som jag insåg att oj då, så här var det nog inte när jag hörde senare på det.
0: Ja, ja.
1: Och nu ska jag kunna hälsa till Sune. Tack för den jättebra låten. Ska höra på den senare med folk här. Och så ska jag hälsa till Annika Nyholm, Nunne Nyman och till Anna Lampenius. Och till Eivor och Roger Havström, Pia Eriksson, Anne Rostedt och alla som känner mig får ta åt sig.
0: Bra, Anna. Roligt att du bjuder på Dingo 1984 som vi hörde.
1: Yes, då kör vi.
0: Ja. Så gör vi. Tack ska du ha.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej, hej.

Anna ville att vi skulle spela Dingo här idag eftersom vi har det också. Sinaja Minä, 1984 var det här. Vi ska gå mot nyheter klockan 15:30.

12 här och det ska vi göra med en låt som alla har hört, tror jag. Och det är Nina som lyssnar och har skrivit till oss önskemål första gången. Det vill säga att hon är första gången här och önskar en låt. Välkommen med, Nina. Idag gäller bokstaven D, konstaterar hon här. Daddy Cool från 77, tror jag. Då spelades den mycket. Den kommer här. Sedan får vi nyheter och därefter fortsätter vi fram till klockan 12.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 21 maj. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om unga och alkohol. Det är lätt för unga att få tag på alkohol. Det här visar en ny undersökning. 3/4 av de som är under 18 säger att det är lätt att få tag på alkohol. Unga får ofta alkohol av kompisar eller bekanta. Men många får alkohol från sina syskon eller föräldrar. Det ska handla om en video som gjort många arga. Det handlar om aktivister som har blivit gripna av Israel. De var på väg med fartyg mot Gaza, men Israel grep dem. 3 av aktivisterna är finländare. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har lagt upp en video. I videon hånar han aktivisterna och behandlar dem dåligt. Det har fått Finland att reagera. Utrikesministeriet kräver en förklaring av Israel och skriver att det som sker i videon är oacceptabelt.

flickorna kan till exempel hjälpa med att flytta på narkotika och vapen. Men det har också blivit vanligare att flickorna är våldsamma. Det finns fall där unga flickor mördat någon. Eller så har de sprängt handgranater. De yngsta flickorna är endast 12 år gamla. I Sverige tror myndigheter att upp till 10 000 flickor kan vara inblandade i gängkriminalitet. De flesta är inte medlemmar i ett gäng, men de hjälper gängen. Flickorna har det ofta svårt själva. De blir ofta själva offer för brott. Det är till exempel vanligt att de blir offer för sexualbrott. En vädernyhet. Det har varit mycket varmt. Igår var det över 30 grader i norra Karelen. Det är ovanligt varmt för årstiden. Endast två gånger har det varit över 30 grader tidigare än i år. Det var år 2014 och 2001. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Annie's Song. Så här skriver Lena till oss och skickar vår hälsningar. Tack för det och tack detsamma, Lena. Här ska få hälsningskarusellen fortsätta. Klockan är 22 minuter i 12. Och vi ska försöka få med så många önskemål som möjligt ännu före klockan slår 12. Nina har väntat en god stund här i telefonen. Hej Nina.
1: Hej Gunilla.
0: Hej.
1: Hitta själv någonting till.
2: Jag hittar en helt fantastisk, jag tycker det är så skojigt att du valde den här låten, Drum Boogie med Gene Krupa.
1: Just så, jo.
2: Ja.
0: Det är bra.
1: Jo, jag har inte hört det på så länge. Jag tycker det skulle skojigt att höra det.
0: Och ja. det är skojigt Nina, ja. Du tänker det eftersom vi har det som tema här idag. Ja. Drum.
1: Det är
0: jo, det är bra.
1: Okay.
0: Vill du skicka...
1: Tusen tack för det här. Ha en bra vår.
0: Ja, detsamma. Tack ska du ha.
1: Tack. Hej
2: då.
0: Hej då.
1: Nej.

0: tuff trummis i alla fall där.
1: Ja,
0: drum boogie.
1: Så ska det låta. Gene Krupas orkester från 1941 med Irene Dane som solist.
0: Bra. Ninas val var det. Filip ringer oss här. Hejsan Filip.
2: Ja, hej. Och hej till alla lyssnare. Det är från Lantbruksmuseet i Finnbygren som det rings.
0: Just det, och du sitter på mjölkbryggan och njuter.
2: Ja, jag sitter faktiskt på mjölkbryggan och väntar på att det ska komma besökare här inkommande söndag den 24 på eftermiddag från 13 till 17.
0: Just det, berätta, berätta.
2: Alla museivänner och intresserade och övriga så är hjärtligt välkomna. Museet kör ju på som förut

0: vi har ju som sagt en ny temautställning för i år.
1: Jaha.
0: Och i museet finns det också lite smått och nytt som har kommit med. Temautställningen gjorde ju så att det familjeägda tyska företaget Andreas Stihl, motorsågstillverkare, så fyller ju 100 år i år. Därför har vi nappat på det här med motorsåg Stihl i år. Vi har en liten utställning. Där finns en 23 olika Stihl motorsågsmodeller och några röjsågar. Och bland annat, ja, jag kan ju säga den äldsta är från 1950 och den största är från 2010, en världens största serie tillverkade med 1,5 meters svärd.
1: Vem vågar ge sig på en sån?
0: Det är nog kanadensarna, tror jag.
2: Ja. Men hör du, vad vägde en sån här motorsåg på 50-talet? De var ju enormt stora och tunga då.
0: Ja, den, en Stihl kontra som alla motorsågs samlade ström som också jag har här i museet, så den väger 13 kilo.
2: Ja. Tänk.
0: Men nu kom ju Stihl ut med en jubileums såg i år som var en sån där limiterad, alltså begränsad utgåva.
2: Mm.
0: Som faktiskt är slutsåld redan. Den kom ut 28 april och blev slutsåld den 7 maj.
1: Just det.
0: Jag lyckades få tag på den och den ser ju lite annorlunda ut. Ja, den finns ju på hemsidan när man går in och tittar, så där ser man den, en svart i lite silver. Och den väger bara 8 kilo.
2: Ja, just det.
0: Tänk, och ändå är det en mycket kraftigare såg. Mm.
2: Precis. Tänk vad roligt att man ger ut såna här anniversary eller jubileumsmodeller av motorsågar också.
0: Ja, allt tittar man på nu.
2: men det är ju ett bra försäljningsargument.
1: Ja, jag tänkte Filip, det som kanske också skulle vara det är en motorsåg för kvinnor.
0: Ja, men det finns ju kvinnor som håller på med motorsågsskulpturering.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Som vet, sågar ut örnar, björnar, fåglar och allt möjligt. Så det finns något, i synnerhet det här akkodrivna motorsågarna, så de är ju ypperligare för en motorsågsskulptör, för de gör ju så fint arbete, alltså bättre, det är så fint kedja och på det sättet.
1: Och inte för klumpig att handskas med.
0: Nej, och det finns ju också nog motordrivna som är ganska lätta där på en 4,5 kilo, så att. Och sen går ju nästan alla på gummi där, så att det är väl inte något bekymmer.
1: Nej, så är det kanske. Just det, motorsåg, man ska nog ha stor respekt för den, eller hur?
0: Ja, det gäller nog att vara försiktig. Kedjan är vass och det kan slinta, det kan kasta. Och det är nog lite så.
2: Jag tänkte bara säga just såna här hobbysågar, så nu är de här bettena lika vassa som på professionella, att nu är det de som sågar på stugorna som nu gäller det att ha någon form av skyddsutrustning på sig nu.
0: Ja, de är nog lika vassa åtminstone en tid.
2: Ja, en tid, ja, det är sant.
0: En tid, sen blir det till börja fila, och där är ju en liten vetenskap, de får det
2: lika
0: vast på nytt. Så att
1: det. Ja. Men Filip, bra, det vill säga nu söndag var det visst frågan om klockan 13-17, Lantbruksmuseet, Tenala.
0: Ja, och det är i Prästkullavägen 944.
1: Saken är klar, nu går vi över till musik. Little Gerhard vill du ha.
0: Tack så mycket, ja.
1: Mm. Just det.
0: Jag lyssnar med spänning.
1: Den sista mohikanen.
2: Tack ska du ha. Här kommer sista mohikanen. Hej.

Okej, den sista mohikanen hade vi där och det var Philips val här hos oss idag. Nu ska jag säga att jag får alla namn med här. Det är Jana som har skrivit till oss. Här kommer sommarhälsningar till Kikki, Jill, Lena, Mikko, Sonja, Pekka, Karola, Marco, Nicky, Leif, Regina, Affe, Agneta med familj, Sofia med familj, Roy, Emma, Smulan, Karola, Stina. Ni ska ha en skön sommar. Puss på er. Spela för dem Don't Stop Believing. Hälsningarna kommer alltså från Jana. Och då får vi in Journey.

Sommarhälsningar från Jana där tillsammans med Journey. Don't stop believing, och där tog den slut. Här ska jag skicka födelsedagsgratulationer som kommer från Karin. Skicka gratulationer till min syster som har födelsedag idag den 21. Skriver Karin på WhatsAppen här. Tyvärr så hinner vi inte med alla önskade låtar. Kerstin i Helsingfors har också skrivit till oss. Hej, jag gillar Darins röst. Den är här i bakgrunden. Och låtar. Och vill gärna höra någon av mina favoriter. Till exempel Ta mig tillbaka. Hälsningar från Kerstin i Helsingfors.

0: Kerstin är det som gillar Darin, ta mig tillbaka. Och vi ska få in en Donna Summer här ännu före klockan slår 12. För här har vi Ebba som har skrivit det som Donna Summer. Kjell får välja lämplig sång. Och det har du gjort, Kjell.
1: Det har jag gjort. Jag väljer naturligtvis Hot Stuff från 1980.
0: Det blir bra så här i väntan på sommaren. Varma hälsningar till er båda, skriver Ebba här. Det tackar vi för. Och så tackar vi er allihop för att ni igen en gång har varit med oss. Tyvärr fick vi inte alla med och inte alla önskade låtar heller. Men vi kan inte göra så mycket. Klockan slår 12 om 2 minuter. Donna Summer alltså. Och vi, Gunilla och Kjell, vi är tillbaka här i samma ärende nästa vecka på

Klockan har slagit 12, dags för nyheter. I studion Emil Friman, god dag. Den granat som hittades i Riihimäki har visat sig vara en krigstida sovjetisk brandbomb. En misstänkt granat hittades på en åker igår. Polisen var i färd att spärra av området, men innan det blev av hade någon tagit bomben. Brandbomben beskrivs som livsfarlig och polisen hoppas nu att den som har den hör av sig. Ett daghem i Helsingfors får en anmärkning efter att 4 barn rymt från gården. Barnen tog sig ut genom en trasig port på ett privat daghem i Malmgård och sprang ut på en närliggande väg. Personalen upptäckte först rymningen när vuxna utanför daghemmet förde tillbaka barnen. Enligt tjänstemannen som utfärdat anmärkningen borde personalen ha övervakat den trasiga porten bättre. Verkstadsindustribolaget Valmet har avslutat sina omställningsförhandlingar om permitteringar i Finland. Bolaget permitterar omkring 2400 anställda. Permitteringarna kan pågå i högst 90 dagar och genomförs mellan juni och slutet av december. Valmet sysselsätter nästan 6000 personer i Finland. Och för första gången sedan självständigheten 1917 har Finland färre än 1 miljon barn och ungdomar. I slutet av april bodde drygt 999 000 personer under 18 i landet, enligt statistikcentralen. Den låga siffran förklaras främst av den långvarigt sjunkande nativiteten. Antalet minderåriga i Finland var som högst i början av 1960-talet, då nästan 1,6 miljoner barn och unga bodde i landet. Nästan alla stora oljeraffinaderier i centrala Ryssland har tvingats avbryta eller minska bränsleproduktionen till följd av Ukrainas drönarattacker. Enligt nyhetsbyrån Reuters producerar de drabbade raffinaderierna 83 miljoner ton bränsle per

0: år. Deras andel är över 30% av bensinproduktionen och cirka 25% av dieselproduktionen. Och nu är klockan 12:03 och det har blivit dags för dagens debatt i slaget. Idag om den kommande spårvägen i Åbo. Mikael Pipo leder ordet.
1: Ja, så blev det. Åbo får en spårväg. Efter många om och men och åratal av debatterande hit och dit beslutade Åbo stadsfullmäktige i måndags att staden ska låta bygga en spårväg. Och om allt går som planerat kan spårvagnstrafiken börja rulla om 8 år, alltså 2033. Men vad tar vi med oss av tiden som till slut ledde till ett spårvägsbeslut? Hurdana spår lämnar det här i Åbo och vad ser vi om vi vänder blicken framåt nu? Det här ska vi tala om här i slaget idag. Jag heter Mikael Pipo och har sällskap av två gäster som verkligen har varit mitt i smeten och hör till dem som till slut fattade det här beslutet. Åbo-politikerna Elina Rantanen från De Gröna och Janina Akrén från Svenska Folkpartiet. Välkomna till slaget.
2: Tack så mycket.
1: Ni sitter båda i Åbo stadsfullmäktige och Elina Rantanen, du är också biträdande borgmästare i Åbo. Har pulsen lagt sig efter måndagens möte?
3: Jag vet inte, min puls har inte.
2: Har din? Jo, jag måste nog säga att när jag körde hem från mötet så då kände jag så här, okej.
3: Okay. Ändå.
2: Jo, alltså då var det en sån här lättnad, kanske lite tomhet en stund.
3: Ja. Sen, ja. Jag tror att det ska ta lite tid för att det var en lång process innan måndag.
1: Lite skakad ännu.
3: Ja.
1: Ni satt i ungefär 5 timmar och behandlade just den här punkten. Så det kan ju kanske ta en stund till innan. Åtminstone Elina Rantanen har lugnat ner sig.
3: Ja, men 5 timmar är ingenting jämför med 20 år innan det där 5 timmar.
2: Just det, var bara slutfinalen.
1: Ja. Det har som sagt varit en långkörare här i Åbo, det här med spårväg. Och nu vill jag veta, att hur känns det nu? Du kan berätta först, Elina Rantanen, för du ville ha en spårväg, så du är så att säga på den vinnande sidan här. Hur känns det?
3: Det känns lättad. För att det var som sagt en lång process. Jag har velat spårvagn till Åbo för 20 år och jobbat för det. Och man visste aldrig att hur skulle det bli, vilken resultat skulle vi få. Så att processen är nu över, åtminstone från fullmäktiges sida. Och är det jättelättnande. Men också naturligtvis känner jag mig nöjd. För att det var det som jag har velat för en lång tid och De Gröna har velat för en lång tid. Och också känns det lite otroligt fortfarande att det var det som hände. Som sagt, jag visste inte när mötet började hur det skulle liksom sluta.
1: Ja, hur kändes det? Var det pirrigt när det gick upp för dig att nu faktiskt fattas det här beslutet? Ja. Det är nu det händer.
3: Ja, jag var jättenervös.
1: Janina Akrén, du röstade emot spårvägen, men det blev ett ja till slut i fullmäktige. Hur känns det nu några dagar senare?
2: Det känns många saker. Såklart, jag läste att det var inte vår grupp som fick blåsa serpentiner där i fullmäktigesalen som Elinas gäng fick göra.
3: Det var vänsterförbundet.
2: Just det. Jag såg bara att dit det håller så blåstes det serpentiner. Det där, nej men skämt åsido, alltså som jag sa, det är lättnad att nu är beslutet gjort. Nu har vi en väg framåt, det gör vi. Såklart är jag ledsen att det blev det här. För att orsaken också varför jag var emot hela beslutet eller mot att börja investera i en sån enorm spårvägsprojekt, så de sakerna finns ju fortfarande kvar och det är den där oron om att hur ska vi få det här hållbart i framtiden. För att jag tycker att den här diskussionen har väldigt mycket snurrat kring det här ena spårvägen och det här liksom, kallar det nu för en halv miljard och så här. Men sen samtidigt har vi alltid talat om att det ska vara fler vi behöver. Och vi ser från Tammerfors och jag menar Helsingfors har ju en massa spårlinjer. De flesta städer som har, så har många. Att hur ska, om vi nu redan debatterar så här mycket om det här, så hur ska vi på riktigt få det hållbart när vi måste bygga ut allting? Och ja, hur ska pengarna sen räcka till allt det andra vi behöver göra. Resten av kollektivtrafiken överhuvudtaget i stan. Så att oron finns där.
1: Jag flikar in här att nu fattar Åbo stadsfullmäktige alltså beslut om, som du sa, en linje. Den går från stadsdelen Kråkkärre till Åbo hamn. och den halva

0: på miljarden Janina Akren nämnde här, det är kostnadsuppskattningen för det projektet, inklusive då vagnarna och spårvagnsdepån. När du säger hållbart, vad tänker du speciellt på? Du sa att du är oroligt för hållbarheten.
1: Ja, då menar jag alltså ekonomiska hållbarheten. Att vi inte ska skapa ett sånt stort, kalla det minus i kassan, som vi inte klarar av. Världen lever i osäkra tider. Vi behöver också klara av utmaningar här längs med vägen. Om någonting är säkert så är det att allt är osäkert. Så kanske just det här då, att hur håller vi det? Håller vi oss säkert ovanför ytan och inte gräver en så djup grop att vi inte någonsin kommer upp därifrån?
2: Ja, jag tänker att det är en viktig oro som vi alla måste tänka på. Just nu har vi inte börjat fundera nästa linjer. Alltså det kan ta tid och det kan ju vara att det finns inga mera linjer. Det är någonting som vi måste börja diskutera senare. Men det är naturligtvis något som vi måste tänka jätte liksom, mycket tillsammans. Hur gör vi investeringar, inte bara spårvägsinvestering, för att vi har ju investering för mer än en miljard liksom skol- och dagisinvesteringar och alla nya områden som vi ska bygga för att det finns nya människor i Åbo. Vi måste bara tillsammans där att det ska bli hållbart tillsammans. Alltså spårvagn är bara en del av det här hela investeringsbudget.
0: Vi ska som sagt titta framåt idag, men jag vill lite dröja kvar vid det där måndagskvällens fullmäktige möte där ni var, serpentiner nämndes redan. Men Elina Rantanen, hur skulle du beskriva stämningen där? Vad kan du berätta om möte i måndags?
2: Stämningen var spännande. Som jag sagt, jag var nervös. Jag tror att ganska många visste inte hur det ska bli. Och det jag tycker att är egentligen bra, för att normalt vet vi alltid hur beslut ska vara. Och det är ibland kiva att vi inte vet, att det blir en riktig röstning som ska ge beslutet. Men jag tycker också att stämningen var bra. Alltså debatten var ganska respektfull och liksom konstruktiv. Alltså det fanns inte så många tal som var inte sådana konstruktiva. Alltså jag tror att det var därför, att för att alla visste det liksom 50-50 hur som helst det skulle vara till slutet. Att det finns inte liksom tid för sådant att man är jätte liksom, hur säger man det, inte konstruktiv mot varandra, för att vi måste imorgon börja jobba tillsammans hur som helst resultatet ska vara.
1: Ja, det kan jag nog underskriva. Det var positiv stämning redan när vi kom dit. Det kändes att det var lite så här laddning i luften och det var skratt och snack där i salen och ja. Egentligen genom hela och sen när man emellanåt måste stiga upp för att röra på sig, så det där som man hör ju, det kan följa med möte också där från bakrummet och lyssna på talturerna därifrån, så där också så umgicks folk och satt, att det blev inte så här två skilda läger som inte skulle kunna umgås, utan det var, och också efteråt så det var, jag var positivt överraskad.
0: Jag hade vilja fråga just om det här, för att fullmäktige salen är en sak och sen finns det liksom kafferummet och korridorerna där ni rör er under det långa mötet, att vad tislades det och taslades det där.
1: No, jag satt snällt och lyssnade på varenda en taltur, men ett vad ska jag säga, biobesök gjorde jag och hämtade en den där mellanmåls sån här smörgås. Och sen kommer jag tillbaka, så jag har inte så mycket erfarenhet om vad som hände där i kafferummet.
2: Ja, det är samma. Jag gjorde exakt samma, att jag var inte så mycket ut av salen. Så jag vet inte vad hände där egentligen. När jag åt min smörgås var det ingenting.
1: Då var du ensam i salen
2: runt mig.
0: No, men nu beskriver ni en konstruktiv anda och en samarbetsvilja i fullmäktige salen i måndags när det här beslutet fattades. Det här föregicks av en lång diskussion och debatt här i Åbo och liksom i medierna och på sociala medier, och jag antar att era mailboxar också. Och så här, om vi ser tillbaka på hela den här processen och allt som hände innan frågan sen kom upp i fullmäktige, hur skulle ni beskriva det? Du kan, Janina Krembla.
1: No, min vad ska jag säga, erfarenhet är ju betydligt kortare än Elinas, så den går snabbare att berätta. Men ska vi nog säga att det här e-post... mängden som har kommit

0: längs med året och längs med våren, och speciellt nu kulminerande den här senaste 2 veckorna, så har ju nog varit enormt att det har varit, vad ska jag säga, från båda sidorna. Alltså att det har varit sådana som vill boosta och sådana som säger att nej, tänk om, vänta lite. Och det har kommit forskningsundersökningar, resultat från dem, det har kommit allt världens och berättelser om personens vardag och allt det här däremellan. Så det har varit mycket. Att främst är det ju sådär att varje gång man träffar någon så frågar den, hur blir det med spårvägen? Hur går det med spårvägen? Så kanske de här frågorna nu kommer att minska, men du har lite längre från de här 20 åren.
1: Kan du, Janina Krenen, nu berätta, ja, hur har du upplevt det här själv som fullmäktigeledamot, som beslutsfattare?
0: Nu är jag med att jag är inne på första rundan, så att säga. Så allt är ju nytt. Jag har läst allt som jag har bara hunnit och bekanta mig med allt som har kommit. Allt som har varit, vad ska jag säga, sakligt, så har jag läst ordentligt. Och det där, man har inte hunnit kanske besvara allting, för det har kommit så mycket. Men det där, men ja, försöka ta åt sig och fundera från och till.
2: Alltså jag kommer inte ihåg vad hände, hur var diskussionen liksom 20 år sedan eller 10 år sedan. Men det har varit ju mycket hårdare under senaste året, innan valet och efter valet när det här maj närmare sig. Det har varit mellan politiker, tycker jag, ganska sakligt hela tiden, och mellan fullmäktige grupper. Men i socialmedier till exempel har det varit också allt annat. Mm. Och människor som jag har träffat under det här, till exempel vi hade det här tur liksom runt Åbo när vi pratade med människor om spårvagn och spårväg. Det fanns många slags av människor, men när man träffar sådär så är människor sakliga vanligtvis. Några var jättearg att sånt här skulle inte bli fint att ha i Åbo. Några var jättekänsliga på andra sätt, att ja, vi vill ha det. Men mest av människor som jag har träffat har varit jättesakliga och har velat veta mycket om spårväg. Men när man skriver, speciellt när man skriver utan foto eller liksom där social media eller under mediernas liksom skrivningar, så kan det vara ju jättehårt. Och det är någonting som jag aldrig tycker om. Hur skulle jag tycka om det? Mm. Vem skulle tycka om det? Ja.
0: Absolut.
1: Samma fråga. Ja, säg bara, Janina
0: Krenen. Att det som jag nu tänkte tillägga, att just redan under valperioden eller valkampanjerna, så då var det ju, jag tror inte att det var ungefär en enda person som skulle ha kommit och tala som inte skulle ha fråga hur man ställde sig till spårvagnarna. Att det var nog verkligen mycket på tapeten då.
1: Precis, vi hade kommunalvalet i fjol. Där var spårvägen en stor fråga.
0: Ja.
1: Elina Rantanen, jag frågar Janina Krenen hur hon har upplevt allt det här. Jag frågar samma dig, hur har du upplevt det här?
2: No, det är någonting som jag tycker om, det att man har diskuterats mycket, för att det är en stor grej om vi ska ha spårväg eller inte. Och jag liksom tycker om det att vi har de här diskussionsevenemang där människor kan komma, och vi har liksom velat ha medborgarspanel och allt för att människor skulle få veta och ge sin åsikte. Och det har varit mycket jobb för många, men det har varit värt det. Men det har varit hårt, jag måste säga, allt som är liksom omkring det här sakliga diskussionen. Och det kommer jag inte saknas.
1: Jag hade tidigare Åbo fullmäktige ledamoten Janina Andersson från De gröna här i slaget i mars, och då talade vi lite om den här liksom diskussionen och debatten kring just spårvägen. Och hon sa då att hon sitter alltså inte nu i Åbo fullmäktige, men hon har gjort det länge tidigare. Och hon sa att hennes uppfattning är att det rent av väller påtryckningsförsök över de nuvarande fullmäktige ledamöterna, alltså er. Är det här något ni känner igen?
0: Främst just per e-post. där har det kommit och sen kanske via Facebook, via politikersidan så har det kommit åsikter och önskemål och så. Och nu har man ju fått höra både sakligt och osakligt att hur kan du tänka på det här sättet och borde

0: tänka om. Och det har kommit som sagt en massa så här bakgrundsinformation och sånt. Kanske de människorna jag har träffat, som Elina Herren sa, det är svårare att vara osaklig när man träffas, men där har det inte varit så mycket påtryckning, åtminstone åt mitt håll.
1: Mm. Nej.
0: Men förlåt att jag har blivit, men jag kan ännu tillägga det att det är kanske också det att jag har varit klar och tydlig från början och var också öppen med min dåvarande åsikt för ett år sedan inför valet och alltid liksom uppdatera här längs med att hur jag har hållit, så att det har inte heller varit en sån där. Jag har inte varit ett tomt kort som man ska behöva påverka så mycket, utan det har mera varit sådana som vill hämta en annan synvinkel eller säga att jag jättebra kör med det här.
2: Ja, jag tycker inte att jag kommer inte ihåg om jag har fått någon e-mail från ratikkavalit.fi har fått e-mail, men det finns inte så många människor som har skrivit åt mig.
3: Ratikkavalit.fi var alltså en rörelse som aktiverade sig i samband med kommunalvalet.
2: Jo,
3: alltså motsatte sig.
2: Och de har skickat e-mail också efter valet. Men ja, det är social media som är liksom en länk till mig och när man träffar och pratar med människor. Men det kan vara också att jag har varit så länge, alltså mitt åsikt har varit så klar att man har inte försökt påverka att jag skulle ändra det.
3: Då på måndagen lyfte er fullmäktige kollega Muhis Azizi från Samlingspartiet fram att han har upplevt enligt honom stora påtryckningsförsök som enligt honom inte tål dagsljus. Och Yle Otiset frågade honom att vad menar han? Då sa han att han har blivit beskylld för att han har tagit emot pengar. Muhis Azizi alltså emot eller var emot spårvägen och att han är liksom lätt att vilseleda. Och han sa att den här osakliga påtryckningen kom inifrån staden, men han ville inte specificera varifrån och vem. Vet du, Elina Rantanen, vad Muhis Azizi syftar på?
2: Nej, jag vet inte alls, men det kan vara ju att han var inte så, man visste inte så klart vilken åsikt det skulle han ha. Så jag har inte upplevt någonting som här för den att jag visste hela tiden och alla visste hur jag ska rösta. Men jag har ingen aning om det här, men man borde ju kolla att hur har det varit så att inte man kan tolerera någonting osakligt.
3: Har du, Janina Akren, någon aning om vad Muhis Azizi syftar på?
0: Nej, också lyckligt omedveten om det här, men håller med om det här, det borde utredas. Att, hur har det gått till?
3: No, men om vi då vänder blicken framåt, vilken ni redan ville göra här tidigare, så hurdana spår lämnar det här? Vad blir liksom arve av hela den här processen och diskussionen och själva beslutet? Vad tror du, Janina Akren?
0: Åtminstone ett spår för en spårvagn blir det ju. Mm. Bevisligen. Men det där, ja, jag har funderat också på det här. Jag tror att så här, först så kommer vi att leva i ett sånt skede då det kommer att diskuteras mycket om det här och hur det blir och liksom direkta resultaten och kanske just så här utredningar om det här som vi talade om nyss. Sen så blir det ju intressant att se att hur det här kommer att påverka längre fram när det gäller beslutsfattande och när vi ska göra beslut om andra investeringar. Att kommer det här på något sätt att färglägga det? Att vad ska jag säga, vilka läger kommer att tala om att jo, men ni lovar dyrt och heligt att det här ska inte påverka sen andra investeringsbeslut, att det ska finnas pengar tillräckligt och att Åbos ekonomi kommer att hålla det här trots det. Att kommer sådana här argument att användas? Hur länge kommer det att leva kvar? Jag tror inte att det kommer att vara så mycket sånt här att liksom negativitet, att man inte skulle vilja gå framåt, att som vi märkte här alla. Jag tror att det är en sån här lättnad att nu kör vi med det här, men försöka få det så smart som möjligt, vettigt på alla sätt. Sen om det någon gång i världen skulle vara något behov att titta över skatter eller försäljningar av något egendomar eller något sånt här, då tror jag att det kommer att tas upp både kanske liksom åt båda hållen, men då tror jag att den här kommer ändå att leva kvar som en liten sån här att, ja, nu är det lite så här upp till bevis att hur ska vi få det här på riktigt att funka.
3: Ett huvudargument bland er motståndare var just ekonomin, eller det att Åbo inte har råd med en så här stor investering nu. Kan du vara lite mer konkret, vad menar du alltså att hur kan det synas i framtida diskussioner, tänker du? Förespråkarna ansåg ju då att visst, det går att göra den här investeringen, ekonomin håller.
0: Ja, och de antagandena baserar ju sig mycket på det att den ekonomiska positiva effekten som spårvagnen kommer att ha. Och det är ju ett väldigt, vad ska jag säga, kalla det osäkert kort eller någonting som vi kan bara förutspå. Men vi vet inte. Och så vet vi inte vad världsläget blir. Så att om allt går som i Strömsö, så då går det säkert bra och då håller det. Nu, vad händer sen när vi ska bygga nästa spår för att få ett vettigt nätverk av det här? För jag säger att det är lite så här all in nu när vi en gång har startat med det här. Så det är att hur kommer vi att få allt det här också att hållas ovanför vattenytan och inte spåra ur för att fortsätta med det här spårvägspannen?
3: Elina Rantanen, många aspekter här som Janina Akrén lyfter fram just på den ekonomiska sidan. Hur tänker du?
2: No, jag tänker att just den sidan, alltså konkretiska frågor som det här beslutet lämnar spår på. Alltså hur det ska påverka stadsplanering, hur alltså alla investeringar som vi har tänkt det ska som ska komma med den här investeringen, hur de ska fungera, hur vi ska bygga staden, det ska vara säkert någonting som vi ska diskutera efter det här beslutet, och det ska vara någonting som ska lyftas fram. Men sådana spår på stämningen eller liksom på beslutsfattande i andra frågor tror jag inte ska vara så stora. För att så många har sagt redan innan beslutet att det blir som det blir och sen fortsätter vi. Alltså jag tror inte att det finns åtminstone många som vill att det här går inte bra. Att som vill att det här ska liksom inte lyckas.
0: Ingen vill att Åbo ska gå i fördärve. Ja, trots att man var vannan åsikt.
2: Ja, för att kunna säga att jag var rätt.
0: Ja.
2: Jag tror att det finns inte sånt språk, liksom tal mera. Så att det är bra början. Men ja, det är säkert att vi måste fundera ekonomi på många gånger efter det här. Men det var säkert, fast vi inte hade beslutet att ha spårvägen, för att vi har stora investeringar i alla fall. Vi måste i alla fall få människor bo och röra sig i stan. Vi kan inte besluta någonting om det och allt det här kostar.
3: Här kom fram nu både kommande investeringar sen och andra sidan skattesatsen i Åbo nämndes. Vi kan tala först om den här liksom allt annat som Åbo ska investera i framtiden. Så, Tuomas Heikkinen, Åbo stads kanslichef, sa till Yle Åboland dagen efter det här spårvägsbeslutet, och det här är ett citat: vi kan stå inför en situation där alla investeringar inte kan genomföras direkt eller måste skjutas upp, eller så måste investeringarna prioriteras. Är det här det du talar om?
0: Det här är just det vad jag talar om. Och det här var det som var liksom orosmomentet, att vi måste göra de där uträkningarna för hur det här ska hållas längre än bara den här ena spårvägen. Och det ska liksom tas alla de här investeringarna som vi redan nu har. Alltså vi lever ju i en situation där vi har, vad ska jag säga, en beställningslista på allt som borde ha gjorts redan för länge sedan. Och nu har vi ganska mycket som ska investeras i. Och det här spårvägsbygge, det här redan, är ju nu då vi talar om nästan 10 år och sen vidare och vidare. Och vi hoppas ju att det kommer att finnas länge i så fall. 100 år, 130 har Helsingfors haft sina spårvägar. Så att jag hoppas att vi ska göra en lika stor arbete och få nyttan av den. Så det är att det kommer ju att påverka jättelänge på alla våra andra investeringar. Och där är det sorgligt om vi hamnar och säger nej till någonting som vi redan har konstaterat. Till exempel nu i det här nuvarande borgmästaravtalet, att det här är det vi vill satsa på. Att vi måste vara. Det skulle vara jättetrevligt att tänka att vi inte kommer att behöva göra några sådana här svåra prioriteringar. Men vi hoppas.
2: Ja, jag tycker att vi har nu börjat det här jobbet med ordförandeskommitté som alla stadsfullmäktige ordförande är med. Att vi planerar nu för en lång tid vår ekonomi, som vi inte har gjort tidigare. Vi har inte haft behov för det i Åbo, för att vi har inte gjort så många investeringar. Det är därför vi är i den här situationen just nu i Åbo. Att vi har alla våra skolor och dagis och kulturinvesteringar samtidigt här, för att man har inte liksom hela tiden långsamt investerat på dem, renoverat och byggt ny

0: så, när vi har fått nya invånare i Åbo. Nu har vi samtidigt de som måste renoveras och de som måste byggas för att vi har mera invånare nu. Så det är därför att vi har så många investeringar nu. Och det kan vi inte, om vi är en växande stad, sånt är det bara. Men något som vi i alla fall jag tycker måste göra är det att nu har vi tänkt investeringar till exempel för 5 år. Att vilka skolor och vilka gator ska vi bygga i nästa 5 år? Skulle vi kunna göra de investeringarna i 8 år till exempel, eller 10 år? Det skulle hjälpa oss om vi tar det lite långsammare. Men samtidigt är det sånt att vi kan inte vänta med skolor till exempel som måste renoveras just nu. Alltså det här är just det som vi måste göra, som Janina sa, att vi måste tänka vilka är de som måste göras nu och vilka är de som vi kan göra kanske ett par år senare.
1: Tolkar jag det rätt att du öppnar för möjligheten att kanske skjuta fram med några år vissa investeringar? Förstår jag det rätt?
0: Ja, just det. Att inte prioritera som de bort, men göra dem lite senare kanske.
2: Mm. Och det här är ett gott exempel på just den här oron. Och det här är ju den situationen vi kommer att leva nu med många, många tiotals år. Att vi har alltid det här betungande i bagage redan, som vi hela tiden kommer att måste se till att vi hålls ovanför vattenytan.
0: Och det här, vad jag sa, det borde vi ha gjort och borde vi göra i alla fall om beslutet har varit annorlunda på måndag, för att vi vet att vi har ju investeringar för följande år ganska mycket. Att det spårvagn ska inte ändra det på någon direktion. Det kommer bara vara en till där, men vi redan har den här situationen att vi måste kolla vilka investeringar vi kan göra och vi måste göra just nu och vilka kan vi göra inte mycket senare men lite senare.
1: Men någon inverkan i den ekvationen har väl ändå Åbo stads största investering i historien?
0: Ja, det är naturligt. Ja.
1: Ja. No, sen var det tal om skattesatsen också. Janina Krän, tror du att åboborna får nöjet att börja betala mera skatt inom de kommande åren?
2: Inom de kommande åren? Ja, inte utan hård debatt och diskussion om det. Jag säger så här, vi kan inte utesluta någonting, för nu har spelbrädan förändrats i och med det här. Så nu är det nya saker som vi måste ta i beaktande, vi måste göra prioriteringar och allt det här. Så det får vi se.
1: Vad tror du?
2: Vad jag tror? De kommande åren. Någon gång i framtiden tror jag, men jag skulle hoppas på att inte.
1: Att skattesatsen i Åbo höjs, tänker du?
2: Ja.
1: Tänker du att det då är kopplat till den här spårvägsinvesteringen?
2: Ja, kopplat till helheten. Men nu måste man ju säga att en så här stor investering, så det är naivt att säga att den inte skulle ha någon inverkan på det.
0: No, det är inte bara investeringar som det påverkar. Alltså, det finns 300 kommuner i Finland och bara 15 av dem har mindre skattsprocent än Åbo. Alltså vi har ganska låg procent. Mm. Och vi vet att utan våra investeringar, bara att vår ekonomi liksom, som vi använder varje dag skulle fungera, är det här skattprocent som vi har inte tillräckligt. Alltså, och naturligtvis beror det också på hur ekonomi i Finland ska fungera i framtiden. Naturligtvis hoppar vi att vi får mera jobb och människor ska betala mera skatt. Och det påverkar naturligtvis hela situationen. Men jag är ganska säker att med det här skattprocent som vi har ska vi inte, kan vi inte leva det är så lågt med andra kommuner som inte har ens spårvägsinvesteringar.
1: Så det fanns ett tryck att höja oavsett?
0: Ja, naturligtvis, för att det är så lågt. Men inte på grund av spårvägen eller på grund av alla investeringar. De påverkar det naturligtvis, men på grund av vi kan liksom betala våra varje dags, hur säger man, med något.
1: Ja, utgifter.
0: Ja.
1: Det verkar som att ni båda har, om vi tänker nu då på stämningen och samarbetsförmågan i Åbo-politiken i framtiden, så om jag tolkar det rätt, så ni verkar båda liksom vara ganska optimistiska. Att ni tänker inte att någon kommer att sitta på någon nämnd när pengarna tar slut och säga att nå ja, här sitter vi nu utan pengar för att vi hade den där spårvägen.
2: No, det kommer helt säkert att finnas de rösterna också, men inte från den här studien i alla fall. Jag tror att vi åtminstone

0: en rösts marginal. Rösterna föll då 34-33 och sen öppnade torgparkering år 2020. Så nu frågar jag er som är fullmäktige ledamöter idag, 14 år senare. Är processen kring torgparkeringen någonting som ni hör om eller någonting som liksom spökar fortfarande?
1: Nej, inte fortfarande skulle jag säga, men det är någonting som vi har, jag tycker att vi har lärt oss om. Alltså det var en hård process också. Och fast jag fortfarande tänker inte att det skulle vara det första investering som vi hade behov för i Åbo, så kan vi alla se vad har hänt sen det blev. Alltså hela liksom centrum har fått nytt liv. Och det var också någonting som många sa det, och det tycker jag att spårväg är bättre investering på det sättet att det med det kommer stadsutveckling som jag har alltid velat och som är liksom i framtiden. Jag tycker att vi har mera liksom träd på gator, gröna gator, mera rum för människor, för cyklister och sånt. Men vilken investering som helst det är, det ska alltid liksom vakna andra investeringar också. Och det är det som vi kan lära från torgparkering. Och från processen tror jag att det fanns ju lite för länge sån där människor som fortfarande sa det. Att vad sa det jag om någonting? Någonting alltså blev inte rätt. Och sånt liksom tal behöver vi inte. Inte för torgparkering eller inte för spårväg heller.
0: Men sånt tal hördes en viss tid efter torgparkeringsbeslutet?
1: Jo, fortfarande hör man det.
0: Ja. Är det något som påverkar det på något vis beslutsfattande?
1: Nej, jag tror att beslutsfattande påverkar det inte.
2: Nej, jag håller med. Och ska vi säga, under den här processen så hade nu främst bara önskats att beslutet ska tas snabbare och vi ska liksom än det. Och det är nog mest de här Logomobron och funikularen och de projekten som har tagits upp i den här debatten, att gör inte nu sen sån här misstag och så vidare. Så att mest i det, men det har nog inte synnats annars i beslutsfattande.
0: Logomobron över bangårdsområdet i Åbo och funikularen upp på Kakola kullen i Åbo, det brukar ofta användas som exempel här i Åbo på projekt där budgeten svällde och sen blev det lite ditåt till slut. Det användes också som exempel i den här spårvägsdebatten ofta. Men nu får vi väl lita på att det här spårvägsbygget går bättre. Och på tal om spårvägsbygget, nu fattar statsfullmäktige som sagt beslut om den här spårvägslinjen Kråkkärrehamnen, alltså en linje. Men i visionerna finns det då en utvidgning av spårvägsnätet, att det kommer flera linjer och kanske även till grannstäderna. Betyder det här att man nu fattar beslut om den här första linjen, betyder det liksom automatiskt grönt ljus för också fortsatta linjer? Elina Rantanen?
1: Nej, det betyder inte grönt ljus. Naturligtvis måste, som Janina sa det tidigare, du sa det all in.
2: Ja.
1: jag tror inte på all in. Alltså, naturligtvis är det någonting som vi måste fundera hela tiden. Alltså när vi planerar det här och förbereder oss till det här byggnaden av första linjen, måste vi tänka att hur det ska fortsätta om man vill. Men det kan ju vara att det finns inte vilja i stadsfullmäktige till exempel. Och det är det som bestämmer också om fortfarande linjer. Att inte ska ha mera linjer. För att vad är spårvägen för? Är för en stor kapacitet kollektivtrafik. Och det är vad vi i alla fall behöver mellan centrum i Kråkskärret. Där Kuppis ska bli hela tiden liksom större och mera människor och med arbetsplats ska finnas där. Men om stadsfullmäktige ser inte att vi behöver någon annanstans, så är det ett beslut. Men jag tänker att vi måste börja planera det, och just det här på ekonomisk sida också ganska snabbt.
2: Ja, jag skulle nog säga att en investering i spårväg är vettigast och ger

0: mest tillbaka och mest nytta ifall det blir ett nätverk som fungerar. Så därför använder jag det här med all in, att nu får vi nog sen då satsa på att nu har vi gjort det valet, är det på spår eller skenor eller är det inte, vad är det vi gör, och så kör vi med det. Sen skulle det ju vara fantastiskt om vi skulle få det till grannkommunerna, där finns mycket behov av att få, på riktigt få det här till en helhet med våra grannkommuner. Hela kollektivtrafiksystemet i Åbo så kommer vi att få se på en helhet och försöka. Det finns många olika utmaningar. Vi vet också att Hirvensalobron är som en flaskhals och jättetrafikerad. Det finns många andra vägar som orsakar mycket trafikstockning. Så att vi kommer ju nog att få se på det här som en helhet. Men för mig är det nog så att om vi nu har gått in för det här så jag skulle säga att tröskeln att nu sen säga vid ett senare skede att nej, vi tar inte sen heller lite mer, utan det räckte med en, så det ser jag inte som så troligt. Jag tror att vid det skedet, nu har vi gjort det här valet, okej, Åbo är en stad på spår. Let's go.
1: Det kommer ju att kosta mer då i framtiden,
0: ja.
1: Ifall det byggs ut.
0: Ja.
1: Men varför tänker du, Janina Akrén, det Elina Rantanen nämnde här, att det här sträckan från stadsdelen Kråkkärre till Åbo centrum, att den... väldigt många människor åker buss på den sträckan. Ja. Det är åtminstone det som har använts som ett argument för spårvägen. Tolkar jag dig fel eller varför tycker du liksom inte att det kanske kan räcka att göra den här ena linjen som nu görs?
0: Det är att den ena spårvägen ensam. Jag använde också i det där fullmäktigesalen som exempel det att vi nu i Helsingfors så har de ett par år rivit upp hela Mannerheimvägen och det där har inte gått spårvagnar på länge. Och det har inte varit en så stor fara för att du har kunnat omdirigera dina vagnarna runt Borgbacken och Töletorg. Och det har liksom fungerat, det har inte stått stilla fast det har hållit på väldigt, väldigt länge.
1: Uttryckligen spårvägstrafiken.
0: Mm. För att du har många spår så du kan dirigera om. Men med ett spår, så minsta lilla trafikolycka eller vägarbete eller något annat som störning på den linjen så kommer ju att orsaka ett totalstopp. Och vad gör vi då när vi har alla de där tusentals som ska komma transporteras mellan Kuppis eller mellan centrum och Kråkkärre? Hur får vi dem då smidigt förflyttat snabbt? Ju större nätverk vi har, desto mer så fungerar det också att omföra runt de här rutterna, föra runt de här spårvagnarna.
1: Elina Rantanen, du verkar ändå vara av den åsikten att eventuellt räcker det med det som man nu har fattat beslut om.
2: Ja, jag tror att Janina har rätt att tröskeln är lägre i framtiden och att vi ska behövas åtminstone en linje till resecentrum och närmande resor om de inte vill ha det sådana som de kan besluta själv, men i alla fall på den direktion. Men det är någonting som jag kan inte säga nu att det är absolut någonting som vi ska behövs eller stadsfullmäktige ska beslutas. Det är inte bara någonting som vi kan, som är liksom att vi kan inte använda det om det blir inte några andra. Men jag tror och hoppas också att vi ska ha åtminstone en liten nätverk i framtiden. Men man kan inte säga om det blir liksom mera än en linje, två linjer eller tre linjer.
1: Vi får se hur det går med den saken. 2033 är alltså målet för när Åboborna ska kunna åka spårvagn i sin hemstad igen. De kunde göra det på 70-talet, men inte sedan dess. Men det är en bit kvar till 2033, men de första spadtagen tas redan nästa år när Dombron och de närliggande gatorna ska förnyas som en inledande fas av det här projektet. Jag säger tack till Åbo-politikerna Elina Rantanen från De Gröna och Janina Akrén från Svenska Folkpartiet. Själv heter jag Mikael Pippo.

Konstiga hålor, märkliga kryp och udda fåglar. Det här och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Johan Ekros. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
1: Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings
0: pappa? Nej, en jättegood feelings pappa.
1: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.

Klockan är 13, vi börjar timmen med nyheter och en väderrapport. Efter bombfyndet i Riihimäki utreds nu det poliser som fanns på platsen. Det var igår som myndigheterna meddelade om en misstänkt granat på en åker. De poliser som kom till fyndplatsen avlägsnade sig därifrån och medan bomben var obevakad hade någon tagit den med sig. Nu utreds om poliserna gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt. Av allt att döma verkade röra som en krigstida sovjetisk brandbomb. Den beskrivs som livsfarlig och myndigheterna hoppas nu att den som tagit bomben ska höra av sig. I Karleby utreds en riffifikupp mot det lokala Prisma-varuhuset. Vid 3-tiden i natt skedde ett inbrott genom taket. Minst 2 personer hade tagit sig in och hade plockat med sig säckvis med stöldgods. Det blev upptäckt av en förare som var på plats för att leverera varor. Kuppen utreds nu som grov stöld och en del av varuhuset har varit avspärrat för teknisk utredning. Ett daghem i Helsingfors får en anmärkning efter att 4 barn rymt. Barnen tog sig ut genom en trasig port på ett privat daghem i Malmgård och sprang ut på en närliggande väg. Personalen upptäckte rymningen först efter att några personer utanför förde barnen tillbaka. Enligt tjänstemännen som utfärdat anmärkningen borde personalen ha övervakat porten bättre. Antalet finländare som är yngre än 18 år har för första gången sjunkit under 1 miljon. Det är enligt siffror från statistikcentralen. I slutet av april fanns det exakt 999 232 minderåriga i Finland, vilket är knappt 18% av befolkningen. Antalet personer under 18 år har minskat betydligt under de senaste decennierna. Ännu i början av 80-talet var andelen 1/4 av befolkningen. Verkstadskoncernen Valmet meddelar om omfattande permitteringar på sina enheter i Finland. Omkring 2400 anställda permitteras. Permitteringarna pågår i högst 90 dagar och genomförs mellan perioden i juni och slutet av december. Totalt sysselsätter Valmet nästan 6000 personer i Finland. Och nu vädret och utsikterna ända till imorgon eftermiddag. I landets södra mellersta delar samt i Kajanaland ska det bli växlande molnighet och i landets östra del blir det lokalt regnskurar. Imorgon är det halvkallt i mulet och på många håll blir det regn eller regnskurar och möjligen åska. Dagens högsta temperatur 18-24 grader. Imorgon är det något svalare. Nattens lägsta 8-15 och mest svag vind. I norra Österbotten och i Lappland är det molnigt och det blir lokalt regnskurar, men i områdets södra del är det rätt klart och uppehåll. I natt, även i norr, klarare och uppehåll. Imorgon på dagen blir det växlande molnigt.

molnighet och i områdets södra del blir det regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur idag 16-22, i norra Lappland något svalare 10-15 grader. Nattens lägsta temperatur 5-10 grader, i norra Lappland 0-+5. Svag eller måttlig vind omkring väst och från ikväll blir det svag vind. Sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från natten västlig vind. Först blir det lokalt regn, annars är det god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd 3-7. På eftermiddagen lokalt dimma och från eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, småningom avtagande sydlig vind, först 5-9 och från natten väst till sydväst 2-5 meter i sekunden. I kväll lokalt regn, i natt lokalt dimma, mest god sikt. Skärgårdshavet, syd till sydväst 3-7, på eftermiddagen lokalt dimma. Från kvällen blir det lokalt regn, annars är det god sikt. Bottenhavet, syd till sydost, först 4-8, i morgon förmiddag varierande riktning, senare 1-4, god sikt. Kvarken, småningom avtagande omkring sydväst, först 5-8, från kvällen varierande riktning 2-6, på förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken, syd till sydväst 4-8, god sikt. Saimen, varierande riktning 1-5, från kvällen västlig till nordvästlig vind och lokalt regn, annars god sikt. Så vi är rätt på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 14 grader, sydlig vind 1 meter i sekunden, nästan mulet, sikten 30 kilometer. Gotkrankö 17, syd-sydväst 2, halvmulet 30. Orrengrund 14, väst 1, halvmulet över 20. Emsalö 13, väst 3. Kalbodegrund 11, väst-sydväst 4. Östertokan 10, väst 4. Gråhara 11, väst 1, mulet 20. Makilo 11, väst-sydväst 4. Bogaskär 15, väst-sydväst 5, 43. Hangetulludden 11, väst-sydväst 3. Russarö 12, väst-sydväst 5. Venö 10, syd 2. Utö 10, syd 3, mulet 27. Notgrund 12, syd-sydväst 6. Fagerholm 8, sydost 3. Vilsandi 13, syd-sydväst 4, 45. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 9, syd-sydost 5, dis 7. Nyhamn 9, syd 6, mulet 38. Märket 7, syd-sydost 10. Enskär 10, syd 8, klart över 20. Kylmäpihlaja 10, syd-sydväst 9, klart 20. Tahkoluoto 11, sydväst 5, klart 43. Selgrund 13, syd 6, nästan klart 40. Bredskäret 11, sydväst 8. Strömmingsbådan 8, syd 7. Valsörarna 12, syd 8. Kallan 13, sydväst 8. Tankar 16, sydväst 8, klart 49. Ulkokalla 9, syd-sydväst 8. Nahkeainen 9, sydväst 8. Brahestad 14, syd-sydväst 4, klart 20. Uleåborg 12, väst-nordväst 6, över 20. Marjaniemi 11, syd 8, klart över 20. Kemi 1, 6, syd 5 och Ajos 10, syd-sydost 4, klart 38. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi
-6. Uleåborg, -5. Brahestad, -8. Jakobstad, -7. Vasa, -11. Kaskö, -15. Mäntyluoto, -16. Raumo, -15. Åbo, -19. Fögle och Hangö, båda -18. Helsingfors och Borgo, båda -21. Och Fredrikshamn, -20. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön, 0,3 meter. Och enligt pollenrapporten avtar björkblomningen i landets södra och mellersta delar, men fortsätter delvis på annat håll. Gräset har börjat blomma på de varmaste platserna i landets södra delar, men pollenhalterna är tills vidare låga. Och här slutar rapporterna, i studion Peter Petrelius.

0: En dos diskokiss här från året som gav oss iranska revolutionen. Året när den första Sony Walkmanen släpptes. När Atari 400 såväl som 800 släpptes. Det är året 1979. Låten den heter I Was Made For Loving You.
1: Det var förr i världen, nu är det nu, 2026, Magnus Hansén och Joakim Runt i Ylevega eftermiddag, torsdagen 21 maj. Magnus, om du inte skulle jobba på det eminenta radioprogrammet Vega eftermiddag, eller du skulle inte jobba med media överlag, vad skulle du jobba med i så fall? Vad skulle vara intressant för dig?
0: Det beror ju lite på vilken era du funderar på. Går vi tillbaka till...
1: Nej, inte att du ska vara någon romersk någonting. Utan
0: nej.
1: Nu,
0: ja, nej,
1: i år. Inte sådana historisk slavdrivare eller vad du skulle vara.
0: Nej, du tänker att jag skulle ha hett Cato. Och jag skulle ha varit legionär som reste runt hela Mare Internum på äventyr.
1: Men den här sändningen är bara 4 timmar lång. Vi har inte tid att gå in på dina drömmar.
0: Nu skulle det ju vara jätteroligt att ha jobbat inom diplomatin.
1: Ja, okej. Okay. Ja, just det.
0: Tycker jag också där personligen.
1: Landa en fet diplomatpost i Baku.
0: Ja, något sånt är liksom väldigt exotiskt ställe.
1: Ja.
0: Oslo.
1: Ja, just det. Där ingen har något ärende.
0: Nej, men jag minns när jag besökte i Tanzania i tiden, i gymnasiet, så var jag besökte. Vi träffade där då ambassadören som var för flera länder, precis som Finland brukar göra. Att man är...
1: jag åkte till Umeå på skolresa. Du var till Tanzania.
0: Jag var till Tanzania, ja.
1: Okej, okay, ganska tufft.
0: Ja, och vi gick dessutom i samma skola, men det var lite olika tider.
1: Ja,
0: du växte upp under den här laman.
1: Ja, eller 80-talet.
0: Ja.
1: Före laman.
0: Ja, men du pratar gymnasieeran.
1: Ja, gymnasiet. Det, det var lamma. Ja, just det.
0: Så att då när det var min tur, så då hade Finland
1: fanns pengarna igen.
0: Exakt.
1: Ja. Orsaken till att jag frågar är att det är Donitori, det vill säga en sån här arbetsplatsannonsfundering i Finland som har bett Talous Tutkimus fråga finländarna var skulle de helst jobba?
0: Jaha,
1: 5440 finländare har svarat, och här handlar det alltså om konkreta företag. Och det är alltså topp 10. Om vi börjar på plats 10, så Hartwall är det 10:e mest intressanta företag i Finland för finländarna att jobba på. Plats 9, Remedy.
0: Och om jag Remedy? Det måste vara någon sån här spelbolag.
1: Om jag tolkar rätt så är det ett spelbolag som är på 9:e plats. 8:e plats, Paulig. 7:e plats, Valjo. Och 6:e plats, S-gruppen. Som då intressanta platser för finländarna att jobba i. Så kommer vi till topp 5, Patria.
0: Vapen
1: har kommit in på plats 5. Och det här har, så här har det inte varit tidigare, konstaterar man från Donitor. Ja. Utan nu när det har tutats ut i alla strutar och folk kanske förstår att det kommer att alldeles kanske finnas många år med ganska bra business inom vapenindustrin. Mm. Så är Patria 5:e intressantaste arbetsgivaren i Finland as we speak. 4:e plats, en firma som heter ICEY.
0: Det låter som något AI-företag.
1: ICEY. Jaha, aldrig hört talas om det. Jag måste googla det. Om jag förstår rätt, de gör mikrosatelliter.
0: Just det.
1: Och jag undrar hur det här kan vara det 4:e populäraste företaget i Finland att jobba på för Finland. Jag har aldrig hört talas om det, men tydligen så har de här 5440 svarande hört talas om det. Plats 4. Så kommer vi till topp 3. Var vill finländarna helst jobba? Plats 3, Kone.
0: Mm, det är ju, det är ju kanske en av de mest globala företagen vi har, va?
1: Ja, och de gjorde ju den här jättedealen och köpte en tysk istillverkare.
0: Det är sant, så gjorde de.
1: Ja, så var det. Okej, okay, så nu har vi alltså då de 2 mest intressanta företagen för finländarna att jobba vid.
0: Det är ju inte Yle.
1: Tyvärr är det inte Yle, men det är ju heller Luckan.
0: Det hade 17, det var ju min första placering.
1: Jo, jag hade trott det också. Men vad tror du?
0: Nu är det ju Nokia där. Fortsättningsvis som lever kvar på sitt gamla rykte, även om de gör ju väl nätverk. Va?
1: Nej.
0: Du menar att Nokia inte är där?
1: Nokia är inte med på topp 10 överhuvudtaget.
0: Okej, hur är det med de här som gör Angry Birds då? Eller är de aktuella längre? Vad heter det där företaget då?
1: Ja.
0: Men du vet vilket företag? Peter Westerbacka med hans röda...
1: Jo, jag vet vad du menar, men jag vet inte varför. Men alltså, på andra plats, Supercell.
0: Ja, just det. Vad är det Supercell?
1: Var det de? Okay,
0: det är inte sån här Supercell vi ska se. Superställe Angry Birds. Jag vet inte.
1: Kolla det där, nu får vi det antingen bekräftat eller dementerat.
0: Nej, vet du. Nu är det Angry Birds var Robbie. Supercell var Clash of Clans och Brawl Stars.
1: Ja, ja, med spel så ja, vi så. Exakt. Näst populäraste arbetsplatsen i Finland. Och vilken är nummer ett där varenda finländare helst skulle vilja jobba?
0: Det kommer inte att vara Robbie där. Jag känner ju nog att Supercell är liksom mera hävt än det. Men första platsen i Finland där man helst vill jobba. Volt?
1: Nej. På en gissning till.
0: Det här företaget som ringer, som gör alla de här snabba telemarketing-samtalen i Finland.
1: Nej.
0: Nej, inte heller.
1: Tänk mer old school.
0: Ännu mer old school. Alltså, tänker du en sån klassisk King Sex på Robban? Vad heter han?
1: Fatser! Ja, Fatser är tydligen har gjort en så bra image av sitt brand, så det är för tillfället den arbetsplats som finländarna. Jag börjar fundera, vad har det varit? Det var ju det här med den här sötsaksskatten och Fatser hota med att flytta en fabrik utomlands, och genast drog regeringen tillbaka den här sötsaksskattändringen för att få Fatser att stanna kvar i landet. Så det här kan ju kanske, då kan folk ha kanske fått den bilden av att okej, Fatser har ganska bra makt i detta land, och de kan få regeringen att ändra ett beslut på det där viset. Så kanske det spelar in. Men det var alltså 10 i topplistan över arbeten som finländare vill ha.

0: Boyzone, så heter pojkbandet som i tiderna gav oss den här låten Picture of You. Vi ska koncentrera oss på svensk Finland i livet och kan konstatera att för somliga är hela världen ens bakgård. Åtminstone för Amanda Lassén och Mattias Johansson i Korsholm så brukar de svara när folk undrar hur de klarar av att bo på minimal yta under en längre tid utan klassiken, nämligen att gå varandra på nerverna. Som bäst håller de på att bygga om och inreda sin skåpbil. Vad ska de göra? Jo, de ska leva vanlife. Och det här är redan deras andra bilprojekt och längtan att få resa ut i världen tillsammans med hunden Nemo, den är stor.
1: Ganska länge sedan började jag drömma om vanlife och sånt. Jag kollade på massa bilder på Pinterest och sådär. Och sen hade jag någon kompis som tipsade om någon YouTube-kanal med folk som gjorde. Mm. Jo, samma sak.
2: Ja, och här var ju då vi började kolla på en eller ett par som, från Sverige då, som byggde om och for och reste med sin vän. Och sen här så blev jag också intresserad. Ja. Då.
1: Det såg så härligt ut att ha vänlife och kunna resa runt hur man vill och göra man vill. Och kunna ha med hund när man reser också. För annars som man flyger någonstans så är det ju att då här ska vara någon som köjtar och här ska vara någon som där.
2: Jo, men också här att de kunna ha med sitt hem som vart man än far. Och du har din egen tandborsta, du har din kudde och ditt täcke och allting. Så här som ett helt annat sätt att res på. Mm. Att då du far någonstans så kan du vara som jättelångt bort från ditt egna hem, men du har ändå som ditt hem med.
1: Ja. Man har mer trygghet än vad man än är. Liksom. Mm. När man är bort och reser så inte egentligen är det de man saknar, men det är ju förstås vänner och familj i så fall nog främst. Mm. Men annars så mår man nog ganska bra.
2: Mm. Ja, jag skulle säga också att det är nog som vänner och familj som är det mesta. Sen har vi ju varann förstås, men nog, ibland kan det vara skönt som till tal med någon annan också.
1: Och sen en sak som vi märkt när vi var senast så var vi ju att vi är nog bortkämd med kusten i Österbotten och havet.
2: Jo.
1: Att här kunde man nog sakna på vissa ställen.
2: Mm.
1: Men då körde vi ju fort, fort i vattnet.
2: Jo.
1: Att resa med hund så är nog, alltså det är jätteroligt. Det gör resorna på ett annat sätt om man tar mera pauser och så på ett sätt stannar man på mer så här konstiga ställen eller hur man ska säga.
2: Ja, det hjälper nog mycket med till utforsk. Att man har en hund som måste ut och gå.
1: Ja.
2: Då letar man sig ofta till lite mer avlägsna platser också. Mm. Så det är ju där allt fint finns.
1: Mm. Så. Både just naturplatser men också som med gamla ruiner eller någonting. Mm. Och vi har hittat några gamla slott där vi har varit. Bara kört förbi och så såg vi ett övergivet slott.
2: Ja, då fick vi utforska det också.
1: Ja, det var riktigt häftigt.
2: Ja.
1: Det är jätteroligt att ha ett projekt och ha någonting att göra tillsammans. För det är någonting också som på ett sätt säkert för oss lite närmare också.
2: Jo, helt säkert. Jag skulle nog våga påstå här. Det är ju lite som att renovera ett eget hus.
1: Ja.
2: Du hoppar över handen renoveringen och bygger det från grunden.
1: Ja, och i miniskala.
2: Ja, så nej, jag tycker det är riktigt, riktigt roligt. Jag ser fram emot att renovera något hus då sen i framtiden.
1: Ett riktigt hus, ja. Och vi är ju nog projektmänniskor, båda två. Så det är ju jättekul att ha ett projekt tillsammans också.
2: Ja, just att få skapa någonting från grunden.
1: Mm. Och sen också vet jag ju med mig också från förra bilen att det var ju nog jättehäftigt liksom sen och var bara, men vi har faktiskt byggt det här själv.
2: Jo, och speciellt det att du är ut med att kunna tänka att vi har byggt det händan och just som istället för att köpa en husbil. För här har vi ofta fått frågan att varför köper man inte bara en husbil? Men det är mycket dyrare och man vill ju vara lite...
1: Vi vill vara lite personliga och kreativa.
2: Ja, lägg sin egna touch på alltihopa.
1: Planen är ju nog att som flytta in igen på riktigt och far iväg och res under en längre period. Så nog flera månader. Var bort under vinterhalvåret.
2: Ja, jag tycker personligen inte alls om vintern. Det är så kallt och snöigt.
1: Ja.
2: Så här är nog en liten dröm jag alltid har haft, skulle jag vilja påstå, att kunna fara utomlands och vara bort hela vintern och komma tillbaka sen till sommaren, för finsk sommar är nog någonting av det bästa som finns.
1: Ja.
2: Så.
1: Så att man ska få vara borta och njuta av sina nya platser. Mm. Och sen har vi inte så det just precis dit vill vi, utan vi vill nog utforska många olika ställen.
2: Ja.
1: Vi har nog pratat om att vi skulle fara ner mot Marocko också och byta kontinent.
2: Ja.
1: Det skulle vara lite häftigt.
2: Ja, eller Kanarieöarna eller Portugal till exempel.
1: Mm.
2: Det är ju någonting som man kanske inte var riktigt på vintern, men...
1: Nej, men nog kan det ju.
2: Allt är ju möjligt.
1: Mm.
2: Man måste ju ta det lite som det kommer.
1: Ja.
2: Ja, för att jag har råd. Råd att bo och vara borta en längre tid, så måste man ju förstås spara pengar. Mm. Så vi har ju satt upp en sparplan då och börja budgetera lite. Hur vi ska kunna ha råd att leva om vi till exempel ska vara bort från oktober, november då, ungefär till mars.
1: Mm.
2: Så det gäller nog bara till spar pengar.
1: Till levna gnidot en stund.
2: Och sen har vi förstås på här sättet inga utgifter då. Det är ju bränsle och försäkringar och mat som är den största utgifterna.
1: Ja, vi är ju som självförsörjande sedan då vi är färdig.
2: Ja.
1: Vi har ju solpaneler och allting liksom. Och framtiden är nog väldigt oviss.
2: Mm.
1: Men någon gång sen så har jag alltid sagt att jag ska ha en strandtomt.
2: Ja, så nu blir det väl till börja i något skede lite något tomt eller något renoveringsobjekt nära vattnet då.
1: Ja, ett nytt projekt.
2: Ja.
1: Fast vi sen kommer tillbaka till hem till Österbotten, så kommer vi nog alltid ha resesuget, eller vad man ska säga, det tror jag inte kommer försvinna.
2: Nej.
1: Men formen man reser på kanske ändrar. Vi får se.
2: Ja, en båt skulle ju vara lite roligt förstås.
1: En husbåt som nästa.
0: Och vill du säga Amanda, Mattias och sen hunden Nemo, såväl i garage som ute på vandring, då kan du kolla in det senaste avsnittet av Livet, berättelsen från Svensk Finland. Finns där poddar bor, nämligen Arenan. Redaktör här, Pia Lagus.

0: Höga toppen tillsammans med Månskensbonden Josefin och Månskensbonden har låtit Norrsken, och Höga toppen hör du för övrigt ikväll. Start 17.30, utmanar intervjuerna och sen börjar nedräkningen post klockan 18.
1: Orkar du, Magnus, ta på dig schlagerbyxorna ännu en gång?
0: Ja, för vi kommer att göra det ytterligare en gång idag.
1: Vad ska vi göra det en gång till? Det visste jag inte.
0: Därför måste jag orka, för att du kommer att vara tvungen att orka. Då måste jag orka.
1: Ja, ja, okej, tillsammans. Men då hoppas jag inte vi har samma grej.
0: Det, garanterat inte.
1: Okej, okay. Det här alltså, under veckoslutet så hade Iltalehti publicerat en förfrågan där finländarna fick rösta fram den bästa finländska schlagerlåten genom tiden. Då var det Käärijäs Cha-Cha-Cha som vann, andra plats Lordi, tredje plats Linda Lampenius, Peter Parkkonen. Idag så presenterar Iltalehti finländarnas favoriter när det kommer till de sämsta schlagerbidragen som vi har presterat genom tiderna. Det är många. Ja. Det här är bara en topp 20-lista. Oroligt kollar jag, men Beat fanns inte med.
0: Det är ju bra.
1: Kommer du ihåg, vi gick ju igenom Beat
0: igenom
1: förra
0: Beat.
1: Veckan. Ja, och det, vårt finlandssvenska bidrag från 1990.
0: Och det finns ju faktiskt folk som alltså tycker att det är en enormt bra låt.
1: Ja, det finns det.
0: Ja, och de är inte ironiska, jag lärt mig också. Efter alltså att vi körde ut, när du berättade, efter att du presenterade så fick jag höra att folk tyckte om den på riktigt.
1: Ja.
0: Vilket är bra. Jag hoppas ju förstås att mitt hatobjekt nummer ett är där. Den här, han med änglarna på, som hoppa hade sig.
1: Vad heter han? Du tänker på Jari Sillanpää.
0: Jari Sillanpää och sån här låt.
1: Takes Two to Tango.
0: Just det, den.
1: Plats
0: den.
1: 19.
0: Jag är bara på 19 plats.
1: Ja, i då topp 20 värsta schlagerlåtarna enligt Iltalehtis letare. Det är många som har deltagit. 4500 personer har röstat. Men jag kollade att Beat fanns inte med. Sen kollade jag oroligt att inte finns väl några andra finlandssvenska med. Men där finns Pernilla Karlsson.
0: Finns det med?
1: Pernilla Karlsson finns med på värsta låtarna. Plats 15.
0: Just det. Hur är det med Paradise Oscar?
1: Vänta, vi har effekter här nu. Nu ska du blunda med det där. Nej, jag blundar.

0: 2012. Vad sa du? Paradise Oscar. Mm. Han var ju finlandssvensk. Nej, ser du, han finns inte med på den här värsta bidragslistan heller. Han fanns på den här, de bästa bidragen. Så fanns Paradise, ja, Oscar på plats 19.
1: Just det.
0: Fick 9 röster för Dadadam.
1: Det skulle vara helt underbart om det skulle finnas en låt som finns med på båda listorna.
0: Det finns.
1: Ja, det gör det.
0: Det finns. Oj, oj. Om vi tar igen, vi går bakifrån. Plats 5, sämsta vi någonsin har skickat till Eurovisionen enligt Iltalehtis läsare. Det här är plats nummer 5. No 2024, alltså Windows 95 med No Rules.
1: Ja, alltså den var, han var ju rolig, liksom utseendemässigt var det ju kul med
0: en stund.
1: Shortsen och, ja, och t-shortan. Men alltså som låt så var den ju rent av bedrövlig.
0: Ja, det kan man kanske säga. Det tyckte också Iltalehtis läsare. Plats 4 gällande det sämsta vi har presterat i schlagerväg från Finland. Hurudan plats har den här låten i ditt hjärta?
1: Betydligt högre. Jag tycker att det här är alltså väldigt traditionellt.
0: Ja, det är det ju.
1: Att man liksom tänker att man sitter och dricker kalja till Avring och Nozon när man lyssnar på det här.
0: Och äter hö.
1: Exakt.
0: Kon kuiskajat. Det här var vårt slagerbidrag från 2010.
1: Va?
0: Tölki Ella.
1: Var det från 2010? Är det från 1974?
0: Nej, hör du. Så här höll vi på 2010.
1: Det här är helt glömt.
0: Topp 3. Det sämsta Finland har skickat till Eurovisionen enligt Iltalehtis läsare. Här är tredje plats.
1: Jag älskar den här.
0: Ja, topp 3 är det sämsta. Men tittar man på den här samma listan när det gäller de bästa bidragen så finns Erika Wikman på plats 13.
1: Just
0: så det. Den här finns, vet du. Den här delar folket uppenbarligen.
1: Jag tycker ju att den här var bland de bästa. Det var det i fjol som det var? Visst var det i fjol?
0: Nej, i fjol hade vi Kai.
1: Ja, just det, det var Kai i fjol. Ja, men var det före då vi hade Erika Wikman?
0: Nej, det var det något annat. Ja, men Erika Wikman, hon var på ett sådant konstigt mellanår.
1: Ja, men 2020... var inte så att...

0: 25,5.
1: Ja, eller var det så att hon vet du, företrädde Åland eller något liknande?
0: Ja, det kan ha varit någonting i det stället. Näst sämsta låten Finland någonsin har skickat till Eurovisionen är den här.

0: kojo. Alltså nolla kojo. Så fick noll poäng 1982 för Nuku Pommi.
1: Kallades han nolla kojo?
0: Ja,
1: han
0: fick noll poäng. Det var ju hemskt. Sen kallades han nolla kojo. I alla rubriker, i alla tidningar efter det. Så men, det var ganska alltså, hårt.
1: Jo, men lyrikmässigt. Så jag lägger det här in i samma kategori som Criss Cross. Inte den största hit Jump, utan den här bubblaren I Missed the Bus.
0: I Missed the Bus.
1: I'm never gonna do it again. I Missed the Bus. Det här liksom Nuku Pommin, I Missed the Bus. Det är lite som att göra låtar om sådana här vardagliga händelser.
0: Ja, och den här Nuku Pommin var ju klurig på det viset, för den handlar ju om atombombshotet.
1: Var det
0: som var tidigt 80-tal. Och det här var ju en ordlek på finska, Nuku Pommin, försova sig och sen sova medan bomben smäller och sådär. Men det förstod
1: det
0: ju förstås ingen
1: mig.
0: Annan.
1: Nej, det har nog gått mig förbi också.
0: Det förstod ju ingen annan på jorden. Så att, men ja. Okej, värsta, ja, och det ska jag säga, den är också, alltså Kojo, nolla Kojo är på plats 11 i den här listan, är väl de bästa bidragen. Så där är också en sån här som delar. Okej, det sämsta vi någonsin har gjort i Schlagerväg, enligt Iltalehtis närmare 5000 röstare, det är den här.

0: Det vill säga Pertti Kurikan nimipäivät. Och när var det vi skickade den här? Jag hade skrivit upp det 2015. Mm. Och den här alltså, andra plats fick 556 röster, men 1352, alltså över en femtedel av de som röstade var överens om att det här är det värsta vi har skickat.
1: Jag är nog benägen att hålla med.
0: Det låter ju för jävligt.
1: Ja, det gör det. Ja. Och det kändes länge som att man fick inte säga någonting om den här låten. Alltså, liksom, det blev känsligt på något vis.
0: Ja. Alltså Pertti Kurikan nimipäivät, de har ju alltså utmaningar, ja. Alltså neurologiska utmaningar och sådär. Så och det var ju på det viset en fin grej att ha.
1: Det var det alla gånger, men ja. Att man måste kunna särskilja på det och musiken. För då handlar det ju om att det är ju först om någonting att man lika behandlar alla. Att man konstaterar att den här låten är fruktansvärt uslig.
0: Att lyssna på, precis. Ja. Det är helt sant. Plats 14 på den här listan över de bästa bidragen vi har skickat.
1: Är det
0: också?
1: Sant? Ja, så den var nog med där också.
0: Jo, så det här topp 4 bidragen, så de finns på båda listorna gällande det bästa vi har skickat och det sämsta vi har skickat till Eurovisionen.
1: Jag tänkte att vi kronade det hela med den bästa Eurovisionslåten genom tiderna.
0: Är det Beat då?
1: Nej, inte Beat. Okay. Det är ännu bättre. Du känner igen det, det är Etno.
0: Nej, men alltså den här Sveriges. Är du där nu igen?
1: Va?
0: Du går... Vad man än pratar om. Jag tror vi ska ta den här nu.
1: Den här råkar passa in här och nu.
0: Ja, det är förstås sant.
1: Råga pontare när vindarna viskar.

0: Ikväll med start 19.22, ett nytt Naturväktarna håller på en god stund fram till klockan 9. Och i senaste avsnittet av Naturväktarna då besvarar Niklas Fritzén och Torni Backman på lyssnarnas frågor om djur, om natur och allt däremellan. Mikaela hörde av sig från Sibbo skärgård och undrar följande.
1: Hej, det är Mikaela här från Sibbo skärgård.
2: Hej Mikaela.
1: Jag ska fråga en sån sak. Vi är här ute på Svarta hästen utanför Nordsjöhamn. Och vi har haft en lo här. Den är sedd på en bildkamera, det här första i tredje.
2: Ja.
1: Och så tror en granne att han har hört den 30:e till 31:a. Så en parlete eller sån här vrål.
2: Ja.
1: Och då har ju reisarna gått. Så nu undrar vi bara att kan det vara så att den är en här på holmen. Den här holmen är en 60-70 hektar. Och det här skogshare finns här ju. Någon gång har vi sett någon hjort, men finns ju inte så mycket annat. Någon mårdhundar har vi haft. Men vi hade här 21:a i 4:e så var här en sån här från med en sån här hund som kollar upp om vi har något minkar eller mårdhundar eller någonting här på holmen.
2: Ja.
1: Och hittar inget. Men den här hunden ville inte liksom, den reagerar på någonting i mitten på holmen. Att kan den vara ännu kvar här? Nu är det ju ännu ganska lugnt här.
2: Ja.
1: Eller kan det vara så att den har lyckats ifrån det i alla fall? No, cirka 1 kilometer till närmaste holme. Vattnet är ju kallt.
2: Mm. Jag vänder mig till experterna. Vad tror ni? Är lon kvar?
3: Ja, jag tycker nog att den här ön är för liten för att den skulle ha blivit kvar. Tror nog den har tagit sig därifrån. Eller vad säger du, Nicke?
4: Jag kan nog inte uttala mig om den är kvar där eller inte. Men jag menar, om det finns gott om hare så klarar den ju nog sig igen. Mm. En tid där tills det blir varmare vatten.
3: Men var det 65 hektar eller hur var det?
1: Ungefär, alltså mellan 60 och 70.
3: Okej. Okay.
4: Det är ju ändå ganska stora områden.
3: Jo, och det beror ju på sen också om det är en hane. Så den skulle nog helt bra kunna vara kvar. Om det är en hona tänker jag att då kanske den nog har tagit sig därifrån med. Om man har ungarna, men nog är det egentligen ändå ganska stor. Det beror väldigt mycket på viltstammen om den har också ansett att det är bra jaktmarker. Holmen kan ju nog vara ganska rika ibland.
4: Vad sa du att den hette, holmen?
1: Svarta hästen.
3: Svarta hästen.
2: Och är det alltså så att om den skulle vara kvar, kan den vara där relativt ostörd eller finns det mycket befolkning där?
1: No, här finns nog en 30 stugor, men här är ju mycket skog i mitten och där är nog ganska lite, alltså nu är ju och lite folk alltså för tillfället ju nog.
2: Ja. De är ju rätt duktiga på att...
1: Det är hemskt mycket liksom sommargäster som ännu har tagit oss hit ut. Mm. Och vi går så att säga, jag har gått med hunden här nu också. Nå, för en vecka sedan när jag gick här så jag tyckte att den liksom... Vår hund är ganska duktig på den sån här lagotto, så den har jättekänsligt det här luktsinne. Och den liksom

0: helt tydligt reagera på någonting. Den liksom stannar upp. Efter en hare så far den ju iväg.
1: Ja.
0: Men nu så stannar den upp och liksom lukta sådär liksom med nosen. Och man märkte att den var jättefundersam, men den får inte iväg.
1: Ja.
0: Men jag undrar alltså, i så fall om den har tagit sig härifrån, ja, så om det har, om det är parlete som ändå grannen tycker att han har hört, så då borde den ha simma.
1: Katter överlag så brukar ju inte vara så pigga på att hamna i vattnet, men ett lodjur så simmar väl ifall det finns behov helt enkelt, om det märker ett utav, ja, det här området är för litet.
2: Jo, absolut.
0: Och här är nog liksom, här liksom lätt, här är ganska stor, så att på det, eller liksom på det viset blåsigt, att det här, så det är jättemycket lugnt vatten, så är här inte så ofta, att den har nog liksom, naturligtvis kan det vänta till att det blir lite lugnare, men att det här.
3: Men en kilometer i 4-gradigt vatten är nog ganska,
0: ja,
3: ganska, jo, problematiskt,
1: ja,
3: tror jag.
1: Ja.
2: Jo, det var lite.
0: Det är det vi tänker också, att det här, att den.
3: Och det räcker ju inte med en kilometer, den ska ju, om den ska simma till Nybundas eller vart den ska, så det är betydligt längre, men det är till närmaste holme som det är en kilometer.
0: No, till närmaste holme, ja. Ja. Alltså, där till Nordsjö, vart den nu kanske inte direkt, men det här så är det nu ungefär 5 kilometer.
1: Ska vi våga tro då att den håller sig gömd hela tiden då istället och har konstaterat, nej, men jag är väl här då?
3: Får man sätta ut en viltkamera igen?
2: Jo, ja. Jo, alltså,
0: ja, alltså, det här är flera som har viltkamera och den är inte sedd nu på någon viltkamera. Mm. Men det här men hare finns här nu också ännu. Alltså det såg jag också förra veckoslutet.
2: Jag tänker åtminstone om det är en hane så kan det nog fullt möjligt åtminstone att, okay, den är där ännu. Men jag tänker en hona, om den har ungar, jag tycker det skulle vara så riskabelt att vara så där långt ut, en kilometer till närmaste holmen. Mm. Det skulle vara annorlunda om det var 100 meter mellan holmarna. Då tror jag det skulle vara helt okej, men jag tror det är lite knepigt. Hon har nog i så fall gjort ett misstag.
0: Hur pigg tror ni den är på att ta någon hund?
2: Ja, det brukar de inte vilja göra.
3: Nu får ju jakthundar stövar och sån här stryk av lodjur också. Så att inte.
2: Jo, de brukar få stryk om de springer på dem. Men.
1: Ja.
3: Ja, men nu kan de ju äta. De kan äta mård, hund och rev och till och med utar. Så att inte är det ju nog otänkbart att en hund kan stryka med.
1: Men ska vi säga, sannolikheten är väl mindre att hunden får problem ifall det är så att man är ute och går med hunden, så att det är en människa i närheten. Då är det väl så att lodjuret väljer att backa helt enkelt.
2: Ja, absolut. Det är väl nog egentligen största risken är om man har en grythund, alltså en tax eller liknande, och att de springer ner i grytet där lon är. Så där har jag hört att lodjur den har ibland kunnat ta i hunden, men annars är det nog jättesällan. Just stövarna så brukar kunna få något klösmärken om de springer på dem, men annars det är nog jättesällan.
1: Och det är nog bara kanske att följa med hundens beteende där, just hur den reagerar på dofter. Hundar är kloka djur, så ifall de känner av doften av någonting som de märker att nej, jag är nog inte intresserad av det här, utan istället väljer att lite sådär vända på klacken, så kan det vara ett tydligt tecken på att den nog är där någonstans och rör sig på området. Men som sagt, håll er i närheten av hunden, vilket ni förmodligen gör.
0: Jo. Mm. Hej, tack så mycket åt er.
1: Tusen tack för en intressant fråga. Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja.
1: Hej.
0: Vi ska njuta av sommaren.
1: Det ska vi göra.
0: Hej.
1: Hej.
4: Joakim Lax, Torgny Backman och Niklas Fritzén var det som svarade på Mikaelas rätt så knepiga fråga, och hela programmet på arenan. Och har du en fråga om djur och natur, skicka in den på e-postadressen natursnabela@yle.fi.

Benson Boone. Mr. Electric Blue, så heter den här låten. Det ska bli nyheten här på kanalen om en riktigt liten stund. Magnus och Joakim är i ditt sällskap fram till klockan 5 den torsdags eftermiddagen. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood här med låten Secrets.

Nyheterna klockan är 14 i studion Emil Friman. God eftermiddag. Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Testresultaten visade att skivan i praktiken ger vika redan om ett litet barn i 3-6 års ålder törnar mot den. Det ska finnas 10 000-tals sådana skivor på balkonger i Finland enligt Otkes uppskattning. Det kan vara aktuellt att överväga att förbjuda dylika skivor. Det är Miljöministeriet som övervakar byggnaders säkerhet genom lagar. Efter bombfyndet i Riihimäki utreds nu de poliser som fanns på platsen. Det var igår som myndigheterna meddelade som en misstänkt granat på en åker. Enligt de senaste uppgifterna verkar det röra sig om en krigstida sovjetisk brandbomb. De poliser som kom till fyndplatsen avlägsnade sig därifrån och lämnade bomben obevakad. Under tiden hade någon tagit den med sig. Brandbomben beskrivs som livsfarlig och myndigheterna hoppas att den som tagit bomben hör av sig. Nu utreds om polisen har gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt. Antalet lediga jobb fortsatte att minska under årets början, det här enligt statistikcentralen. Under årets första kvartal fanns det nästan 49 000 lediga jobb, vilket var 15% mindre än vid motsvarande tid i fjol. De lediga jobben minskade mest i privata företag. Så utrikes. I Lettland har man för tredje dagen i rad utfärdat flyglarm efter drönarobservationer nära gränsen till Belarus. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus och stänga dörrar och fönster. Lettland uppger att landet övervakar luftrummet tillsammans med sina NATO-allierade. Igår ledde ett flyglarm i grannlandet Litauen till stora störningar i flyg- och tågtrafiken. Taiwans president Lai Ching-te säger sig vara redo att diskutera med USAs president Donald Trump, det uppger Taiwans utrikesministerium. Det här efter att Trump igår sagt att han kan tänka sig ett samtal med Lai. USAs och Taiwans presidenter har inte talat direkt med varandra sedan 1979 då USA flyttade sitt diplomatiska erkännande från Taiwan till Kina. Ett samtal riskerar att ytterligare spä på spänningarna mellan USA och Kina. Kina ser Taiwan som en del av landet och har inte uteslutit militärt våld för att ta kontroll över ön. Där var nyheterna klockan 14.

0: Elena Miles, Black Velvet, hon sjunger om Elvis.
1: ...1989 den där låten. Visste du att hon spelade in den på nytt 2008?
0: Är det sant?
1: Ja, och det är alltså, så lågt ska en artist aldrig sjunka. När du faktiskt, du har ingenting annat och du kommer inte på något annat mer. Så det kanske ligger nära till hans. Men hej, vad om jag spelar in min hit på nytt?
0: Ja.
1: Men gör inte.
0: Nej.
1: Gå inte dit.
0: Ofta är det ju, mycket kan ju mogna som ett ven. Men oftast inte sångrösten.
1: Nej, och jag menar, när du fick det bra en gång, det går inte att, liksom, du kan inte skapa det på nytt.
0: Det är helt sant. Gör du hellre en remastered version och försök få pengar den vägen?
1: Ja, eller eurotechnoversion. Skulle den
0: alltid
1: där sitta ganska bra?
0: Det här måste vi testa.
1: Ja, det ska testas.
0: Det här
1: ja.
0: Har vi
1: jag,
0: lagt ner.
1: Jag hör att du är nästan framme vid maskiner. Det är bra.
0: Det var väl liberalerna i Sverige här för några veckor sedan som sa någonting om att för att få liksom Sverige på fötter, om de är på fötter, men för att få det ännu bättre så borde Sverige ha fler miljardärer.
1: Aha, men har inte Sverige, alltså, det går ju ganska
0: det går
1: bra.
0: Jättebra. De
1: alltså,
0: har ju länge
1: har ju fler och fler miljardärer.
0: Jo, per capita har de väl fler än USA.
1: Just det, ser du.
0: Om man räknar alltså också i dollar miljardärer.
1: Men liberalerna säger att det här räcker inte.
0: Nej. Okay. Det är så härligt med miljardärer.
1: Ja, men, ja.
0: Att man kan ju säga att man bor i ett område där många miljardärer bor, till exempel. Men då var det någon på sociala medier fick det här skickat till mig som skrev så här lite basic matte. Även om du sparar 100 000 varje månad sedan Gustav Vasas kröning skulle du fortfarande inte ha 1 miljard på konto. Och med det då så menar han liksom att hur mycket det handlar om. Att vi har svårt att förstå hur mycket 1 miljard är.
1: Ja, det kan jag skriva under.
0: Men det här är ett superdåligt exempel, hans exempel. Alltså Gustav Vasas kröning 1523.
1: Ja.
0: Och orsaken att jag säger att det är en dålig då jämförelse eftersom... Ja, till Norden kom ju det här med räntor.

0: britter redan på 1500-talet faktiskt. Det hade ju funnits redan under romarna. Vi ska inte grotta ner oss i romarriket, men redan då så var ju ränta någonting helt givet.
1: Okay. Men man lånar någonting och sen skulle man betala lite mer.
0: Ja, och det var jättevanligt med de här lånehajarna som gick omkring i Rom. Många blev hemlösa på grund av de här ockerräntorna.
1: Ja, ja, just det.
0: Men i Finland så hade ju, och i Norden hade det varit så att när medeltiden infann sig så ansåg då kyrkan att det var synd att ta ut ränta. Och det här kallades för ocker. Därför pratar vi ännu idag om ockerräntor. Men under 1500-talet så förändras det här i stora delar av Europa och i Norden. Och det här i samband med att protestantismen den växte fram. Så 1523 kröningen 100 000 kronor i månaden, så det räknar exemplet på sociala medier av någon Maurits någonting. Det stämmer inte riktigt, för vi hade ränta på den tiden. Så visst, om det skulle vara nollränta från 1523 fram till idag, då skulle inte du ha en miljard. Men säg att vi skulle haft en sån här ganska basic ränta på 5%. Och du började samla då 100 000 år 1523. Och så slutar du idag. Hur mycket pengar skulle du ha? Vad tror du?
1: Alltså, va? Med din 5% ränta?
0: Ja.
1: Att jag skulle räkna det här i huvudet nu?
0: Nej, men du kan säga, skulle du ha en miljard med den här räntan, skulle du komma över den här miljarden som han menar att man inte kommer utan ränta, men med 5%? Skulle du komma över en miljard? Vad tror du?
1: Ja, man skulle komma över en
0: miljard. Skulle man komma en bra bit över en miljard, skulle man vara just där kring sträcket?
1: Jag säger, när du frågar så där, så säger jag just kring sträcket.
0: Just det, bra det. För om vi nu räknar det här då, att vi startar 1523, vi slutar idag.
1: Det vill säga, vi går 500 år tillbaka.
0: Yes, vi har ungefär 6000 månader. Och månatliga sparande ska vara 100 000 kronor då, eftersom det var ett svenskt räkneexempel. Och den årliga avkastningen är 5% eller 0,407 per månad procent. Vilket får ju oss till väldigt matematiska formler, men vi får ju efter att man har gått igenom dem ett resultat. Med de siffrorna skulle du ha i dagsläge 10 upphöjt till 110 kronor. Det vill säga en etta följd av 110 nollor.
1: Vi har 8 lyssnare kvar.
0: Om vi säger så här då. Om vi säger så här då. Hela världens BNP, den är ungefär 100 000 miljarder dollar. Hela världens BNP.
1: Ja.
0: Ditt sparande skulle vara 10 upphöjt till 96 gånger större än det. I det observerbara universum så finns det ungefär 10 upphöjt till 80 atomer.
1: Vi har 3 lyssnare. 3 lyssnare kvar.
0: Du skulle ha mer kronor än det finns i atomer i 10 upphöjt till 30 universum. Med andra ord, det går inte. Alltså en 5% ränta på 500 år. Du har mer pengar än vad någonsin har skapats i historien. Det är det som 5% gör där. Ränta på ränta. Men ännu för att förklara, tycker jag, det här, vad är skillnaden på det han försökte, alltså vad är skillnaden på en miljon och en miljard? Så det blir väldigt svårt, och som du sa, det blir väldigt tråkigt när man går in på de här.
1: Ja, så nu när man börjar upphöjt i någonting. Alltså det där ordet är upphöjt i någonting, så man zonar ganska snabbt ut.
0: Man gör det, och därför ska man ju alltid ty sig till tid. För tid är mycket mer greppbart än världs BNP och atomer i universum.
1: Ja.
0: För en miljon sekunder är 11,6 dagar. Det är greppbart.
1: Vad är då en halv vecka?
0: Exakt. Vad är då en miljard sekunder?
1: Det ska vara det är 10 år.
0: 32 år.
1: 32 år.
0: Att där tycker jag att man får den här skillnaden. Om man har ett räkneexempel och man vill förstå skillnaden på miljoner och miljarder, så undvik det här med att spara i 500 års tid, för att då kommer det väldigt många faktorer som räntar in, och då blir det astronomiska siffror. Vill man förstå skillnaden på en miljon och en miljard, om det nu har någon betydelse i ditt liv.
1: Det kan ha.
0: Så lägg det alltid på sekunder. En miljon sekunder just under 12 dagar. En miljard sekunder just under 32 år.
1: Ja, det där är bra. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

0: Regne, Petter och Molly Sandén tillsammans med Sami. Den sanna konsten att minnas är konsten att lägga märke till. Och därför är till exempel dofter så minnesvärda. Men det att du kommer ihåg saker och ting, det vill säga att du har ett minne, är fullkomligt livsviktigt för dig. För utan minne så är det lätt att man tappar sitt sinne. Och människans minne skiljer sig faktiskt markant från det minne som alla djur har. Och vad är det som gör människans minne så unikt? Så här förklarar personal brainern Reidar Vasenius det hela.
1: För det första har vi vårt sensoriska minne. Det betyder alltså att sånt som kommer in via ögon, öron, näsa, känselsinne, smaksinne, munnen och så vidare. De sensoriska minnen lagras ju som, för att nu lite förenkla saken här, som filmsnuttar som har inte bara bild och ljud, utan det kan ju ha doft och smak och känsel.
2: Och ljud och allt det här.
1: Precis, och också betyder det helt enkelt att vi har det som på svenska kallas för minnen, muistoja, memories. Mm. Så där folkligt talat. Sen har vi ett helt annat skilt system. De är ihopkopplade, men basisen är lite annan, så det är neurologiskt sett. Och det är det att vi har det semantiska minne. Det betyder att jag minns att huvudstaden av Frankrike heter Paris. Eller att presidenten i Finland heter Alexander Stubb. Och då betyder det att vi har alltså fakta, på det sättet kunskap. Och det är ett skilt system från det sensoriska. Det tredje av de här fyra totalt är det procedurala minnet. Det vill säga att vi har färdigheter. Vi kan göra så, vi kan cykla, vi kan äta, vi kan tala finska, svenska och köra bil och dricka vatten nu där det här glaset så här. Sörpla lite för att det ska vara auditivt. Och det där kunde jag inte göra när jag föddes. Jag spillde och jag kunde inte ens med handen greppa det. Min hand var tafatt. Så väldigt mycket motoriska och andra färdigheter finns lagrade inne med centrala nervsystem. Så vi har sensoriska, alltså olika minnesepisoder, våra minnen. Sen har vi det semantiska, så det är förenklat sagt fakta. Och det tredje är sen procedurala, alltså hur man gör saker och ting. Och det fjärde är sen väldigt intressant, för det är lite annorlunda systemen, de alla andra påverkar dem alla. Och det är det affektiva. Vi kommer ihåg huruvida vi gillar eller ogillar någonting. Till exempel nu när jag talar så här, så även om ingen kommer ihåg riktigt exakt vad jag sa, så kommer de att ha en minnesbild att var den där Reidar Vasenius, var han liksom på något sätt lite positiv, god typ, att går liksom lite på plus, liksom på någon slags värme, eller går det mot det negativa, lite kyligt, så där de ryser till, usch. Det existerar inga neutrala människoförhållanden, sånt finns inte heller. Utan summan av kardemumman när man har snusat och sett och snackat med människa och lite också på något sätt interagera med den, så blir det lite på den plussidan eller på minussidan, så vi minns. Och det här sista fjärde är på något sätt väldigt speciell och exceptionell, för den färgar och påverkar alla de andra, och det är den som på sätt och vis den starkaste, för även om inte vi kommer ihåg exakt hur man gör någonting eller vad det heter eller hur det såg ut,

0: så väldigt ofta har vi en känsla för eller emot. Och på det baserar sig sen vår vilja. Alltså undviker vi någonting eller går vi mot det?
1: Fian frågar, har vissa bättre och sämre minne från födseln och är minnet ärftligt?
0: Jag går rakt in i kärnan. Det är ju fråga helt enkelt nog om det att vi alla är olika funtade. Mm. Vi har olika sorters näsor och öron och armar och ben och hjärnor och lever och så vidare. Så det är helt klart att vi i mammas mage på grund av genetiska orsaker och beroende på vad föräldrarna annars har sysslat med där medan vi har varit inne i mammas mage så utvecklas vi på olika sätt. Och alla de här både genetiska och miljöorsakerna leder till att vi har medfödda olika egenskaper, både ytligt sett och internt sett, neurologiskt sett. Vårt centrala nervsystem är byggt lite olika hos oss alla. Och det betyder att när en del människor går i ettan och tvåan och trean i grundskolan i lågstadiet så leder det till att de får hålla på och lyssna och höra och man måste börja förklara dem samma sak flera gånger och ändå tycks det inte riktigt komma ihåg. Andra ser, hör en liten bråkdel av det som läraren visar eller står i en bok så fattar de helheten genast. Mm. Så det finns enorma skillnader. Oberoende av alltså hur man nu sen är funtad så att se vilket är så här folkligt sett ett helt lämpligt ord i det här fallet så är det frågan sen att okej, hur mycket kan man sen trots sitt starka eller svaga minnen från födelsen ändra på det? Och det varierar också ganska mycket. Men ska vi säga så här att de minnestekniker som jag till exempel jobbar med så leder till att sådana människor som har bra minne och kreativitet, de kan nog utveckla sig mera. Så de som redan har en hel del liksom förmåga och det där kapacitet i den bemärkelsen, de utvecklas i allmänhet mera. Det är rent ut sagt svårare för någon människa som har ett relativt svagt minne sen att båda fallen kan man liksom bli bättre. Om du har en viss benstruktur och muskulatur och annat så nu kan du bli bättre på att springa 100 meter eller spela piano. Mm. Men vi alla har våra gränser.
1: Här är Oskar T. som frågar, hur skiljer sig människans minne från djurens minne? Och är det skillnad på sällskapsdjurens minne versus vilddjurens?
0: Jättespännande fråga. Ja, tack för den också. För det första, när vi har talat om att vi har sensoriskt minne med olika sinnesintryck, vi har semantiskt minne med olika fakta och proceduralt minne med olika färdigheter och sen har vi det affektiva minne, det vill säga att vi minns hur vi känner för eller emot saker och ting. Så väldigt många varelser och djur här på planeten har ju ett, två eller tre av det här. Det finns väldigt många som bara liksom har något väldigt simpelt rudimärt sensoriskt minne. De minns ungefär vad någonting smakar. Och samtidigt har de antingen avoga, liksom negativa eller lite positiva, någon slags affekt, det vill säga känslominnen för någonting. Så de klarar sig i livet, de vet vad de ska äta, vad de inte ska äta, vilka varelser de ska undvika och vilka varelser de kanske kan para sig med. That's it, väldigt simpelt. Och sen finns det någon slags liksom färdigheter som lagras, så de kan lära sig några enkla, nya skickligheter, färdigheter. Så det här uppsättningen olika minnestyper varierar helt enkelt på grund av att de har olika uppbyggnad av sitt centrala nervsystem. Semantiskt minne har praktiskt taget ingen annan. Alltså att Paris är huvudstaden eller det här heter rundradion och vi är nu i Böle i Helsingfors. Ett djur eller ett litet, en bebis har ingen aning om det här. Det krälar på det här golvet och reglar lika mycket på det som på asfalten eller golvet där hemma. Och sen när vi utvecklas så lär man sig förstå både miljö, färdigheter, fakta och känslor för emot. Så människans struktur med de här alla fyra typerna är helt unik. Och hundar och katter som har bott med oss, så de har tillstymmelse till att de har lite mer semantiskt, de lär sig förstå kommandon och ord till exempel, vilket är jättefascinerande, för de har inte vargar alls på samma sätt, de har bara ylanden, men hunden har. Och sen å andra sidan så lär de sig också nya färdigheter, så jo, husdjuren som har levt med människan har utvecklats på jättemånga fascinerande sätt på alla de här fyra de där områdena.
2: Reda Vasenius som var gäst i programmet Lite klokare igår, han svarade på lyssnarnas frågor. Och hela programmet finns förstås på arenan Milla Andelin, programvärd. Sven Ingvars, ja tack.

0: Ben Ingvars, mina damer och herrar, och Joakim, en sista dag.
1: Det är en träff, hör jag, Magnus. Och det är bra det.
0: Hej, Vera skriver annars in det här till vårt WhatsApp-nummer. Lite roligt att ni säger att, apropå diskussionen om Eurovision, att vi hade Kai i fjol. För det kändes onekligen så. Så det är inte bara vi två som tycker att det var lite mycket Kai i fjol.
1: Ja.
0: Det här kanske sprider sig.
1: Kanske det är en sak som någon gång någon kan skriva en doktorsavhandling om. När vi är beredda att liksom diskutera saker om 20-30 år.
0: Ja, jag är inne på det där, men inom vilken disciplin? Tänker du folkloristik?
1: Jag vet inte, alltså någon sån grav geopsykologi.
0: Ja.
1: Om det finns en sån institution, geopsykologiska institution.
0: Det skulle vara ganska intressant. Jag tänkte ju sådär nationalekonomiskt också, Kais påverkan på Svensk-Finland.
1: Ja, nu, varför inte? Varför inte? Varför inte? Absolut. Apropå ekonomi, du hade ganska bra exempel här tidigare på hur man ska förstå skillnaden mellan 1 miljon och 1 miljard. Mm. Och det är lättare att tänka det i sekunder än att tänka det i pengar.
0: Så är det.
1: Apropå pengar så läste en summering av en undersökning som har gjorts vid det mycket kända tyska universitetet Otto von Guericke universitetet.
0: Just det, där har man ju varit en hel del på föreläsningar.
1: Jo, precis. Det är Harvard och så är det här universitetet. Det här universitetet har tittat närmare på det här med att hur ska man leva så att man är så tillfreds med sitt liv som möjligt. Till hjälp tog man 3900 personers erfarenheter. Man bad de här nästan 4000 människorna beskriva hur de lever och så här väldigt noggrant.

0: ingående, och sen skulle de besvara frågan, hur tillfreds är du med ditt liv? Och skalan var 0-4, där 0 är eländigt och 4 är sådär fullkomligt. Och medeltalet för alla de här 4000 personerna som var med i undersökningen var 2,68.
1: Just det.

0: skriver hur de lever och så ger de liksom betygsätter de det också. Mm. Och ur det här samplet så plockar då de här tyska forskarna ut 4 specifika livsstilar som man så att man kan dela upp det i. Och det var då folk som levde en rik och välbärgad livsstil. Det var folk som levde en livsstil som innehöll äventyr, som innehöll spänning och utmaningar. Det var folk som levde en harmonisk och lugn livsstil där det viktiga är att man är i balans med sitt hubbe och ja, så här.
1: Pensionärer. Ja, jag tänkte först var ju liksom lite sådär högare. Va?
0: Ja.
1: Och sen var du inne på äventyr
0: och spänning.
1: Ja, men det är liksom det unga tankesättet.
0: Mm, mm. Och sen fjärde kategorin var då en hållbar livsstil.
1: Ja, hippierna.
0: Ja, hippierna.
1: Vet du, de som bygger hus av lera.
0: Lite så här, ja. Och sen flyttar de ganska snabbt därifrån. Och då är frågan, vem uppgav sig vara mest tillfreds av de här 4 levnadskategorierna? De välbärgade, de med spänning, de med harmoni eller de med en bra känsla av hållbarhet?
1: Ja, inte om det drejer åtminstone.
0: De tror du inte på.
1: Vem, ja, definitivt.
0: Vem tror du att liksom uppgav sig vara mest av de här 4? Var lyckligast?
1: Nej, jag tänker så här, att det där med adrenalinkickar, så det kommer ju alltid efter en sån, så kommer det ju en dipp.
0: Mm.
1: Att man måste söka efter mer och det blir liksom som en drog. Mm. Jag tror inte att det håller sig i längden.
0: Mm.
1: Pensionärer, jag tänker då den här gruppen, det är så här harmoniska.
0: Mm, lugnt och harmoniskt liv. Att man är i balans med sig själv och så här.
1: Jag tror ju nog att sånt vinner i längden också. Det är att ha mycket pengar och sånt. Men då kommer det annat in i bilden där också. Man vet ju hur det brukar bli. Så jag säger nog det faktiskt. För mig skulle jag inte säga det, att det skulle vara det som jag skulle vara mest kanske tillfreds med. Men jag säger att det är den kategorin.
0: Det vill säga lugn och harmoni.
1: Ja.
0: Ja. Den var på andra plats.
1: Okay.
0: Ja, i den här. De som i den här undersökningen beskrev att de lever ett liv som ganska mycket så här, man ska utmana sig själv och det ska vara spänning och äventyr. Och de uppgav sig vara mest nöjda när man börjar jämföra alla de kategorierna. Andra platsen var de lugna och harmoniska. Först på tredje plats kom de här som hade mycket, uppenbarligen mycket pengar.
1: Mm.
0: Men de var alltså så att säga tredje mest nöjda med sitt liv när man fick poängsätta. Och du hade helt rätt i att de här som bor ett år i en sån här lerby,
1: ja,
0: och sen flyttar de till ett radhus.
1: Ja.
0: De var så att säga minst nöjda.
1: Och jag förstår det också, för att jag ser charmen i att man går omkring i någon sån här måndags och kastar avföring på varandra. Men det är bara... men det är bara roligt en stund.
0: Den aspekten har jag missat.
1: Det var roligt en stund.
0: Vi ska se, Magnus talar nu alltså om miljömedvetenhet. Kasta bajs.

0: finns så många fantastiska lärare där ute, men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot, fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norrena och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.

0: Robins Show Me Love. Tänk att du är en fattig nation. Du funderar hur du ska mätta de hungriga medborgarmagarna. Du vänder och vrider på slantarna och försöker få allt att gå runt. Som lands fader eller moder är du ju givetvis helt utmattad. Ingen enkel match. Så en dag ringer telefonen, det är Kina, och Kina meddelar genast: hej, vi löser allt. Vi bygger infrastruktur, vi fixar hit lite fabriker, det är sötebrödsdagar som gäller nu, och det enda de kräver i retur, en sån liten puttenutte sak att det är nästan löjligt att ens nämna det. De vill bara ha landets alla naturresurser. Sånt som du ändå inte nyttjar. Win-win. Önationen Sri Lanka nämns ofta som ett avskräckande exempel på länder som har lite råkat illa ut efter att ha inlett just ekonomiska samarbetsprojekt med Kina. Men Sri Lanka har ändå fortsatt att samarbeta med Kina, och för närvarande så verkställs ett gigantiskt gemensamt projekt i huvudstaden Colombo, och det varnas för att det också kan bli en ekonomisk belastning.
1: Stämningen är trevlig, men inredningen är påfallande spartansk på den här kinesiska restaurangen som nyligen har öppnats i staden Battikaloa vid Sri Lankas östkust. Väggarna pryds till exempel enbart med planscher som är försedda med slagord såsom Kina, den nästa globala militära stormakten. Ägaren kommer ändå inte från Kina. Istället är han en lokal affärsman som har blivit rik genom att sälja importerade kinesiska textilier i Sri Lanka. Kina är Sri Lankas näst största handelspartner, och Kina har också deltagit i flera kontroversiella byggprojekt i önationen. I huvudstaden Colombo pågår som bäst den allra mest storskaliga gemensamma satsningen. Den går ut på att skapa något som heter Port City, som på reklamskyltar otroligt nog jämförs med metropoler såsom Dubai och Singapore.
2: It is a special economic zone which actually is needed, because the reason is to do business in Sri Lanka is very difficult, contract enforcement is difficult.
1: Det ska bli en ekonomisk specialzon. Det finns i sig ett behov av en sådan zon eftersom det har varit svårt att driva affärsverksamhet i Sri Lanka, konstaterar Dananat Fernando, som leder ett ekonomiskt forskningsinstitut i Colombo. Han beklagar att Port City hittills ändå inte har utvecklats i en riktning som skulle gynna Sri Lankas ekonomi.
2: It's more like you reclaim the land and there are some investments coming in. But overall, in my view, it rather than a special economic zone, it slowly shifted towards like a real estate project. Because...
1: Ny mark har skapats, och det har också gjorts en del investeringar. Småningom har det ändå i allt högre grad blivit frågan om ett fastighetsprojekt istället för ett försök att få till stånd en ekonomisk specialzon, säger Fernando. Det här anses vara en oroväckande utveckling. Ett kinesiskt statsbolag fick för mer än 10 år sedan i uppgift att fylla igen ett väldigt havsområde bredvid Colombos centrum. I gengäld gav Sri Lanka bolaget rätt att administrera nästan hälften av den nya marken under de följande 99 åren. Det är frågan om ett område som är betydligt större än till exempel Brändö i Helsingfors.
2: Because it's a China project, having difficulty sometimes on attracting investments. So far it really hasn't converted in that sense. We are struggling in terms of it seems.
1: I och med att det här är ett kinesiskt projekt har det varit svårt att attrahera investerare av rätt slag. I det avseendet har det inte uppfyllt förväntningarna, säger Fernando. Han förklarar att det är nödvändigt att få banker och andra finansiella institutioner från grannlandet Indien att satsa på Port City. I övriga fall är det inte möjligt att få till stånd en livskraftig ekonomisk specialzon i det ekonomiskt outvecklade Sri Lanka. Relationerna mellan de asiatiska jättarna, Indien och Kina, har ändå länge varit spända. Det har bidragit till att indiska investeringar i Port City har lyst med sin frånvaro. Fernando nämner dessutom en annan bristfällighet.
2: They have to have that infrastructure.

0: the clarity on the regulation. There is regulation, but I'm doubtful whether it is really there. So that's the reason why we...
1: Investerarna behöver infrastruktur och entydiga förordningar. Det finns förordningar, men jag tvivlar på att de är tillräckligt noggranna, säger Fernando. Läget anses vara pinsamt. 12 år efter att Kinas president Xi Jinping personligen var på plats när projektet invigdes har bara en handfull anspråkslösa bostadshus uppförts i Port City. Sri Lanka styrdes då av den auktoritära och ökänt korrupta presidenten Mahinda Rajapaksa. Han hade i flera år förargat grannen Indien genom att i allt högre grad närma sig Kina. Ändå tyckte Rajapaksa att det var en bra idé att tillsammans med ett kinesiskt statsbolag sätta igång ett jätteprojekt som är beroende av investeringar från Indien. Ekonomen Paikeasottu Saravanamuttu säger att det har lett till att Sri Lanka nu måste vara på sin vakt.
2: Because of what happened in the past, the Chinese have a stake in Sri Lanka. However, in terms of the future, the point is to make sure that that stake does not get bigger.
1: Som en följd av det som har hänt i det förflutna har Kina stora intressen i Sri Lanka. Det viktiga är nu att se till att Kinas inflytande inte ökar ytterligare, konstaterar Saravanamuttu. Han påpekar att Sri Lankas nuvarande ledning uppenbarligen är av samma åsikt. Under de 2 åren som presidenten Anura Dissajanake har suttit vid makten har han inte gått in för att förstärka banden till det socialistiska Kina, även om han själv är marxist. Detsamma gäller för hans styrande vänsterparti, JVP.
2: The JVP is the most pro-Indian party. And there is a very good personal relationship between our president and Narendra Modi.
1: JVP är det mest pro-indiska partiet genom tiderna. Relationerna mellan vår president och Indiens premiärminister Narendra Modi är också synnerligen goda, konstaterar Saravanamuttu. Han säger att det i det långa loppet kan vara Port Citys räddning. I vilket fall som helst hoppas han att Port City inte går samma öde till mötes som ett annat samarbetsprojekt med Kina. För knappt 20 år sedan konstruerade ett kinesiskt statsbolag en väldig hamn i staden Hambantota vid öns sydkust. Också då satt den auktoritära presidenten Rajapaksa vid makten.
2: The Hambantota port was largely a white elephant. They scrambled around to find things that the port could be useful for.
1: Hamnen i Hambantota var en ekonomisk belastning. Man försökte febrilt hitta på ett sätt att få den att bli nyttig, berättar Saravanamuttu. Det visade sig att hamnen helt enkelt inte var lönsam. Sri Lanka kunde sedan inte betala av de stora lånen som landet hade tagit från kinesiska banker för att finansiera projektet. Det ledde till att den strategiskt betydelsefulla hamnen övertogs av ett kinesiskt statsbolag. För Sri Lanka var det ett svidande bakslag.
2: The Rajapaksas wanted to create a political dynasty. And that political dynasty they felt required that they have things like a port named after them.
1: Familjen Rajapaksa ville skapa en politisk dynasti. För att det skulle vara möjligt upplevde presidenten att det måste finnas viktiga platser såsom hamnar som bär hans namn, säger Saravanamuttu. Han förklarar också att familjen Rajapaksa kommer från Hambantota så presidenten ville samtidigt gynna sin hemtrakt. I väst anses projektet i Hambantota var ett av de första exemplen på en kinesisk så kallad skuldfälla. Många västländer anklagar Kina för att öka sitt inflytande genom att ge lån åt länder som sedan inte klarar av att göra avbetalningarna. Hamnen i Hambantota konstruerades innan Kina i stor skala började verkställa ekonomiska samarbetsprojekt med flera olika länder, främst i Afrika och Asien. Sedan dess har beskyllningarna mot Kina för att ha gillrat sådana skuldfällor intensifierats. Saravanamuttu påpekar ändå att korrupta lokala beslutsfattare ofta har tagit initiativet till de olönsamma projekten. Kina har sedan tackat och tagit emot. Björn Ådahl, Battika Loa och Colombo, Sri Lanka.

Finns bandet här, Ease Electric, med deras låt Road. Finlandssvenska Jocke Levalampi är det som sjunger. Magnus och Joakim, ditt sällskap är i väga eftermiddag. Alldeles just här på kanalen har vi att se fram emot de senaste nyheterna.

Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God eftermiddag. De finländska Gaza-aktivisterna som skulle föra förnödenheter till just Gaza kan få lämna Israel idag, det meddelar utrikesministeriet. De omkring 400 aktivisterna blev tagna av Israels flotta på internationella vatten och fördes till Israel där de arresterades. Bland aktivisterna fanns det 3 finländare. Enligt den israeliska humanitära gruppen Adala har nu aktivisterna släppts från fängelse och ska deporteras. Rapporterar bland annat Reuters. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan sa i ett uttalande att Turkiet kommer att ordna specialflyg från Israel till Turkiet för att hämta bort aktivisterna. Det är ännu inte klart om alla aktivister kommer att flyga till Turkiet. I veckan framkom det att israeliska styrkor och säkerhetsministern Haman Ben Gvirs behandlat de frihetsberövade aktivisterna på ett hånfullt sätt. Finlands regering vill förlänga den så kallade avvisningslagens giltighetstid, det rapporterar Iltalehti. Enligt statsminister Petteri Orpo hade gått parlamentariska diskussioner om det redan och inrikesminister Mari Rantanen har informerat oppositionen om förslaget. Lagen som trädde i kraft 2024 kom som ett alternativ till att stänga Finlands östgräns. Det här skedde eftersom att det fanns tecken på att Ryssland använde stora mängder asylsökande som påtryckningar vid gränsen mot Finland. Lagen gör det möjligt att undantagsvis hindra asylsökande från att komma in i landet eller att avvisa dem genast vid gränsen. Förra året röstade riksdagen om att förlänga lagens giltighetstid till slutet av 2026 och nu vill alltså regeringen att den ytterligare förlängs. Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Testresultaten visade att skivan i praktiken ger vika redan om ett litet barn i 3-6 sexårsåldern törnar mot den. Det ska finnas 10 000-tals sådana skivor på balkonger i Finland enligt Otkes uppskattning. Och mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Tack så mycket Tony för nyheterna. Gloria Gaynor med I Will Survive. Magnus Hansén, Joakim Runt, älskar dig, en trevlig torsdag eftermiddag. Vi kommer att vara med dig fram till klockan 17.00. Du kommer att få en längre nyhetssändning där vi fyra. Och sen efter klockan 5 så får du nyheter. Också dagens nyhetspodd. Så egentligen kan du bara låta kanalen och radion stå på. I fjol så föddes det 45 835 barn i Finland.
1: Mm-hmm. Är det mycket eller lite det?
0: No, det är, alltså, vi har ju ett problem med låg nativitet. Ja. Men nu är ju ändå 45 000 nya ungar. Alltså.
1: Ja, jag skulle inte vilja ta hand om 45 100 nyfödda ungar.
0: Nej, verkligen inte. Sen ska de här ungarna få ett namn.
1: Ja, just det.
0: Och det här, man kan ju köra den vanliga vägen. Man tar trygga namn som Magnus eller Joakim. Mm. Sen är
1: alltså,
0: det ju så.
1: Mobbningssäkra namn som det också kallas.
0: Ja, mobbningssäkra namn på den delen.
1: Alltså på 80-talet så hette det så. Då fanns det mobbningssäkra namn.
0: Ja, ja, alltså, ja, ja, precis det. Alltså Kalle, Joakim, Magnus. Ja. Alltså sådana liksom
1: det
0: som inte sticker ut överhuvudtaget.
1: I min generation som heter Malena nästan.
0: Ja, okej. Okay. Nej, just det.
1: För att det var någon som sålde vissa slags tjänster. I den lokala tidningen.
0: Aha, ja. Sen fanns det alltså den svenska sexologen Malena Ivarsson.
1: Ja, ja.
0: Som
1: men det var
0: aktuell.
1: Väl lite sen, det var på 90-talet. Va?
0: Ja, det var på 90-talet, ja, okej, sant, ja, just det. Men det finns ju ändå de som inte vill gå den säkra vägen, utan kanske lite fantisera, lite tänka till.
1: Ja, 14F till exempel är ett bra namn.
0: Aha, okej. Vem heter 14F?
1: Nej, jag tänkte bara alltså, det finns ju alla möjligheter.
0: Ja, ja, du menar alltså, jag tänkte alltså, om Elon Musks unge skulle heta 14F.
1: Det är väl ungefär så.
0: Jag skulle inte bli förvånad.
1: Nej, visserligen inte. Nej.
0: Och vi har ju i Finland och namnnämnden, så om man kommer att säga att man vill heta någonting mer eller lite konstigare än Magnus eller Joakim, ja. Så då ska den här namnnämnden ta ställning till det. Nu har man publicerat listan på namn som man godkände i fjol och namn som man inte godkände i fjol. Nya namn som kom i fjol som alltså är okej enligt den här namnnämnden i Finland. Man får döpa sitt barn till Bris.
1: Bris.
0: Bris.
1: Just det, barnens rätt i samhälle.
0: Dessutom det. Ja, också Bris, en sommarbris.
1: Ja,
0: Bris, Bris Hansén. Nu funkar
1: men,
0: det ju.
1: Ja, men det var ju det alltså barnen skulle ringa ifall föräldrarna slår dem till Bris. Så,
0: ja, nej men
1: jag tänker där igenom de här associationerna.
0: Ja, men det är bättre än att heta i förnamn Mannheims barnskyddsförbund.
1: Ja, eller Mieli.
0: No. Eller Mieli, ja. Då är Bris bättre. Mamma är ett okej förnamn. Jo, kul. Finlands namnnämnd har godkänt mamma som förnamn.
1: Alltså det är ju som att ha en hund som heter Sitt. Hej, Sitt, kom! Ja. Sitt! Ja. Sitt, kom nu!
0: Ja. Och nu har du din unge, mamma, så säger du åt ungen, mamma, kom hit till mamma nu. Ja, det kan bli jättekonstigt. Blir... Men namnnämnden tycker, de har så inget orsak till att förbjuda det här.
1: Man jag tror får att det också... skapar alltså vårdar och fostrar ett Oidipuskomplex som kommer att kräva timmar av arbete.
0: Det stämmer. Men det är ju bra att terapeuterna får mycket jobb i framtiden. Man får döpa sin unge till Tornado.
1: Ja, det är bra. Det är ett manligt namn.
0: Det är manligt.
1: Jag kan tänka mig att det inte är en liten en flicka som heter Tornado.
0: Ja, men jag vet inte, sen när du är... Alltså,
1: en rödhårig pojke med fräknar.
0: Ja, men sen när du inte är det...
1: Och hårda.
0: Men sen växer du upp och blir alltså en bibliotekarie. Och du är livrädd för människor, men du heter Tornado. Vet du, det funkar ju inte. Nej, där. Det blir svårt då.
1: Ja, det är sant. Det kräver en viss personlighet.
0: Ja, det kräver det.
1: Att du fyller upp liksom namnets hävd.
0: Nomen est omen och så vidare. Ja. Rusak. Får man heta på finska. Och rusakko är alltså fälthare.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och det är kanske motsatsen till tornado.
1: Ja.
0: Man har syskonen tornado och fälthare. Och det här, efter att de här barnen varit några dagar gamla så tycker man det så här. Man får heta Miami.
1: Och det är ju häftigt.
0: Ja, det är ganska coolt, ja. Sen det här, någon har...
1: Alltså, vad heter du? Miami, varifrån är du? Böra?
0: Ja, man får, någon, alltså, en förälder har velat döpa sitt barn till Joku.
1: Joku?
0: Alltså någon.
1: Ja, just det.
0: Alltså,
1: nej, men det där förstår
0: arrogant,
1: jag.
0: Alltså, vadå förstår?
1: Jag
0: det här
1: förstår
0: är nu någon.
1: Va? Du bor i norra Österbotten, i någon slags
0: fältesområde. Det är din 16:e unge.
1: Det är din 16:e unge, exakt.
0: Okej,
1: okay,
0: ja. Det är då Joku resten av livet. Sen. Ja. Och sen har också Finlands namnnämnd nog gränser. Och namn som inte godkändes var till exempel att heta Hartman i förnamn. Med två A. Hartman.
1: Just det, men det är väl ett efternamn.
0: Det är väl kanske ett efternamn, ja. Man får inte heta Infinit. i förnamn i Finland.
1: Ja, just det.
0: Man får nog heta fälthare, ja. Men man får inte heta infinit.
1: Någonstans däremellan går då gränsen.
0: Tydligen, ja. Man får ej heller enligt finländska namnen men döpa sitt barn till ikimetsa. Liksom urskog eller evig skog eller vad man skulle kunna säga till svenska. Andra saker som förkastades var kaos i förnamn.
1: Kaos.
0: Tornado går, kaos går inte. Kaos.
1: Och, nej, men tornado är ändå något väldigt specifikt, det är ett väderfenomen. Men kaos kan ju förekomma i alla tänkbara situationer.
0: Det har du rätt i. Och tydligen har någon velat döpa alltså kaos på svenska och också kaos på finska med två A, men båda har förkastats.
1: Just det.
0: Man får inte heta lover. Och jag förstår inte, du håller den där lilla 50 centimeters ungen i din hand. Du ska heta lover.
1: Ja, här är min dotter Joko och min son lover.
0: Ja.
1: Ja, det blir, associationerna blir fel.
0: Ja.
1: Här är min fyraåring lover.
0: Ja, Smasher är inte heller namn.
1: Det är lite som tornado också. Att det kräver just den. Jag tänker en sån här pojke som har ena framtanden är borta.
0: Ja.
1: Och biter mycket.
0: Ja, just det.
1: Och slår. Bitar och slår. Och sånt smasher.
0: Ja, men inte en sån där bibliotekarie. Mackara. Förkastades också.
1: Ja, det tycker jag. Det var
0: på sin plats kanske.
1: Ja.
0: Det här bandet heter The Sounds.

0: Painted by Numbers med The Songs från 2006.
1: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden när vi är på en resa.
2: Får lite nerven på varandra.
1: Ja.
2: Hela världen är vår bakgård.
1: Ja, hela världen är vår bakgård. Och
2: sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
3: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svensk Finland på arena.
0: När Joakim Berg inte återförenar Kent så gör han egna låtar. Här är en ny. Heter Blindgångar.

0: Musik och sång på svenska av och med Joakim Berg. Låten heter Blindgångare. Nu ska du få träffa finska elever som är mer än ivriga att lära sig det svenska språket. Du ska få följa med till Sankt Karins, till Pikis och till Rungon koulu. Där så har de flesta eleverna valt att läsa svenska och det är redan från fjärde klass. Svenska, det tycker de är roligt och det tycker de är omväxlande. Och nu ska du få komma in på timmen när eleverna i Pikisskolan håller på och lär sig klädesplagg på svenska.
1: Jag heter Olivia.
2: Jag heter Camilla.
3: En stad.
4: Kjöl.
3: Ja. En klänning. En t-skjorta.
4: En byxor.
3: Vantar. Jeans. Ja, en keps.
5: Är det svåra, de här orden?
3: Nej. Det är bra.
2: Koska kutosella, kun se alkaa, niin sitten ei osaa niin hyvin.
3: Mm. Se on kivaa.
2: Mm. Mun iso kummisetä on ruotsalainen.
6: Hei, loistavaa. Och sen en till fråga. Vad är det för dag idag? Tima.
7: Måndag.
6: Ja, vi har svenska på måndag och vi har svenska... Olivia. Ja, exakt.
8: Jag heter Viola.
9: Jag heter Emma.
5: Varför ville ni läsa svenska?
9: No, että niinku olisi niinku vanhempana helpompaa. Esim. Käydä töissä, että jos siellä on jotain ruotsalaisia, niin sitten ymmärtää paremmin.
8: No siis mä haluaisin kesätöihin muumimaailmaan. Niin siellä.
5: Som sommararbetare?
8: Niin.
5: I muumivärlden? Mm. Wow. När skulle det vara?
8: Ehkä joskus 15-16-vuotiaan tai vanhempana.
5: Om 5 år?
8: Nej.
5: Vad är det svåraste med svenska?
8: Mulla on ainakin silleen joissain jutuissa noin, tai että mihin tulee mikäkin niinku monikko. En bilar, niin sit silleen, että mihin, niinku, mikä loppu tulee mihinkin sanaan. Mulla on toi ihan sama kuvio. Esim. Noihin strumpor, niin.
5: Vad heter ni?
8: Lilja.
10: Amanda.
5: Mm. Varför har ni valt svenska?
8: Koska mun isosiskokin valitsi silloin, kun se oli nelosella ja se oppi myös paremmin sen kautta englantia. Niin, ja mä myös tykkään ruotsista.
5: Okei, så hennes stora syster har läst svenska. Och då valde hon också svenska för att lättare lära sig engelska. Hur är det med dig? Varför valde du svenska?
10: No, mulla on serkkuja, jotka asuu Ruotsissa ja sitten no, mä halusin oppia toista kieltä myös niin kuin itse.
5: Så dina kusiner bor i Sverige? Förstår du vad de säger?
10: No joo, mutta no, ne on ihan pieniä, että ei ne sitten hirveästi osaa.
5: Ah, du får lära dem svenska?
10: Joo.
0: Linus Hoffman hälsar på i Rungon koulu i Pikis i Sankt Karins där eleverna gärna väljer att läsa svenska. Elevernas svenska lärare heter Mimmi Kotiranta och hennes entusiasm för det svenska språket är antagligen en stor orsak till att svenska intresse i Pikisskolan är så stort.
11: Här hos oss så är det majoriteten som väljer svenskan redan från fyran. Till exempel nu vi har 32 fyror i våran skola och det är 28 som har valt att börja med svenska redan i fyran. Så att jag tror att jag har lyckats med att skapa en liksom, sån kultur att det är kul med svenska, att det är någonting som man vill lära sig. Eleverna kommer redan i trean och frågar mig, Mimmi, när kan vi börja med svenskan? Och det är väldigt många, som jag sa, majoriteten som väljer svenskan. Och jag tror att min liksom, egen entusiasm har mycket att göra med det. Att den har liksom, smittat av sig. Ja.
5: Vad är det svåraste med svenskan för de här eleverna?
11: För de här eleverna, att våga prata.
5: Ändå.
11: Det är ju det. Ändå är det det. Och det är liksom någonting som jag försöker att...

0: uppmuntra dem att även om du inte kanske böjer ordet just enligt grammatikregeln, så det gör ingenting. Men det är svårt för dem att liksom, ja, vi finländare, vi brukar ju vara lite så att jag vågar inte öppna munnen om jag inte liksom är helt 100% säker att jag kommer säga rätt. Till exempel jag just nu. Det är lite, jag är lite nervös om jag säger någonting fel. Ja.
1: Hur kan man komma över det?
0: Jag försöker, till exempel när vi böjer substantiv här. Visst, det är ju viktigt att kunna de där reglerna. Men sen försöker jag alltid framhäva att om du säger hundar, jag har två hundar hemma. Så de, alltså svenskspråkiga, de kommer ju liksom, de förstår dig. Även om du böjer inte ordet ordentligt. Så att jag hoppas att det hjälper i alla fall. Och jag försöker prata här så mycket som möjligt liksom. Alla anvisningarna så säger jag på svenska och på finska. Så att de kanske inte förstår när jag säger dem på svenska, men i alla fall så hör de det. För det är ett problem. Engelska hör man ju hela tiden. I musik och på radio och på serier så hör man engelska hela tiden. Och det är inte samma med svenska.
1: Var hör man svenska i pikis? Var får eleverna lära sig eller öva sig?
0: Ja, utöver skolan så vet jag faktiskt inte. Nej, inte så mycket. Eller visst så har vi en svenskspråkig skola i Sankt Karins, men vi har liksom inget samarbete så där. Men vi skulle kunna ha det kanske, nu när jag säger det så här högt, att vi skulle kanske kunna. Men ja, vi bor ju i ett område där man hör och ser svenska. Så att jag har ändå den fördelen att de hör det någonstans eller ser det i skyltarna och så där. Det är inte samma sak när man åker till östra Finland till exempel. Det är mycket svårare där.
1: Ja. Hur är det med språkklimatet överhuvudtaget? Du sa att det är väldigt mycket engelska. Varför är de här eleverna så mycket intresserade av svenska ändå? Fastän det är engelska som behövs, inom citationstecken.
0: Jo, alltså jag har inte behövt motivera på länge att varför vi måste lära oss svenska. De är, som jag sa, så de är väldigt intresserade. Och jag tror att jag har lyckats med att de ser svenska som någonting roligt, att det är kul och att det är lätt också. För det är någonting som där, när de börjar svenska i fyran, eller i sexan, vissa börjar i sexan, så vill jag liksom gå fram i så lugn takt att de hinner lära sig de liksom grundläggande sakerna. Och jag vill liksom att det ska vara lätt och roligt, att vi gör varierande saker, som du kanske såg här. Vi gjorde inte så där mycket ur boken, utan vi rör på oss mycket, mycket aktivt och muntligt. Och, ja, nu vet jag inte om jag svarade på din fråga, vad det är du frågade egentligen. Men ja.
1: Om intresset.
0: Ja, om ja. Intresset.
1: Ja. Ja. Men samtidigt så har du varit med och gjort läroböcker i svenska. Så,
0: ja,
1: så
0: böcker eller en bok. Ja. Den här bokserien.
1: Så böcker är viktiga ändå?
0: Ja, de är viktiga. Jag har inte varit så där supernöjd med de böckerna jag haft tidigare. Så det är kanske därför jag har gjort en egen. Så att boken ska vara sån att det går att bara följa boken. Att det finns massa aktiva uppgifter där också. Att kasta tärning och gå dit och hoppa x-hopp. Och att man behöver inte hitta något extra för att kunna göra såna saker. Att det ska finnas sådana uppgifter i boken också, inte bara att man ska skriva och så, att det ska vara varierande i själva boken också.
2: Linus Hoffman pratar med svenska lärare Mimmi Kotiranta i Sankt Karins. De ska fortsätta. Här är Shania Twain i Ylevega eftermiddag.

0: trevlig torsdag. Du har kommit in på Ylevega eftermiddag med Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt. Bra val! Häng på, vet jag. Vi håller på att hälsa på i Rungon Koulu som ligger i Sankt Karins nära Åbo. I den skolan så läser de finskspråkiga eleverna väldigt gärna svenska. Och en stor orsak till det är antagligen svenska läraren som heter Mimmi Kotiranta. Och hon lär ut svenska med stor iver och hon har inte märkt av negativa inställningar till detta vårt arma minoritetsspråk.
1: Jag möter väldigt sällan såna attityder att varför måste jag lära det här? För alla är väldigt liksom intresserade här. Men min man till exempel som jobbar som klasslärare också. Jag pratade med honom igår och frågade om han möter såna attityder.
2: Så sa, var är han lärare?
1: I Resu.
2: Resu? Okay.
1: Ja. Och han sa att inte med den här gruppen som han har just nu, men de grupperna han haft tidigare så har han behövt motivera att det är därför och därför och därför man ska lära sig svenska. Och saker som jag brukar ta upp är att jo visst klarar man sig med engelska, men det är liksom, idag så tror jag att det är nästan som ett grundkrav i jobbsökandet att alla ska kunna engelska. Så vill man sticka ut på något sätt så är det verkligen bra att kunna svenska. Och jag försöker alltid berätta mina egna erfarenheter, för jag har alla mina jobb så har jag fått på grund av att jag kunnat svenska. Mitt första sommarjobb som 16-åring så fick jag, eller tror jag i alla fall att jag fick för att jag kunde svenska.
2: Var var det?
1: I Ukkobäcka, Vakahuone, där vid Åstranden.
2: Hur kommer det sig att du blir intresserad av svenska själv?
1: No, jag har försökt att liksom tänka på det. Och det är svårt att peka ut någon liksom specifik tidpunkt eller händelse vad som gjorde att jag blev så intresserad. I högstadiet så började jag läsa svenskspråkiga bloggar, alltså influencerkulturen. Den var redan igång i Sverige då, kanske i Finland också, men jag läste inte liksom finländska bloggar, men svenskspråkiga bloggar läste jag. Och där tror jag att det började någonstans, att jag tyckte att de var lite coola och språket lät fint och jag hade velat prata så som de gjorde.

Så där tror jag att det började någonstans. Men sen så måste jag nog också tacka min mamma. För liksom, jag inte är den enda i familjen som är Sverige och svenska entusiast. Utan min lilla syster är också svensklärare. Hon jobbar inte

0: Stockholm. Och sen så var det även en period då min mamma reste dit väldigt ofta för jobb, och jag och min lilla syster reste med henne. Och där tror jag att jag började liksom intressera mig för svenska. Och det som jag kommer ihåg var att mamma pratade alltid svenska. Även om det var något ord som hon inte kanske kunde, så pratade hon ändå svenska. Att hon pratade inte engelska. Så det har fastnat hos mig lite, att när vi väl åker någonstans så vill jag prata det språk. Men jo, det är liksom många faktorer som har påverkat, men jag tror att det kommer hemifrån. Men varför jag då bestämde mig för att bli svensklärare var att jag störde mig jättemycket på den diskussionen om att jag gillar inte svenska för jag hade en så dålig lärare. För jag liksom hörde den historien väldigt mycket då när jag pratade med folk, att nej, men ja, svenskan i sig, men jag hade sån dålig lärare. Så jag ville liksom ändra på det, att jag vill vara den bästa svenskläraren som finns, så att alla börjar tycka om svenska. Och med det har jag lyckats, tror jag, här i alla fall. Ja. Men jag själv, jag har haft bra svensklärare. Och det kanske har påverkat då, att hade jag haft dåliga lärare så vet jag inte, kanske det hade kanske inte blivit så intresserad, men de har alltid varit bra.
1: Svenska lärare Mimmi Kotiranta i Sankt Karins, intervjuad av Linus Hoffman.

Konstiga hålor, märkliga kryp och udda fåglar. Det här och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Johan Ekros. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: So clean. Nu ska du få virusnyheter. Och viruset vi ska prata om är Ebola-viruset. Det finns ett nytt utbrott som härjar i Demokratiska republiken Kongo för tillfälle. 600 smittade och 139 döda i det här Ebola-utbrottet. Katastrof- och projektkoordinator Stefan Liljegren vid Läkare utan gränser har egen erfarenhet av just Ebola-viruset och att bekämpa Ebola-viruset. Och det här nya utbrottet, det har ganska bekanta drag, berättar Stefan Liljegren.
1: Ja, så det finns ju på sätt och vis många likheter skulle jag säga med det förra utbrottet, att det är i områden som är lite mer mobila, det är mera folk som är närvarande och det finns heller ingen medicin, ingen vaccination och ingen läkemedel för att hjälpa till att begränsa det här utbrottet. Och så var ju läget även 2014, så det är väl de största likheterna som jag ser det.
2: Kan man säga någonting om vad det är så att säga värst just nu?
1: Ja, så det är ju uppstarten i sådana här projekt som är alltid svårt. Att hinna komma till platsen i tid och upprätta ställen där man kan ge behandling och informationskampanjer för de som riskerar att drabbas. Att liksom anställa väldigt mycket folk, för det brukar gå åt mycket människor för att göra uppföljning och spårning av kontaktpersoner som har varit i kontakt med de smittade. Och liksom, när det är i områden där det är mycket folk så blir det många personer som potentiellt riskerar att smittas då, som man behöver följa.
2: Vad är Ebola riktigt för en sjukdom?
1: En virussjukdom då som sprider, en kontaktsmitta som sprids med kroppsvätskor. Så att så länge man inte rör någon annan som är smittad eller rör saker som, där det finns smitta på och sen stoppar i fingret i ögat och kliar sig eller i munnen eller så här, så att den är ju inte luftburen på något vis, utan det är ju ren kontakt. Så länge man inte tar på saker och ting och sen tvättar händerna ofta, så är risken väldigt liten så egentligen att man blir smittad.
2: Men varför är den så extremt dödlig?
1: Ja, det är ju för att det inte finns någon medicin och vaccination, så det finns ingen behandling. Det vi gör då är ju behandla symptomen, inte själva orsaken. Så man får ju huvudvärk, man kräkningar, diarré och så vidare. Och sådana saker kan man ju behandla, men man behandlar ju inte grundorsaken då. Så att det är ju att man får förlita sig till kroppens egen förmåga att bekämpa viruset. Och därför är den väldigt farlig. Och den slår ju ut väldigt många organ i kroppen, och i vissa fall så blöder man också väldigt mycket ifrån kroppsöppningar.
2: Stefan, du har egen personlig hands-on erfarenhet från Ebola-utbrottet 2014, då du väldigt hastigt fick åka iväg då för att organisera akutvården. Berätta.
1: Jag jobbade då som katastrofkoordinator, så jag stod lite som standby och fick åka ner på kort varsel för att ta över ett nybyggt sjukhus som då var 120 personer, och det var fullt redan när det öppnade i princip. Och sen skulle vi expandera det till 240 platser, och vi hann ju inte liksom anställa och expandera i den takten som smittan spred sig då, så att det var ju fullt. Varje ny bädd vi la till så var den full på en gång, så folk låg ju bokstavligen talat och dog vid våran entré för att vi hade inte plats för de patienter som kom. Det var fruktansvärt jobbigt, det var det jobbigaste av allt, att inte kunna ge någon typ av vård till personer, utan snarare skicka hem dem till sina familjer igen med vetskap om att de då löper stor risk att smitta sina familjemedlemmar.
2: Hur klarar man av det där efteråt? Då kommer väl tankarna säkert.
1: Ja, det är alltså jättesvårt. Jag har jobbat i många olika typer av konflikter, eller framförallt krigskonflikter tidigare, och det kan vara tufft på sitt sätt, men det var riktigt, riktigt tufft. Alltså, det satte djupa spår i de flesta av oss som jobbade med det här utbrottet, just för att vi inte räckte till, rädslan för att själv bli smittad. Många av oss, eller de flesta av oss som åkte ner, hade ju inte tidigare erfarenhet av att jobba med Ebola. Så man får liksom en crash course, jättekort introduktion. Vad handlar det om? Hur ska jag agera? Hur ska jag skydda mig själv? Så man är ju liksom på helspänn hela tiden. Och det är mentalt väldigt jobbigt faktiskt.
2: Hur resonerar du med dig själv då, med tanke på de här extrema riskerna som fanns och din familj och så här, att och ändå ge sig iväg, att hur gick tankarna?
1: Ja, alltså jag hade ju jobbat ganska mycket med Läkare utan gränser innan i tidiga organisationer, så jag hade kunskap om det organisatoriska med Läkare utan gränser. Jag hade ingen erfarenhet av Ebola, men jag visste att organisationen hade det, och då tänkte jag, om inte jag vågar åka, vem ska vi peka på ska åka istället då? Så det var en ansvarskänsla som vi hade, vi som åkte ner, att ja, men vi måste visa att det går och jobba med det här och göra vad vi kan. Så att det var ju känslan att om inte jag åker med den kunskap jag har, vem ska vi skicka då?
2: Mm. Och som du säger det, hur ska den här ebolan bekämpas?
1: Informationskampanjer är jätteviktigt att liksom påtala liksom för befolkningen som är i riskzonen. Hur sprids den här smittan? Vad ska man undvika? Och vilka symptom ska man titta efter på som man eventuellt misstänker att man kan vara smittad? Och att man då uppsöker sjukvård för att isoleras. För det handlar om att isolera de som är sjuka från att träffa andra människor. Det är det jätteviktigaste. Så måste man titta på vad är det för något i just det här samhället, området. Vad finns det för rutiner och så att ta hand om de som är sjuka? Och framförallt kanske hur tar man hand om de som är döda? I vissa kontexter så är det mycket hand på

0: läggning, man ska tvätta kroppar och så vidare. Och det blir ju enorma smittohärdar då runt begravningar till exempel. Det var ju problem jag hade i Västafrika. Så att det är ju någonting man får titta på. Och sen, men som sagt, isolera sjuka och spåra de som eventuellt är smittade. Eller kontakter kallas det.
1: Ligger du nu i startgroparna för att åka ut igen?
0: Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur det blir idag. Jag har en liten annan livssituation för stunden. Men om det här sväller och blir större så finns det med i tanken att absolut så kan jag åka ut en sväng till. För har man varit ute en gång tidigare och man vet att de sätten som jag skyddade mig på fungerade, så känns det ganska tryggt att åka ut igen. Jag var ute 2 vändor förra gången. Första vändan var man väldigt orolig och nervös. Sen kom man hem och så går en stund och så åker man ner igen. Och då var man helt, på en helt annan plats med tryggheten i att jag kan kontrollera min egen omgivning som gör att jag inte löper stor risk att bli smittad.
1: Och hur tror du det kommer att gå nu? Vart är ebolan på väg i det här utbrottet?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga om. Det som är lite obehagligt är väl att det har just hållit på ett tag och gått under radarn lite grann, så att man inte riktigt vet hur stort spridning är det just nu då. Så att det är ju lite läskigt.
2: Säger Stefan Liljegren som är katastrofkoordinator för Läkare utan gränser. Om ebolavirusutbrottet som alltså härjar för tillfället i Demokratiska republiken Kongo. Peter Falund hade pratat med Liljegren.

0: Hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Det har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det huvud.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren. Och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder. Och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnattssömn när han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag Joakim Brunt säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Rysslands oljeraffinaderier är under hård ukrainsk attack. Nästan en fjärdedel av kapaciteten har slagits ut. Här hemma varnar olycksutredningscentralen för riskabla cementfiberskivor i balkongen. Och blev du utan studieplats så kan du snart få studera gratis vid öppna universitetet. Regeringen börjar nämligen dela ut studiesedlar. Vädret är varmt idag men solen lyser med sin frånvaro. Det här är nyheterna klockan 16. I studion Emil Friman. God eftermiddag. Ja, ukrainska drönarattacker har slagit ut omkring en fjärdedel av Rysslands oljeraffineringskapacitet. Det rapporterar Reuters med hänvisning till ryska källor. Under natten till idag attackerades ytterligare ett raffinaderi i staden Syzran i Samara-regionen. Enligt ryska myndigheter dödades två personer i attacken. Ukraina har under våren intensifierat sina attacker mot den ryska oljeindustrin med långdistansdrönare. Enligt Reuters har flera stora raffinaderier i central Ryssland helt stoppat eller minskat produktionen efter attackerna. Med mig nu har jag utrikesreporter Daniel Ekblad. Du har tittat närmare på den här utvecklingen. Hur stort slag är det här mot Rysslands oljeindustri?
1: Det är svårt att säga hur stort slag det är mot Rysslands oljeindustri från ett ekonomiskt perspektiv, som kanske är det första man tänker på. Olja och oljeprodukter är ju Rysslands viktigaste export och viktigaste faktor för att fortsätta kunna fungera som det land det är idag. Det har ju inte synts något jättestort fall direkt på exporterna från Ryssland, men det är klart att det här är inte en situation som är hållbar för Ryssland i längden. Inte bara på grund av att deras raffinaderikapacitet slås ut, utan också på grund av sociala konsekvenser. Invånarna omkring de här raffinaderierna ser de direkta konsekvenserna av det, miljökonsekvenser. Det är också mera rädsla i det ryska samhället från den här ökade ukrainska drönarkapaciteten.
0: Vilka konsekvenser kan de här attackerna få för Rysslands krigföring och ekonomi?
1: Ja, som sagt så har det ju en indirekt verkan via ekonomin, också en indirekt social verkan via de effekterna som befolkningen ser. Och nu är det ju vår, så Ukraina har inte den här samma rädslan för motattacker från Ryssland heller. En stor svaghet för Ukraina är ju ifall deras energinät slås ut under den kalla vintern. Men nu under sommarhalvåret så har Ukraina faktiskt en bättre riskbild att utföra de här längre attackerna in i Ryssland. Så det här har varit nu under våren Ukrainas stora utvecklingspotential i sin krigföring mot Ryssland.
0: Finns det en risk då att de här attackerna påverkar världens oljepris och hela energimarknaden?
1: Ja, jag ställer precis den här frågan till en expert som inte tror att vi kommer se någon stor global konsekvens av de här ukrainska drönarna i Ryssland. Men det är ju sant att globalt så är det ett stort tryck på oljepriserna just nu på grund av att Hormuzsundet är stängt. Men det är ju egentligen en positiv sak för Ryssland, för det innebär att Ryssland kan få mera pengar för sina oljeexporter.
0: Där säger jag tack till utrikesreporter Daniel Ekblad. Så till det senaste från Mellanöstern. Irans högsta ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei har förbjudit att Irans lager av höganrikat uran förs ut ur landet. Det uppger två iranska källor för Reuters. USAs president Donald Trump och Israel har krävt att uranet förs ut ur landet som en del av ett fredsavtal. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att kriget inte kan anses avslutat innan det sker. Pakistan hade i senaste veckorna försökt få fart på fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, men frågan om Irans höganrikade uran har blivit en av de stora stötestenarna. Enligt Reuters fruktar ledningen i Iran att landet skulle bli mer sårbart för nya attacker om uranet skickas utomlands. EU-parlamentet röstade idag genom Östersjörapporten och det kontroversiella förslaget om att pausa det storskaliga industrifisket tills beståndet av strömming och skarpsill återhämtat sig. Enligt den svenska miljöpartisten och EU-parlamentarikern Isabella Lövin, som är huvudförfattare till rapporten, ska nu småskaligt fiske som ger mat på bordet prioriteras, inte industritrålarna som dammsuger Östersjön. Parlamentets beslut är en form av uppmaning till EU-kommissionen om att agera i frågan. Om stoppet ska bli verklighet måste medlemsländernas regeringar ta ärendet vidare. Och flygbolaget Air France och Flygplanstillverkaren Airbus fälls för den allvarliga olyckan i Atlanten 2009 som kostade 228 människor livet. Det slår en domstol fast efter att en friande dom från 2023 överklagats. Air France och Airbus pekas nu ut som skyldiga för dödsfallen och de straffas bland annat med

0: miljonböter, det rapporterar Reuters. Flygplanet som var på väg från Rio till Paris kraschade i Atlanten. Franska jurister och experter tror att ärendet kommer att överklagas ytterligare en gång till landets högsta domstol. Och här hemma har olycksutredningscentralen Otkes gett en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Testresultaten visade att skivan i praktiken ger vika redan om ett litet barn i 3-6 års ålder törnar mot den. Det ska finnas 10 000-tals sådana skivor på balkonger i Finland, enligt Otkes uppskattning. Och den sovjetiska brandbomben som polisen tappade bort i Riihimäki är nu funnen, inte långt ifrån den ursprungliga fyndplatsen. Platsen är avspärrad och försvarsmakten är inkallad för att oskadliggöra bomben. Tidigare idag meddelade polisen att en krigstida bomb hamnat på villovägar. Det hade kommit in en anmälan om ett sprängämne, men polispatrullen som åkte till fyndplatsen åkte därifrån och lämnade den obevakad. När polisen kom tillbaka var bomben borta. Polispatrullen som var först på plats utreds nu för brott mot tjänsteplikt. Och snart kan det bli möjligt att gå kurser via öppna universitet och högskolor gratis. I höst planerar man att inleda ett test med studiesedlar med vilka de som inte har en studieplats ska kunna betala för kurser i det öppna studieutbudet. Alexander Segersven är en av dem som studerat på öppna universitetet på Svenska Handelshögskolan, något han rekommenderar.
1: Ja, jag tycker att det är jättebra att man kan, fast man slipper in direkt, ändå få liksom en annan chans att bevisa att man verkligen vill dit genom att kunna prestera tillräckligt bra för att få den där studieplatsen. Det är ett bra alternativ för många som inte kommer in direkt och rekommenderar det starkt. Som jag förstått så har det bara blivit mer populärt här under de senaste åren och nu liksom har jag liksom 30-40 bekanta som har varit på öppna tanken och har gjort öppna studier till andra skolor också.
2: Kurserna i det öppna studieutbudet kan ändå bli dyra. Alexander Segersven inledde studierna på öppna universitetet hösten 2025 och har nu fått en studieplats på Hanken. För honom kostade kurserna under vår- och höstterminen sammanlagt lite över 1000 euro. Han behövde ändå inte betala för dem själv utan fick hjälp av sina föräldrar. Segersven säger att det låter som en bra idé att erbjuda gratis kurser för dem som vill studera via det öppna studieutbudet.
1: Alltså nu kan det vara lite kämpigt och de där sedlarna låter som en jättebra idé för de som behöver då studiestöd fast de egentligen går då öppna studier. Men ja, nu är det mycket möjligt att jobba ihop de pengarna som man måste köpa kurser med. Jag tror nog att det kommer att stor skillnad att mer människor kommer att vilja gå och göra öppna studier eller få sin studie också den vägen om det blir billigare.
0: Här hörde vi Alexander Segersven. Försöket med studiesedel riktar sig till personer under 29 år som sökt till högskolan men inte fått eller tagit emot en studieplats. Regeringen har reserverat över 50 miljoner euro för projektet. Och reporter för inslaget var Milena Hackman. Nu blir det sportnyheter. Om en dryg timme fortsätter hockey-VM för Finlands del. Efter tre raka segrar väntar Lettland i dagens gruppspelsmatch där Lejonen ses som stora favoriter. Mikael Granlund som gör sin första match i VM går in i första kedjan tillsammans med Alexander Barkov och Lenny Hämeen-Aho. I andra kedjan får Anton Lundell sällskap av nya yttrar i Jesse Puljujärvi och Sakari Manninen. I backuppställningen saknas skadade Urho Vakanainen och i målet får Justus Annunen fortsätta. Förtroende. Matchen mellan Finland och Lettland börjar klockan 17.20. På Yle Sportens webbplats kan du delta i snacket kring matchen i en chatt. Och idag har finländska landslagstrupper i fotboll presenterats. Herrlandslaget spelar träningsmatchen borta mot Tyskland den 31 maj och Ungern den 5 juni. I förbundskapten Jakob Fristrup finns flera spelare som gör comeback i laget efter frånvaron. Hit hör bland annat Daniel Håkans, Fredrik Jensen och Benjamin Kjellman. Damlandslagets tränare Marco Saloranta gör däremot inte några förändringar i sin VM-kvaltrupp. Finland avslutar VM-kvalet med samma spelare som kammade full poängpott mot Slovakien och Lettland i april. Man gästar Slovakien den 5 juni och tar emot Portugal i Tammerfors den 9 juni. Finland har redan säkert

Partenbiljetten i nästa kvalfas, men man siktar på att vinna gruppen före Portugal och ta steget till A-ligan i Nations League. Så till vädret. Idag är det främst uppehåll och varmt. Imorgon blir vädret regnigare i landets södra och mellersta delar. Möjligen även åska. Dagens högsta temperatur är 18-24 grader. Imorgon lägre. Nattens lägsta temperatur 8-15 grader. Ursäkta. Och femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag nästa vecka. Under den perioden är vädret växlande och till en början ganska varmt. På fredag och söndag väntas regn i hela landet, men lördagen ser däremot ut att bli solig. Dagstemperaturen ligger till en början mellan 15 och 25 grader, men från och med söndag väntas dagstemperaturer på mellan 8 och 18 grader. I norra Lappland kan det bli svalare. Och den väntade nederbörden under perioden är 2-20 millimeter.

Amerikanska Sara Bareilles med Love Song från 2007. Mera nyheter när klockan slår jämnt nästa gång. Du har valt Ylevega eftermiddag och det är väldigt trevligt det. Du ska veta att vi är ett enkelt gäng. Vi jobbar på en enkel kanal med en enkel budget med enklare

0: redaktörer och enkla programledare. Men alltid nu som då så försöker vi. Ta oss i kragen, rycka upp oss och step up, som man säger på engelska. Oftast på torsdag eftermiddagar. Det vill säga nu, i någonting som vi kallar för Kustrundan.
1: Och här är vi samlade igen. Mm. Men med lust och fägring står. Mm. Som det ska vara. I en radiostudio. Mm-hmm. 2026. Mm-hmm. Och jag hade en lång förklaring här för mig själv och för att jag skulle resonera här i radio för dig att det är motiverat att ännu prata om schlager-VM. Jo, men med tanke på att du gjorde det här tidigare idag så behöver jag ju inte ens hålla det här försvarstalet.
0: Nej, vi pratar, men det är ju flera timmar sedan dessutom och allt är glömt, vi har nytt gäng med, vi har lite fått tvätta oss och duscha och sådär, så kör hårt.
1: Och i Kustrundan så tänkte jag att vi ändå måste göra en sån sista hjärt- och lungräddning på Finlands bidrag. Aha, innan ja. Vi lyfter upp den mot evigheten där den får vila tills de här så kallade best of reelsen kommer så småningom. Mm. Vi ska fokusera på en detalj och jag tror att du till och med uppskattar den här detaljen, nämligen violinen.
0: Aha, okay.
1: Eller fiolen om vi vill nyttja det mer folkmusikaliska begreppet.
0: Felan som kidsen säger.
1: Exakt, och det säger jag då. Ja, jag har förstått att felan är grish nu för tiden.
0: Just sådär.
1: Och Linda Lampenius som spelar ju på en fela. Mm. Violinen som det minsta och ljusast klingande instrumentet i den stora familjen som är stråkinstrument.
0: Ja, just det.
1: Och det är ett instrument med anor. De tidigaste kända violinerna tillverkades ju i Italien, i norra Italien. Cremona, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det hette. Men det finns alltså ett ställe därifrån de här stammar.
0: Okay.
1: Och den som kanske är grunden för allt det här var Andrea Amati på 1500-talet. Och sen har designen mer eller mindre varit oförändrad sedan mitten av 1800-talet. De här 1500-talsfiolerna såg väl lite annorlunda ut. Men i dagsläget, det vi ser, så såg det ut också på 1800-talet. Mm. Mm. Men är det då tillräckligt fokuserat för Kustrundan, fiolen? Nej.
0: Ja, vi brukar ju försöka ringa in det till Svensk-Finland.
1: Ja, och så litet som möjligt. Och den här gången går vi in på stråken. Själva stråken i fiolen.
0: Aha.
1: Det som nu har sett Lampenius framföra de här violinpartierna har ju kanske också noterat förutom hennes hår som lite flyger så flyger också bitar av de här strängarna på stråken.
0: Ja, det stämmer. De fladdrar omkring där. Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Och är det här en bra sak eller en dålig sak? Vad tror du själv så det spontant?
0: Alltså, jag tänker ju mig att det är ju de där stråkarna som ska då stryka på felan och det är ju inte bra om alla försvinner. Jag kan tänka mig att det är okej om några offras i stridens hetta.
1: Ja, du är nog helt inne på rätt linje. I Österbottens Peter Lytke, han träffar Vasa Stadsorkesters konsertmästare, Manu Manni. En konsertmästare är alltså den främste violinisten i en symfoniorkester och ska också agera dirigentens högra hand. Mm. Och de pratar om just den här stråken som till exempel vad den består av.
2: Hästhår. Aha. Också bästa kvalitet kommer från Mongolien. Mongolienhästen hade jättebra. Och ibland har lossnat som håren på, kan gå av på violins stråk, men det är ingen fara.
3: Går den av för att hon spelar så hårt?
2: Ja, om svårt och hårt. Det också du spelar hårt på klassisk musik samma sak.
3: Men hur många hår har man bredvid varandra?
2: Jag räknar inte, det är mycket tid. 120-130.
3: Okej, då gör det ingenting om några börjar flagga. Hör du, kan en stråk också gå av?
2: Nej. Det är som träd, Pernambuco, träd, raritet från Afrika. Och nej, det måste sen springa eller göra någonting, inte musikalisk.
3: Alltså det är ju otroligt. Vi har alltså ett afrikanskt träslag som ska det vara. Så har vi hår från mongoliska hästar. Ja. Och,
2: men det händer att mycket sällan en sträng, det högre sträng är. Kan gå av.
3: Varför just den strängen?
2: Det är som jättes, jättestark jätte och då har

0: kontakt med metalliska saker från violinbågen kan...
1: Och det konstaterar konsertmästaren Mano Manni intervjuar här av Peter Lytke. Och jag tänker nu, om vi backar bandet lite till 1500-talet. Mm. Vi är Andrea Amati och vi jobbar i hans verkstad. Mm. Och så funderar vi att nu ska vi komma på ett nytt instrument. Mm. Och vad är det som gör, vad är det som låter bra?
2: Nå, just det.
1: Så var sådär, hur skulle det vara till exempel med silke? Nej men hästhår som är nära röven. Ja. Det skulle kunna vara en bra ingrediens. Och så kombinerar vi det med fortarmar, torkade fortarmar. Ja. Och så gnider vi de två mot varandra.
2: Ja.
1: Och så ska vi hoppas att det blir ett bra ljud.
2: Det låter ju alltså som att vi antingen hade suttit och druckit en kväll. Ja. Eller att vi skulle spela någon ett spratt. Och ta alltså hästhår från rumpan. Mm. Och lägga det i fortarmar och säga att någon, titta här är ett nytt instrument.
1: Så är det. Ja. Men nu ska vi också komma ihåg att det här med hästhår, det är ganska lyxigt. Alltså det är ju inte sådär att lilla Lisa eller lilla Mackara
2: på arbetskursen
1: då får just en sån här stråk med hästhår.
2: Ja.
1: Att det är nog, det kostar nog. Smakar det så kostar det.
2: Ja,
1: alltså vanligare det blir faktiskt stråkar nu i kolfiber.
2: Jaha. Alltså om man beställer en fiol på Temu så då får du kolfiber.
1: Det tror jag inte att du får heller. Då får du någon sån här plastaktigt.
2: Jo. Strimlade plastpåsar som de har.
1: Men de här stora så har jag förstått att det finns en diskussion nu bland liksom såna fiolspelare av högre dignitet. Mm. Att vad är bättre, kolfiber eller ska det ändå vara också själva materialet, liksom att ska det vara trä eller ska det vara kolfiber och ska det vara hästmongolhår, allt. Det är en långsåsig diskussion.
2: Ja, jag kan tänka mig att det är säkert våldsamma diskussioner, ja. Violinister emellan, att det kan vara knytnävsslagsmål.
1: No, de är ju kända för det.
2: Jo.
1: De här gängmedlemmarna,
2: ja.
1: I symfoniorkestern.
2: Ja.
1: Men jag tänkte kort, fyra snabba fakta om instrumentet.
2: Ja.
1: På 1600-talet då komponerade Claudio Monteverdi den första operan som innehöll en violin, L'Orfeo. Och det var det som bidrog till att starta den här framgångsvågen som inte har mattats av överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Det som gör fiolen till ett intressant instrument är att den förbränner väldigt mycket kalorier.
2: Jaha.
1: Att spela en timme på en fiol motsvarar samma mängd kalorier som förbränns vid en långsam en timmes lång promenad. Ungefär 170 kalorier per timme.
2: Okej, intressant.
1: Och det är nog, men jag kan nog tänka mig att en trummis till exempel...
2: Bränner lite mer. Ja, okay.
1: Mm. Det krävs ungefär 73 delar för att skapa en violin. Så den är då, om vi är inne på samma analogi, mer avancerad än en trumpinne.
2: Mm. Mm.
1: Och det sista, fiolen är uppenbarligen byggd för att förstärka övertoner. Jag vet inte vad övertoner är, men det är motsatsen till undertoner. Mm. Och kan därför låta starkare än större instrument i vissa register.
2: Mm.
1: Och det är kanske lite den här tjusningen då med fiolen, att den ser så liten ut.
2: Mm.
1: Men skapa sånt mäktigt sound.
2: Mm, ja, just det. Och spelar man dåligt fiol så låter det faktiskt alltså jätte eländigt.
1: No, det är ju sant. Det.
2: Jämfört med många andra instrument, eller vissa andra instrument, så du kan spela lite si så där, men det tar inte lika ont. Nej. Som när någon slaktar en fiol.
1: Jag minns maracas till exempel.
2: Ja.
1: Det var ju inte på det sättet ett irriterande instrument. Alltså man hade en maracas-expert bredvid, och sen... lilla liksom fröken Primus,
2: ja,
1: där bredvid.
2: Ja.
1: Det är inte så stor skillnad.
2: Nej. Taktpinnar är lite samma sak.
1: Ja,
2: också.
1: Och den här triangeln,
2: ja,
1: lite
2: precis.
1: Där också.
2: Ja.
1: Men fiolen, nej, alltså det är nästan så att det krävs att du behärskar instrumentet i 80-90%.
2: Så är det. För att man ska spela inför ens en människa.
1: Exakt, så är det.
2: Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle krona det här, inte kanske med ett klassiskt verk, utan något verk som visar hur fiolen passar in i popmusiken.

0: Västkustrundan är vi mitt inne i. Bittersweet Symphony, The Verve. Där fick vi också se hur vackert fiolen gör sig i den moderna rockmusiken.
1: Absolut.
0: Jag tänkte att vi fortsätter Kustrundans regi och testar ett litet nytt koncept.
1: Okej.
0: Okay. Nämligen konsten att bajsa i eget bo.
1: Bajsa i eget bo.
0: Såga den gren man sitter på.
1: Bita den hand. På den egna grenen.
0: Ja, bita den hand som föder en.
1: Ja.
0: Och så vidare, ja. Och så vidare.
1: Ja. Ska vi tala om, är det något oroligt finlandssvenskt nu?
0: Närmare än så, faktiskt. Okay. Vi får se, vi ser vart det barkar.
1: Ja, ja.
0: Om vi svensk Finland tänker på radio, så förs tankarna ganska snabbt till vår egen butik.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det finns också andra stationer, också på svenska. Vi har till exempel tvåspråkiga Radio Vasa. Men tänker vi på radios historia i Finland, så nu är det väl Yle ändå som regerar i det kollektiva mannaminne, va?
1: Och så är det ju, så är det ju.
0: Och Yle fyller dessutom 100 år i år.
1: Mm.
0: Grundades 1926.
1: Mm.
0: Men visste du att Åbolands radioförening, den är 3 månader äldre än Yle?
1: Alltså 100 år och 3 månader?
0: Jajamän.
1: Tufft, nej, det visste jag inte.
0: Turunmaan radioyhdistys, Åbolands radioförening, den grundades den 21.2.1926, 3 månader innan OY Suomen Yleis Radio AB, Finlands rundradio, som det hette i det grundande anteckningen.
1: Så hela Yle är alltså en rip-off av den åboländska föreningen?
0: Och vet du vad?
1: No.
0: Det kommer mera.
1: Okay.
0: Och det blir värre. Åbolands radioförenings första egna sändning var sen följande år, 19 september 1927, och det finns tyvärr ingenting sparat, men jag vet hur man inledde den första sändningen.
1: Okay.
0: Huomio, huomio, täällä, Turku. Så lät det.
1: Och sen följande dag var tidningen full med arga insändare. Hur pratar man i radio? Varför ska det ha sån här skit? Oj, vad jag skulle vilja läsa tidningarna då. Mm.
0: Ja, det är den första sändningen någonsin. Och det är direkt lyssnarkontakten.
1: Jo.
0: Men då är frågan, hur många timmar radio hann föreningen sända innan någonting hände? Vi kan låta Åbo radioförenings ordförande Stig Landén berätta.
2: 15 000 timmar program.
3: På 7-8 år, 15 000 timmar.
2: Jo.
3: 2000 timmar per år.
2: Jo.
3: Det är mycket.
2: Jo.
3: Vad var det för slags program som man sände då?
2: Det här historieböckerna är sådana listan också.
3: Om vi tittar här i historiken. År 1929 så sände man 32 gånger gudstjänster på svenska. Och 32 gånger gudstjänster på finska.
2: Jo.
3: 47 grammofonkonserter, 10 av Åbo stads orkesterskonserter, dansmusik från restaurang Ravintola Itämeri, Björneborgs regementes musikkår har uppträtt 8 gånger, sen föredrag på svenska 8 gånger och på finska 3 gånger och en gång program från Sverige också. Vad mycket olika saker.
2: Jo, det är...
3: Men ingenting finns sparat förstås idag. Det var, allting sändes och ingenting finns sparat.
2: Nej. Vi har inte magnetofon sådant den tiden ännu.
0: Det konstaterar då Åbo radioförenings ordförande Stig Landén. Han är 10 år i Särville, Åbolands Linus Hoffman.
1: Vänta lite nu, alltså musikprocenten i radio 1920, alltså de räknar ju bara upp musik. Det var vet du, orkester, det var skivkonsert, det var grammofon, ja. Bla bla. 3 föredrag på svenska, resten musik.
0: Ja.
1: Vet du, om det finns den som idag tänker, det var bättre förr när det inte var så mycket musik i radio, utan man pratade.
0: Det var ju bara. Men musik var lite lyxigt också.
1: Det
0: var, du måste ju köpa en grammofonskiva.
1: Sånt.
0: Och man vet ju själv också hur kär man var i sina CD-skivor eller kassetter när man växte upp. Då inte fanns den stora tillgången. Nå, som du hörde så var det en alldeles levande radiokanal, inte sant?
1: Absolut.
0: Ja, men så slutade de och abrupt upphörde år 1934. Vet du varför?
1: 34, alltså det började ju komma då mot krig och vi har nazismen och dittan och dattan. Hängde det ihop med något sånt?
0: Nej. Yle sa, hörni, nej. Det här var grej.
1: Okej, Yle sa, vi snodde er idé och nu vill vi ha den helt själv.
0: Ja. Vi ska ha den här.
1: Fult.
0: Ja, så att ni får hit på något annat.
1: Okay,
0: precis just. Så är det.
1: Ja.
0: Och då tänkte ju radioföreningen, då blev alltså av med allt. För ja. Att Yle-monopolet krävde att de enda som hörs är Yle.
1: Just
0: och då
1: så.
0: Tänkte Robo radioföreningen att vi ändå varit pionjärer, att då ska vi testa någonting nytt som var väldigt fräscht.
1: Och då hittade de på webben.
0: Inte riktigt ännu. Nej. Men det de hittade på, det var vad de kallar för bildradiosändningar.
1: På riktigt?
0: Ja. Det vill säga, senare kanske den blev då kallad televisionen.
1: Ja, men när, vad sa du, på alltså, mitten av 30-talet?
0: Ja, 1935 så började de experimentera.
1: Så började man dabbla lite med liksom.
0: Ja, med det de kallade då i Åbo radioförening för sina bildradiosändningar.
1: Intressant.
0: Och det gjorde de alltså, helt pionjärer.
1: Ja.
0: Men så kom ju kriget.
1: Ja.
0: Och då ville Yle börja självpröva att sända TV. Alltså,
1: vad är det här för jävla firma?
0: Och så sa Yle, hörni, det är bildradio. Det är vårt nu. Och då fanns inte någonting mer att göra.
1: Nej.
0: Efter 1935 har det varit en traditionsförening.
1: Ja.
0: Så från att vara liksom de största pionjärerna i Finland så blev de en traditionsförening som skulle värna av det som en gång har varit. Plus att de hade magnetband så ingenting finns sparat.
1: Nej. Så i 90 år har de suttit och kommit ihåg.
0: Ja.
1: Och de kläckte radio och tv ja. Till detta land.
0: Ja. Ja.
1: Och sen snodde Yle allting.
0: Ja, men tänk dig också att bli liksom av med allting på det här sättet.
1: Ja.
0: Men det som jag sa, konsten att lite såga sin egen gren här. Ja. Men det tycker jag att det hör till.
1: Det är en dog-eat-dog-world, som man
0: exakt,
1: säger.
0: Exakt, så är det. Mm-hmm. Vi ska avsluta veckans kustrunda i lite mer positiv regi, Östnyland och Borgo. Intresse för att spela Pokémon. Och nu tänker jag de här liksom själva korten.
1: Ja, okay.
0: Inte här på telefonen. Det har ju ökat väldigt kraftigt de senaste åren.
1: Mm.
0: Och det ser man också i värdeökningen på korten. Mm. Det dyraste Pokémon-kortet såldes här i år. Det var i februari. Det väckte ju globala rubriker när prissumman landade, eller kostnaden.

0: för 6 år sedan och jag fick en Happy Meal och med den fick jag 4 Pokémon-kort och så började. Så fick jag till min födelsedag och så fick jag mera och mera. Och sen har jag nu nästan 3000 kort.
1: Och hur var det då, innan du började komma hit och spela Pokémon, så tänkte du på ett annat sätt?
0: Jag fick liksom veta mer om hur professionella spelare, vad de använder och hur de spelar. Och hur man ska bygga sina kortpackor så att de är bra. Det är faktiskt inte så svårt att lära sig. Man behöver bara gå igenom det. Spelar man någon så kan man det. Så jag valde de som såg starkast ut före jag började komma hit. Men nu så använder jag mycket mer strategier. Och jag väljer bättre hur jag ska spela mina kort.
2: Det är mycket bra det. Jag gillar det. Linus Rikberg berättar så. Jag tycker att det är en fantastisk hobby. Och man kan hålla den hela livet att spela de här korten tillsammans med sina vänner. Inte gör det här av Frida Frankenhäuser.
3: Men hur vet man alltså vilka kort som man kan casha in på? För jag menar, om man sitter och spelar med någon och så får man ett sånt, så då slänger man ju sin packe och rusar ut med det kortet, säljer det och flyttar utomlands.
2: Ja, du vill ju egentligen inte ens hålla i det för att det tappar ju värde bara du ser på det i princip. Yeah, okay. Alltså, men jag har ju spelat sen jag var, inte Pokémon men Magic, och jag spelade sen jag var 14 år, så jag har ju liksom kort som har gått upp ganska mycket i värde.
3: Men sitter du på 16 miljoners kort och var bor du?
2: Långt ifrån, men sitt ganska stora prisökningar också genom åren, men jag struntar helt i det där och bara spelar
3: varför,
2: dem.
3: Vad är adressen? Varför varar du de här korten?
2: Hörru, de finns i närheten av Djurkyrkogården i Europanäs i Vasa.
3: Okay, okay.
2: Och de materialiseras bara efter midnatt, så kommer ihåg den där varje timmen. Okay. Men annars intressant för att just med de här Pokémon och sånt, men det som jag spelar då, Magic the Gathering, det har ju faktiskt av forskare och spelteoretiker utsätts till världens beräkningsmässigt sitt mest komplexa spel med över 100 000 ord i sin regelbok och 10 000-tals unika kort, så det är väldigt komplext.
3: Okay.
2: Svårt att förutsäga motståndarinteraktioner och hantera resurser.
3: Yeah.
2: Och det har sagts att det krävs nästan att man är ett geni för att klara av det. Men ingen värdering här.
3: Nej, just det. Tror jag vi avslutar den diskussionen och kustrundan för den delen. Ny kustrunda nästa vecka, torsdag. Magnus Hansén och Joakim Runt i Yle Vega. Trevligt att ha dig med. Här är Ella Langley.

låten heter Choosing Texas. Brandy tillsammans med Monica från 1999 i väntan på det nya millenniet. Boy is mine.

0: Den här veckan har det blivit klart att Åbo, precis som Helsingfors och Tammerfors, kommer att få en spårvagn, eller återinföra sin spårvagn. Och det här efter åratal av debatterande mot och för. Och frågan är, vad kommer att hända nu då med spårvagnsplanerna? Det diskuteras i slaget idag med spårvagnsvännen och gröna Åbo-politikern Elin Rantanen och Åbo SFPs spårvagnsmotståndare Janina Akrén.
1: Jag har funderat också på det här. Jag tror att så här, först så kommer vi att leva i ett sånt skede då det kommer att diskuteras mycket om det här och hur det blir och liksom direkta resultaten och kanske just så här utredningar om det här som vi talade om nyss. Sen så blir det ju intressant att se att hur det här kommer att påverka längre fram när det gäller beslutsfattande och när vi ska göra beslut om andra investeringar. Att kommer det här på något sätt att färglägga det, att vad ska jag säga, vilka läger kommer att tala om att jo, men ni lovar dyrt och heligt att det här ska inte påverka sen andra investeringsbeslut, att det ska finnas pengar tillräckligt och att Åbos ekonomi kommer att hålla det här trots det. Att kommer sådana här argument att användas? Hur länge kommer det att leva kvar? Jag tror inte att det kommer att vara så mycket sånt här att liksom negativitet, att man inte skulle vilja gå framåt, att som vi märkte här alla. Jag tror att det är en sån här lättnad och att nu kör vi med det här men försöka få det så smart som möjligt och vettigt på alla sätt.
2: Jag tror inte att det finns åtminstone många som vill att det här går inte bra. Att som vill att det här ska liksom inte lyckas.
1: Ingen vill att Åbo ska gå i fördärve trots att man var vannan åsikt.
2: Ja, för att kunna säga att jag var rätt.
1: Ja.
2: Jag tror att det finns inte sånt liksom tal mera. Så att det är bra början. Men ja, det är säkert att vi måste fundera ekonomi på många gånger efter det här. Men det var säkert, fast vi inte hade beslutit att ha spårvägen, för att vi har stora investeringar i alla fall. Vi måste i alla fall få människor bo och röra sig i stan. Vi kan inte besluta någonting om det och allt det här kostar.
3: Vi kan tala först om den här liksom, allt annat som Åbo ska investera i framtiden. Så Tuomas Heikkinen, Åbo stads kanslichef, sa till Yle Åboland dagen efter det här spårvägsbeslutet och det här är ett citat: vi kan stå inför en situation där alla investeringar inte kan genomföras direkt eller måste skjutas upp eller så måste investeringarna prioriteras. Är det här det du talar om?
1: Det här är just det vad jag talar om. Och det här var det som var liksom orosmomentet, att vi måste göra de där räkningarna, uträkningarna för hur det här ska hållas längre än bara den här ena spårvägen. Och det ska liksom tas alla de här investeringarna som vi redan nu har. Alltså vi lever ju i en situation där vi har, vad ska jag säga, en beställningslista på allt som borde ha gjorts redan för länge sedan. Och nu har vi ganska mycket som ska investeras i. Och det här spårvägsbygge, det här redan, är ju nu då vi talar om nästan 10 år och sen vidare och vidare. Och vi hoppas ju att det kommer att finnas länge i så fall. 100 år, 130 har Helsingfors haft sina spårvägar. Så att jag hoppas att vi ska göra en lika stor då, arbete och få nyttan av den. Så det är att det kommer ju att påverka jättelänge på alla våra andra investeringar. Och där är det sorgligt om vi hamnar och säger nej till någonting som vi redan har konstaterat. Till exempel nu i det här nuvarande borgmästaravtalet, att det här är det vi vill satsa på.
2: Ja, jag tycker att vi har nu börjat det här jobbet med ordförandeskommitté som alla stadsfullmäktige ordförande är med. Att vi planerar nu för en lång tid vår ekonomi, som vi inte har gjort tidigare. Vi har inte haft behov för det i Åbo, för att vi har inte gjort så många investeringar. Det är därför vi är i den här situationen just nu i Åbo, att vi har alla våra skolor och dagis och kulturinvesteringar samtidigt här, för att man har inte liksom hela tiden långsamt investerat på dem, renoverat och byggt nu när vi har fått nya invånare i Åbo. Nu har vi samtidigt de som måste renoveras och de som måste byggas, för att vi har mera invånare nu. Så det är därför att vi har så många investeringar nu. Och det kan vi inte, om vi är en växande stad, så sånt är det bara. Men

0: Men något som vi alla, i alla fall jag tycker måste göra är det att nu har vi tänkt investeringar till exempel för 5 år. Att vilka skolor och vilka gator ska vi bygga i nästa 5 år? Skulle vi kunna göra de investeringarna i 8 år till exempel, eller 10 år? Det skulle hjälpa oss om vi tar det lite långsammare. Men samtidigt är det sånt att vi kan inte vänta med skolor till exempel som måste renoveras just nu. Alltså det här är just det som vi måste göra, som Janina sa, att vi måste tänka vilka är de som måste göras nu och vilka är de som vi kan göra kanske ett par år senare.
1: Tolkar jag det rätt att du öppnar för möjligheten att kanske skjuta fram med några år vissa investeringar? Förstår jag det rätt?
0: Ja, just det. Att inte prioritera som de bort, men göra dem lite senare kanske.
2: Mm. Och det här är ett gott exempel på just den här oron. Och det här är ju den situationen vi kommer att leva nu med många, många tiotals år. Att vi har alltid det här betungande i bagage redan, som vi hela tiden kommer att måste se till att vi hålls ovanför vattenytan.
0: Och det här, vad jag sa, det borde vi ha gjort och borde vi göra i alla fall om beslutet har varit annorlunda på måndag, för att vi vet att vi har ju investeringar för följande år ganska mycket. Att det spårvagn ska inte ändra det på någon direktion. Det kommer bara vara en till där, men vi redan har den här situationen att vi måste kolla vilka investeringar vi kan göra och vi måste göra just nu, och vilka kan vi göra inte mycket senare, men lite senare.
1: Men någon inverkan i den ekvationen har väl ändå Åbostads största investering genom historien?
0: Ja, det är naturligt. Ja.
3: Åbos biträdande borgmästare Elina Rantanen från De gröna i slaget tillsammans med Janina Akrén som är SFP-fullmäktigeledamot i Åbostad. Mikael Pippo leder diskussionen. Och det här var ju bara en liten del av slaget. På arenan finns rubbet. Bon Jovi!

Bon Jovi från 1984. 2026 skriver vi nu, och de gör några konserter lite här och där för att promota sitt album som kom ut för 2 år sedan, som heter Forever. Ska det bli nyheter på denna kanal? Jag heter Joakim Brunt. Hoppas du har en bra dag. Det blir nyheter plus nyhetspodden. Sen ska jag tipsa om att Naturväktarna kör igång 20:20. Missa inte det. Här är Red Rama. En låt som heter Gone.

0: I nyheterna klockan 17 tar vi tempen på cykelmarknaden. Regeringen slopade cykelförmånen och det påverkade försäljningen direkt. Olycksutredningscentralen varnar för olycksrisk med cementfiberskivor i balkongen. Nu måste husbolagen reagera, säger lagsakkunnig. Och blir du utan studieplats så kan du snart få studera gratis vid öppna universitet. I höst börjar man nämligen dela ut studiesedlar. Det här är nyheterna klockan 17 med Emil Friman. God torsdags eftermiddag. Jag börjar ändå med att berätta att den sovjetiska brandbomben som polisen tappade bort i Riihimäki nu är funnen, inte långt ifrån den ursprungliga fyndplatsen. Platsen är avspärrad och försvarsmakten är inkallad för att oskadliggöra bomben. Tidigare idag meddelade polisen att en krigstida bomb hamnat på villovägar. Det hade kommit in en anmälan om ett sprängämne, men polispatrullen som åkte till fyndplatsen åkte därifrån och lämnade den obevakad. När polisen kom tillbaka var bomben borta. En fullvuxen man misstänks ha tagit sprängladdningen. Polisen utredar fallet som misstänkt sprängämnesbrott. Och polispatrullen som var först på plats utreds för brott mot tjänsteplikt. Det är nu ett år sedan regeringen fattade beslut om att slopa cykelförmånen. Det drabbade cykelförsäljningen hårt. Över en natt försvann en stor del av försäljningen, i synnerhet av dyrare elcyklar. Vi hör cykelförsäljaren Rasmus Rönni, Helsingfors.
1: Nu för tiden säljs inte alls arbetsförmånscyklar jämfört med tidigare år. Mm. Och det stannade av egentligen då, redan förra våren då det här föreslås att det skulle tas bort.
2: Mm. Så ni såg det redan då ett år sedan då när det här förslaget kom?
1: Omedelbart. Ja, efter det såldes nästan inte en enda cykel på hela sommaren den vägen.
2: Märker ni då någon skillnad i när den där skatteavdraget har nu tagits bort, att vilket till exempel i vilken typ av cyklar är populärast? Du nämnde det här med elcyklar, att de inte kanske är lika populära längre.
1: Ja, det var ju elcyklar som för det mesta köptes via den här arbetsförmånen för att de är mer värdefulla. Och det här var ju ett väldigt behändigt sätt att finansiera sitt uppköp. Vilket ju ledde till att då den användes flitigt så var ju medelpriset på en cykel var ju betydligt högre än vad det är nu. När folk köper det med egna pengar så har medelpriset sjunkit betydligt.
0: Den totala cykelförsäljningen minskade med 17% i fjol, men försäljningen av elcyklar minskade med hela 37%. Det säger Veli-Matti Kankaanpää, vd för branschorganisationen Muotia Urheilukauppa. Han säger att då elcykelförmånen infördes grundades flera mindre företag som var inriktade på förmånscyklar.
3: Pieniä pyöräkauppoja syntyi pelkästään tämän työsuhdepyöräedun myötä ja niille se on ollut todellakin useimmille päätös, että lopetetaanko toiminta kokonaan vai mitä tehdään.
0: Slopandet av förmånen har varit dödsstöten för många cykelaffärer som nu står inför beslutet att lägga ner verksamheten, säger Veli-Matti Kankaanpää. Och reporter var Katarina Hintsanen. Regeringen vill förlänga den så kallade avvisningslagens giltighetstid, det rapporterar Iltalehti. Enligt statsminister Petteri Orpo hade redan förts parlamentariska diskussioner om förlängningen och inrikesminister Mari Rantanen har informerat oppositionen om förslaget. Lagen som trädde i kraft år 2024 kom som ett alternativ till att stänga Finlands östgräns. Det skedde eftersom det fanns tecken på att Ryssland använde stora mängder asylsökande som påtryckningar vid gränsen mot Finland. Lagen gör det möjligt att undantagsvis hindra asylsökande från att komma in i landet eller avvisa dem vid gränsen. Förra året röstade riksdagen om att förlänga lagens giltighetstid till slutet av 2026, och nu vill alltså regeringen att den ytterligare förlängs. Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Tapio Haltia, lagsakkunnig på Fastighetsförbundet, säger att husbolagen nu måste reagera.
4: Nu har det liksom från myndighetshåll bekräftats att det finns ett problem med den här typen konstruktioner. Så innebär det ju det att man nu måste ta det här i beaktande i husbolagen och eventuellt kanske kalla in expertis för att då fastställa deras hållbarhet och säkerhet. Och ifall det finns någon som helst risk för att de inte är tillräckligt hållbara, så kan det bli aktuellt att helt enkelt lägga de här balkongerna med användningsförbud.
0: sa Tapio Haltia från Fastighetsförbundet. De finländska Gaza-aktivisterna som skulle föra förnödenheter till Gaza kan få lämna Israel idag. Det meddelar utrikesministeriet på plattformen X. De omkring 400 aktivisterna blev tagna av Israels flotta på internationella vatten och fördes till Israel där de arresterades. Enligt den israeliska humanitärgruppen Adalah har nu aktivisterna släppts från fängelset och ska deporteras, rapporterar Reuters. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan sa i ett uttalande att Turkiet kommer att ordna specialflyg från Israel till Turkiet för att hämta bort aktivisterna. Det är ännu inte klart om alla aktivister kommer att flyga till Turkiet. I veckan framkom det att israeliska styrkor och säkerhetsminister Haman Ben Gvirs behandlat de frihetsberövade aktivisterna på ett hånfullt sätt. Om vi fortsätter utrikes, flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus fälls för den allvarliga olyckan i Atlanten 2009 som kostade 228 människor livet. Det slår en domstol fast efter att en friande dom från 2023 överklagats. Air France och Airbus pekas nu ut som skyldiga för dödsfallen och de straffas bland annat med miljonböter. Flygplanet som var på väg från Rio till Paris kraschade i Atlanten. Franska jurister och experter tror att ärendet kommer att överklagas ytterligare en gång till landets högsta domstol. Irans högsta ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei har förbjudit att Irans lager av höganrikat uran förs ut ur landet. Det uppger två iranska källor för Reuters. USAs president Donald Trump och Israel har krävt att uranet förs ut ur landet ut ur landet som en del av ett fredsavtal. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att kriget inte kan anses avslutat innan det sker. Pakistan har de senaste veckorna försökt få fart på fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, men frågan om Irans höganrikade uran har blivit en av de största stöttestenarna. Enligt Reuters fruktar ledningen i Iran att landet skulle bli mer sårbart för nya attacker om uranet skickas utomlands. Här hemma ska det snart bli möjligt att gå kurser via öppna universitet och högskolor gratis. I höst planerar man att inleda ett test med studiesedlar med vilka de som inte har en studieplats ska kunna betala för kurser i det öppna studieutbudet. Enligt forsknings- och kulturminister, samlingspartisten Marilena Talvitie, är det över 20 000 unga som blir utan studieplats varje år och målet är att öppna dörrar för dem.
5: Meillä on vuosittain yli 20 000 nuorta, jotka hakee korkeakoulutukseen, mutta eivät saa sitä opiskelupaikkaa. Ja opintosetelin on tarkoitus tosiaan avata ovia ja antaa nuorille toivoa. Ja arviolta on ajateltu, että tämän kolmen vuoden kokeilun aikana niin yli 30 000 nuorta voisi käyttää tätä opintoseteliä.
0: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie uppskattar att 30 000 unga ska använda studiesedeln under det här treåriga försöket. Alexander Segersven är en av dem som studerat på öppna universitetet på Svenska Handelshögskolan, något han rekommenderar.
6: Ja, jag tycker att det är jättebra att man kan, fast man slipper in direkt, ändå få liksom en annan chans att bevisa att man verkligen vill det genom att kunna prestera tillräckligt bra för att få sedan den här studieplatsen. Det är ett bra alternativ för många som inte kommer in direkt och rekommenderar det starkt. Som jag förstått så har det bara blivit mer populärt här under de senaste åren och nu liksom har jag liksom 30-40 bekanta som har varit på öppna hanken och har gjort öppna studier på andra skolor också.
7: Kurserna i det öppna studieutbudet kan ändå bli dyra. Alexander Segersven inledde studierna på öppna universitetet hösten 2025 och har nu fått en studieplats på Hanken. För honom kostade kurserna under vår- och höstterminen sammanlagt lite över 1000 euro. Han behövde ändå inte betala för dem själv utan fick hjälp av sina föräldrar. Segersven säger att det låter som en bra idé att erbjuda gratis kurser för dem som vill studera via det öppna studieutbudet.
6: Alltså nu kan det vara lite kämpigt och de där sedlarna låter som en jättebra idé för de som behöver då studiestöd fast de egentligen går då öppna studier. Men ja, nu är det mycket möjligt att jobba ihop de pengarna som man måste köpa kurser med. Jag tror nog att det kommer att stå sig att mer människor kommer vilja gå göra öppna studier eller få sin studieplats den vägen om det blir billigare.
0: Där hörde vi Alexander Segersven. Försöket med studiesedel riktar sig till personer under 29 år som sökt till högskolan men inte fått eller tagit emot en studieplats. Regeringen har reserverat över 50 miljoner euro för projektet. Reporter för inslaget var Milena Hackman. Så några ord om vädret. Idag är det främst uppehåll och varmt. Imorgon blir vädret regnigare i landets södra och mellersta delar, möjligen även med åska. Dagens högsta temperatur är 18-24 grader, imorgon lägre. Nattens lägsta temperatur 8-15 grader. Nu är klockan snart 11 minuter över 5 och det är dags att ge över till nyhetspodden. Dagens avsnitt handlar om hur svenska polisens arbete med att

0: gripa ledarna för de kriminella gängen gått framåt, men att de nu tampas med att allt fler barn, nu också unga flickor, rekryteras till gängen för att utföra grova brott.
1: När gängkriminalitet diskuteras i Finland så lyfter man ofta upp Sverige som ett varnande exempel. Sprängningar, skottlossningar och våld är, eller i alla fall har varit, så gott som vardag i delar av Sverige. Nu har det eventuellt lugnat ner sig lite, men samtidigt kommer skrämmande rapporter om att allt yngre personer rekryteras till gängen. Bland annat har en 12-årig flicka åkt fast för att kasta handgranater. Och det här är bara ett exempel på barn som utövar våld i de svenska gängen. Den närmaste kvarten ska vi tillsammans med Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung fundera kring vad det är som egentligen händer i den svenska kriminella världen som gör att barn nu blir en allt mer betydande del av gängen. Men vi ska också se på ljusglimtar om polisinsatser som har gett lyckade resultat. Magnus, du har tittat närmare på den svenska gängkriminaliteten och konstaterat att en 12-årig flicka har slängt handgranater och en 15-årig flicka har mördat 2 tonåriga killar. Vad är det nu som händer i de svenska gängen nu?
2: Ja, det är ganska många saker som händer samtidigt i de svenska gängen just nu. Delvis har polisen fått ett lite starkare grepp om dem, kan man säga. Skjutningarna överlag har minskat och så vidare. Men den starkaste och mest oroväckande trenden har redan länge varit att allt yngre barn rekryteras också då för de här allra grövsta våldsbrotten som mord och sprängningar. Och nu är väl då en ny trend dessutom att unga tjejer dras in. Särskilt fallet med den här 15-åriga flickan som var ute på det som har kallats för en mordturné har varit en sån här obehaglig ögonöppnare för många i Sverige. Hon hörde då uppenbarligen till de barn som rekryteras via sociala medier av någon gängtopp som själv sitter och gömmer sig utomlands med löften om stora pengar, som de här barnen ju då sällan i verkligheten får.
1: Mm. Men varför är det just då tjejer som nu hamnar in i de här gängen?
2: När jag gjorde ett reportage om det här och frågade experter så sa de att det kanske snarare är så att det är först nu som man riktigt har fått upp ögonen för det här fenomenet. Brottsförebyggande rådet, en sån här myndighet som utreder kriminalitet i Sverige, kom ganska nyligen med en rapport där de slog fast att så många som 10 000 tjejer kan vara kopplade till kriminella gäng på ett eller annat sätt, och det här var ganska överraskande för många, också för kriminologer. De säger att tjejerna liksom har gått lite under radarn, för de är oftast inte direkt med i gängens hierarki, utan de kommer ofta in via äldre pojkvänner. Men de utför ofta brott som kanske är allvarligare än de själva förstår. Det kan handla om att gömma narkotika och vapen och sånt. Och när Brottsförebyggande rådet intervjuade ett stort antal tjejer i den här verksamheten så uppgav de huvudsakligen 2 skäl till att de gör det. Det ena är att hjälpa just äldre pojkvänner, men det andra är då att tjäna pengar. Så att där skiljer de väl sig inte så mycket från de unga killar som nappar på det här som nu då brukar kallas för crime as a service, alltså att man köper brott på sociala medier.
1: Och är det då den här rollen alltså som tjejerna har, att de dels vill tjäna pengar för sig själva men också gör tjänster till äldre pojkvänner, har de någon annan roll där?
2: Ja, de har ofta, kan man säga, en lite annan roll kanske än killarna, eftersom de som sagt de är liksom mer sällan en del av gängens hierarkiska strukturer, utan de är, alltså de här är ju ganska så här toxiskt maskulina strukturer. Men typiskt får de sen istället roller som möjliggörare på olika sätt. Det kan som sagt då handla om att gömma narkotika och vapen. Oftast används tjejerna just för att också gängen vet att de kan gå mer under myndigheternas radar, så det är ganska cyniskt och beräknande. Och sen är det ju så att om man gömmer eller transporterar vapen för våldsbrott så blir det ju ganska fort allvarliga brott också. Tjejerna används också som så kallade gåare. Det betyder att de kan vara sådana som kan locka ut killar till exempel till ställen där de sen utsätts för olika typer av brott, kanske hämndaktioner, misshandel och så vidare. Och sen har vi då sett på sistone en del. Det här antagligen en ganska liten del av de här tjejerna, men som också då själva utför de här grövsta brotten som mord och sprängningar.

0: Men det som är extra obehagligt med tjejerna är att de också själva nästan alltid faller offer, inte bara för våld utan också för sexuellt våld. Det verkar som att det här är helt normaliserat, och då handlar det här ju om väldigt unga tjejer.
1: Mm. Där är också mycket unga killar nog med i de här gängen. Hur ser de unga killarnas roll då ut jämfört med tjejernas?
0: Ja, de är kanske mera då oftare, när man talar om de här kriminella gängerna, så kan de vara med i gängens struktur. Det finns ju också många unga killar som bara liksom nappar på de här erbjudandena om crime as a service. Men det som skiljer tjejerna från killarna är kanske det att de är ännu mer utsatta, och då handlar det mycket om det där sexuella våldet, och det har så många dimensioner. Vi har sett historier här om hur tjejer används som betalning för skulder, hur de tvingas till olika saker i de här, som sagt, ganska obehagligt maskulina miljöerna. Ofta kan de också filmas i de här situationerna, och sen används videorna som utpressningsvapen för att tvinga dem att begå brott. Så överlag kan man väl säga att både de här unga killarna och tjejerna samtidigt kan vara både offer och gärningsmän, men det finns nog på något sätt en extra obehaglig dimension när det gäller tjejerna.
1: No, just nu så har det inte i media synats jättemycket diskussioner kring sprängningar och skottlossningar och så vidare. Är det så att det har lugnat ner sig, eller har media bara på något vis mättats av alla de här storyna?
0: Alltså, man kan säga att det pågår flera parallella utvecklingar här. Å ena sidan så har alltså skjutningarna minskat sen, framförallt sen toppåret 2023, när vi hade egentligen tre sådana stora nationella kriminella gäng som utförde hämndaktioner mot varandra. Men jag kan nog inte säga att mediernas intresse på något sätt skulle ha svalna. Vi ser andra oroväckande utvecklingar, som att sprängningarna ökar, och sen då den här utvecklingen att allt yngre barn dras med i den här verkligheten. Och det här är nog fortfarande en av de absolut största samhällsfrågorna som diskuteras nu, till exempel inför höstens val här i Sverige.
1: Men hur jobbar man då med att stoppa rekryteringen av de här unga till gängen, om det är så att våldet fortsätter och de unga får en allt större del i det?
0: Ja, det här har ju i många år varit den stora frågan för myndigheter och polis och politiker här. Och det är klart att man gör en hel massa. Man har olika typer av uppsökande verksamhet. Man har fått ut fler poliser på gatorna. Man försöker övervaka alla de här olika chattforumerna, även om det är svårt. Och sen tar man ju också i med hårdhandskarna, om man så vill. Alltså man sänker straffrättsåldern till 13 nu i sommar, och då hoppas man att det här ska göra att det, ja, inte blir så attraktivt att begå brott om man kan hamna i fängelse. Nu har väl då kanske inte experterna direkt hyllat det här som en bra idé, men man kan inte säga att man inte gör saker åtminstone.
1: För Sverige skulle ju lägga in storväxeln mot de här gängen, men nu är det då 12-åringar som kastar handgranater och 15-åringar som skjuter varandra och så vidare. Hur går det ihop?
0: Nej, men det är väl det, just att man ser de här parallella utvecklingarna. Skjutningarna har minskat, man har lyckats bura in många av de här huvudaktörerna för de här kriminella nätverken. Och det kan då, om man lyssnar på regeringen, bero på politiska beslut som har gett polisen större befogenheter, åtminstone har polisen blivit bättre på sitt arbete. Och en ny sak den senaste tiden är att man har blivit allt bättre på att ta fast de här gängtopparna, också de som har gömt sig utomlands därifrån. De har beställt brott. Nu bara för en vecka sedan till exempel så greps en av Foxtrot-nätverkets absoluta toppar i Tunisien. En annan ledare för det här nätverket ställdes för ett par veckor sedan inför rätta efter att han har gripits i Irak. Ledaren för ett annat nätverk, Ismail Abdo, han som kallades för jordgubben, greps sedan i fjol i Turkiet. Och det här har gjort att det egentligen bara är Foxtrot som är kvar av de här stora gängen, och det är också nu ganska försvagat. Men det är ännu oklart vad det här betyder. Kommer det istället nya gäng, minska våldet, ökar istället våldet om nya gäng ska slå sig in? Det är mycket som är ganska osäkert just nu i det här läget.
1: Mm. Men man kan alltså säga att svenska myndigheterna nu också har lyckats på vissa fronter i sitt arbete mot de här kriminella gängen.
0: Jo, absolut. Alltså till exempel för att gripa de här gängkriminella utomlands som

0: Det har varit en stor fråga, så har man gjort ganska mycket, och man kan nog säga att det här är resultatet av att både polisen och regeringen har skapat bättre samarbete med flera länder i Mellanöstern. Och sen överlag så har man ju gjort mycket för att få en tuffare kriminalpolitik. Man har gett polisen större befogenheter, till exempel till avlyssning och visitationer och så vidare. Och så har man skärpt straffen. Man fyller liksom fängelserna, och det här är ju en del av den borgerliga regeringens kriminalpolitik som handlar om att ge brottsoffren upprättelse, som man säger, och sen då att hålla kriminella borta från gatorna. Kritikerna igen kanske saknar mer satsningar på förebyggande arbete, som man tycker att den här regeringen har satsat kanske mindre på.
1: Vi var inne på det att det här våldet nog förekommer fortfarande, även om det här riktigt allvarligaste, de här sprängningarna och skjutningarna, kanske just nu inte riktigt förekommer på samma nivå som för några år sedan. Hur stort samhällsproblem är gängkriminaliteten i Sverige idag?
0: Alltså, det är väl klart att så länge tonåringar skjuter ihjäl varandra och föräldrar behöver vara rädda för att det ska handla om deras barn, och så länge oskyldiga människor råkar ut för handgranater i sina trappuppgångar, så är det här ett stort problem, och det här är ju liksom våld som vi dagligen får rapporter om. Men det som också allt mer har börjat klarna är hur kriminaliteten här hotar själva samhället genom den grå eller den kriminella ekonomin som har sipprat in sig i samhällets innersta. Kriminella gäng har infiltrerat lokalpolitiken, de driver bolag inom bygg- och restaurangbranschen till exempel. Men också det som är mest cyniskt är att de kan driva till exempel hem för unga som ska räddas undan kriminaliteten och ta liksom skattepengar för det här. Så kriminaliteten och det stora problemet med gängkriminaliteten har nog inte försvunnit någonstans, men den ändrar kanske lite form just nu.
1: Om vi tittar framåt, hur ser du på utvecklingen? Kommer de här insatserna som myndigheterna i Sverige gör fortsätta leda till framgång, eller vad har vi att vänta oss?
0: Det här är den kanske största, eller jag vet inte om det är den största, men det här är en av de stora frågorna inför höstens riksdagsval här i Sverige. Den nuvarande regeringen säger ju att man är på rätt spår, att man genom den här tuffare kriminalpolitiken har lyckats få ett grepp om gängen, och om man fortsätter på den här vägen man har slagit in på med hårdare straff, mer befogenheter för poliserna, burar in fler kriminella, så kommer man att få bukt med det här problemet, och det här hoppas man få en regeringsperiod till för. Och som sagt, kritikerna igen efterlyser kanske mer ett förebyggande arbete, men helt klart är att mycket arbete återstår.
1: Mm. För visst är det också så att av de här unga som nu förekommer i de här gängen, så många av dem är kända av myndigheterna, av poliserna, från tidigare för mindre förseelser.
0: Den allra största gruppen av de som begår grova brott är sådana som är kända sedan tidigare för myndigheterna. Och det här säger ju till exempel socialarbetare att man borde satsa betydligt mer på att ge dem det stöd som de behöver. Men en lite oroväckande trend är ju också att unga som inte tidigare har varit involverade i någon som helst kriminalitet väldigt fort kan bli rekryterade i olika chattar på nätet.
1: Mm. Vi får se vad framtiden för med sig, men en del positiva utvecklingar i alla fall inom arbeten mot gängen i Sverige, även om det också finns då förstås en del negativa tendenser som vi har sett. Tack Magnus för det här.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Dan Granqvist och Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nytt avsnitt av Nyhetspodden varje måndag till torsdag på arenan. Och det bästa sättet för dig att alltid få veta när vi har släppt ett nytt avsnitt är att lägga till oss på din lista genom det lilla hjärta där på arenan. Och sen då prenumerera på notifikationerna av oss. För slutmixen av dagens avsnitt står Jonny Aspelin, och producent är Alexander Bejar.

Pontus och Amerikanerna, det är förstås artisten som ni hör där, gruppen i det här fallet. Elvis och Astronauter heter låten. Klockan på min vägg just nu visar alldeles strax om en halv minut 17.30, och det betyder förstås att det är Vegatoppen dags här i Yle Vega. Jukka Isöki heter jag, och jag kommer att hålla dig sällskap de kommande 90 minuterna, för att vara ganska så exakt. Första halvtimmen, förstås utmanarintervjuer igen. Vi har en debuterande artist med oss som vi aldrig har hört tidigare här i det här programmet. Och den andra artisten tror jag senast var med för 4 år sedan, så man kan nästan säga att den andra artisten också är ny. Säkert för många Vegatoppen-lyssnare som inte har lyssnat på programmet kanske 4 år, så det är en ny artist. Så dessa ska vi träffa, och deras musik ska vi lyssna på också. Aderton blir det nyheter, och efter Aderton så kör vi förstås Vegatoppens resultatsändning igång. Intressant resultat igen en gång. Vi ska få se hur det går för din favorit, och det får du förstås reda på när du lyssnar på det här programmet. Och rösta kan man ju börja om en halvtimme. Röstningsslussen är inte öppen ännu, utan om ganska exakt en halvtimme Aderton så då öppnas röstningsslussen, och då kan man rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Men mer om det lite senare. Om en stund träffar vi veckans utmanare direkt efter 45 seconds med Rihanna, Kanye West och Paul McCartney.

0: Det är dags att kolla in veckans utmanare här i Vega Toppen, Jukka Isöki i studio som vanligt, och första utmanaren ut är en person som aldrig någonsin tidigare har varit med i Vega Toppen. För mig hon är en ny stor kärna, vi får se vad ni säger där, ni som röstar på svenska.yle.fi/Vega Toppen. Jag får presentera Tindra Karlsson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig, Tindra. Jag fick ett tips om dig här för en tid sedan och insåg att här har vi en artist som för det första A, inte har varit med tidigare. Sen B, har jag ju någonstans en liten förkärlek för Åland för att ni är ändå så pass få där, så det är ganska få gånger som det kommer ut musik som är med i Vega Toppen. Och sen för det tredje så är låten och du fantastiskt bra. Så att det är roligt att ha med dig, Tindra. Jag måste börja med att inleda så där som jag brukar med nya artister. Din musikaliska bakgrund, när har musiken kommit in i ditt liv och när insåg du att hej, jag kan ju sjunga?
1: Oj, jag har nog sjungit egentligen sedan jag var liten. Alltså jag har alltid sjungit hemma, jag sjunger i duschen och liksom, ja, nonstop egentligen. Men när jag var 12 så satte de upp en jättevälkänd musikal, Sound of Music, här på Åland. Och det är min pappas all time favoritmusikal. Och jag var sådär, pappa bara, men vill inte du spela musikal? Och jag var sådär, vad är musikal? Absolut. Så han skickade mig på audition och jag var sådär, aldrig varit på audition förut, förstod mig inte på, var nervös överhuvudtaget. Gick dit, gjorde min grej och så bara, ja men vi vill ha med dig. Och så fick jag spela min första musikal och sen har jag väl tagit sånglektioner lite sedan dess, från att jag var 12, lite från och till och sådär. Ja, och sen var jag Ålands Lucia 2022, och så var jag också med i uttagningen till Finlands Lucia 2023, och så har jag också vunnit en åländsk sång- och musiktävling som heter Deluxe.
0: Du hunnit med mycket alltså, ja. Under kort tid och testats på olika ställen för musikalscena till det här musiktalangtävlingar och det ena med det tredje. Men vad säger du själv, det här att bo på Åland som är ett ganska litet ställe, visserligen vi har ju internet i dagens läge överallt och det är snabbt att få kontakt.

0: mindre samhälle.
1: Det stämmer.
0: Men det är väldigt begränsat när vi bara är 30 000 liksom. Och sen att nå utanför Åland är ju såklart, det är klart att det är svårt. Ja, och sen det finns begränsade medel och så vidare.
1: Hur tycker du själv, som du är 22 år gammal, det vad du har upplevt av den åländska musikkulturen så där överlag, hur mår den idag? Finns det aktiva människor inom musik till exempel på Åland?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi överlag har ganska hög musikalitet här på Åland. Det finns många duktiga artister och låtskrivare och så vidare. Det är väldigt hög, vad ska jag säga, procentandel som håller på med musik. Mm. Det är väldigt många duktiga musiker här. Det finns en stor talang här på Åland, i min egen uppfattning. I alla fall. Både unga som gamla.
1: Mm, det är kul att höra, för att visserligen har vi haft åländska artister här, både lite yngre och äldre också för den delen under årens lopp, och jag är alltid fascinerad över att det finns det där kunnande som uppenbarligen finns där, för att de åländska artisterna klarar sig hyfsat bra här i det här ändå ganska hårda sällskapet av kända finlandssvenska artister som många lyssnare känner igen, så ni slår ju i princip lite från underläge, speciellt du som är ung och inte har 30 singlar i bakfickan, du vet, och turnéer runt Finland, så det är spännande. Den här låten Too Far Gone, vi ska lyssna på den alldeles strax, men vad kan du berätta om den? Vad betyder den för dig?
0: Jag har ju fått en tilldelad för mig. Det var ju pris för den här sångtävlingen som jag vann. Så att jag har ju fått en tilldelad, och ja, den är ju väldigt, jag tror många kan känna igen sig i budskapet i låten. Den handlar ju lite om obesvarad kärlek eller ett förhållande som har gått lite i diket, och det är en som fortfarande försöker liksom när andra har kanske gett upp lite, och jag tror många har alltså varit i liknande situationer och så vidare. Jag tror man kan känna igen sig liksom i den, och sen jag är ju, alltså jag tycker ju om powerballader, och jag vill ju säga att det är en powerballad. Det är ju verkligen mitt kall inom musiken liksom. Jag håller på mycket med musikal och så vidare, så jag tycker att det är roligt när det sker liksom en förändring.
1: Vad kommer att hända här efter? Kommer du att satsa på musiken eller vad tänker du själv?
0: Ja, nej, men om jag får liksom chansen nu att kunna fortsätta med musiken, så är jag ju inte den som säger nej. Men jag har alltid tagit det lite som det kommer och vad jag känner för, och just nu pluggar jag ganska mycket, men det är klart att ja, hör folk av sig och vi samarbetar, så är jag inte den som säger nej.
1: Så nu med andra ord, alla producenter där ute och låtskrivare, vi har en åländsk kärna här med oss nu, Tindra Karlsson. 22 år gammal, du är ungen och du hinner göra precis vad som helst och vad du vill med musiken. Ska bli spännande att få följa med dig. Jag hoppas som sagt att det är inte sista gången som du är med här i Vegatoppen heller, inte, utan vi får njuta av din musik framöver. Hej Tindra, vi ska ta och lyssna på låten Too Far Gone. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen man kan gå in och rösta på den ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Tindra, otroligt kul att prata med dig. Jag får önska dig lycka till med den här låten här, och framförallt hoppas jag att vi hörs igen i musikens tecken.
0: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Och det är en artist som har varit med tidigare, men det är så pass länge sedan så jag skulle vilja nästan kalla honom för att han är en nykomling här på listan. Vi får nämligen gå tillbaka till hösten 2022. Det är alltså 4 år sedan, ganska snart är det det. Och då var han med. Och då, trodde eller ej, då blev det en första plats i ett antal veckor under hösten 2022. Nu är han tillbaka. Musikstilen har ändrat från någon typ av finlandssvensk rap till någonting betydligt djupare, skulle jag kanske säga. Men han får prata själv. Nu är det jag som babblar här. Välkommen, Teddy Granroth.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Teddy. Det är som sagt, åren går snabbt då man har roligt och trevligt. Och 4 år av tystnad, Teddy. Vad har du sysslat med musikaliskt?
1: Nå, tyst hade nog inte varit här, men kanske inte så där några nya bandningar. Alltså, håller ju på hela tiden med musik, med körar och med band och med arrangemang. Så nu jobbar jag mycket med musik dagligen. Just nu sitter jag här med mitt notationsprogram och skriver en ny låt för Karis 700-jubileumet som pågår hela året. Så det håller jag på med, och det här lite körarrangemang har jag framför mig här, och ja.
0: Det är mycket på gång.
1: Det har vänt lite från en rappy och 4 år sedan till någonting helt annat faktiskt. Nej, den här gången råkade det bli så.
0: Ja, men du tror inte att den här rappen ändå var en framgång på Vegatoppen? Uppenbarligen fanns det en publik som gillade, så du ser inte att du gör en comeback som rappare här någon gång ännu?
1: Jag tror inte det var... Den här rapgrejen var ju det att det var coronatider, och satt vi hemma här i soffan och funderade. Så jag tänkte, jag fyllde 50 också och man fick inte fira någonting. Så jag satt här och tyckte synd om mig själv. Nu när jag är 50, så nu ska jag göra en rap. Och den fungerar ju, det är ju väldigt så lokal. Den är liksom riktad till Karis, och det är Kariska. Vilket det här nya inte nu är, utan det är någonting helt annat. Något andligt till och med kallar någon den.
0: Ja, vi ska gå in på den nu, tänkte jag. Du vill nog ha koll på att du är förstås givetvis aktiv inom musiken hela tiden med massa olika projekt. Men det här andra gången som du är med här nu i Moderna Vegatoppen. Låten som utmanar heter Du ger mig tro. Och redan rubriken eller namnet på låten får ju en kanske att tänka att det här är en djupt andlig låt till exempel. Något. Men jag har förstått med att du har också en lite annan vinkling på det hela. Hur tänker du kring den här låten?
1: Jo, jag tänkte den inte först som en andlig låt, utan det var först när någon kom och sa åt mig att du har gjort en andlig låt, att det här passar ju till det och det. Ja, sen började jag liksom tänka att visst är det ju det också. Men från början, jag kan säga att den här texten fick jag för, alltså jag ljuger inte, jag säger 19 år sedan, någonstans där är vi. Då fick jag texten av Ulla Grönvall, och som är

0: skriver den här fina texten. Och sen har den då liksom rullat på här på mitt piano alla dessa år. Och sen här i förra hösten så tänkte att nu ska den få ett liv. Och så gjorde jag den färdig då, bandades här i början på det här året. Så för mig var det liksom inte en andlig låt från början, men jag förstår att den också fungerar som en sån, utan det var en, jag har fått sådär in, också människor sagt det, att det är en kärlekslåt, det är till någon som har gått bort kanske, kanske till någon sa också, det här är till min pappa som fortfarande lever nog, och det här passar jättebra in på honom. Så den tycks fungera sådär på flera nivåer på något sätt, att beroende på hur man vill ta den så fungerar den åt olika människor på olika sätt. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Den har en sån där omfång som tydligen fungerar på flera sätt.
1: Det är så tänkte jag när jag hörde den också. Och nu när du berättade det här och öppnade den här låten för oss. Jag tycker ju alltid om det då. Människor som har varit aktiva med en låt kan lite så där öppna så att man förstår en låt bättre. Det tycker det ger lite färdkost ändå då man lyssnar på musik. Alla artister vill ju inte kanske göra det utan vill att man ska bilda sin egen uppfattning. Men då du, Teddy, är en musikvirtuos på många olika sätt och jobbar med olika saker. Vad känner du dig hemma? Finns det något projekt inom musiken där du tycker att det här är det som passar dig bäst? Finns det något sånt?
0: Jag är ganska sådär mångsidig nog, tycker jag själv att jag är med i allt från ett punkband till en underhållningsband och ett showband och sitter gärna och skriver arrangemang. Jag jobbar jättegärna med min manskör, manskör Raseborg, det är körmusik, körledning. Han har nog alltid varit på något sätt ganska nära mig ända sedan skolåldern i Jakobstad. Där fick jag den första kontakten till det. Vi har goda lärare där. Och sen det har jag nog alltid tyckt om att göra körmusik. Men det vet jag inte om mest bekväm någonstans. Vet jag inte. Men jag är sällan obekväm på något ställe. Just det här fick nog att kommer du med att spela punk här förra året? Ja, totta Kaja, du kommer med att spela punk och det är jätteroligt. Det är liksom någonting helt annat som jag inte har gjort tidigare. Och sen visor och ackompanjemang ganska mycket för jag ackompanjerar ganska många olika artister också som gör visor eller underhållning eller så här. Så det är från en sak till annan faktiskt i mitt musicerande alltid varit nog.
1: Men Teddy Granroth, jag ser ju det här som en på tal om nu andliga saker här, som en välsignelse. För jag har ju någon gång konstaterat att folk har ibland kritiserat mig kanske utan att veta om det. Just på det viset att jag har sagt att jag är mångsidig, eller allätare när det gäller musik. Att jag på riktigt kan få ståpälsa av en hård Metallica-låt men också av en powerballad. Och det här ser jag ju någonstans som en gåva. Att man faktiskt på riktigt kan känna musik, olika typer av musik. Uppenbarligen så Teddy, jag antar att du har det, att du verkligen känner. Du kan hoppa in i ett punkband, du kan göra en rapplåt och du fyller 50 och vara etta på väg att toppen och så kan du göra någonting betydligt djupare och allt däremellan. Det är ju en otrolig gåva.
0: Ja, alltså det är roligt att vara med i olika sammanhang och att kunna vara mångsidig. Ska man kunna leva på musik på något sätt, inte på heltid, men så ska man nog vara med i flera produktioner för att kunna leva på det.
1: Teddy, framtiden då, hur ser du själv? Du nämnde förstås att du har en hel del projekt och Kari 700 och hela den biten. Men om vi fokuserar mer på en fortsättning på Du ger mig tron, ett soloprojekt, mer musik?
0: Det tog nästan 20 år för den här låten, så jag vet inte. Jag är tydligen inte så jättesnabb på det där. Ibland kan man göra ett arrangemang på en dag eller en vecka, men det här tog nog så pass länge. Det vet jag inte. Så jag har ju gett ut en vis skiva för det är också 10 år sedan snart. Mm. Och visst har jag texter som ligger också här på mitt piano som jag någon gång sitter och klinkar på om jag säger så. Men inte har jag något tanke på att göra något större. I något skede så hoppas jag ta tid att lämna annat kanske lite bort åt sidan och sitta och göra kanske en ny vis skiva eller åtminstone göra singlar så att man ska få ut lite nytt material. Och det är nog tanken här, kanske nästa år till och med om man ska få ta ett halvt år och sitta och försöka göra någonting snyggt igen.
1: Spännande att följa med, och som sagt, vi får se hur det går.

0: Och nu för låten som är aktuell. För den, vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Du ger mig tro är utmanare nummer två här i Vegatoppen. Teddy Granroth, jag får önska dig lycka till och njuta av den gåvan du har. Det vill säga musiken inom dig. Och vi får se hur den går här på Vegatoppen, för du ger mig tro. Tusen tack, Teddy Granroth, för det här.
1: Tack ska du ha.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Tapio Haltia, lagsakkunnig på Fastighetsförbundet, säger att husbolagen nu måste reagera.
1: Nu har det liksom från myndighetshåll bekräftats att det finns ett problem med den här typen konstruktioner. Så innebär det ju det att man nu måste ta det här i beaktande i husbolagen och eventuellt kanske kalla in expertis för att då fastställa deras hållbarhet och säkerhet. Och ifall det finns någon som helst risk för att det inte är tillräckligt hållbara, så kan det bli aktuellt att helt enkelt lägga de här balkongerna med användningsförbud.
0: Det sa Tapio Haltia från Fastighetsförbundet. Ukraina har attackerat ett av ryska underrättelsetjänsten FSBs högkvarter. Det här meddelar landets president Volodymyr Zelensky på X. Ukraina uppskattar att omkring 100 personer har dödats eller skadats i attacken. Högkvarteret och ett luftvärnsbatteri som attackerades i samma insats låg på ockuperad mark i Cherson-regionen. Ryssland måste känna att de behöver avsluta kriget, skriver Zelensky. Israel har nu avlägsnat de 428 personer från över 40 länder som greps på båtflottiljen Global Sumud Flotilla. Det uppger nyhetsbyrån Reuters. Finlands utrikesministerium har inte bekräftat vart de tre finländarna som också släpptes förs, men nyhetsbyrån Reuters säger att samtliga deporterades flygs till Turkiet. Turkiets utrikesministerium har meddelat att Turkiet ordnar specialflyg från Israel till Turkiet för att hämta aktivisterna. Och EU-parlamentet röstade idag igenom Östersjörapporten och det kontroversiella beslutet om att pausa det storskaliga industrifiske tills bestånden av strömming och skarpsill återhämtat sig. Enligt den svenska miljöpartisten och EU-parlamentarikern Isabella Lövin, som är huvudförfattare till rapporten, ska nu småskaligt fiske som ger mat på bordet prioriteras och inte industritrålarna som dammsugar Östersjön. Parlamentets beslut är en form av uppmaning till EU-kommissionen om att agera i frågan. Om stoppet ska bli verklighet måste medlemsländernas regering ta ärendet vidare. Mer nyheter om en timme.

Visst är det dags för Vegatoppen igen här i Yle Vega. Jukka Isöki i studion och det är förstås resultatsändningen som gäller en timme framöver. Ni har röstat flitigt den här veckan. Jag får igen en gång stiga upp härifrån min lilla stol och buga och bocka till vänster och höger, uppåt och neråt för alla röster som har kommit in. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är förstås adressen som du använder varje vecka för att kunna rösta, och du kan ju rösta på flera. Jag är helt säker på att du hittar kanske en, två, kanske till och med tre. Det finns sådana som röstar på alla artister. Det är också helt jättesnällt och fint. Jag tror att artisterna tackar för det understödet. Det är helt upp till dig helt enkelt. Men ett Yle-konto, det bör du skaffa för att den här röstningen ska fungera. Och du har skaffat det en gång, så har du ditt Yle-konto där. Du kan ju använda det till egentligen vilket program som helst som använder sig av röstningar eller liknande. Bland annat på arenan så kan det vara vettigt att ha ett sådant här konto, för då kommer den ihåg till exempel vilka avsnitt av en favoritserie du har sett och så vidare. Nå, det om den lilla reklamstunden för Yle-kontot som är användbart. Vi har ett intressant resultat framför mig, och kom ihåg nu ännu, ska jag säga om den här röstningen, att röstningen, den har börjat nu och den pågår ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så att in på svenska.yle.fi/vegatoppen-adressen. Ska vi kolla in då vad som har hänt? Jag har nämligen resultatet här framför mig just nu och kan konstatera följande. Vi har ju alltid två artister eller grupper som åker ut ur Vegatoppen-listan för att det ska finnas någon spänning och mening med den här listan överhuvudtaget. Det vill säga, 10 artister delar om dina röster varje vecka. De som har fått minst röster varje vecka, de två som har fått minst röster varje vecka, de åker alltså ut. Det här är den enkla regeln egentligen i Vegatoppen. På plats nummer 10 den här veckan, och tyvärr en grupp som inte tar sig in på Vegatoppen, är Far From The Tempest med låten Let's Dance. 6% av veckans röster, och det räcker inte en plats bland topp 8 här på listan just nu. Samma öde till mötes går också Kebu och Johan Becker med låten Everyone's A Story. 6,8% av veckans röster och faller från förra veckans 7 till en 8. Ja nu då till själva låtarna som man kan rösta på. Till exempel tidigare listettan eller Vegatops-ettan här, som faller ganska dramatiskt. Det visar också det att rösta på dina favoritlåtar, för annars kan de åka ut ganska snabbt. Förra veckans trea och tidigare ettan här på Vegatoppen, Sara Nedergård och Josefin Silén, faller från en tredje till en 8 plats med låten It's All For You. 7,8% av veckans röster. Jag tycker att det är ett fint sätt att inleda den här gångens sändning. Kom ihåg att det här programmet kan man alltså lyssna på i direktsändning varje torsdag mellan 17.30 och 19, eller sen i repris söndag kväll 21.03, eller på arenan när du vill 30 dagar framåt.

Sara Nedergård, Josefin Silén i låten It's All For You, 7,8% av veckans röster. Ett ganska dramatiskt fall från en tredje till en åttonde plats den här veckan. Vi får se hur det går den kommande veckan. Det är du som avgör det. På plats nummer 7 då. Killen som har levt lite farligt här. Också han en tidigare listetta här, eller vägat upp en etta. Kasper Byggnings, låten Vykort. Den lever kvar ännu. Den har varit så där på fallsträcket här på en åttonde plats och nosat på hur det skulle kännas att vara utanför det här gänget i vägatoppen. Men nej, lite nytt liv här känns det som. 8,2% av veckans röster. Fina låten Vykort på plats nummer 7 den här veckan.

Kasper Byggnings bykort. 8,2% av veckans röster och en sjunde plats den här veckan. Nå, en av utmanarna förra veckan tog inte sig in här på väg att uppe, men den andra har gjort det. Det är nämligen ett samarbete som har pågått i årtionden. Maria Kalaniemi tillsammans med Timo Alakot ja Moron Dimma är en bekant ton, eller melodi ska vi väl säga. Det är den jag känner oftast igen den låten på. Och den får vi höra här. Vi får se hur den går nu när den tar sig in här på väg att uppe en sjätte plats med 9,7% av veckans röster. Uppenbarligen gillar ni Maria Kalaniemi, har ju sysslat med musik i över 40 år. Hon vet vad hon sysslar med helt enkelt. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila, en succé in här på Vegatoppens sjätte plats med Morondimma.

Maria Kalaniemi och Timo Alakotila, där är ett fint samarbete. Morgon dimma, Lasse Mårtensson. Tänker man förstås onekligen på då man hör den här låten, vacka låt. 9,7% av veckans röster och nykomling in här på Vegatoppen. Femma då, och en stabil sådan, precis som förra veckan så är hon femma. Och så vitt jag kan se här på den här listan just nu så är det den enda artisten som har samma placering som förra veckan. Och det visar ju, tyder på någon typ av stabil röstning på just den här artisten. Jag förstår det. Debutant som hon är här i Vegatoppens sammanhang, det här är hennes första singel med det här programmet någonsin. Never Let Go heter låten, artisten Inessa Witting. 10,8% av veckans röster, om vi fortsätter i lugn, den lugna musiken. Stecken här i det här programmet. Här är Never Let Go.

Det är Svensk Finlands egna musiklista, topplista som du är med och avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi har klättrat uppåt på vår lilla bergskant här för att nå toppen av just det, vegatoppen. Och på väg dit så fick vi lyssna på låten som finns på plats nummer 5, Inessa Witting med Never Let Go, 10,8% av veckans röster. Då, vi tar ett skutt uppåt igen på den här listan och landar då förstås på plats nummer 4. Och där hittar vi ingen mindre än Lotta Svart. Hennes låt Magi hämtar någonting eget in i den här listan. Den är inte, den är lugn den här låten, men den har ändå sin moderna touch på något vis. Speciellt rytmiken här är intressant. Magi heter som sagt låten, 11,5% av veckan. Röster upp. 2 placeringar uppåt från förra veckan, 6:e till en 4:e plats. Ska det bli en ännu högre placering för Lotta Svart? Som sagt, det är du som avgör det.

Det är något magiskt över den där låten. Man sitter bara och lyssnar och funderar på att vad är det som händer här riktigt. Och det är hur skönt som helst. En skön stämning kommer man in i. Lotta Svart bjuder på den i låten Magi. 11,5% av veckans röster och en fjärde plats stiger. Alltså två passeringar från förra veckan. Vi klättrar uppåt ett steg och här har det också hänt någonting. Nämligen förra veckans fyra är nu trea. Och det är nu en sån här minibusslast av riktigt fina artister som tillsammans har gett ut en låt som uppenbarligen Vegatoppen-lyssnarna gillar. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Många Vegatopps-veckor bakom de här artisterna, de är just på eget håll varit väldigt framgångsrika. Susanne Sontag till exempel, Helene Nyberg och Erik-André Widsten är ju väldigt bekanta för oss här. Men man har kryddat det här med ett par namn som inte har hörts här i det här programmet tidigare. Och tillsammans blir det låten Längtans fågel. 12% av er som röstar tycker att det här är en låt som ska vara med på Vegatoppen. Och det ger en tredje plats den här veckan på Vegatoppen.

Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten tillsammans där i Längtans fågel. 12% av veckans röster och det blir en tredje plats här på Vegatoppen. Vi klättrar uppåt, det går en rask takt det här. Jag noterar också en intressant detalj. Man brukar de här Vegatoppen-låtarna, vissa åtminstone, vara kanske till och med över 5 minuter. De är relativt korta de här låtarna. Jag skulle säga att en medellängd är ungefär 3 minuter, men det är väl ungefär det som man åtminstone i tiderna gjorde radiolåtar, radiovänliga låtar var väl där kring 3 minuter. Jag tycker moderna poplåtar i allmänhet, speciellt i utländska, börjar bli 2,5 och till och med bara 2 minuter. Undrar vad den trenden beror på. Är det det att vi inte har tålamod tillräckligt att ens lyssna på en 3 minuters låt? Det tycker jag i mina öron låter lite skrämmande, men jag hoppas jag har fel. På plats nummer 2 då? Jo, men nu. Jag sa tidigare att Inessa Witting är den enda artisten som har samma placering som förra veckan, men nu ser jag ju de facto det finns en grupp här som har det också. Förra veckans tvåa, Thomas Fantz med låten Dansa med mig, är tvåa, precis som förra veckan. 12,8% av veckans röster. Nu får vi fart och fläng i form av Dansa med mig.

Ja, men visst är han trevlig. Hela gänget är trevligt i Thomas Fants Dansa med mig här i Vegatoppens lista som du lyssnar på just nu. Andra plats, precis som förra veckan. Thomas Fants och Dansa med mig 12,8% av veckans röster. Före jag avslöjar vem som är ett av vissa av veckan, kanske gissa er fram om ni nu kan er Vegatoppen och har lyssnat på det här programmet några veckor, så kanske ni vet vem som är ett. Men före det, här och så här såg den ut listan hittills. Alltså här lät den tidigare idag. Nej, vi ska inte lyssna på klipp, utan jag kommer att berätta för er hur det gick hittills. Om det är så att du knäpp på radion lite senare. Låtarna som åker ut ur Vegatoppen den här veckan är Far From The Tempest med Let's Dance, som var en utmanare förra veckan som inte tar sig in på listan. Sen Kebo och Johan Beckers Everyone's A Story, nionde plats den här veckan, och tyvärr ingen fortsatt tävling för Kebo och Johan Beckers del. Kan dock tipsa att Kebo, som förstås är den här syntprofessorn som jag kallar honom för, syntvirtuos, kallar honom precis vad ni vill, han kommer att uppträda i Svensk Finland här under juni månad, så kolla in honom om ni har möjlighet. Men nu då till själva Vegatopp

grupper som man kan rösta på. Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's All For You, finns på plats nummer 8. Sjunde Kasper Byggnings med vykort. Sjätte nykomlingen Maria Kalaniemi och Timo Alakotila i Morondimma. Femma Inessa Witting med Never Let Go. Fyra Lotta Svart med

aktuell med en ny skiva, och jag vet också att de spelningar, uppträdanden som hon hade i Österbotten, förstås varifrån hon är hemma, så det drog fullt hus och folk var väldigt, väldigt nöjda med det vad de sa. Det handlar förstås om Josefin Sirén med ett R där och Månskensbonden tillsammans i låten Norrsken. 14,4% av veckans Öster. Vi får igen en gång lyfta på hatten och säga grattis till gänget.

samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat.

Josefin Sirén med hjälp av månskensbonden där i låten Norrsken. 14,4% av veckans röster och ny första plats för det här, den här duon. Där har vi topplistan. Nu vet ni vem man kan rösta på. Men se, vi har ju två låtar till som man kan rösta på också. Jag tror att det kan hända att de här låtarna kommer att få en hel del röster. Nämligen först ut en artist som debuterar här. Hon har inte varit med tidigare. Hon är 22 år gammal från Åland. Och ni vet ju alla att jag har en liten förkärlek för Åland. Just därför att det är ett ganska litet samhälle. Det är inte allt för ofta Åland representerat här på Vegatoppen. Så jag har ett litet leende på här i studion. Jag får presentera Tindra Karlsson och hennes låt Too Far Gone. En tjej som har uppträtt i musikaler, hon har vunnit talangtävlingar och nu för första gången också med här i Vegatoppen. Det blir spännande att se. Vill du veta mer om Tindra Karlsson och hennes musikaliska bakgrund så gå in på arenan. Där finns en intervju med henne och låten kan du förstås lyssna på också om du vill. 30 dagar framöver. Utmana låten.

Tindra Karlsson, mina damer och herrar, gör debut här på Vega Toppen som första utmanare. Låten heter Too Far Gone. Och vi har en låt kvar. En utmanarlåt till som representerar kanske någonting helt annat här. Kanske lite lugnare låt dessutom också. En artist som jag redan för en liten stund sedan sa här att i princip skulle kunna vara en debutant, för det är 4 år sedan som vi hörde senast någonting av Teddy Granroth. Vi ska ta och lyssna på låten Du ger mig tro, som han berättar också innebörden kring hur han har tänkt och hur den kom till, den här låten, också en intressant historia. Även den intervjun finns förstås på Yle Arenan. Du kan lyssna på den där i 30 dagar framöver. Förrän vi lyssnar på Teddy Granroth, så en sista påminnelse om att du nu, när du har hört den här låten, fritt fram kan gå och rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12 snår på natten, kvällen, så stängs den här röstningsslussen och sen är det för sent att ge din röst till din favoritartist. Så se till att du röstar i tid helt enkelt, så att du inte glömmer bort det. svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så lär du ska hitta det också. Och inte vet jag om det finns någonting annat att säga. Det kan jag ju påminna er om att Vegatoppen är ett program som många andra program också, som går på en viss typ av sommarpaus. Det sker precis som vanligt också där vid midsommar. Efter det så är det en sommartablå och sen är vi tillbaka i augusti igen. Men nu där jag började kolla på kalendern så går jag lite händelserna i förväg, för det är ju nästan en månad till det ungefär. Men bara så ni vet att Vegatoppen kommer att ta sin sedvanliga sommarpaus.

somaligt. Men före allt det här och en månad av Vegatoppen kvar ännu utan problem. Teddy Granroth, du ger mig tro. Jag heter Jukka Isöki och önskar dig en riktigt angenäm och skön fortsatt kväll. Ha det gott. Hej.

0: och liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det, att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Det är nu ett år sedan regeringen fattade beslut om att slopa cykelförmånen. Det drabbade cykelförsäljningen hårt. Över en natt försvann en stor del av försäljningen, i synnerhet av dyrare elcyklar. Vi hör cykelförsäljaren Rasmus Rönn i Helsingfors.
1: Nu för tiden säljs inte alls arbetsförmånscyklar jämfört med tidigare år. Mm. Och det stannade av egentligen då, redan förra våren. Då det här föreslås att det skulle tas bort.
2: Mm. Så ni såg det redan då ett år sedan då när det här förslaget kom?
1: Omedelbart. Ja, efter det såldes nästan inte en enda cykel på hela sommaren den vägen.
2: Märker ni då någon skillnad i när den där skatteavdraget har nu tagits bort? Att vilket, till exempel i vilken typ av cyklar är populärast? Du nämnde det här med elcyklar, att de inte kanske är lika populära längre.
1: Det var ju elcyklar som för det mesta köptes via den här arbetsförmånen för att de är mer värdefulla. Och det här var ju ett väldigt behändigt sätt att finansiera sitt uppköp. Vilket ju ledde till att då den användes flitigt så var ju medelpriset på en cykel var ju betydligt högre än vad det är nu. När folk köper det med egna pengar så har medelpriset sjunkit betydligt.
0: Den totala cykelförsäljningen minskar med 17% i fjol, men försäljningen av elcyklar minskar med hela 37%. Det säger Veli-Matti Kankaanpää, vd för branschorganisationen Muotia Urheilukauppa. Han säger att då elcykelförmånen infördes grundades flera mindre företag som var inriktade på förmånscyklar.
3: Pieniä pyöräkauppoja syntyi pelkästään tämän työsuhdepyöräedun myötä, ja niille se on ollut todellakin useimmille päätös, että lopetetaanko toiminta kokonaan vai mitä tehdään.
0: Slopandet av förmånen har varit dödsstöten för många cykelaffärer som nu står inför beslutet att lägga ner verksamheten, säger Veli-Matti Kankaanpää. Reporter här var Katarina Hintsanen. Den sovjetiska brandbomben som polisen tappade bort i Riihimäki är nu funnen, inte långt från den ursprungliga fyndplatsen. Platsen är avspärrad och försvarsmakten är inkallad för att oskadliggöra bomben. Tidigare idag meddelade polisen att en krigstida bomb hamnat på villovägar. Det hade kommit in en anmälan om ett sprängämne, men polispatrullen som åkte till fyndplatsen åkte därifrån och lämnade den obevakad. När polisen kom tillbaka var bomben borta. En fullvuxen man misstänks ha tagit sprängladdningen och polisen utreder fallet som misstänkt sprängämnesbrott. Polispatrullen som var först på plats utreds för brott mot tjänsteplikt. En besättningsmedlem från fartyget Fitbury har släppts ur häktet. Fitbury är det lastfartyg som misstänks ha söndrat en sjökabel i Finska viken på nyårsafton. Helsingfors tingsrätt bekräftar för Yle Otiset att den misstänkte släpptes redan i slutet av mars på utredningsledarens begäran. Enligt tingsrätten misstänks han fortfarande för brott men har nu reseförbud istället för att sitta häktad. Den misstänkte är en medborgare i Azerbaijan och han häktades i början av januari. Och det ska snart bli möjligt att gå kurser via öppna universitetet och högskolor gratis. I höst planerar man att inleda ett test med studiesedlar med vilka de som inte har en studieplats ska kunna betala för kurser i det öppna studieutbudet. Enligt forskning- och kulturministers samlingspartisten Marilena Talvite är det över 20 000 unga som blir utan studieplats varje år och målet är att öppna dörrar för dem.
4: Meillä on vuosittain yli 20 000 nuorta, jotka hakee korkeakoulutukseen, mutta eivät saa sitä opiskelupaikkaa. Ja opintosetelin on tarkoitus tosiaan avata ovia ja antaa nuorille toivoa. Ja arviolta on ajateltu, että tämän 3 vuoden kokeilun aikana niin yli 30 000 nuorta voisi käyttää tätä opintoseteliä.
0: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie uppskattar att 30 000 unga kommer att använda studiesedeln under det här 3-åriga försöket. Alexander Segersvenne är en av dem som studerat på öppna universitetet på Svenska Handelshögskolan. Det här är något han rekommenderar.
5: Ja, jag tycker att det är jättebra att man kan, fast man slipper in direkt, ändå få liksom en annan chans att bevisa att man verkligen vill det genom att kunna prestera tillräckligt bra för att få sen den där studieplatsen. Det är ett bra alternativ för många som inte kommer in direkt och rekommenderar det starkt. Som jag förstått så har det bara blivit mer populärt här under de senaste åren. Och nu liksom har jag liksom 30-40 bekanta som har varit på öppna hanken. Och har gjort öppna studier till andra skolor också.
6: Kurserna i det öppna studieutbudet kan ändå bli dyra. Alexander Segersven inledde studierna på öppna universitetet hösten 2025 och har nu fått en studieplats på Hanken. För honom kostade kurserna under vår- och höstterminen sammanlagt lite över 1000 euro. Han behövde ändå inte betala för dem själv utan fick hjälp av sina föräldrar. Segersven säger att det låter som en bra idé att erbjuda gratis kurser för dem som vill studera via det öppna studieutbudet.
5: Alltså nu kan det vara lite kämpigt och de där serierna låter som en jättebra idé för de som behöver då studiestöd fast de egentligen går då öppna studier. Men ja, nu är det mycket möjligt att jobba ihop de pengarna som man måste köpa kurser med. Jag tror nog att det kommer att stor skillnad att mera människor kommer vilja gå och göra öppna studier eller få sin studieplats den vägen om det blir billigare.
0: Så sa Alexander Segersven. Försöket med studiesedel riktar sig till personer under 29 år som sökt till högskola men inte eller fått eller tagit emot en studieplats. Regeringen har reserverat över 50 miljoner euro för det här projektet. Reporter för inslaget var Milena Hackman. Och vi fortsätter i utrikes. Irans högsta ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei har förbjudit att Irans lager av höganrikat uran förs ut ur landet. Det uppger två iranska källor för Reuters. USAs president Donald Trump och Israel har krävt att uranet förs ut ur landet som en del av fredsavtalet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att kriget inte kan anses avslutat innan det sker. Pakistan har de senaste veckorna försökt få fart på fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, men frågan om Irans höganrikade uran har blivit en av de största stötestenarna. Enligt Reuters fruktar ledningen i Iran att landet skulle bli mer sårbart för nya attacker om uranet skickas utomlands. Ukraina har attackerat ett av ryska underrättelsetjänsten FSBs högkvarter. Det här meddelar landets president Volodymyr Zelensky på X. Ukraina uppskattar att omkring 100 soldater har dödats eller skadats i attacken. Högkvarteret och ett luftvärnsbatteri som attackerades i samma insats låg på ockuperad mark i Cherson-regionen. Ryssland måste känna att de behöver avsluta kriget, skriver Zelensky. Så har det blivit dags för väder. Väder blir regnigare i landets södra och mellersta del, särskilt i Lappland är det varmt för årstiden. Här kommer utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i Kajanaland växlande molnighet och närmast i landets östra del lokalt regnskurar. Från och med förmiddagen halvklart i mulet och på många håll regn eller regnskurar, möjligen även med oska. I natt är det mellan 8 och 15 grader och imorgon mellan 16 och 21 grader, mest svag vind. I norra Österbotten och Lappland på natten mest klart till halvklart och uppehåll. Till en början närmast i södra Lappland lokalt regnskurar. På dagen växlande molnighet och i områdets södra del regn eller åskskurar. I natten är det mellan 5 och 10 grader, i Lappland är det något kallare. Imorgon blir det mellan 16 och 22 grader, mest svag vind. Och vädret fram till nästa tisdag blir ostadigt och varmt. Det regnar dagligen, på fredag och söndag regnar det i hela landet. På lördag blir det ändå torrt och soligt. Om dagarna är det mellan 15 och 25 grader, lite kallare från och med nästa vecka. Om nätterna är det mellan 5 och 14 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 2 och 20 mm. I öster och i norr mellan 20 och 40 på vissa håll. Väderrapporten det närmaste dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind omkring sydväst som tilltar så småningom. Först 2 till 5 meter per sekund från och med tidig morgon västlig vind. På eftermiddagen 6-10 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt även åska, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Först lokalt regn, på fredag eftermiddag lokalt dimma, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar så småningom. Först 6-10 meter per sekund och från och med tidig morgon 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Först lokalt regnskurar, lokalt möjligen åska. På morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning. På fredag eftermiddag lokalt dimma. Bottenhavet, sydlig vind som avtar först 4-8 meter per sekund och från och med morgonen 2-5 meter per sekund. På eftermiddagen väster till sydvästlig vind och på fredag morgon lokalt dimma. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring sydväst som avtar så småningom, först 5-9 meter per sekund, på eftermiddagen 2-5, god sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter per sekund från och med tidig morgon, nordvästlig vind. Först lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande. Finska viken, småningom tilltagande västlig vind från natten under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, mest svag västlig till sydvästlig vind. På dagen tilltar vinden något och vindhastigheten under 14 meter per sekund. Väder på kuststationerna, Aspö plus 11 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund, svagt regn och sikten 17 kilometer. Kotkarankö 13, sydväst 2, mulet, sikten 34 kilometer. Orrengrund 12, väst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, väst 3, Kaboda grund 9, väst-sydväst 4. Östertokan 10, syd-sydväst 4. Gråhara 10, syd-sydväst 4. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilop 12, sydväst 5. Bogaskär 14, väst-sydväst 7. Mulet, sikten 47 kilometer. Hangetullludden 14, väst-sydväst 2. Russarö 13, väst-sydväst 2. Venö 13, syd 2. Utö 11, syd-sydost 4. Nästan mulet, sikten 31 kilometer. Notgrund 13, syd 5. Fagerholm 11, syd-sydost 4. Vilsanti 12, väst-sydväst 2. Sikten 24 kilometer. Kotskasandön 13, syd 3. Sikten 42 kilometer. Kumlinge 12, syd 4. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10, syd 8. Halvmulet, sikten 49 kilometer. Märket 8, sydost 9. Enskär 11, syd-sydost 8. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd 9. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, syd 4. Mulet, sikten 40 kilometer. Selgrund 12, syd 4. Klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 11, sydväst 5. Strömmingsbådan 9, syd 3. Valsörarna 12, väst-sydväst 5. Kallan 8, väst 6. Tankar 10, väst-sydväst 5, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 8, väst-sydväst 7. Nakkiainen 11, väst 10. Braestad 13, sydväst 5 meter per sekund, klart och sikten 19 kilometer. Ylöborg 15, väst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd-sydväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Kemiet 8, sydväst 4. Och Ajos plus 11 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet idag, Kemi minus 9 cm, Uleåborg minus 8, Brahestad och Jakobstad minus 10, Vasa minus 12, Kaskö minus 14, Mäntyluoto minus 16, Rauma minus 15, Åbo minus 19, Fögle minus 17, Hange minus 18, Helsingfors minus 16, Borgo minus 14 och Fredrikshamn minus 10 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 0,3 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad spränger på området R83 i Syndalen fram till imorgon mellan klockan 8 på morgonen och 8 på kvällen. Kustbrigaden skjuter med marinens vapensystem i Makilo fram till lördagen dagligen mellan 8 på morgonen och 9 på kvällen. Övningen pågår ändå dygnet runt och kan orsaka buller. Och pollenrapporten rapporten, björkblomningen blir svagare i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i andra delar av landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Björkpollen kan transporteras till mellersta och norra Lappland. De första gräsen blommar i de södra delarna av landet och i Birkaland och Satakunta. Pollenmängderna i luften är ännu mycket små. Regn minskar på pollenmängderna i luften. Och det blir mera nyheter igen om en timme.
7: Många av oss kanske tänker att i livet efter detta kommer allt gott som är åstadkommit att räknas mig till del. Men Jesus säger att vid himmelrikets port kommer endast den in som omvänt sig och blivit som ett barn. Jag heter Lars-Erik Styrström och det här är dagens aftonandakt. När var du senast på en arbetsintervju? Det kan vara många olika steg på vägen då man söker ett jobb. I regel börjar det med en arbetsansökan där man beskriver sig själv och hur gärna man skulle vilja få den anställning eller tjänst som bjuds ut. Tillsammans med ansökan upprättar man en meritförteckning där man sammanfattar de olika turerna i sitt arbetsliv. Att göra en meritförteckning blir som att göra en liten sammanfattning av livet. Somliga av oss måste snygga till sammanfattningen mer än andra. Alla eventuella oklarheter på arbetslivets resväg måste tonas ned. Alla onödiga svängar i de större besluten i livet måste få en förklaring utan att det väcker allt för stora frågetecken. Våra liv ser kanske väldigt olika ut, men jag tror att vi alla kan säga att livet bjuder på både upp- och nedförsbackar. Jag var nyligen till en arbetsintervju. Detta var den första arbetsintervjun i mitt liv där jag inte tillfrågades om min meritförteckning överhuvudtaget. Det var skönt för mig som tagit ett och annat beslut i livet som kanske inte är alldeles enkla att förklara i efterhand. Det är knappt så jag själv förstår hur jag tänkt alla gånger. Men den här arbetsgivaren var mer intresserad av min framtid än om min bakgrund och historia. Intervjun måste ha gått bra, för nu har jag blivit erbjuden arbetet.

Jag tror många av oss emellanåt tittar tillbaka på livet och undermedvetet gör vi oss meritförteckningar. Vi jämför våra liv och vad vi åstadkommit med andra människors liv genom att dagligen följa med uppdateringar på sociala medier. Vi vill förstås att vår livsgärning ska innehålla saker och ting som har ett värde både för oss själva och förhoppningsvis för andra människor. Vi vill helt enkelt att den tid vi lever på jorden ska vara meningsfull. Många av oss kanske tänker att i livet efter detta kommer allt gott som jag åstadkommit att räknas mig till del. Men Jesus säger i evangelierna att vid himmelrikets port kommer endast den in som omvänt sig och blivit som ett barn. Varför ska jag bli som ett barn? Räcker det inte med omvändelsen? Jag har alltid tänkt att Jesus här framhåller att vi som Guds barn inte ska fylla livet med bekymmer utan räkna med att vår fader i himlen hjälper oss på livets väg. Ungefär så som ansvarsfördelningen i en familj. Ett litet barn ska inte behöva bekymra sig över familjens elräkning eller huruvida det finns pengar till mat på bordet. Men vet du vad ett barn inte kan göra? Åberopa en meritförteckning. Ett barn har inte åratal av personliga framgångar och misslyckanden att titta tillbaka på. Ett barn reflekterar inte över hur man investerat sin tid, sin kraft eller sina pengar. Ett barn har inte hunnit företa sig några stora projekt i livet. Ett barn kan inte göra anspråk på att ha åstadkommit någonting alls utan att ha fått hjälp av någon annan. För att komma in genom himlens port räcker ingen människas meritförteckning. Profeten Jeremia beskriver det på följande sätt. Den som vill berömma sig må berömma sig av Herren. Detta är goda nyheter för den som har en tom meritförteckning, eller om du, liksom jag, har en meritförteckning med många frågetecken. Den enda bedrift som räknas vid himlens port är Jesu död och uppståndelse. Min vän, vems meritförteckning har du tänkt åberopa i livet efter detta? Din egen eller Jesu Kristi meritförteckning? För ett barn blir valet enkelt. För det barnet kommer porten att öppnas. Jag önskar dig en välsignad afton.

0: Yle Vega.
1: Jag hörde ett intressant ljud. Men vad är det? Inne i vassen i Ryssbergens naturreservat i Nyköping. Ja, vad är det här för ett ljud som vi hör här, Johan och Mimma?
2: Det här är en vattenrall. En otroligt spännande och fin fågel som man kan se om man har tålamod. Men den trycker gärna inne i vassen. Och om man ser den så är det ofta så att man bara ser den skymt. Men ibland ser man den riktigt fint. Den är fullkomligt omisskännlig. En fin röd näbb med lite svarta inslag. Och grå på magen och brunspräcklig på ryggen. Och jättestarka ben som den springer omkring med. Den flyger ogärna i princip om inte den blir så pass störd att den så att säga måste. Och den låter ofta och högt och hårt. Och lite så här som här på bilden. Den har alltså en bred repertoar av olika läten. Men här låter den lite som en gris, eller vad ska vi säga.
1: Jag tänkte spontant, inte kanske så mycket på en gris, men en simmande mink har jag hört ha lite liknande ljud ibland.
3: Nu ska du inte rådda bort alla.
1: Det låter som en gris och så håller vi oss till det.
3: Ja. Nej.
1: Nej, det låter som en vattenrall.
2: Precis.
3: Ja, bra.
1: Det är så vi ska säga. Ja. Utmärkt. Det var Sigbritt från Nagu som hade skickat in den frågan och hade alltså varit på besök i Sverige, Ryssbergens naturreservat i Nyköping och hört det här. Hon skriver här också, enkelbekassinen och sävsparven var också flitiga. Jag tror på henne, jag hörde inte själv. Hörde ni?
2: Nej, jag hörde inte, uppfattade inte någon dera här. På, det var en björktrast som smattra där. Ackompanjerade.
1: Ja.
3: Nej, det var en bra inspelning.
2: Jo, det var det. Den var
3: just precis det som behövde höra på den.
1: Och det är sådana här ljudfrågor som vi också tycker speciellt mycket om, för det gör alltid att naturväktarna börjar på något vis på rätt sätt, upplever jag. Hörrni, välkomna med till kvällens sändning. God afton, god kväll på er. Mimma Ekblad och Johan Ekros är kvällens experter. Staffan Sundqvist sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Det är vi som kommer att guida er mellan frågor och svar här fram till klockan 21.00. Är det så att ni undrar över någonting som berör djur och natur, så hör av er på e-postadressen natur@yle.fi eller så ringer ni oss i sändning 0600 11 12 13. Vi kommer att ta de första samtalen så där småningom, men först skulle jag vilja veta, hur har veckan varit och har ni upplevt någonting speciellt så där i naturen de senaste dagarna? Vi börjar med Mimma.
3: Jo, hej alla. Jätteroligt att vara här igen. Det är ju första gången för både mig och Johan det här, den här våren. Ja, det är roligt att vara tillbaka. Jag har haft en väldigt intensiv fältvecka, så jag har alltså åkt båt och rott, inte sprungit, och räknat en massa skärgårdsfåglar. Och det har varit jätteroligt och samtidigt ganska tungt, för man hinner inte sova så jättemycket. Och bara som varning, det kan komma ännu dummare jottor än vanligt, och jag frånsäger mig allt ansvar igen. Och dessutom så går jag omkring och luktar guano. Jag har haft ett riktigt skitjobb idag.
1: Oj då, var har du varit och traskat då?
3: Vi var och räknade storskarvarna på det där i Sibbo-kolonin bland annat. Men sen har vi nog varit på en massa andra fågelskär också. Sen var det ett fågelskär som det växte jättemycket måsa på. De bombarderade oss, men min kollega fick ta den värsta skiten idag. Så. Och jag fick låna hans regnkläder.
1: Så. Ja, det var ju vänligt.
3: Ja, så dagens bästa det där observationer var några mosnäppor och sen en kärsnäppa som var på flytt. De häckar ju alltså i Lappland, men det där, på flytten kan man se dem där i ytterskärgården, så det var jättefint att se dem.
1: Ja. Johan då?
2: Jag måste bara kommentera att kärsnäppa är ju fint den här årstiden i södra Finland. Att den här blir vanligare, de här övervintrande kärsnäpporna blir vanligare, rasande mycket vanligare i södra Finland. Att se en i maj, som slutar maj, är inte helt vanligt. Men jo, jag har egentligen funderar mest på var alla mina björktrastare är, och en del andra fåglar också som jag upplever är liksom fåtaliga jämfört med vad jag tycker de borde vara. Att i de här parkerna där jag ofta är och spankulerar så brukar jag notera ett 30-tal häckande björktrastar, och i tisdags var det visst så såg jag 2 stycken par. Antingen så är de jättesena eller så är de oerhört fåtaliga. Och så tyckte det var väldigt tyst också under förra helgen i Sibboskogarna med väldigt få taltrastar och bara en rövingetrast som sjöng. Och jag vet att det finns taltrast i markerna, så jag undrar om de har kommit liksom ganska sent och påbörjat häckning genast, eller vad det är som liksom försiggår. Men en del av de här arterna som jag hade förväntat mig vara rikligare så har varit förvånansvärt liksom fåtaliga eller mer eller mindre inte varit där.
3: Men det har ju varit alltså en det var ju jättevarmt i april, och vissa fåglarna kom lite konstiga tider, och kanske de inte riktigt heller vet hur de ska bete sig nu när det har varit så hett.
2: Ja, jag vet inte, men det känns som också en del insektätare som rödstjärten ser som bortblåst. Men det där, vi får se nu när säsongen löper på att inte det. Det är ju helt vanligt med fluktuation och så vidare, men det är nu det här jag har reagerat mest på.
1: Mm. Jag igen så väntar mig ivar på tornseglarna som brukar svischa på ovanför vårt hus. Det tycker jag brukar vara liksom min favoritsysselsättning, att sitta på terrassen och titta på dem. Och förra veckan så sa Niklas Fritzén att de anländer 20 maj. Han sa det bergsäkert. Och till en del så har han haft rätt, för jag kunde läsa en observation på Facebook igår om att tornseglaren har anlänt till Ekenäs i varje fall, men inte till Vasa. Så det här är nu en definitionsfråga. Hade han rätt eller inte?
3: Ja, klart han hade rätt. Den kom ju. Du frågade aldrig vart den skulle komma.
1: Det var ju lite det var där som jag missade. Ja.
2: Jag hade visserligen ungefär 15 tornseglare på Gammelstadsfjärden den 12 maj, men det kanske inte räknas.
1: Ja. Förstår inte en bra story.
3: Men å andra sidan har jag inte sett några tornseglare ännu, så det där, om vi räknar medeltal så blir det ändå. Ja, nej, vi hörde inte ännu, Johan.
1: Ja, hur som helst, det går inte alltid som man har planerat. Och det där gäller ju andra saker också. För 8-18 april, då kunde vi ju följa trandansen på våra olika kanaler på arenan och liknande. Och då naturfilmare Atte Henriksson då satt i sitt gömställe och bjöd på en kavalkad av godbitar från en liten sjö i Östnyland och följde med tranornas och svanarnas liv där. Så då hade vi ju redan i planerna en uppföljning på det här för att se då svanäggen kläcks och sånt. Och det här är en sändning då som var planerad att starta imorgon. Men Atte Henriksson, du är med oss. Berätta, vad är läget med hela den här fortsättningen?
0: Nå, hej på er. Trevligt att få vara med. Ja, alltså det gick ju till så här att vi åkte ner till Träske idag med teknikern och det där. Han insåg att sjön är tom. Här är inga fåglar kvar överhuvudtaget. Och det där, vi börjar försiktigt gå lite omkring och kolla att månne de simmar någonstans där, men den var nog faktiskt helt tom. Sen vadade jag ut i svanbo för att kolla vad som har hänt, och det där, då kommer jag till ett intäktbo.
1: Ja.
0: Och så lyfter jag lite på den där vattenväxterna som är torra i det här skedet än och kollar under, och där ligger alla äggen, men de är kläckta. Och de är så där lite mjukaktiga till konsistens, att de är inte som kärvor utan mer som skinn, och man ser en hel del blod där och en massa sån här, vad man nu kallar dem, kissimyror höll på att äta på de här äggena. Så jag antar att de har alltså kläckts nu i lite tidigare än vad vi hade tänkt oss och far iväg till kärgården högst antagligen.
1: Det här är ju inte riktigt enligt planerna nu, upplever jag. Hur vanligt är det här nu att svanäggen skulle ha kläckts nu? Alltså, hur många dagar sedan är det som de lades, de här äggen?
0: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Som jag minns inte exakt när de lades, men vänta så jag kan kolla upp det här lite senare. Men i alla fall så den 19 sa jag första gången att de hade börjat ruvningen och 18 slutade streamen.
1: Ja, vänta nu. Jag tror att det var kanske 10 april som första ägget lades.
0: Mm.
1: Brukar inte man säga att svanägg ruvas 30-40 dagar? Vad säger experterna?
2: I det bokverk som jag har så ger de ett spann på 30 till 36 dagar.
3: Medan på Luontoportti står det 35 till 42.
1: Oj.
2: Ja, det förvånar mig inte att litteraturen är spretig. Det där, om man går in på olika sådana egenskapsdatabaser för djur och växter också, så är det ofta väldigt mycket variation. Så är det. Vad sa du? 35?
3: 42 stod det på Luontoportti.
2: 35.
3: Ja. Men jag förde alltså en filosofisk diskussion om det här med min kollega idag när Jocke ringde och varnade om att han tänker prata om det här. Och det där. Vi har haft ett projekt där de har haft alltså värmesökande sådana här antori. Men i alla fall alltså vid små vadarbon så har de haft sån här värme som registrerar deras värme.
1: Alltså någon form av givare eller något.
3: Ja, givare, just precis. Och de kunde konstatera att de små vadare som blev minst störda, så de blev färdiga med sin häckning snabbare eftersom de där äggen hölls varma hela tiden. Men om de blir ofta störda så måste de liksom gå bort därifrån och då hinner de där äggen kallna lite. Då tar det längre för dem att bli färdiga. Så ju bättre de har haft det, desto snabbare blir de färdiga. Och också när det har varit så pass varmt, så fast de går bort från bo en stund så liksom hinner de inte kallna däremellan, utan de utvecklas hela tiden. De har alltså antagligen haft det hemskt bra för att de har inte blivit störda, de har fått liksom utvecklas hela tiden och så har det dessutom varit varmt och därför har det kunnat gå så snabbt.
2: Jag gjorde en snabb räkning nu här i Excel. Om den hade ruvat i 30 dagar så hade det då kläckts den 19. Om vi då antar att ruvningen började den 19 april.
1: Ja.
2: Och om vi då tänker den här liksom 36, den här maxdagen enligt, eller 35, den här minimidagen på Luontoportti, så hade det varit 24. Och då går det ju inte ihop, för det är bara det saknas några dagar där.
1: Mm.
2: Så den här liksom minimiruvningstiden på 30 skulle liksom just kunna funka. Men det är liksom på håret. Men så tyckte jag att det lät lite märkligt att de där äggen var alltså mjuka till konsistensen. För det brukar bli liksom tydliga skärvor när de kläcks. Så jag undrar om det inte kan vara så att någonting har gått snett ändå.
3: Det finns den möjligheten.
2: För att så brukar det gå, alltså, om det är liksom med rötägg, så de brukar bli uttryckligen liksom blöta och mjuka konsistensen.
3: Jag tänkte lite i den riktningen också.
1: Men såg du något spår av det, att det skulle kunna gå på tok, att någon skulle ha varit där då?
0: Nej, inte på det sättet. Men det är ju lite svårt, det är ju en liten ö egentligen, så man ser ju inte liksom fotspår ut i den. Det jag bara funderar att om det skulle ha gått så skulle de ändå ha täckt in de här äggskalorna och lämna, eller skulle de inte kanske i sådana fall
2: ha varit övergivit? Märkligt. Jag tänker att om den hade kläckts liksom, om vi tänker oss nu den här 30 dagar, så då hade kläckningen skett i förrgår. Hinner de bli liksom mjuka så snabbt? Det känns inte helt rimligt, tycker
3: men
2: jag.
3: Kanske de egentligen börjar ruva lite tidigare
2: det
3: än
2: möjligt.
3: Vad vi tror.
1: Och hur snabbt drar de liksom vidare från sitt bo sen när ungarna har kläckts?
2: Jag skulle säga att när de är riktigt små så är de nära bo. Alltså, de måste ju äta upp sig lite grann. Och sen är det ju inga märkligheter med sångsvan att ungarna sen kan vallas liksom kilometervis åt olika håll. Men då ska de nog vara större. Nu kan ju rätt små ungar också gå, det är ju klart.
1: Ja.
2: Men jag hade förväntat mig att de hade varit där ännu. Alltså alldeles som 2 dagar gamla, 1 dag gamla.
3: Ja.
0: Det här stället är liksom ett sånt var det går diken ända fram, så de kan simma egentligen ut, att det är inte liksom,
2: just det,
0: och de behöver inte gå genom skog och sådär.
2: Just det, och är det vatten i diken?
0: Ja,
2: just det.
3: Vi hoppas att vi hade räknat fel när man har den där, när man ska gissa när ett barn föds, och sen så kan man gissa fel ibland, så kanske vi hade också gissat lite fel här. Vi hoppas att vi har gissat fel och att allt är bra och att de har simmat iväg.
1: Vi ska hoppas det, att Sven och Svea, som de här sångsvanarna döptes till, att de lever ett gott liv med nya ungar. Men tranorna då? Rut och Runar, syns de till där då?
0: Då när vi anlände så syntes en trana till, och den var där vid det där träskkanten. Och det där, men de brukar, så där vad jag har lärt mig vid det där träsket, att de lämnar träsket i dagen. Och nu var det i och för sig dagen, men det var en bara på plats. Men de brukar gå in i skogen och söka mat och sånt. Och sen är det ju det att det där gräset runt om träsket är så högt jämfört med vad det var då i mitt

0: ett passigt ställe eller sådär, men att sitta där och ja, vänta i en vecka på det där att kanske se en tranunge är lite. No. Lite kanske ändå.
1: Så att så där summa summarum så kommer vi alltså fram till att det blir ingen uppföljning på livet vid den här lilla sjön i Östnyland just nu i varje fall.
0: Jo nej, tyvärr. Det kommer inte att bli och inte stream. Att det där, själv hade jag tänkt personligen i alla fall hålla ett öga på det här träsket och följa med de här tranungarna. Att kommer de, sen när de är lite större och lättare att se på så det där, kolla hur de går och möjligtvis kanske jag skulle få lite tid att fara där och filma med helt utan att streama och göra en liten video, en artikel eller någonting sen i augustitiden. Men,
1: ja men skönt, då får vi någon uppföljning i varje fall på hur det har gått där riktigt.
0: Ja, vi får hoppas att det är möjligt. Jag kan inte lova någonting i det här skedet. Men
2: och kanske någon svan också skulle dyka upp.
0: Ja, det skulle ju vara spännande.
1: Och kanske ifall det där lodjuret skulle dyka upp igen också, för det var ju nog, det var spännande.
0: Ja.
1: Det var ju då som Matte fick ett nytt smeknamn också. Oj, oj, oj.
0: Det har jag inte hört förut.
1: Det är kanske bara internt här i Vasa som vi har kallat det. Men ja, i alla fall, vi ska gå vidare från det. Hördu, tusen tack Matte för att du var med och berättade nyheten och läget, situationen där vid den här lilla sjön i Östnyland. Så får vi hoppas att vi får återkomma till dig i ett senare skede i sommar i varje fall.
0: Mm, tack ska ni ha för att jag fick vara med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja,
1: hej.
0: Ja, hej.
1: Och med det så ska vi börja ägna oss åt naturväktarna igen där vi svarar på lyssnarnas frågor. Och telefonerna blinkar så jag tycker vi kör ett telefonsamtal här. Lyfta på luren där och säger god afton. Vem är det som ringer?
3: Det är Gun Helenius från Äckare Skog.
1: Hejsan.
3: Hej.
1: Vad har du för en fråga till våra experter?
3: Jag undrar vad fasanens ungar heter.
1: Ja, att de skulle liksom kallas på det viset. Ja, vad kallas de? Talar man om kycklingar eller vad kallar man dem?
4: Så det spontant skulle jag säga att det är kycklingar.
3: Mm.
4: Ja.
3: Bra. Mimma.
4: Ja.
3: När ska du räkna örnarna här på Åland?
4: vet du vad? Jag räknar inte örnar just för tillfället. Det är det där Åbo universitet som räknar örnarna. Och jag tror att det faktiskt var att räkna dem här den här veckan eller förra veckan.
3: Kommer ni att redovisa det i naturväktarna?
4: Det hade vi inte planerat, men det kan vi kanske göra. Uttryckligen Åland.
3: För det har vi ju fått varje år tidigare.
4: Örnarnas häckningsresultat på Åland?
3: Ja.
1: Jag tycker vi sätter en liten notering och sätter den bakom örat. Så kanske vi kan återkomma till det.
3: Sen undrar jag, är det bara bekvämlighetsskäl som flugsnapparen jagar iväg talgoxen ur holken? Och vad kan jag göra i fortsättningen år för att det inte ska hända igen och igen?
2: Ja, bekvämlighetsskäl kanske att ta i. Alltså flugsnapparen har egentligen två skäl att vara vid vad heter det, talgoxholken. Okay. Dels är det så att den spionerar på talgoxen. Alltså när den flyttar, flugsnapparen som flyttfågel, den har inte riktigt koll på om det är ett bra år eller inte. Så det de gör är att de spionerar på talgoxen. Talgoxen ser och kolla hur många ägg den har i boet. Det har påvisats experimentellt i en studie, en finsk studie faktiskt. Om talgoxen har många ägg så lägger flugsnapparen större kullar. Om det är färre ägg så lägger den då färre ägg själv också. Det är rätt fascinerande, så det är en sak.
4: Flugsnapparen kommer ju alltså öfter talgoxen. Ja, talgoxen har hunnit skanna situationen.
2: Talgoxen har ju varit där hela vintern och den har liksom koll på det och flugsnapparen har inte. Och sen en annan sak är då att om talgoxen, alltså om flugsnapparen kan överta boet så kommer den att göra ett försök, eller den kan göra ett försök. Det är den andra orsaken. Ja. Men så vet jag inte liksom egentligen om det är så mycket man kan göra åt det. Eller ja, man kan väl inte göra någonting åt det egentligen.
4: Annat än sätta upp många holkar.
2: Jo, visst. Där sa du det.
4: Sätt många holkar så kanske.
3: Det kanske inte är platsbrist bara då.
2: Ja, alltså om det inte ryms många holkar, ja.
3: Nej, jag tänker på alltså deras beteende.
2: Alltså, den här spioneringshistorien så sker helt oberoende egentligen.

0: frågor. Och jag kan också säga här att Kalle, en lyssnare, hörde av sig och bekräftade också att fasanekyckling sägs det nog om fasanungar. Så ja, vi har det från flera håll nu.
1: Bra, bra. Ja,
2: det är jätteskönt att veta, så vet vi när vi pratar om dem nästa gång.
0: Exakt.
2: Tack så mycket.
0: Tack, hans en kväll. Hej då.
3: Hej. Vi kan kanske nu tillägga att fasanungar nog äter mest insekter som de flesta hönsfåglar gör. Men så blir ju dieten ganska snabbt sen blandad,
0: ja,
3: med frön och annat också. Att insekter är otroligt viktiga också för till exempel våra skogshöns när de kläcks.
0: Mm. Vi har en till fasanrelaterad fråga på kommande lite senare i sändningen. Men nu tänkte jag vända blicken till bildbloggen som vi har. Ni hittar den genom att använda lämplig sökmotor och skriva in bildbloggen 2026. Eller så går ni in på svenska.yle.fi och bläddrar vidare där, så borde den dyka upp. Där har jag laddat upp nu 16 frågor och vi ska se ifall vi hinner med alla. Förhoppningsvis gör vi det. Men första frågan i varje fall i bildbloggen så är inskickad av Kai från Snappatuna. Och han skriver: vem är det som har lämnat sin fjäder vid stranden, cirka 40 cm lång, undrar han. Och så har han skickat in en bild på den här fjädern. Inte så hemskt mycket att gå på sådär färgmässigt. Jag tycker att den är ganska sådär jämnt mörk.
1: Ja, det här är förstås en fjäder som gör mig jätteglad, och då gissar alla vem färdigt vad det är för en fjäder.
0: Aha, okej. Okay. Kör!
1: ja, det är alltså, jag inte en talg också. Det är alltså naturligtvis en havsörn, alltså naturligtvis eftersom jag blev glad av det, inte för att man borde ha vetat det, utan dels det där att den ändå är 40 cm, så det är en ganska, måste ju vara en stor fågel. Men havsörnen har mycket typiska sådana fjädrar, de är sådana brunmurriga, och det där väldigt stora brunmurriga, och så har de ofta sådana vita fläckar och lite vitt i det där nedre kanten. Och de är ganska, de är liksom bredare på ena sidan och smalare på andra sidan som de flesta fjädrar är, men liksom ganska påtagligt så att den ena sidan är längre än den andra. Och ganska bred blir den här fjädern jämfört med många andra, och sen liksom ganska trubbig. Men stor brun och med lite vita fläckar, så havsörn.
0: Ja, och 40 cm, det är en stor fjäder, det kommer man ju inte ifrån.
1: Det är en stor fjäder och en stor fågel.
0: Så är det.
3: Jo, det måste vara från höga vinge, eftersom den här mindre fanen liksom är då åt det hållet som det är.
1: nu sitter Johan här och visar med fingrarna.
0: Ja, det gör sig bra i radio.
1: Ja, vi har jättebra radio. Ja, nu dansar han lite, så det är helt bra att ni inte ser vad här händer.
0: Okay. Moving on. Precis.
1: Bokstavligt talat.
0: Havsörns höger vinge kommer den här fjädern ifrån. Ja, mycket bra. Vi noterade i bildbloggen, jag skriver in de rätta svaren, eller det vi kommer fram till i varje fall. Efter sändningen så kan man gå tillbaks och titta på bilderna ifall det är så att man inte just nu råkar sitta vid en dator.
1: Ja, och sen ett litet tillägg. Egentligen får man inte ha vilda fåglars fjädrar, så den som har hittat den här fjädern, så har då naturligtvis inte den här fjädern.
0: Det är alltså så att om man hittar en fjäder på det här viset, en enda fjäder liggande i skogen, så då ska man alltså inte plocka upp den och ha den som en fjäder i hatten. Enligt konstens alla regler.
1: Ja, så man följer dem.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är mycket bra att vi informerar om det. Mm. Och så hoppas vi att alla följer det. Och eventuellt så kan det ju vara så att den här personen bara har tagit ett fotografi på den här fjädern.
1: Det har den här personen naturligtvis gjort.
0: Ja, ja. Och så är alla glada och nöjda. Ja. Så behöver inte vi fundera kring det längre. Men bra notering där, Mimma. Vi ska titta på bild nummer 2 då genast. Här är det en fågelnybörjare, Nina, som har hört av sig. Hon skriver så här: hej, den här lilla fågeln flög in i vårt fönster och blev sen sittande på bänken en lång stund. Det kom lite blod ur näbben också. Sen kvicknade den till och flög upp i en gran. Men vad är det för en fågel? Jag har lusläst min fågelbok men tycker inte riktigt någon stämmer in utseendemässigt. Fågeln var ganska liten, kanske lite större än en blåmes, svårt att gissa. Det finns ju massor av olika sångare, men hittade ingen som såg sådär jämngrå ut. På hakan och kanske bröstet var den vit. Och hur kan så små fåglar överleva en så hård smäll in i fönstret? Det här alltså undrar fågelnybörjaren Nina. Och beskrivningen var ju ganska långt där redan. En sådär rätt jämngrå fågel med vitt under hakan, verkar gå ner lite på bröstet också. Vad är det här för en fågel?
3: Ja, det här är

0: Det här är en ärtsångare och den på engelska heter den lesser white throat, alltså den mindre vitstrupiga. Och det är ju ganska träffande egentligen.
1: Ja.
0: Och jag i min tur, ja, så den här, den, alltså det som är typiskt för vad heter ärtsångare är att den har en mörk näbb, svart näbb, svarta ben och vad heter det, jämn grå liksom på hetta och lite mörkare örontäckare och sen en ganska jämn brun rygg utan sådana liksom rostbruna brem på vingarna som törnsångaren har.
1: Ja.
0: Och det som gjorde mig glad igen när jag såg den här bilden var att det där, för några år sedan så det där, kom jag till jobbet någon gång tidigt på morgonen, åtta tiden på morgonen och vad hette det, vid trappen så låg en härtsångare som precis då hade uppenbarligen kolliderat med vad hette det, ett fönster. Och jag plockade upp den och konstaterade att den lever och så stoppade jag in den under T-tröjan. För det brukar jag göra med fåglar som flyger mot fönster. Och det där, under T-tröjan så är det varmt och det är ganska mörkt och det är en bra plats för småfåglar att repa sig. Och så gick jag in på kontoret och började jobba och glömde liksom i princip bort den här fågeln. Och så kom det in då en postdoc från Mexiko. Hon ville lite prata. Vi hade liksom aldrig träffats innan och hon ville prata med mig. Och så pratade vi några minuter och så börja ärtsångaren och kliva uppåt och det kittlade alldeles infernaliskt och så blev jag tvungen att säga att hör du, det här låter jättekonstigt men jag har en fågel under T-tröjan. Kan vi gå ut ett varv? Och så släppte jag ut den och allt var frid och fröjd.
2: Och hon var sådär att Perus biolog.
0: Hon, hennes reaktion var helt klockren. Hon var tyst några sekunder och sa hon att ja, jag visste att du gillar fåglar.
2: Alltså, men jag menar, vem går inte omkring med fåglar under skjortan?
1: Jag kan säga att jag har inte, eller vänta nu.
2: Jag har aldrig haft en fågel under skjortan och det är rent humana skäl för fågelns skull.
0: Nej, men alltså det är en skyddad plats och det är varmt och det är sådär hyfsat, vad heter det? Skumma ljusförhållande. Så det
2: luktar illa och luktar människa. Ja. Jag skulle få slag.
1: Jag har haft en mullvad i byxbenet en gång. Räknas det?
2: Ja, det gör det.
1: Ja. Nej, ja. Men visst, man kan få vara ärtsångare under t-skjortan också.
2: Jag rekommenderar inte. Men ja, det där ärtsång, det finns ju de här sångarna är ganska svåra att känna igen på hur de ser ut. Det finns, ja. Jag brukar klassificera dem i gulaktiga sångare och grönaktiga sångare och gulgrönaktiga sångare. Och sen har vi de här gråaktiga och brunaktiga sångarna. Men den här går liksom kind of att känna igen eftersom den har det där hemskt typiska, det där vita bröstet. Men det där, framförallt så känner man ju igen den på ljudet och det finns jättemycket ärtsångare som sjunger just nu. Mm. De har väl fått sitt namn för att de låter som om man skulle tappa en burk med torra ärtor på bordet, liksom sådär knack, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, ungefär.
1: Vi kan ta och lyssna.
2: Ja.

0: Ja, visst. Plop, plop, plop, plop, plop, ja.
1: Ja, den där första var hemskt melodisk för att vara en ärtsångare. Men just det där plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, så det hör man väldigt tydligt just nu i alla buskar. Ni får gärna lyssna efter att det där... Det kan bra hända att ni hör ärtsångare om ni hör efter i morgon.
2: Ja, och det håller jag faktiskt med om. Jag har också hört många ärtsångare, så den verkar liksom ha helt normala... Den verkar vara representerad i normala mängder.
1: Ja, jag faktiskt såg en idag också. Mm. Den flög av van vid Drumsö metrostation tidigt på morgonen.
0: Den här följdfrågan då som Nina hade, hur klarar en fågel av en sån här hård smäll som då man kör in i fönstret? Hur går det till?
2: Ja, så det där är väldigt liksom slumpmässigt och hänger väldigt mycket ihop med hur den liksom träffar rutan. Alltså vinkeln menar jag då.
0: Ja.
2: Det hugget som stucket, det, ofta går det ju tokigt. Men väldigt vanligt är ju också just den här, alltså, det här är en väldigt typisk beskrivning, att de trillar ner och är liksom, så att säga, borta en liten stund och repar sig. Om det är tillräckligt varmt, alltså, då, till mitt försvar, då, på tanke på T-tröjan, så det var faktiskt en väldigt kall morgon. Och det är liksom just den där risken att om de inte kan röra på sig, så då är det lätt hänt att de helt enkelt liksom blir väldigt kalla och förfrusna. Och liksom då smällen plus liksom då låga temperaturer som sen kan liksom bidra till att det slutar illa.
0: Om man nu inte vill sätta

0: en fågel in under t-skjortan ifall man hittar den avtuppad. Så vi brukar ju ofta annars rekommendera att man sätter den på ett lugnt ställe eller åtminstone kanske lyfter upp den lite så att den får lite höjd. Vad är tanken där?
1: Dels det att ingen liksom, att den ska vara lite skydd från till exempel då katter eller annat och dels kanske också att om den då får lite liksom, om man lägger den på lite varmare plats, tänker jag. Det här t-tröjet trixet, så det är liksom något som jag har lärt mig när jag ringmärkte fåglar. Det var liksom det var vår standard operation då för att fixa fåglar som det där var i dålig kondition.
0: Vi lämnar det som en sån här next level grej.
2: Ja, jag rekommenderar det också, tror jag. Ja. Men det var fint.
0: Hörrni, vi ska ta nästa fråga som vi har i bildbloggen. Här har vi Kerstins bilder som hon har fotograferat ute i skogen. Hon skriver så här. Hela skogen på vår gårdsplan i Karleby är söndergrävd, fullt med runda hål större än en tennisboll samt ner till runt alla stenar. Så där är mossan borta på cirka 20 cm höjd och grävt in under stenarna. Vem har gjort det här, undrar hon. Hon skriver också att hon har aldrig sett något tidigare som skulle se ut på det här viset. Det är på det viset en någonting som inte hon har snubblat över i varje fall. Kan man säga så om hål i naturen? Ja, kanske det. Vem gör så här många hål och så här stora hål? Har ni någon teori?
1: De här tennisbollaktiga hålen så får mig genast att tänka på grävling. Och att det finns många sådana på en yta är ganska typiskt. Men jag tycker att de här är alldeles fascinerande, de här bilderna. Det är ju inte såna tennisbolls hål, utan det är någon som liksom med precision har liksom varit, framförallt tänker jag den här stenen under tuvan och sen den här, vad det nu är som då är täckt av lav eller mossa, eller vad det nu är, mossa kanske, att den har gjort sådana liksom i de sådana som grävt i sådana randområden, och är det liksom faktiskt att, ja. Det här vet jag inte riktigt vad jag ska svara på. Jag vet inte om du, Mimma, har någon teori.
2: Nej, jag går bet på det här. Det är liksom, det är så vackert grevt att man tänker att det kanske skulle vara ett mindre djur som har velat komma in där under.
0: Ja.
1: Eller så där som ni hade en brottplatsdiskussion förra sändningen. Ja. Så jag började också tänka på att det kan ha varit liksom flera olika djur i farten.
0: Det är fullt möjligt att inte bara är... Vad kallas de? Skogsvin kallades de väl tidigare också? Grävlingar,
1: ja.
0: Att det är den som har varit och satt trynet här, utan det är kanske någon annan också.
1: I den här tuvan så kan jag tänka mig att så där ser det mer så där grävlings, eller liksom, ja, för den är ju en otroligt kraftig liksom grävare, och det är ju dens businessmodell, kan man väl säga.
0: Vad letar den efter där då? Små skrottar och skalbaggar och sånt?
1: Ja, insekter, insektlarver, maskar. Framförallt, den tar nog rötter också.
2: Men det är så elegant grävt liksom runt där.
1: Ja. Jag tänkte också att kan det här vara någon sån här, jag vet inte, liksom is, kan det vara någon sån liksom is och vatten som har smultit eller någonting sånt som har gjort de här liksom fina.
2: Ja, och sen har någon grävt gropar i det, när det färdigt har funnits lite.
1: Ja, jag vet inte. Men det här, liksom, det här känns som en oerhört liksom prudent grävling, om det är en sån som har varit framme liksom, med manikyr.
2: Den har fått stipendier från någon konstsamfund.
0: Ja, det kan hända. Alltså, fantasieggande är det ju på något vis att hitta en sån här plats med så här många hål från lite olika vinklar och vrår.
2: Ja. Men... druider, älvor.
0: Ja. Du låter tankarna gå riktigt friskt här.
2: Ja, det är nästan midsommar.
0: Ja.
2: Nästan.
0: Men okej, grävling verkar ändå kanske vara...
2: Tomtar.
1: Alltså de här tennisbollsaktiga, så tycker jag liksom, det är en ganska fin beskrivning på liksom grävlings såna gropar. Mm. Och då är det liksom mer så där precision att det är här är något intressant.
2: Det är inte där att randomly gräva upp allting som bara finns.
1: Nej, precis.
0: Nej, utan den har ju verkligen lite sådär målsökande gått in, att här verkar det vara någonting.
1: Men de här bilderna är då liksom någonting annat än de här som beskrivs i texten väldigt fint.
0: Ja. Vi skriver grävling vid den här bilden som det svaret som vi kommer fram till. Eventuellt med att det kan också ha varit andra involverade.
1: Jo, framförallt tänker jag liksom då att grävling har

0: alla fall varit där. Eller tänker jag med tanke på de här liksom då runda hålen.
1: Grävling, inte all.
0: Men sen den här, de här bilderna, alltså bilderna som vi har här, så, ja, så vet jag inte om det är just uttryckligen grävling som har varit där.
2: Fler frågor om lite liknande fenomen ute i skogen, det kommer vi att ta upp i Naturväktarna här alldeles snart. natur@yle.fi är e-postadressen ni kan använda ifall ni vill komma i kontakt med oss. Vi återkommer med mer svar genast efter nyheterna.

0: Regeringen vill förlänga den så kallade avvisningslagens giltighetstid. Det här rapporterar Iltalehti. Enligt statsminister Petteri Orpo hade redan gått parlamentariska diskussioner om saken. Lagen som trädde i kraft 2024 kom som ett alternativ till att stänga Finlands östgräns. Lagen gör det möjligt att undantagsvis hindra asylsökande från att komma in i landet eller avvisa dem vid gränsen. Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Tapio Haltia, lagsakkunnig på Fastighetsförbundet, säger att husbolagen nu måste reagera.
1: Nu har det liksom från myndighetshåll bekräftats att det finns ett problem med den här typen konstruktioner. Så innebär det ju det att man nu måste ta det här i beaktande i husbolagen och eventuellt kanske kalla in expertis för att då fastställa deras hållbarhet och säkerhet. Och ifall det finns någon som helst risk för att de inte är tillräckligt hållbara, så kan det bli aktuellt att helt enkelt lägga de här balkongerna med användningsförbud.
0: Det här sa Tapio Haltia från Fastighetsförbundet. EU-parlamentet röstade idag genom Östersjörapporten och med den också kontroversiella beslutet om att pausa det storskaliga industrifisket tills bestånden av strömming och skarpsill återhämtat sig. Enligt EU-parlamentarikern Isabella Lövin, som är huvudförfattare till rapporten, ska nu småskaligt fiske som ger mat på bordet prioriteras. Parlamentets beslut är en form av uppmaning till EU-kommissionen om att agera i frågan. Det finländska smartringföretaget Oura förbereder sig för börslansering. Företaget har lämnat in en konfidentiell registreringsansökan till den amerikanska värdepappersmyndigheten. Oura flyttade tidigare i år sitt huvudkontor till Delaware i USA. Delstaten är känd för sina företagarvänliga lagar och låga skatter. Oura, som grundades i Uleåborg, har ansetts vara ett finländskt företag, men i praktiken har ändå ledningen och huvudkontoret redan i flera år varit i USA. Och i ishockey-VM har Finland segrat fjärde gången i rad. Det blev 7-1 till Finland i matchen mot Lettland. Du kan läsa mera om matchen på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Yle Vega.
1: Och här är det naturväktarna som är med er i Yle Vega fram till klockan 21.00. Kvällens experter Mimma Ekblad och Johan Ekros och Staffan Sundqvist sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. natur@yle.fi är e-postadressen som ni kan använda ifall ni vill nå oss med frågor och kommentarer. Och så kan ni också naturligtvis ringa 0611 12 13 här under sändningen. Grävlingshål hade vi nyss. Vi ska titta på andra hål och uppgrävningar som har hittats i skogen. Det är Tom som hör av sig med följande fråga. Vilket djur månne har gjort dessa gropar? Platsen är Norrbystrand i Pargas. Det är en ganska lugn plats, 150 meter från vårt hus. Ibland rastar folk sina hundar där, så det är en enkel möjlighet. Frågade två olika AI-tjänster. Ena föreslog vildsvin, den andra grävling. Jag har nog svårt att tro att det skulle vara vildsvin. Hjortar finns i närheten, kanske det är en sovplats för dem. Har sett sådana i snön på vintern. Ett stycke ifrån hittade jag en annan grop i mossan här också. Eller mossan var bortskrapad från ett berg, skriver Tom. Vi har några bilder här i bildbloggen att lite titta närmare på, men inte finns det ju kanske så hemskt mycket som skvallrar om vad det skulle kunna vara som har rört sig här. Vad säger ni, Johan och Mimma?
2: Där var ganska små hål egentligen.
1: Ja.
2: Och små hål, men ganska många små hål bredvid varandra, så jag liksom nog tänker att det suspekt kanske den här gången också skulle kunna vara en grävling, för vildsvinen borde göra lite större gropar än så där. Men där är rätt många gropar, vilket då kanske skulle tyda på just det. Det där hjortar och sådana gör inte, liksom, de kan ju göra hål i snön, men inte brukar de göra hål i gräsmattan på det där sättet.
3: Så de kan ju gräva efter ett tryffel eller så. Och jag vet inte vad de har för utbyte. Det ser ut som att det är liksom mossa och kanske ganska karrigt. Det är lite svårt att göra den bedömningen här. Jag gissar också att det inte är hjort, men jag ser uttryckligen gissar här. Och så hundar är ju inte omöjliga heller, att om det då är stråk där det finns hundar, så det är ju inte alls omöjligt.
1: Hundar kan vara ganska omöjliga ibland.
2: Ja, men jag tycker inte att hundar gör så där nätta små hål alltså.
3: Ja. Jag upplever den här som det ofta är med liksom grävmärken, svåra att bedöma. När man inte ser liksom hela spel liksom, eller hela alltsammans, man ser liksom bilder.
1: Ja, man hittar inte liksom spillning, man ser inte hår eller någonting sånt på de här bilderna som man kanske skulle kunna göra ifall man skulle vara där på plats.
3: Ja, men jag skulle säga att det, liksom, det är många möjligheter här. Att grävlingen utan vidare är en möjlighet. Jag kan inte utesluta hjort, men jag skulle inte heller säga att det liksom liknar. Jag får inte hjort vibbar liksom här.
2: Nej, och det där, och de är liksom lite för små för att vara vildsvin.
3: Ja, alltså klassiska vildsvinsspår som jag såg framförallt i Skåne, så de är fullkomligt upp- och nervända efter ett vildsvin. Alltså en vildsvin som verkligen sätter in liksom växeln, så det blir liksom stora ytor som är helt uppnådda.
2: Ja, här har någon i alla fall liksom försökt hålla sig till det som den vill ha och bara liksom plocka därifrån och inte varit sådär att vad som helst duger. Ja.
3: Men det där, inte kan vi väl egentligen heller utesluta den, men det är liksom ingenting som skvallrar för att det liksom skulle vara just det.
2: Nej, det fanns vildsvinsobservation också i Pargas, så jag att det är liksom inte omöjligt. Men det är inte vår liksom, det är inte den som vi först går och
1: peka finger på.
2: Just det.
1: Så att möjligtvis grävling.
3: Så skulle jag säga.
2: Ja, det lutar mot det. Ja.
1: Det är alldeles tillräckligt bra för mig, upplever jag. Jag är lätt övertygad ibland. Vi noterar eventuellt grävling vid den där bilden också. Och så tackar vi Tom för bilderna. Vi ska ta några fågelrelaterade frågor här som inte däremot har någon bild med, men det har kommit in en hel del som jag tyckte kunde vara intressant. Dels så har vi en havsörnsrelaterad fråga, och då är det ju lämpligt eftersom Mimma är här. Hej, en fråga om musslor och havsörn. Har för mig att havsörnen inte äter musslor, men vem är det som äter den på samma plats där det kryllar av havsörn? Stora dammusslor på cirka 10 cm. Hägar har jag inte sett till på denna plats, inte uttar heller, däremot nog tranor. Musselskalen kan hittas också en bit in i skogen under träd där också fiskhuvuden som havsörnen lämnat finns, men också längs stranden till en bäck. Det här hälsar Nikko i Replot. Havsörn och musslor, är de finsmakare på det viset?
2: Nej.
1: Nej,
2: det är de nog inte. De havsörnar äter inte musslor. Eller det vill säga inte... Inte kan ju säga att de vägrar, men att de äter nog överlag inte musslor. Så det är nog inte havsörnen där. Och det att man inte har sett en utter, så det betyder inte nödvändigtvis att där inte finns uttrar. Jag skulle nog liksom, här skulle jag peka fingrar på uttern kanske i första hand.
1: Ja.
2: Men tranor kan också äta musslor, så det kan bra vara tranan också. Men just om de är omkring släpade och liksom finns mera sådär som under havsörnen, så där är nog liksom min största tanke går nog här på uttern.
1: Skulle uttern sitta och äta musslor under havsörnens hållplats?
2: Ja, det kan den nog göra.
1: Den känner sig inte på det viset jättehotad av havsörnens närhet där.
2: Nej, jag har alltså det här bytesmaterialet som nu börjar vara ganska gammalt vid det här laget. Men jag har ungefär 28 000 bytesrester av havsörn, och där finns inte en enda utter. Men sen i den här, det finns en bok från, alltså det här Bengt Bergs bok om havsörnar från 50-talet, och där så har havsörnen sett sätta ut där då när det fanns mera av dem. Men det är nog inte vad havsörnen väljer att äta heller. Men om det måste välja mellan utter och det där musslan, så då tar den nog uttern.
1: Okay.
2: Men uttern kan protestera bättre än vad musslorna kan, så det är en ganska osäker utgång där. Aha.
3: Jag tänker att det här materialet kanske också, just som du säger, att vi har ju inte haft utter på det sättet, att under den här tiden som materialet har samlats så har utan mer eller mindre saknats. Men jag tror också att, jag har sett en sån här, det var en vinterfågeltaxering där vi såg en havsörn som liksom gjorde attacker mot en utter, men den vågade inte ta den sen till slut. Att jag tror, precis som du säger, att jag vet inte, det måste vara kanske mindre djur den kan kanske ta, jag vet inte.
2: Alltså, nog kan den ta en utter, men det utrar den undviker det nog, skulle jag säga. Det här var säkert på vintern när det fanns dåligt med föda, för jag tror att det var så att det var på isen den hade jagat den här uttern.
1: Ja.
3: Okej.
2: Okay. Ja. Ja.
1: Mm?
2: Ja, men kanske, ja.
1: Fullgott svar, tycker jag, på musselproblematiken där. Utter eller trana, men förmodligen utter.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Torbjörn har hört av sig med en fråga som gäller fasan, som vi nämnde här tidigare i sändningen. Torbjörn skriver så här: hej, för en tid sedan vandrade jag längs Borgo på norra sidan om Gamla bron. Det var by, östlig vind, och en fasan typ kom flygande över ån, strax ovan vattenytan. Längs stranden löper en strandmur av sten, och fasanen hade uppenbart för avsikt att flyga upp över kanten, men blev antagligen både skrämd av mig men också överraskad av en kraftig vindpust, vilket gjorde att den tappade höjd och föll i vattnet. Det var uppenbart inte vad den hade räknat med, och det blev till ett veritabelt skådespel när den flaxade febrilt så vattnet yrde. Den tycks inte tycka om vatten, och ett ögonblick trodde jag att den skulle drunkna, men den sökte sig några meter uppströms där det låg vass och bråte som den klängde sig upp på. Sprang sedan längs bråtet till stenmurarna slut, kom upp på stranden, ruskade av sig varefter den med höjt huvud spatserade vidare och tittade på mig ungefär som: vad glor du på? Här finns ingenting att se. Till frågan: hur är det med fasaner och skogshöns? Är de helt hopplösa i vatten? Kan de till och med drunkna om de hamnar i vattnet och inte får något fast under fötterna? Det undrar alltså Torbjörn. Hur är det med fasaner och skogshöns och vatten? Tycker de om det?
3: Jag tyckte det var en fascinerande beskrivning.
2: Ja.
3: Jag har aldrig någonsin sett en fasan simma. Och jag har svårt att tänka mig att den trivs med det.
2: Ja, den vill nog inte simma, men om den måste så kanske den gör det.
3: Ja, så vi tenderar ju underskatta hur liksom olika djurs simförmåga, men alltså, en fasan är ju inte en bra simmare, det kan vi nog säga. Det gäller säkert de flesta eller hönsfåglar, skulle jag säga.
2: Men nästan alla djur kan simma instinktivt. Det är egentligen bara människor, och vad det nu är, rent av uttrar som behöver lära sig att simma.
1: Behöver uttrar lära sig simma?
2: Nu vågar jag inte slå det här i sten, men det var något mycket simmande djur som alltså behöver lära sig att simma. Okay.
3: Ja, alltså vidare den här frågan då, att kan en fasan drunkna, där ska jag definitivt säga att jo, det kan det.
2: Alldeles säkert kan den drunkna, men den behöver inte göra det.
3: Ja, att om den liksom skulle hamna på liksom, riktigt liksom illa på en, liksom, i vatten någonstans längre ifrån en strand, så tror jag nog att det kan gå ganska hastigt tokigt.
1: Ja.
2: Ja, Men att små, uppenbarligen kommer den upp därifrån.
1: Vilket skådespel han fick uppleva, Torbjörn?
2: Ja, jättefint.
1: Roligt att han hörde av sig med den där frågan.
2: Tack för den berättelsen. Det var dessutom mycket fin beskrivning.
1: Ja. Här har vi Lena som har hört av sig också med en fågelrelaterad fråga. Hon skriver: jag har en holk med kamera på vår trädgårdsbutik som vi ivrigt följer live varje dag. De senaste dagarna har det varit både talgoxe och flugsnappare där och spekulerat. I morse såg jag en trött flugsnappare där som inte verkar komma ut ur holken. Ögonen såg skadade ut. Och en stund senare säger jag att talgoxen äter på flugsnapparen. Jag trodde det var flugsnapparen som var den aggressiva. Vill gärna höra experternas syn på detta. Är det vanligt att sånt här inte händer? Inuti holken dessutom. Vi var ju inne redan på det här med talgoxe och flugsnappare.
3: Ja.
1: Men det här med att den skulle liksom ge sig på.
3: Ja, det där som jag sa då där innan så har ju flugsnapparen då det här ena syftet att spionera. Och det är en riskabel historia. Alltså att om man

0: som flugsnappare liksom lägger in huvudet i en holk där det råkar finnas en ettrig mes, så kan det gå precis så här. Och det finns beskrivet det finns otaliga, eller otaliga kanske ta i, men flera ringmärkade observationer och som det där har det där dokumenterat detta, att just talgoxe kan döda svartvit flugsnappare. Och det är alldeles typiskt att den ger sig på huvudet och ögonen.
1: Ja.
0: Talgoxen är ju ett litet rovdjur, lite rovfågel på många sätt. Det finns otaliga observationer på talgoxe som kan ta liv av gråsiskor till exempel på fågelbord. Och det gör de exakt samma sak, att de börjar med ögonen.
2: Men här är den ju alltså, flugsnapparen är ju den går ju in i talgoxens hem som den redan har börjat på. Och alternativet är ju nu då alltså att den här flugsnapparen vinner, och i så fall så förlorar talgoxen sin häckning. Och det händer också, så att om du är tillräckligt, om du verkligen vill, det beror på hur mycket du har liksom satt effort på den här häckningen, redan om ungarna börjar vara i det skedet att du på riktigt vill ha dem flyga, så då kanske du sätter extra mycket. Men också förstås, jag menar, har du ägg i den där holken, så nu försvarar du dem.
1: Så är det.
0: Alltså det normala när svartvitt flugsnappare tar över talgoxbon, så är det talgoxägg i boet. Det kan finnas någon unge också, så lägger då oftast flugsnapparen boet på talgoxboet. Och jag tror att när det här lyckas på flugsnapparen, så tror jag att det sker i ett sammanhang där talgoxen inte är liksom i jättegod kondition.
1: Ja.
0: Jag är rätt så övertygad att om talgoxen är liksom i god kondition, i gott liksom kroppsfett, så tror jag att den klarar av att liksom mota den här flugsnapparen.
2: Ja, för det är ju den som blir anfallen, och den som blir anfallen har alltid mer att förlora.
0: Ja. Men det är alltså, det är inte oriskabelt som flugsnappare att kika in i en mesholk för att räkna äggen.
1: Helt klart. Tack Lena för den frågan. De förvånar en ibland, de här våra småfåglar, just i deras, vad ska vi säga, aggressivitet. Susanne har hört av sig från Karis med en sån här fråga. Hon skriver: min fundering gäller blåmesen. En vecka före påsk märkte vi att den liksom oavbrutet attackerar sin spegelbild i fönstren och bilens sidospeglar. Det började före klockan 6 på morgonen och pågick till kvällen. Vi vet att det här handlar om att den ser sin rival i spegelbilden. Vi har bott 40 år i vårt hus, och det här beteendet iakttar vi nu tredje året i rad. Fredag 15 maj upphörde det, så det varade rätt länge. Kan det handla om samma mes? Den såg nog rätt härjad ut. Gav den upp, eller vad kan ha hänt? Blev den utan kumpan och gick miste om all vår frieri i jakten på sin rival? Det här undrar alltså Susanne. Vad tror ni att ha hänt? Är det en blåmes Hanne som är så där upptagen med att slåss med sin spegelbild, så att den...
0: Ja, om den Hanne... Det kan också vara... Alltså, honor kan också vara aggressiva mot andra honor.
1: Mm.
0: Men jag vågar inte säga om det är Hanne eller hona. Kanske ändå Hanne, eftersom han har hållit på... Jag började också fundera, när var en vecka före påsk? Alltså, påsken var...
1: Påsken var ju i början av april någon gång.
0: En vecka innan, så har han hållit på 1,5 månad.
1: Det är länge.
0: Alltså det knäcker vem som helst.
2: Ja, men å andra sidan så kanske den då inte får några avkommor heller.
1: Mm.
2: Och det kanske inte går vidare de generna.
0: Ja, alltså det är ju möjligt att det är en mes som inte har haft... då en hona. Alltså om det var en hane, säg så här.
1: Ja.
0: Då är det ju fullt möjligt. Jag vet inte. Ja. Alltså blåmässor är kluriga på det sättet att de kan ju ha... Hanen kan ha två honor, och de kan liksom vara helt medvetna om varandra. Och det blir liksom till skillnad från talgoxe. Och det blir liksom klurigt hur de liksom just i revirsammanhang beter sig, och det här hänger också ihop med att honor kan vara aggressiva mot honor på ett sätt som talgoxen sällan är.
1: Ja,
0: men det förvånar mig att den har hållit på. Jag skulle nästan gissa att det kan vara samma fågel, men...
2: Ja, den är extra känslig och hur länge som helst så lönar det sig inte att hacka huvudet i väggen, och det borde den kanske lära sig så småningom.
1: Som Susanne skrev.

0: var här att den såg lite härjad ut, och det kan jag tänka mig.
1: Utan vidare. Jag minns en bild på en bofink för något år sedan som det där så alldeles tilltufsad ut. Den hade hållit på med, det var just ett fönster, så var det nog, ja. Ja. Och den hade hållit på några veckor, och det är bara några veckor den här stackaren har hållit på i. Ja, jag vet inte hur många veckor, 6 veckor.
0: Och det är liksom lite knepigt också, för dens kompisar kan ju inte säga liksom att jäkla så du ser ut. Har du stått framför en spegel någon gång? Sådär som man vanligtvis skulle säga. För att då
2: eller så är det just det de gör, ja. Och så går den dit på nytt och så är den sådär att oj då.
0: Jag vet att vi någon gång har rekommenderat, och det har varit just fåglar som ger sig på speglar till exempel på bilar. Att vi har sagt, nej men gå och sätt vantar på de där speglarna, för att inte, det är ju tråkigt för fågeln att den hela tiden ska behöva vara sådär på sin vakt där vid spegeln. Trä ett par vantar på backspeglarna, så kanske de slutar upp.
2: Men på huset kan det vara svårare.
0: Ja.
1: Lite förvånande. Alltså det är ändå en liten yta. Alltså, ja. Frapperande.
0: Intressant story. Tack Susanne för den frågan. 0611 1213 är telefonnumret hit till Naturväktarna om ni vill ställa en fråga här i direktsändning. Men eftersom det inte blinkar för tillfället, så ska vi gå vidare med följande bild som vi har i bildbloggen. Bild nummer 5 är vi framme vid, och det är Kristel som har skickat in den. Hon skriver, de här insekterna har i flera dagars tid nu svärmat i hundratals över gräsmattan på vår gård i Gammelby, Östra Nyland. Det är ungefär lika stora som myggor. Vad kan det vara för insekter? På den här ena bilden som jag har lagt upp här, så har vi tre stycken exemplar som hänger vid grästråna här. Och de verkar ju komma rätt bra överens med varandra. De har inte något problem att vara nära på det här viset. Och det kanske de inte heller har om det är så att de håller på och svärmar. Det är ju liksom hela poängen, det att man ska vara nära varandra, antar jag. Men vad rör det sig om för insekter som vi har här?
1: Ja, det här att de svärmar så det där, i kombination med hur de ser ut, så ger vi hand, tycker jag, att det är hårmyggor. De svärmar under senvår och tidig sommar då, i hundratal, och just uttryckligen liksom lågt över vegetationen. Och det är hanar här på bilden, baserat på att de har stora ögon. Honorna har betydligt mindre ögon, och de är liksom, sitter så att säga ifrån varandra. Det ser man inte på, det hade man inte sett på de här bilderna heller. Mm. Det som är typiskt för de här hårmyggorna är att de har korta starka antenner som sitter fast liksom under ögonen. Så om man kollar på, nu ska jag hoppa till bildbloggen, just den bilden, no, man kan kanske skönja det på den mittersta. Det mittaste djuret, vi hade en annan bild också i bildkompendiet som jag tittar på, där man ser korta antenner som liksom sitter fast under ögonen. Så det här är ett karaktärsdrag för hårmyggor.
0: Ja.
1: Och en del av de här arterna, det finns ett 17-tal arter, jag slog upp att det finns 17 beskrivna arter i Finland. En del av de här arterna har mörka fläckar och en sån här liksom mörka ribbor, eller mörk ribba på vingarna som man kan se på några av de här djuren. Och det som är typiskt för de här, de liknar i princip små rovflugor med liksom starka, kraftiga, ganska långa fötter. Men till skillnad från det där rovflugor, så svärmar de här då, och ofta då i hundratal. Och en del av de här arterna äter ingenting som vuxna, men andra går på blommor. Och så har de då larver som lever i marken på förmultnande löv och barr.
0: Mm.
1: Och de här larverna kan också vara oerhört rikliga. Så liksom förmodar jag en liksom viktig del av liksom markdjurs ekosystemet.
0: De här hårmyggorna är ingenting som på det viset berör människan desto mer?
1: Nej. Så, alltså om de överhuvudtaget äter någonting, så då går de på blommor.
0: Ja.
1: Ja, och den här storleken, den här vanligaste arten, jag känner inte till de här arterna överhuvudtaget, men den vanligaste arten i Finland, så den är 6 millimeter. Så det passar rätt bra på det här, ungefär lika stora som myggor.
0: Ja. Vi fick nämligen in en annan fråga här av signaturen Anonym, som skriver att i slutet av juli 2025 befann jag mig på en fest i Oravai, så under kvällen torterades vi av aggressiva små flugor som bet och försökte flyga in i öron och ögon. Det såg ut som vanliga flugor, men mindre. Samtliga i sällskapet fick stora röda kliande utslag över hela kroppen följande dag av betten. Utslagen höll i sig nästan 2 veckor. Vad kan det ha varit för flygfän? Det var ju definitivt inte hårmyggor, då kan man konstatera. Men vad finns det för små flugor som gör sånt här?
1: Det jag tycker att passar bäst är knott som är 2 millimeter långa, 3 millimeter långa. Och man liksom kollar och man ser ett liksom knott uppifrån, så ser den liksom ut som en, jag kallar det flugor inom citationstecken, trots att de här också tillhör den här underordningen liksom myggor.
0: Ja.
1: Och de kan vara riktigt jobbiga. Och det här liksom, den här beskrivningen på liksom stora röda kliande utslag, så är alldeles typiskt. De kan driva en till vansinne.
2: Jag var i Lappland och vandrade för ett par år sedan, och sen hade jag, tror jag, hål på ena knä, eller hur det nu var. Nej, det var just det. Jag hade shorts och så hade jag stövlar, och ja. Knä blev öppet. Och jag hade, knäna var rödprickiga och ingenting annat, och det var de här knotten.
0: Oj då. Ja, men det, lärde du dig att ha långa byxben till följande gång, eller?
2: Jag tror att det var så att det var det enda stället som det som tur fanns något på.
1: Ja, de brukar ofta hänga ganska nära liksom rinnande vatten.
2: Ja.
0: Ja.
1: För det är där de här larverna sen vad heter det, lever i.
0: Ja. Knott noterar vi där för Anonyms fråga, och så får vi titta vidare i bildbloggen, så kanske vi kommer mot ett slut också under den här dagen, för vi har ganska många frågor här än obesvarade. Den här följande är kanske inte så mycket en fråga först, utan mera ett konstaterande. Det är Margita som skriver: 16 maj kom de här 3 duvorna flygande och landade i Almen på grannens tomt. Prosit.
2: Tack.
0: De flyttar lite på sig, men alla gånger satte de sig på ungefär lika långt avstånd från varandra. Efter en stund fortsatte de sin gruppresa. Är det en hona och 2 hanar, månne, som vi har på bild, undrar Margita, som konstaterar att nu är det vår. Och visst är det det. Men om vi börjar med att konstatera, vad är det för duvor vi har på bild här, 3 stycken?
2: Det här är sådana här duvor då som... de som har lite som liksom ljusrödaktigt bröst, alltså mest är de ju bara duvfärgade, men sådär om man ska plocka lite färgnyanser, så lite ljusrött på bröstet och sen gråa huvuden. Men det som avslöjar de här, så det är den där vita ringen som de har då runt halsen, så det är förstås då ringduvor.
0: Ja.
2: Vit ring runt halsen. Och ringduvor kan man väl inte se skillnad på könen på, så liksom vilka kön där nu sen är, så det får bli oklart. Om de sjunger, så är det ju alltså oftare hanen som sjunger. De här ringduvorna sjunger ju liksom ho, ho, ho, ho, ho, så där femstavigt, och det är det som vi hör rätt mycket av, för de är kanske nu, åtminstone där var jag bor, de vanligaste duvorna. Men också honorna kan göra lite leten, så inte ens det är liksom en säker sak. Att man måste lyssna på dem, se, sjunger någon mer än den andra, men nej, vi vet inte vilka kön de är av. Det kan vara tonårstjejer eller någonting också.
0: Ja, eller killgänget som är ute bara och hänger.
2: Eller gubbarna.
0: Ja, det kan det också vara.
2: Ja.
0: Mm. Margita skickar in en annan bild också där hon har en fråga. Kan det här skvattartrastboet få vara i fred så att häckningen lyckas? Inget skyddande lövverk. Tills vidare ser det lugnt ut. Ganska lite fåglar här överhuvudtaget mitt i Åbo. Jag tror jag har sett svartvit flugsnappare. De små rackarna är så kvicka så jag har ingen bild på dem. Ska följa med hur det går med härskapet björktrast, skriver Margita. Och vi har bild här alltså dels på fågel i bo, och så har vi bild på bo utan fågel. Och onekligen så är det ju väldigt öppet och inte så hemskt mycket skydd. Men brukar det kanske vanligtvis se ut på det här viset?
1: Ja, det här är alldeles klassiskt liksom placerat björktrastbo. Så till vidare så är den inte liksom mindre skyddad än björktrastar brukar vara.
2: Och björktrastar är ganska ättriga, så om man kommer hemskt nära deras bo så får man nog en björktrast i huvudet.
1: Det är just vad de är, och de är rätt bra på att försvara sina bon, och framförallt om de då, alltså den här, de kan häcka solitärt också, alltså en trast här och där, men det de ofta gör är att de häckar i liksom glesa kolonier, och då gör de gemensam sak av det här liksom försvaret, och då blir det ju liksom betydligt liksom mer kraft i det hela.
0: Och de är inte liksom så brydda i att vara skyddade mot väder och vind heller?
1: Nej, så inte mer än så här.
0: No.
1: Att det är helt ett klassiskt placerat björktrastbo. Det här är en jättefin bild förresten.
2: Ja, det är en verkligt, verkligt fin bild. Och här vill jag bara påminna mig samma, att kom ihåg att det är absolut förbjudet att gå och störa fåglar och få ta dem nära boet. Om man har en bra zoom och det är ganska nära det här boet, så kan man naturligtvis fotografera dem, men man får inte gå nära och störa dem. Men jättefin bild.
0: Det är det, verkligen. Nej, jag håller med om det här med häckande fåglar, så ska man lämna ordentligt avstånd till, och kom ihåg också att är man ute och går med hundar eller liknande i naturen, så håll dem kopplade under den här tiden. Så är det bara. Men allting ser helt normalt ut, som ni konstaterar. Klassiskt björktrastbo, och då får vi väl anta att häckningen lyckas. Så då har vi svar på Margitas fråga där.
2: Eller häckningen har all chans att lyckas.
0: Ja. Ja. Fin brasklapp där.
2: Ja.
0: Ja. Signaturen Uggla har hört av sig med en rätt rolig bild. Hej, vilken uggla är det här? Kan den redan ha ungar? Det låter åtminstone som det skulle kunna finnas ungar i holken också. Och då kommer vi liksom fram till att det är en holk som vi har på bild, och i holkhålet, i öppningen där, så där sitter en uggla och plirar ut på fotografen. Men vad är det för en uggla vi har här?
2: Ja, det här är också en jättesöt bild, och här gäller det samma sak, att kom ihåg, gå inte nära om ni ska fotografera. Den ser lite för närmad ut när den tittar, men det där...
0: Helt klart.
2: Det gör den, men jag tror att ugglor liksom av sig själva också ser för närmade ut, så jag antar att den här fotografen har varit tillräckligt långt borta från den. Men det är en hemskt söt bild här, att titta ut, det liksom, här är ett hål, och så är det liksom uppfyllt av en uggla ungefär, som då tittar rakt mot fotografen.
0: Mm.
2: Men det där, den har som det ser ut som sådana ringar, eller liksom... Det blir som ett litet V över den spanna, och sen är det ljusare sådana här ringar runt hela ansiktet. Och då är det en pärlugla, för att det är den enda som har en sån där V-formad panna liksom. Och jo, de gör ungar ren, eller de lägger sina äggar, lägger dem ren i mars-april, så den kan bra ha ungar ren.
0: Ja.
2: Och låter det ungar därifrån, så då har den nog ungar.
0: För den skulle inte sitta ensam och ha massor med ljud för sig där medan den ruvar.
2: Jag tror inte.
1: Nej. Ja, eftersom jag hade Excelen framme här tidigare, så gjorde jag en snabb räkning att om det där snittet, när den kan så där ungefär börja ruva. Alltså det varierar jättemycket, framförallt beroende på hur mycket sorkar det finns. Men om vi säger nu på exemplet skulle att den har börjat ruva kring den 15 april, så skungarna har kläckts någon där kring 10-12 maj.
0: Ja.
1: Vilket då innebär att det är utan vidare. Nu vet vi ju inte vilken dag den här bilden är tagen. Men alltså helt oberoende, så den kan utan vidare ha ungar. Det är helt, helt normalt.
0: Ja. Pärluglan, den är kanske inte så pigg på det viset försvara sitt revir medan den håller reda på sina uggleungar. Men jag har en kompis som var ute på orienteringsträning här igår, tror jag att det var. Och han skickade en bild på resultatet, eller liksom på kartan och sådär, som han hade orienterat på. Sen hade han också en bild på resultatet av att ha varit i närkontakt med en slagugla.
2: Ja, det ska man inte göra.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det är en dålig sak. Om en slaguggla finns där i närheten, så då visar den nog att den är där.
2: Och de som ringmärkar slaguggla, så de använder ju alltså hjälmar.
0: Ja.
2: Med visir.
0: Det har man sällan när man är ute i skogen och orienterar, kan jag säga. Om inte man vill ha en intressant stämpel eller ett nytt smeknamn. Men i det här fallet så var det alltså bara en olycka att han råkade springa igenom ett slaguggla-revir. Mm.
2: Men hur gick det? För det kan gå illa.
0: Ja, när det gick nog på det viset bra, så det var skrapsår.
2: Mm. Ja, när det var tur det.
0: Och inte så mycket värde. Men inte att rekommendera.
2: Nej. Nej, det är förbjudet.
0: Det är det jag alltid har påpekat. Det med motion så kan vara farligt.
2: På alla möjliga sätt. Du vet inte om du får en uggla i huvudet.
0: Nej, okej, exakt.
2: Och här är en brasklapp igen. Alla, det är ändå bra att motionera. Man ska motionera. Sannolikheten att du får en uggla i huvudet är ganska liten, och du får inte använda det som ursäkt för att inte gå och motionera.
0: Nej, och så håller vi också med om det faktum att orientering är en bra kunskap att kunna.
2: Absolut.
0: Men ändå, se upp för slaguglor.
2: Ja, idag har jag fått en vitkindad gås i ansiktet och nästan en mås på huvudet, men vi har speciallov att gå på de här öarna och räkna de här fåglarna, så det ska man inte heller göra.
0: Så det var nästan planerat att få dem där på sig?
2: Det var självförvållat.
0: Självförvållat kan vi säga i varje fall. Men ja. Man ska se upp med fåglarna och man ska som sagt ge dem tillräckligt med utrymme under häckningen.
2: Ja, absolut inte störa dem.
0: Nej. Per Luggla noterar vi för signaturen Uggla. En fin bild han hade skickat. Eller hon. Hen. Kanske.
2: Uggla.
0: Exakt.
2: Selfie.
0: Exakt. Signaturen G. Boll, jag får anta att det är grodan Boll då, så har hört av sig med följande fråga. Den här tiden på året brukar ett vattendrag i närheten sjuda av liv. Närmare bestämt grodor med kärleksbestyr. Men i år har jag inte sett en enda levande groda och bara en klump med rom. Har den kalla och snöfattiga vintern tagit livet av de övervintrande grodorna? Har ni noterat någonting sånt? Eller hört om minskat antal grodor på grund av vintern?
1: Jag pratade om detta idag med en det där kollega som det där har lite följt med grodor i sin näromgivning och konstaterat att det har ju varit några ganska torra år på raken, i alla fall i hans trakter. Ja. Och det kan hända att liksom fortplantningen har misslyckats ett antal år nu här innan. Vilket kan ha lett till att det finns relativt få grodor. Jag var och kollade i Gammelstadsfjärden på en plats där jag brukar ha åkergrodor. Det var väldigt fattigt av dem, men det var oerhört torrt också. Den här vad heter det, texten som beskriver ju inte om det var mycket vatten i det här vattendraget. Nej. Så jag vet inte om det har med liksom för lite vatten att göra, att det var bara en klump med rom. Men det är utan vidare så att om det blir liksom torrt så blir det ju svårt, eller förökningen kommer helt enkelt att misslyckas där det är för torrt. Men sen den här liksom egentliga frågan om den kalla snöfattiga vintern har varit svår, så skulle jag nästan, min spontan reaktion att jag tror inte att det egentligen kanske har varit det liksom vikt, eller ja, min spontan reaktion var att det kanske ändå inte är det som har varit den liksom den viktigaste faktorn här. Utan snarare så tror jag att det kan ha varit liksom flera år i rad som det har varit liksom lite sämre reproduktion. Men det här beror ju väldigt mycket på hur det ser ut just i de trakterna. Framförallt liksom var är det som grodorna övervintrar.
0: Ja.
1: Att kan det vara så att de övervintringsplatserna som då har liksom kommit på tal just där har blivit på något sätt liksom dåligt skyddade? Lite av en gissning.
0: Ja. Kan bristen på grodor orsakas av predation då? Kan det vara något sånt helt enkelt som har ställt till det här?
2: Jag tror att de lider av klimatförändringen.
0: Ja.
2: Och att det blir varmare och torrare. Det är varmt och torrt och grodor är inte en bra kombination.
1: Alltså, jag tänkte lite åt andra hållet att kan det liksom, få ett fåtal grodor ha effekter på djur som äter grodor. Men jo, predation, alltså, ja. Alltså, det är klart att mårdhundar framförallt kan vara riktigt riktigt jobbiga på liksom de här spelplatserna. Det är alldeles klart att om det har varit liksom om det har funnits just under liksom kulmen av leken mycket mårdhundar, ett mårdhundspar som varit där liksom konstant, så kan det är självklart så att de kan decimera.
2: Här sitter och nickar, insåg jag.
0: Gör sig bra i radio också.
2: Ja.
0: Ja,
1: jag tror att det är flera faktorer här.
0: Ja, som det så ofta är. Vi får kanske lämna signaturen G. Bolls fråga med det svaret helt enkelt. Relaterad fråga har vi fått av Terttu. Hon skrev på finska, jag har gjort en sådär snabb översättning här själv. Hon har levererat en bild och så skriver hon: den här paddan letar efter ett bättre ställe att leka på och hittar det 10 meter bort från stenen på bilden. En gång då jag plockade lingon så plockade jag i misstag med en liten padda som sen spenderade en dag i kylskåpet. Där tittade den sedan fram bland bären. Hur då? Jag förde ut bär och padda och lämnade den vid vägkanten. För visst är det så att paddor är giftiga, undrar hon. Vi kanske tittar på bilden först.

0: det en padda?
1: Bilden är lite suddig, men jag tycker ändå att man ser den här parotidkörteln, alltså den här liksom, vad ska vi kalla, halvmånformade knölen bakom ögon, liksom på nacken,
0: ja.
1: som det där är typiskt för paddor. Och formen på huvudet tycker jag också är passar bra på padda. Så det skulle jag säga.
0: Ja. Och sen då frågan som Terttu hade, att visst är det så att paddor är giftiga? Då kommer också sen min följdfråga där, att om en liten padda har varit bland de nyplockade lingonen, är det ett problem då att äta de här lingonen, eller är de på något vis förstörda?
1: Jag hade bara sköljt dem lite grann.
2: Precis. Den utsöndrar lite gift från huden. Och det är nog för att man inte ska gå och röra omkring på den.
0: Ja.
2: Så man ska nog inte gå och tafsa på paddor. Men om man i misstag har plockat en liten padda, så inte är det farligt. Men man ska ju absolut inte äta de paddorna alltså. Men jag skulle säga att det är marginellt som det kommer någonting. Att skölj lingonen och sen är allt bra.
1: Ja, så tror jag också att det där... den måste bli liksom skrämd för att... jag vet inte. Ja. Men alltså, paddgift, ja, alltså det är helt ofarligt att ha en padda i handen.
0: Ja.
1: Alltså, om vi tänker liksom rent så här giftmässigt, den är inte så giftig.
2: Men det kan irritera lite. Så.
1: Ja, jag vet inte hur det är, men liksom, ska vi säga, är vi olika? Alltså, vi människor i det förhållande att det är en del av oss mer känsliga än andra. Det hade ju inte alls förvånat mig.
2: Nej.
1: Men jag har liksom aldrig haft något bekymmer på den fronten.
2: Jag säger han som får vara fåglar under skjortan.
1: Ja, men paddor har jag aldrig efter.
0: Nej, det kan ju vara bra att inte du har haft det, tänker jag. Det...
2: Ja, men små pojkar, flickor, små barn brukar ju ofta ha grodor i fickorna. Då när det gick, men det finns ju nog hemskt mycket mindre av dem nu.
0: Men det är ju just det.
2: Ja.
0: Mm. Det verkar som att vi mera går tillbaka till vår egen barndom, där det var helt normalt att ha grodor i fickan.
2: Ja, men, ja.
0: Tiden innan man hade en smarttelefon.
2: Ja.
0: Ja. Så är det, kids. Det var annorlunda liv på den tiden. Nej, men vi får notera
2: där. Har du din groda idag?
0: Ja, exakt. Ja. Vi konstaterar att paddor är giftiga i viss mån, och lingon, man kan skälja av dem. Men det var ju trevligt att paddan åtminstone också fick återbördas till naturen och väggkanten där istället av Terttu. Bra! Jag måste riktigt... Sådär. Jag har bara grodor i fickan här nu i mitt huvud. Så nu ska jag sluta tänka på det.
2: Du ska inte ha dem i huvudet.
0: Nej, det ska jag inte. Vi ska se vad det kommer ut för grodor här nu om mig. Nej, jag ska vända mig till manuset där det står att vi har Aikas fråga som nästa. Enklast att göra så. Aika har skickat in en jättefin bild och skriver: hur vanligt är det med ljusblåa vitsippor? De här är fotade i Svedängen i Helsingfors. Ljusblåa vitsippor, det, så kan man ju inte säga. Då är det ju inte en vitsippa, tänker jag spontant, utan en ljusblå sippa. Men det ser ju ut som att det skulle vara ljusblåa vitsippor bredvid den vita sippan. Eller ser jag fel?
2: Ja, du ser alldeles rätt. Jo, det finns blåa vitsippor. De här är ganska ljust blåa. Det finns också mörkare blåa vitsippor. Vi har blåa vitsippor i vår trädgård. Alltså, den är alldeles full av blåa vitsippor. Men jag har nog inte egentligen sett dem någon annanstans än i vår egen trädgård. Det är min farmor och farfar som har anlagt den i tiderna. Och de är jättefina. Men vi har också vita och ljusröda blåsippor och blåa blåsippor. Och sen då vita och blåa vitsippor. Men det, att vilken art det är, så det ser man ju på bladen. Blåsipporna har sådana liksom... leverformade blad brukar man säga, men liksom som spadrar ungefär, medan vitsipporna ju har mer sådär som, inte nu dill, men i alla fall liksom finger, lönnblad liksom som fingrar, att de är ju helt olika blad, och därför vet man vilken deras arten det är. Åtminstone hos oss så blommar den vita vitsippan tidigare än den blåa. Just nu blommar det av båda sorterna, men de blåa börjar alltid blomma senare än de vita. De här stammar antagligen från experiment, eller det vill säga då man har liksom försökt ut någon för hundratals år sedan utveckla fram sådana här blåa former. Men de lär förekomma också naturligt, att det kan vara någon mutation, det här är jag inte helt säker på. Men sen också så finns det rätt mycket trädgårdsrymlingar. Och här, när jag ser på den här bilden, finns det också lite förgetmigejer, men nej, det är veronikor. Det är inte nödvändigtvis en gammal trädgård, men det kan ha rymt från en trädgård, eller sen kan det vara helt naturligt. Och det här är alltså hemskt ljust blåa. De som vi har i vår trädgård är betydligt mörkare än så här.
0: Ja.
2: Men jo, det finns blåa vitsippor, och de är hemskt vackra, och de är eventuellt odlade eller rymlingar.
0: Det att det finns, så det är ett sorts svar, men kan man på något vis kvantifiera det då, då frågan är hur vanligt är det? Kan man liksom säga att det är jättevanligt eller det är ganska ovanligt, eller var rör vi oss liksom på skalan?
2: Jag skulle säga att till största delen handlar det om

0: Det stod i, vad heter det nu, Stenberg, Mossberg, Nordens flor eller vad det nu heter. Så där, om jag inte missminner mig, jag skrev aldrig ner det, men ungefär citat, sällsynt förekommer lila och blåaktiga vitsippor.
1: Ja.
0: Och då utgår jag ifrån att de beskriver en sån här naturlig. Men det var bara en liksom mening som det ofta är i de här liksom florerna.
2: Precis, men i vår trädgård är det mycket vanlig.
1: Det är lite beroende på vem man frågar.
2: Ja. Eller var man befinner sig.
1: Ja, exakt. Mycket bra. Vi noterar det också som svar i bildbloggen. Bo har hört av sig med en jättefin bild, men samtidigt kan man säga att den är fin och det är någonting som eventuellt är ett problem. Vi får fundera på den där. Bo skriver så här: måsen som inte kan hålla tungan rätt i mun, kallar han den här bilden. Jag fotade skrattmåsar i Drumsö i början av april. När jag tittade på bilderna såg jag att den ena måsen var skadad. Troligen har en krok skadat dess näbb. Måsen var högljudd och dominerande i gruppen. Kan den inte dra tillbaka tungan, och vad är dens framtidsutsikter, undrar Bo. Och vad är det vi alltså talar om här? Jo, vid näbben, jag tycker det ser ut mer liksom, jag vet inte om det är en tunga. Men det är någonting som hänger i varje fall vid näbben. Vad är det här? Är det tungan eller är det någonting annat? Är det en skada? Vad säger era tränade ögon?
0: Min uppfattning är att det inte är en del av tungan. Exakt vad det är så vet jag inte. Jag tänker nu inte egentligen ens gissa. Jag gjorde ett mer eller mindre tappert försök och leta bland diverse parasitmaskar och grejer, men vi ska bara glömma det. Men fågeltungor i regel, så de är ju rätt hårda konstruktioner, rätt smala historier, så ligger rätt liksom långt nere i liksom, vad ska vi säga, svalget, fel sagt, men liksom, tungspetsen är kanske någonstans kring mitten av Europa, lite på art, men vila liksom framförallt på måsar någonstans kanske mitt i, om vi tänker näbben, om man liksom öppnar näbben någonstans där, och den är liksom en ganska hård konstruktion. Visserligen kan den säkert skadas, men den här är ju nu ska jag kolla in i bildbloggen. Jo, här var båda bilderna, den där undre bilden, så där ser man att den liksom hänger på något sätt, den är liksom fast på undre näbbhalvan.
2: Ja, för den har munnen öppen, som man ser att det från under halvan kommer.
0: Jag skulle säga som så här att det är inte en bit av tungan, men vad det är så vet jag inte.
2: Det kan vara precis vad som helst. Vi är alltså helt, helt förbryllade båda två här.
0: Hade det gått att förstora lite mer, så kanske jag skulle våga göra någon mer kvalificerad gissning.
1: Ja.
0: Men ja.
2: Men det kan också vara något helt onaturligt som har fastnat i den näbb.
0: Ja, det kan inte jag i alla fall utesluta.
1: Nej, men jag försöker liksom titta just på bilden, men det är svårt att se. Men det verkar ju som att det, i mina ögon så ser det ut som att det är någonting som växer ut från undersidan av undre näbben, så att säga. Att inte hänger ut från näbben, utan att det kommer från, vad ska vi säga, hakan.
2: Nej, jag tycker det ser ut som att det skulle komma fast från sidan.
1: Ja,
2: liksom.
1: Kanske lite mer sidan.
2: Och det är också möjligt att det här lossar av sig själv liksom helt, vet du, samma dag ungefär. Eller så är det någonting som sitter hårt fast. Ja. Vi kan absolut inte säga vad det här är. Det här, jättespännande bild.
1: Veckans mysterium, helt enkelt.
2: Veckans mysterium. Vi har inga usual suspects. Nej. Eller ens unusual suspects.
0: Men det hade varit kul att höra om, är det, ja, om någon till exempel nästa vecka har funderingar kring detta.
2: Ja, Nicke är ju vår parasitexpert, så han kan säkert,
1: ja, det kan hända.
2: Säga direkt att är det ja eller nej på den fronten.
1: Vi tar den frågan med oss och så ser vi vad den leder fram till. Usual suspects brukar vi ju ibland ha. Det kanske vi har med följande fråga som vi har fått in av Pauli. Han skriver så här: finns en lönn på gårdsplan som nu blommar med närmare 100 humlor som flyger av och an. Finns även två bebodda starholkar i lönnen och 18 maj låg massor av döda humlor under trädet med avbitna huvuden. Verkar det även vara endast skalet kvar av kropparna? Vad är det som har hänt? Och en samling humlor ligger här

0: helt huvudlöst på en bit hushållspapper på bilden. Är det flera humlearter här också, eller är det samma art? Det där lämnar jag åt er.
1: Men, där är, ja, där är, alltså de flesta ser ut att vara mörk jordhumla.
0: Ja.
1: Och så är där i alla fall en hushumla.
0: Ja.
1: Det är en humla alldeles till höger i, nu ska vi se, jag är på bildbloggen, som har liksom kastanjebrunt på mellankroppen ovanför vingarna.
0: Men gemensamt för alla de här verkar ju vara att de alla har tappat huvudet.
1: Ja, det är alltså...
2: Det är helt huvudlöst.
0: Det är fullständigt. Alltså,
1: jag skulle säga att det utan vidare är en fågel som har vad heter det, plockat dessa. Och talgoxen är dokumenterat en art som tar humlor. Det finns en studie i Storbritannien som visar att talgoxar kan liksom sitta och lurpassa utanför humlebon och liksom vänta på humlor som lite sådär klumpigt tar sig ut. De får ju inte liksom gasen i botten genast när de kommer ut ur boet. Och så plockar de åt sig. Och de brukar ofta liksom då börja med huvudet, äta på huvudet. Det som förvånar mig, måste jag säga, med den här bilden och den här hela vad heter det, frågan och berättelsen, är att det är så många humlor samlade kring den här lönnen. Den här årstiden så brukar man sällan, jag har typ aldrig sett så här många humlor på en plats den här årstiden, utan det är mer en sån här liksom högsommarhistoria kring lindar, där det är alldeles typiskt att man kan ha. Och där är talgoxar ofta, men då är det också liksom talgoxungar som brukar ta
0: lätta byten.
1: Ja, precis. Men där det typiska
2: humlor
1: där,
2: som lätta byten.
0: Ja, men alltså sådär relativt.
1: På linden så är de faktiskt det, för att de blir ofta så, eftersom det där de inte får så mycket mat, de lindarna som har slutat blomma men som fortfarande doftar väldigt mycket, så humlorna är helt liksom, de är helt utan energi och bränsle, så de är de facto ganska lätta byten för talgoxar då. Men det man ofta ser då är att de plockar ut liksom hela bakkroppen, så det är bara en skål kvar, av chitinskål kvar, men de plockar åt sig bakkroppen, och här har de, vad jag kan säga, så det är möjligtvis en humla där en fågel, och jag skulle säga gissningsvis talgoxen, som har plockat ut också bakkroppen.
0: Ja.
2: Det är ju något otroligt slöseri det här att gå och äta bara huvudet. Varför är de så finsmakade?
1: Ja, det är ju otroligt energirikt. Men jo, jag kan hålla med dig att det hade funnits mycket mer att äta där. Men,
0: ja. Kalle, som hörde av sig redan tidigare här på e-posten, så skriver här nu också att han också gissar på talgoxen, att det är den som har knipsat bort huvudet.
1: Ja.
0: Och så fortsätter han, för gardens skull på humlorna, för att få äta honungsmagen och inälvorna. Så är det alltså så att talgoxen alltså kniper bort huvudet, äter det och sen också äter upp så att säga innan mätet, men lämnar resten.
1: Ofta just så här, ja. Ofta just på det sättet.
0: Ja, ja.
2: Men jag tycker inte att det ser ut som om den skulle ha gjort det här.
1: Nej, alltså, som sagt, jag tycker att det är en humla ganska nära mitten av bilden. Vi ska inte nu börja räkna humlor.
2: Nej.
1: Men de flesta verkar ha bakkroppen intakt här.
0: Ja. Kanske det är bara så att talgoxen, om vi leker med tanken att det är en, så den har haft så fullt upp så den har liksom nöjt sig med att sådär, äta lite från alla.
1: Ja, det är fullt möjligt. Jag tänker också att ja, så den har ju inte ännu ungar utanför holken, i vilket fall det är alldeles klart.
0: Ja.
1: Och små talgoxungar vill helst nu ha, eller nu ska jag inte säga någonting, jag vet inte om de är kläckta ännu, men alltså små ungar, talgoxungar, så äter framförallt fjärilslarver. Men så finns det ett kort fönster där de äter väldiga mängder spindel.
0: Ja.
1: Och det hänger på något sätt ihop med det, liksom hur liksom nervsystemet utvecklas. Det här är också forskning som jag under vintern roar mig att läsa på. Men humlorna hade ingen roll där.
0: Vi ska notera talgoxe för den här frågan i bildbloggen. Och så ska vi titta på åtminstone en fråga till. Vi har 5 minuter kvar av programmet, så det är inte så hemskt mycket. Bosse har hört av sig och skriver: vi har en längre tid haft problem med nedsmutsning, avföring av terrassen på stugan i Pargas. Är det kråkan som smutsat ner fönster, golv och räcken? Kan kråkan angripa sin egen spegelbild i en glasruta? Och så har de en bild som de har tagit med viltkameran där

0: där kråkan så att säga är tagen på bar gärning. Hur ska man få kråkan på andra tankar, undrar Bosse. Är det så att kråkor smutsar ner på det viset ifall de ser sin spegelbild där?
1: Men kråkor har ju då till kråkfåglar som är hemskt intelligenta och de ska kunna känna igen sin egen spegelbild, så kråkan borde alltså inte angripa sin egen spegelbild om inte det här är en dum kråk.
0: Så att antingen är det det eller så har du en annan teori om vem det är som smutsar ner?
2: Alltså, jag har varit med om en i Danmark så minns jag, jag vaknade någon tidigt på morgonen av en kråka som vad hette det, ropa och härja och hade sig just mot ett liksom fönster. Och då liksom, jag gjorde genast kopplingen att den liksom attackerar liksom spegelbilden och så.
0: Ja.
2: Så min spontana reaktion var att det kan den säkert göra. Hur vanligt är det här? Jag skulle säga att det inte är jättevanligt, men jag minns den här ena historien från vad det nu var, 90-talet. Jag höll på att säga att i alla fall danska kråkor gör så här. Nu ska jag inte förolämpa kråkor i varken det ena landet eller det andra.
0: Ja, okej. Men ifall vi leker med tanken att det är kråkan som har gjort det här, hur ska man få den att ändra sitt beteende? Hur ska man få den att hållas borta?
2: Det är nog en bra fråga.
0: En kråkskrämma av något slag.
2: Ja, nej, jag har inte liksom spontant något tips här att hur ska man göra liksom altanen hur ska man göra den på något sätt kråkotrevlig?
1: Men om det till exempel är en stuga där ingen är hemma så kan man kanske lägga en presenning framför de här fönstren så att kråkan liksom lär sig att den inte behöver gå dit.
0: Ja.
1: Om den inte har någon orsak att komma dit. Om den kommer dit så är det liksom ingen spegel. Men man vill ju inte ha förstås presenningar där sen när man bor där.
0: I något skede vill man ta bort dem.
1: Ja, men att om det skulle hjälpa den att liksom komma ifrån det, get over it.
0: Exakt. Vi ska ta sista frågan här nu också, så hinner vi med den i varje fall. Det är Linda som har hört av sig och skriver: vi såg denna filur på en åker i Malax fredag den 15 maj. Har aldrig sett en sådan fågel förut och måste stanna och fota den. Tyvärr är bilderna suddiga och lite otydliga eftersom fågeln var ganska långt borta. Är detta månne en vit stork och är de i så fall inte väldigt sällsynta i Finland? Undrar Linda. Och så har vi bild här på en, jag säger en storkfågel, och så överlämnar jag åt er. Är det en vit stork?
1: Det är en vit stork, och svar på första frågan, alltså jo. Hur ovanliga de är? No, de förirrar sig ganska ofta hit i Finland. Hemskt sällan häckar de här. De häckar allmänt i Estland. Men i Finland har vi två gånger som de har häckat. Det var någon gång 2016 kanske i sjunde och sen förra året i Åbo. Den här som fick en unge som hette Topi.
0: Precis.
1: Ja, men i år har man åtminstone inte, vad jag vet, hittat några häckningar ännu. Men att det, när jag tittar på Tira nu, alltså den här som visar fågelobservationer, så fanns det rätt så mycket storkobservationer runt många delar av landet. Att de flyger nog omkring här, man kan se dem. Men jo, det är jättekult. Och det där, och hemskt ofta ser man inte dem. Så fin observation.
0: Ja. Grattis får vi säga till Linda som lyckades se den där och dessutom få den på bild också.
1: Ja, så det är alltså en helt, man känner ju igen den jättetydligt på den här. De tycker om att övernatta på stolpa till exempel. Så om de är någonstans över natten så kan man försöka hitta dem sen uppe, högt uppe på stolpa, men sen far de ofta ut och äter sen på åkrar efteråt.
0: Mm.
1: Eller när de har vaknat, morgonmål.
0: Det där får bli sista svaret idag i Naturväktarna. Jag säger stort tack till Mimma Ekblad, Johan Ekros för expertisen idag, och stort tack också till Staffan Sundqvist som har skött det tekniska i Böle. Ibland när man lyssnar på nyheter och sånt så slås man av hur tråkig tid vi lever i, men jag ska ge er en liten motvikt i det. Passa på att gå ut, njuta av våren. Blommor blommar, fåglar sjunger, fjärilar flyger. Det börjar bli grönt på träden också. Det finns någonting positivt där ute också. Så gå ut på en kvällspromenad. Det är mitt tips för ikväll. Största tacket bör alltid gå till våra lyssnare, och det gör det också den här kvällen. Det är tack vare er som vi gör det här programmet och får in så intressanta frågor som vi får. Hör fortsättningsvis av er på natur@yle.fi. Mitt namn är Joakim Lax. Tack för att ni var med också den här kvällen. Hörs igen om en vecka. Nu blir klockan 9.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Det finländska smartringsföretaget Oura förbereder sig för börslansering. Enligt företaget hade lämnat in en konfidentiell registreringsansökan till den amerikanska värdepappersmyndigheten. Oura flyttat tidigare i år sitt huvudkontor till Delaware i USA. Delstaten är känt för sin företagarvänliga lagar och låga skatter. Oura, som grundades i Ureåborg, har ansetts vara ett finländskt företag, men i praktiken har ändå ledningen och huvudkontor i flera år varit i USA. Ukrainska drönarattacker har slagit ut omkring en fjärdedel av Rysslands oljeraffinereringskapacitet, rapporterar Reuters med hänvisning till ryska källor. Under natten till idag attackerades ytterligare ett raffinaderi i staden Syzran i Samara-regionen. Enligt ryska myndigheter dödades 2 personer i attacken. Ukraina har under våren intensifierat sina attacker mot den ryska oljeindustrin med långdistansdrönare. Enligt Reuters har flera stora raffinaderier i centrala Ryssland helt stoppat eller minskat produktionen efter attackerna. Så här säger utrikesreporter Daniel Ekblad.
1: Olja och oljeprodukter är ju Rysslands viktigaste export och viktigaste faktor för att fortsätta kunna fungera som det land det är idag. Det har ju inte synts något jättestort fall direkt på exporterna från Ryssland, men det är klart att det här är inte en situation som är hållbar för Ryssland i längden. Inte bara på grund av att deras raffinaderikapacitet slås ut, utan också på grund av sociala konsekvenser. Invånarna omkring de här raffinaderierna ser de direkta konsekvenserna av det. Miljökonsekvenser. Det är också mera rädsla i det ryska samhället från den här ökade ukrainska drönarkapaciteten.
0: Det här sa utrikesreporter Daniel Ekblad. USAs president Donald Trump överväger inte längre användningen av militära maktmedel för amerikansk kontroll över Grönland. Det här säger USAs ambassadör Ken Howery till enligt Danmarks radio. Ambassadören säger att alternativet inte längre finns på bordet. Grönlands framtid är något som grönländarna själva ska besluta om, säger han. Trump har tidigare inte velat utesluta en militär insats vad gäller den självstyrande danska ön. Och i ishockey-VM har Finland segrat för fjärde gången i rad. Det blev 7-1 till Finland i matchen mot Lettland. Du kan läsa mer om den här matchen på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och mera nyheter igen om en timme.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. När det här programmet sänds vet vi redan hur det har gått för Linda Lampenius och Peter Parkkonen i Eurovisionsfinalen i Wien. Och eftersom Linda och Peter var storfavoriter så tyckte Robert från Borgo att jag just den här söndagen kunde spela den nederländska gruppen T-Sets låt Linda Linda från 1979. Så det var den låten vi hörde först i programmet. Men jag vill ännu påpeka att när programmet görs så vet man ännu inte vem som har vunnit Eurovision Song Contest det här året. En lyssnare som vill vara anonym skrev för mer än en månad sedan i Facebookgruppen att en kompis vid namn Kjell hade fått Make the World Go Away på hjärnan och bad mig spela en svensk version av låten om det finns en sån. Annars skulle jag få spela den på engelska. Det visar sig att det nog finns en svensk version men det tog lite tid att få tag på den.

Det var gruppen Tonix och Låt oss börja på nytt från 1975. Och det här var alltså en svensk version av Make the World Go Away som har spelats in av många olika artister.

Det där var Alma Cogan och Trains and Boats and Planes från 1967. Låten hade önskats av Mårten. Marina Åberg Blom vill höra den här låten med Tabula Rasa.

Det var Tabula Rasa och Aamukasteen Laiva från 1976. Göran från Oravais tycker att det är dags att spela den här låten med Elvis Presley.

Det var Elvis Presley i låten It's Midnight från 1973. Och om man i den här låten sjöng om midnatt så har Per-Erik Sjöström bett mig spela en gammal låt på tyska om en natt i maj.

Det var Marika Röck och In Einer Nacht im Mai i en inspelning från 1938. Och vi kan ju fortsätta natttemat med en 80-talslåt från Peik Eklunds önskelista. Var ska vi sova i natt heter låten.

Det var gruppen Pericles som ställde frågan, var ska vi sova i natt? Inspelningen var från 1982. Och vi kanske nu får ett möjligt svar på frågan i förra låten, för Per-Johan Nylund har bett mig spela den här låten med Robert Robban Broberg.

och så la jag mig ner, men då halkade jag av. Jag trodde du menade under samma fäll när jag skulle få sova hos dig, Annabelle. Du låg ensam i sängen och snarkade medan jag låg på golvet och sparkade på världens mest otäta gull.

lossnade proppen och luften pös ut. Jag suckade, lägg av med ditt gnäll, sa du då och somnade om Annabelle. Det var alldeles mörkt så jag såg ingenting, och proppen var borta där jag kröp omkring rakt på ett storspel och fick mig

Mon amour, mon ami sjöng Marie Laforet år 1967. Låten hade önskats av Pekka i Björneborg. Nu följer en låt som önskades av ett gäng som spelade hits där för några veckor sedan.

Cat Stevens och Can't Keep It In från 1972. Om någon undrar vad hitstare, så är det ett sällskapsspel där man vinner om man är bra på att tidsbestämma olika hitlåtar från tidigt 1900-tal fram till nästan nutid. Själv är jag hyfsat bra på att årtalsbestämma låtar som är minst 40 år gamla, men jag nästan alltid missar mig om låtarna är från det här årtusendet. Att sånt. Kari vill att jag spelar den här låten med Laila Kinnunen.

Det var Laila Kinnunen och Vår i Aten från 1960. Jarppa från Sysme konstaterar att det finns bra och mångsidig musik närmare än vi tror, men vi kanske inte vet om det. Och så ber han med spela en rockballad med den estniska gruppen Ruja och låten heter Ni vaikseks köykon jäänud, som betyder ungefär Allt har blivit så tyst.

Det var den estniska gruppen Ruja och Nivaikseks Köyk on Jäänud från 1971. För ett tag sedan föreslog en malagsbo att Kaffekvarnen skulle spela någon låt med Sven Ingvars i 70 veckor eftersom bandet har funnits i 70 år. Nå, det kommer inte att bli någon låt med Sven Ingvars varje vecka, men om ni skickar in låtförslag så ska jag se vad jag kan göra. Och Maj från Åland vill att jag spelar den här låten.

Det där var Christer Berg och Lady in Red från 1986. Låten hade önskats av Marita Backman. Maj-Britt Dahlström ville uppmärksamma morsdagen med låten Kära mor. Men eftersom förra veckans program bestod av enbart gamla Eurovisionslåtar så kan vi lyssna på Göingeflickorna nu istället.

Det var Brian Hyland och Sealed with a Kiss från 1962. Låten hade önskats av Bjarne i Jeppis. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som ni kan gå med i, ni som använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. I förra veckans program spelades enbart gamla Eurovisionslåtar, men alla förslag rymdes inte med. Och en lyssnare ville att jag skulle spela Finlands bidrag från 1975, eftersom det också det året spelades fiol. Så sist i dagens program får vi höra Pihasoittajat och Old Man Fiddle från 1975. Det året tävlar 19 länder i Eurovision Song Contest. Finlands låt framfördes på engelska och kom på 7:e plats. Och när ni väl hör det här vet vi redan hur det gick för Linda och hennes fiol i årets tävling. Ni ska ha det så bra, och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god kväll. Det ska snart bli möjligt att gå kurser via öppna universitetet och högskolor gratis. I höst planerar man att inleda ett test med studiesedlar med vilka de som inte har en studieplats ska kunna betala för kurser i det öppna studieutbudet. Enligt forsknings- och kulturminister Mari-Lena Talvitie är det över 20 000 unga som blir utan studieplats varje år och målet är alltså att öppna dörrar för dem.
1: Meillä on vuosittain yli 20 000 nuorta, jotka hakee korkeakoulutukseen, mutta eivät saa sitä opiskelupaikkaa. Ja opintosetelin on tarkoitus tosiaan avata ovia ja antaa nuorille toivoa. Ja arviolta on ajateltu, että tämän 3 vuoden kokeilun aikana niin yli 30 000 nuorta voisi käyttää tätä opintoseteliä.
0: Talvitie uppskattar att 30 000 unga ska använda studiesedeln under det här 3-åriga försöket. Alexander Segersven är en av de studerande på öppna universitetet på Svenska Handelshögskolan. Det här är något han rekommenderar.
2: Ja, jag tycker att det är jättebra att man kan, fast man slipper in direkt, ändå få liksom en annan chans att bevisa att man verkligen vill det genom att kunna prestera tillräckligt bra för att få den där studieplatsen. Det är ett bra alternativ för många som inte kommer in direkt och rekommenderar det starkt. Som jag förstått så har det bara blivit mer populärt här under de senaste åren och nu liksom har jag liksom 30-40 bekanta som har varit på öppna hanken och har gjort öppna studier på andra skolor också.
3: Kurserna i det öppna studieutbudet kan ändå bli dyra. Alexander Segersven inledde studierna på öppna universitetet hösten 2025 och har nu fått en studieplats på Hanken. För honom kostade kurserna under vår- och höstterminen sammanlagt lite över 1000 euro. Han behövde ändå inte betala för dem själv utan fick hjälp av sina föräldrar. Segersven säger att det låter som en bra idé att erbjuda gratis kurser för dem som vill studera via det öppna studieutbudet.
2: Alltså nu kan det vara lite kämpigt och de där sedlarna låter som en jättebra idé för de som behöver då studiestöd fast de egentligen går då öppna studier. Men ja, nu är det mycket möjligt att jobba ihop under pengarna som man måste köpa kurser med. Jag tror nog att det kommer att stor skillnad att mera människor kommer vilja gå och göra öppna studier eller få sin studie också den vägen om det blir billigare.
0: Så här sa Alexander Segersven. Försöket med studiesedlar riktar sig till personer under 29 år som sökt till en högskola men inte fått eller tagit emot en studieplats. Och reporter för inslaget var Milena Hackman. Riksdagsrådet Kyösti Virrankoski har dött. Han blev 82 år gammal. Virrankoski dog i snabbt framskridande cancer i Kauhava idag. Centerpartisten Virrankoski var riksdagsledamot år 1991 till 1995 och Europaparlamentiker från 1996 till 2009. Centern deltar i sorgen, säger partisekreterare Antti Siika-Aho. Virrankoskis karriär som påverkare var ovanligt omfattande ända från lokal nivå till Europa, säger Siika-Aho. Virrankoski valdes bland de första Europaparlamentarikerna 1996 och han fick hederstiteln riksdagsråd år 2024. Regeringen vill förlänga den så kallade avvisningslagens giltighetstid. Det här rapporterar bland annat Iltalehti. Enligt statsminister Petteri Orpo hade gått parlamentariska diskussioner om ärendet redan. Lagen som trädde i kraft 2024 kom som ett alternativ till att stänga Finlands östgräns. Lagen gör det möjligt att undantagsvis hindra asylsökande från att komma in i landet eller avvisa dem redan vid gränsen. Och det är nu ett år sedan regeringen fattade beslut om att slopa cykelförmånen. Det drabbade cykelförsäljningen hårt. Över en natt försvann en stor del av försäljningen, i synnerhet av dyrare elcyklar. Här hör vi cykelförsäljaren Rasmus Rönn i Helsingfors.
4: Nu för tiden säljs inte alls arbetsförmånscyklar jämfört med tidigare år. Mm. Och det stannade av egentligen då, redan förra våren då det här föreslås att det skulle tas bort.
5: Mm. Så ni såg det redan då ett år sedan då när det här förslaget kom?
4: Omedelbart. Ja, efter det såldes nästan inte en enda cykel på hela sommaren den vägen.
5: Märker ni då någon skillnad i när den där skatteavdraget har nu tagits bort, att vilket till exempel i vilken typ av cyklar är populärast? Du nämnde det här med elcyklar, att de inte kanske är lika populära längre.
4: Det var ju elcyklar som för det mesta köptes via den här arbetsförmånen för att de är mer värdefulla. Och det här var ju ett väldigt behändigt sätt att finansiera sitt uppköp. Vilket ju ledde till att då den användes flitigt, så var ju medelpriset på

0: man köpt själv var ju betydligt högre än vad det är nu när folk köper det med egna pengar, så har medelpriset sjunkit betydligt.
1: Cykelförsäljningen minskade i fjol med 17% och försäljningen av elcyklar minskade med hela 37%. Det säger Veli-Matti Kankaanpää, vd för branschorganisationen Muotia Urheilukauppa. Han säger att då elcykelförmånen infördes grundades flera mindre företag som var inriktade på just förmånscyklar.
2: Pieniä pyöräkauppoja syntyi pelkästään tämän työsuhdepyöräedun myötä ja niille se on ollut todellakin useimmille päätös, että lopetetaanko toiminta kokonaan vai mitä tehdään.
1: Slopandet av förmånen har varit dödsstöten för många cykelaffärer som nu står inför beslutet att lägga ner verksamheten, säger Kankaanpää. Reporter här var Katarina Hintsanen. Olycksutredningscentralen Otkes ger en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Tapio Haltia, lagsakkunnig på Fastighetsförbundet, säger att husbolagen nu måste reagera.
3: Nu har det liksom från myndighetshåll bekräftats att det finns ett problem med den här typen konstruktioner. Så innebär det ju det att man nu måste ta det här i beaktande i husbolagen och eventuellt kanske kalla in expertis för att då fastställa deras hållbarhet och säkerhet. Och ifall det finns någon som helst risk för att de inte är tillräckligt hållbara, så kan det bli aktuellt att helt enkelt lägga de här balkongerna med användningsförbud.
1: Det här sa Tapio Haltia från Fastighetsförbundet. Donald Trump, USAs president, överväger inte längre användningen av militära maktmedel för amerikansk kontroll över Grönland. Det säger USAs ambassadör Ken Howery enligt Danmarks radio. Ambassadören säger att alternativet inte längre finns på bordet. Grönlands framtid är något som grönländarna själva ska besluta om, säger han. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus fälls för den allvarliga olyckan i Atlanten år 2009 som kostade 228 människor livet. Det slår en domstol fast efter en friande dom från att 2023 överklagats. Air France och Airbus pekas nu ut som skyldiga för dödsfallen och straffas bland annat med miljonböter, rapporterar Reuters. Franska jurister och experter tror att ärendet kommer att överklagas ytterligare en gång till landets högsta domstol. Ukrainska drönarattacker har slagit ut omkring en fjärdedel av Rysslands oljeraffineringskapacitet, rapporterar Reuters. Under natten till idag attackerades ytterligare ett raffinaderi i staden Syzran i Samara-regionen. Enligt ryska myndigheter dödades två personer i attacken. Ukraina har under våren intensifierat sina attacker mot den ryska oljeindustrin med långdistansdrönare. Så här säger utrikesreporter Daniel Ekblad.
4: Olja och oljeprodukter är ju Rysslands viktigaste export och viktigaste faktor för att fortsätta kunna fungera som det land det är idag. Det har ju inte synts något jättestort fall direkt på exporterna från Ryssland, men det är klart att det här är inte en situation som är hållbar för Ryssland i längden. Inte bara på grund av att deras raffinaderikapacitet slås ut, utan också på grund av sociala konsekvenser. Invånarna omkring de här raffinaderierna ser de direkta konsekvenserna av det. Miljökonsekvenser. Det är också mera rädsla i det ryska samhället från den här ökade ukrainska drönarkapaciteten.
1: Det här sa utrikesreporter Daniel Ekblad. Så har det blivit dags för väder. Vädret blir regnigare i landets södra och mellersta del och lokalt kan det också oska. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta del och i Kajanaland växlande molnighet och närmast i landets östra del lokalt regnskurar. Från förmiddagen halvklart i mulet och på många håll regn, möjligen även med oska. I natt är det mellan 6 och 15 grader och imorgon mellan 15 och 21 grader, mest svag vind. I norra Österbotten och Lappland på natten mest klart i halvklart och uppehåll till en början närmast i södra Lappland lokalt regnskurar. På dagen växlande molnighet och i områdets södra del regn eller åskskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mellan 15 och 21 grader. I Lappland på vissa håll är det svalare med mest svag vind. Och vädret fram till nästa tisdag blir ostadigt och varmt. Det regnar dagligen. På fredag och söndag regnar det i hela landet.

på lördagen blir det ändå torrt och soligt. Om dagarna är det mellan 15 och 25 grader, lite kallare från och med nästa vecka, och om nätterna är det mellan 5 och 14 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 2 och 20 mm i öster och norr mellan 20 och 40 mm. Väderrapporten närmaste dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind omkring väst som tiltar så småningom, först 2-4 meter per sekund och från och med tidig morgon. Västlig vind från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund, på kvällen ända upp till 12. Från och med midnatt lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind omkring väst, först lokalt regn. På fredag eftermiddag lokalt dimma, annars god sikt. Ålands hav sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, från och med förmiddagen vind av varierande riktning, på morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet vind omkring syd 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen vind av varierande riktning och på kvällen vind omkring väst. På fredag eftermiddag lokalt dimma. Bottenhavet sydlig vind 3-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind och på fredag morgon lokalt dimma. Kvarken vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund ända upp till 7, från och med eftermiddagen vind omkring sydväst och på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken vind omkring syd 4-8 meter per sekund, på kvällen vind omkring sydväst god sikt. Saimen nordvästlig vind 1-4 meter per sekund, från och med tidig morgon vind som tilltar, på kvällen 3-7 meter per sekund och från och med tidig morgon lokalt regn, lokalt även oska, annars god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande. Finska viken småningom tilltagande västlig vind från natten under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest svag västlig till sydvästlig vind. På dagen tilltar vinden något, vindhastigheten under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 10 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund, nästan klart, sikten 37 kilometer. Kotkarankö 11, sydväst 3, halvmulet, sikten 26 kilometer. Orrengrund 12, väst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalöp 10, väst-sydväst 4, Kalbodagrund 10, sydväst 5. Östertokan 9, syd-sydväst 6, Gråhara 9, syd 4, halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilop 10, sydväst 6, Bogaskär 11, väst-sydväst 4, klart, sikten 48 kilometer. Hangetullludden 11, syd-sydväst 3, Russarö 11, sydväst 3, Venö 11, syd 3, Utö 10, syd 3, mulet, sikten 18 kilometer. Notgrund 12, syd 6, Fagerholm 10, syd-sydost 3, Vilsanti 11, väst-sydväst 3, sikten 19 kilometer. Kotskasandön ingen information. Kumlinge 11, syd-sydost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9, syd 8, regnskurar, sikten 23 kilometer. Märket 9, syd-sydost 7, Enskär 10, syd-sydost 7, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 12, syd 8, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, syd-sydväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 10, syd-sydost 5, nästan klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 10, sydväst 4, Strömmingsbådan 9, syd-sydost 3. Valsörarna 10, syd-sydväst 4, Kallan 10, sydväst 2, Tankar 11, sydväst 5, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 7, syd 6, Nahkiainen 10, syd-sydväst 7, Brastad 12, syd-sydväst 5, halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-nordväst 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd 2, nästan klart, sikten 18 kilometer. Kemi 1, 9, ost 4 och Ajos plus 11 grader, sydost 4 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Och mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6. Tack för att ni har lyssnat.

0: My name is Bono and I am a rockstar.
1: Bono är en av den klassiska rockgenerationens sista stora frontmän.
2: Den symboliserar ju på något sätt det här som man kallar på White Savior-komplex.
3: Han sa det att jag var den enda han hade pratat med som somnade han satt och pratade.
1: Han är fantastisk, överexponerad, outhärdlig och man vill både älska honom och slå honom på käften.
0: Oops. I'm sorry about that.
4: Uppifrån den höga scenen ser människorna ute i folkhavet nästan ut som myror. Det är den 13 juli 1985 och välgörenhetskonserten Live Aid har intagit den enorma fotbollsarenan Wembley Stadium i London.
5: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland.
4: Maratonkonserten har pågått i över 5 timmar när U2s sångare kliver fram till micken.
5: Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.
4: Den 25-åriga Bono har på sig knähöga stövlar med klack, läderbyxor, vit skjorta och en svart kavaj med guldknappar. Den piratinspirerade outfiten står dock i skuggan av hans frisyr. På Barnows huvud tronar nämligen en oborstad hockeyfrilla med blonda slingor på toppen. Inne på Wembley hoppar 70 000 människor i takt. Och runt om i världen sitter över 1 miljard tv-tittare bänkade framför den livesända showen. Det är en otrolig chans för det nya irländska bandet att visa upp sig. Frontmannen tar i från tårna. Men mitt i andra låten så slutar han plötsligt sjunga. Bono har fått syn på något ute i publiken. Han slänger ifrån sig micken och börjar gestikulera vilt. När ordningsvakterna inte förstår vad han menar hoppar Bono utan att tveka ner från den flera meter höga scenen. Nere i leran framför kravallstaketet så pekar han ut en 15-årig tjej som håller på att klämmas i folkmassan. De gulklädda funktionärerna drar mödosamt upp den mörkhåriga tonåringen ur publikhavet som pressar på än mer sedan frontmannen börjat vifta. Bono omfamnar tjejen i en slags tryckare samtidigt som fotograferna cirklar runt dem. Uppe på scen växer irritationen. Bandet som tvingas spela samma ackord i flera minuter undrar vad fan Bono håller på med. Deras korta slott är snart slut och nu kommer de inte hinna spela sin nya hit, Pride. I sitt transliknande tillstånd verkar Bono inte kunna bry sig mindre. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Bono, den störige världsförbättraren från U2. Jag heter Siri Hill.

Inne på Dolphin Disc på Talbot Street i Dublin står en brunhårig kille och bläddrar koncentrerat mellan LP-skivorna.

0: Det är vår 1974 och han ska snart fylla 14. Storökt granskar han omslagen till David Bowie och The Stooges plattor. Paul Hewson, som av sina vänner kallas för Bono, kommer hit varje fredag efter skolan. In i skivbutiken kan han drömma sig bort från oroligheterna som präglar den fattiga gröna ön.
1: Bonnie är född 1960 och det årtiondet så tar den här konflikten i Nordirland fart. Där det är mycket politiska och religiösa stridigheter.
0: Det här är Simon Peida Moore. Han driver den svenska fansajten U2.se och är utan tvekan ett av Sveriges absolut största U2-fans.
1: Och han märker väl det själv också när han växer upp, är att det är mycket våld på gatorna, det är mycket våld hemma hos folk.
0: Den väpnade kampen i norr kallas för The Troubles och handlar om huruvida Nordirland borde återförenas med Irland eller fortsätta tillhöra Storbritannien. Konflikten är blodig och spänningarna märks ända ner i Dublin. Barnows egen familj är dock något av ett undantag i det polariserade samhällsklimatet.
1: Hans mamma Iris var katolik och hans pappa Bob var protestant.
2: Big deal, you might say, but it was a very big deal in those days. My father's family didn't show up at the wedding.
0: För Rock and Roll Hall of Fame berättar Bono många år senare.
2: It's hard to imagine what Ireland was like when my mother and father got married. The country was being torn apart along sectarian lines.
1: Och det är väl också någonting som formar honom och hans världsbild, att han ser hemma att ja, men oavsett om man har olika religion så kan man komma överens.
0: De olika religionerna är dock inte det enda som sticker ut med familjen Hewson. Hemma i tegelvillan på Cedarwood Road dånar operamusiken ur stereon. Barnows fåordiga pappa Bob må jobba på posten, men han har också en mer finkulturell sida. Trots att han inte förstår vad de sjunger så kan han inte låta bli att förlora sig i den dramatiska italienska musiken. Faktum är att Bob själv har riktigt bra tryck i rösten, men att satsa på en egen operakarriär har aldrig varit aktuellt.
2: My father had that thing which sounds so nihilistic, but it wasn't at all, which is to have dreams is to be disappointed, so don't have them.
0: En grånad Bono berättar senare om sin pappas krassa livsfilosofi i CBS Person to Person.
2: And you know, growing up in Ireland was grim, so you didn't really have those kinds of things. He was incredibly talented, but his ambitions were not in to take that as far as he could. It was just to have the life, and he certainly did.
0: Bono, hans storebror Norman och mamma Iris får därför stå ut med pappans dirigerande framför stereon. Ingen av dem förstår storheten i operamusiken och Bono åker mycket hellre till skivbutiken på Talbot Street för att lyssna på den senaste rocken. Men just den här fredags eftermiddagen, den 17 maj 1974, går det inte. Busschaufförerna strejkar och Bono får nöja sig med pappans arior. Först i efterhand förstår han vilken tur han har.
3: All the explosions were caused by car bombs so familiar to people north of the border. Hysterical crowds didn't know which way to turn and traffic chaos developed.
0: Mitt under rusningstrafiken exploderar tre bilbomber i centrala Dublin. En av dem smäller på just Talbot Street. Nyhetsbyrån AP rapporterar.
3: The three in Dublin exploded almost simultaneously, so there was no possibility.

0: possibility of them not being planned to go off at peak rush hour.
1: En timme senare smäller ytterligare en bomb.
0: There was no way they could have been placed without the intention to kill innocent bystanders.
1: Attacken som utförs av pro-brittiska lojalister dödar 33 personer och skadar över 300. Vilket gör den här fredagen till den enskilt dödligaste dagen under hela The Troubles. Bono är skakad, både av våldet och hur nära han själv var att stryka med. Men det är inte bombdådet som kommer att vara det värsta som händer honom det här året. Det är höst i luften när hela Iris familj samlas ute på kyrkogården för att ta ett sista farväl av Bonos morfar. I samma stund som kistan firas ner i jorden sjunker mamma Iris ihop. När den 14-årige Bono ser pappa Bob bära iväg henne till bilen tänker han att hon bara svimmat. Men faktum är att hans levnadsglada mamma med sin svarta humor aldrig kommer vakna igen.

0: Det är tryckt stämning hemma på Cedarwood Road. Sen Iris dog är det som att pappa Bob förlorat förmågan att prata med sina söner. Inte bara om deras mamma, utan om det mesta. Bono berättar själv för den irländska radiokanalen RTE.
1: He wasn't really ignoring me, by the way. He was just being an Irish dad at that time, but an Irish dad with a lot on his mind and his heart.
0: Det enda som bryter den kvävande tystnaden i det lilla tegelhuset är de många högljudda bråken mellan far och son. Bono, som ända sedan han var liten haft svårt att kontrollera sitt humör, tycks bara bli argare och argare.
1: I'm sort of, you know, born a little bit with my fists up and looking for trouble where maybe there isn't any, or going out to look for trouble, which is worse.
0: Skolan går dåligt och stämningen hemma blir bara sämre och sämre. Den tonårige Bono känner sig allt mer desperat. Förgäves har han försökt hitta något som han är bra på. Men precis när han är som mest vilsen så ska det visa sig att han hittar hem. Det är en ovanligt varm eftermiddag, hösten 1976, när han plötsligt ser sin vän Allison, Allie Stewart, i ett nytt ljus. I sin självbiografi Surrender beskriver Bono hur han i avgasröken från en moped ser den vackra, brunögda 15-åringen flyta fram över skolgården som en hägring. Samma vecka som han blir ihop med sin blivande fru ser han en handskriven lapp på anslagstavlan i en av skolans korridorer.
2: Och där står det: trummis söker musiker för att starta band.
0: Fanet Simon Paydamore igen.
2: Och det är 15-årige Larry Mullen Jr. som söker andra skolkamrater att bilda band med och bjuder in till provspelning hemma i köket.
0: Ett helt gäng med killar trängs mellan spisen och kylskåpet. Utöver några personer som ni inte behöver lägga på minnet så har vi ateisten Adam, som nyligen har blivit utkickad från sin dyra internatskola.
2: Han utstrålar väl en karisma och coolhet som de andra grabbarna beundrar. Men egentligen så visar det sig att han inte kan spela musik. Han tycker bara att det är coolt att ha en gitarr med fyra strängar, som han inser sen är en basgitarr.
0: Bredvid honom sitter den tystlåtne protestanten The Edge, som har med sig en hemmabyggd gitarr.
2: Dave Evans, senare Edge, är en kille som förmodligen i ett annat liv skulle bli naturarbetare eller ingenjör, för han har liksom det här tänket att mäcka med grejer. Och han har väl också en sån här driv och ett öra för melodier.
0: I centrum står dock den blonda och bildsköna katoliken Larry. Utöver att ha tagit initiativ till bandet äger han dessutom ett riktigt trumset. Men i samma stund som den kaxige Bono stegar in i det lilla köket förstår alla att det här inte längre är Larrys band.
2: Adam har i efterhand sagt att det är liksom inga tvivel om vem som ska vara ledare när han kliver in i rummet, i alla fall då. Men jag tror inte han kände så inombords.
0: Bono lyckas maskera sin osäkerhet. Trots att han är rätt kass på gitarr och knappt har sjungit tidigare äger han rummet.
2: Han har skämtat om det efterhand att i ordet frontfigur så finns ju front, och jag menar att man lägger på en front, att man låtsas vara någonting man inte är. Och jag tror att det är något som framkommer väldigt mycket i den där första provspelningen, att han försöker bevisa att han hör hemma där, för han har inte så mycket annat att göra. Pappa vill att han ska ta ett jobb och han tänker att nej, men det vill jag aldrig göra. Jag vill göra något som inte känns som ett jobb.
0: Även fast det inte låter så bra där i det lilla köket, så bestämmer sig den brokiga samlingen tonårskillar, som i sinom tid kommer att börja kalla sig för U2, för att satsa.
1: There was magic, you know, that's all we had. We didn't have anything else. And of course there was a desperation to get out of there and desperate to make something of our lives.
0: Ögonen glittrar upproriskt när Bono i CBS Person to Person berättar att de, till skillnad från hans pappa, inte tänkte nöja sig med ett vanligt 9-5 liv.
3: For me, rock and roll was liberation.
0: 16-åringen som fram till nu oroat sig över att han inte är bra på något har hittat sitt kall.
3: Once I found, wow, I'm able to write songs and other people aren't. Wow. And it was like just, it was like breaking out of whatever jail I was in.
0: Bono, Larry, Adam och Edge tillbringar timme efter timme i skolans replokal och tar varenda liten sketen spelning bandet kan få. I CBS Person to Person frågar programledaren Nora O'Donnell hur pappa Bob förhöll sig till Bonos nya passion.
4: You write at one point in the books about how a parent can parent. You can say, oh, you're so great at what you do, or they can reserve that, and both ways can be motivating.
3: You can tell them they're extraordinary and everything that comes out of their mouth is interesting, or you can just ignore them.
4: Which was your father?
3: My father definitely followed the latter advice, and it worked very well.
4: Did that motivate you, that you had something to prove to your father?
3: Yes.
0: Skivbolagen verkar till en början ungefär lika imponerade som Bob. Och det uteblivna genombrottet leder till en hel del frustration. Framförallt är det den hetlevrade Bono som är snabb att skylla på de andra när låtarna inte sitter.
4: Sometimes you scream at your bandmates.
3: Yeah, in the band early days I was, I'm sure, insufferable. And they were very good about it really. And occasionally they would fight back. And Edge certainly has a very fast right hook.
4: Yeah.
3: He's taken me out.
0: Bråken till trots hålls bandet samman av en gemensam tro på att de faktiskt har något.
3: Whatever we hadn't got, and that was a lot, the thing that we did have was extraordinary. And there was an expression our mate Carmo Dog says, you know, we're going to see bands, he'd say, oh, they've got everything but it. We only had it. We didn't have anything else. That we had the chemistry, the spark, and I felt it.
0: Trots övertygelsen så känner han ändå klockan ticka. Han är snart klar med skolan och hans pappa vill att han ska börja jobba eller plugga.
2: Och sen när Bono fyller 18 år så vaknar han en måndag morgon och tror jag får smått panik. Karriären har inte riktigt tagit fart än. Det har gått några år. Och han börjar känna, jag är ju vuxen men nu har jag ingen kontroll. Jag har ingen ordning på mitt liv i alla fall. Och det tar sig uttryck i en låt som heter Out of Control.

0: Exakt 3 år efter att de 4 grabbarna för första gången samlades hemma i Larry Mullens trånga kök så släpps deras första singel, Out of Control. Debutskivan Boy kommer 1 år senare, hösten 1980. Albumet får bra recensioner, men om barna har hoppats att den skulle göra dem till världsberömda rockstjärnor över en natt så blir han besviken. En liten bass skapas dock kring bandet.
1: Jag tyckte det var fantastiskt bra när jag hörde första skivorna, så att det var inget att snacka om att jag ville jobba med dem.
0: En av de första svenskarna som får upp ögonen för U2 är Thomas Johansson, grundare av konsertbolaget EMA Telstar. Han har direkt potentialen och ser till att det nya irländska bandet kommer till Stockholm redan i februari 1981.
1: Första gången gjorde vi dem på en liten klubb i en av Hötorgsskraporna, en trappa ner för unga människor. Och sen gjorde vi Måndagsbörsen med dem TV på TV-program.
2: Vi har haft så många irländare här i Måndagsbörsen det här året. Och ni ska snart få möta U2. För 5 år sedan så gick Larry Mullen och satte upp ett anslag på skolans anslagstavla och raggade upp 3 stycken grabbar för att få dem att spela med honom i en rockorkester. Och det var Bono, The Edge och Adam Clayton. Och deras första hitlåt utanför Irland i Storbritannien var 11 o'clock, tick tock!
0: Bonos bruna hockeyfrilla är lika fluffig som hans instoppade skjorta i vit när han för första gången möter den svenska tv-publiken.
1: Och sen gjorde vi Ritz som är snett över gatan här, som det hette då, drappa ner. Alla 3 grejerna samma dag. Från eftermiddag, kväll, natt. Mm.
0: Det första Sverigebesöket är hektiskt och långt ifrån glamoröst.
1: Och de hade ju en kille tror jag som var med dem och hjälpte dem med instrument. Resten var ju mig själv och jag hjälpte dem och hjälpte här nere med Ritz. Jag var med dem på tvn. Sen åkte vi från tvn hit. Och då skulle alla grejerna nerifrån TV, först nerifrån där och sen ner där och så ner upp igen. Så då kommer man ju nära, man pratar med varandra, va?
0: Barna må skälla på sina bandmedlemmar hemma i replokalen. Men när de nu tar sina första trevande steg ut i offentligheten håller han masken. Thomas Johansson, som arbetat med allt från Lou Reed till Kiss och Janis Joplin, slås av hur otroligt enkla de unga irländarna är att samarbeta med.
1: Nej, alltså intrycket var att jag tyckte bandet var jättebra och de var jättetrevliga och alltså kanon att jobba med, på riktigt.
0: Och potentialen han har hört på skivorna bekräftas när han ser Bono på scen.
1: Han var ju en fantastisk scenpersonlighet och bandet var ju fantastiskt och det lät oerhört bra. Och det var ju, de kom ju fram där, alltså i slutet på punkeran, början på någon mer rockära, men de var ändå väldigt, inte punk, men de var rockband, men de var väldigt edgy på det sättet.
0: Exakt hur U2 ska kategoriseras är inte helt klart och bandet kämpar med att hitta sitt sound. Det musikaliska sökandet är dock inte det enda sökandet som pågår. Samtidigt som bandet äntligen kommit någon vart så finns det något annat som börjat ta upp en stor del av medlemmarnas tid. Inne i en enkel bönelokal i centrala Dublin har ett gäng unga människor samlats för att hylla Jesus. Bland dem står en kille med brun, fluffig hockeyfrilla, en fåordig gitarrist och en blond trummis. Under de senaste åren har en kristen, karismatisk våg svept över den konservativa ön.
3: It was a really, you know, interesting time and we got caught up in that.
0: Bono berättar för RTE Radio hur han, Edge och Larry går med i Shalom Fellowship efter att ha stött på en entusiastisk och övertygande gatupredikant.
3: And we met some extraordinary people that we learned a lot from. Learned the sacred texts, which I still hold on to so tightly, were taught brilliantly.
0: Från sidlinjen ser den ateistiska basisten Adam Clayton förundrat hur resten av bandet uppfylls av sitt nya kall. Genom att leva ett enkelt, missionerande liv vill medlemmarna i den lilla församlingen överbrygga den såriga uppdelningen mellan katoliker och protestanter i Irland. Under inspelningen av bandets andra skiva, October, verkar det som att det går bra att kombinera musiken och missionerandet. Och de kristna undertonerna hörs tydligt.
4: Det präglar ju allting. Jag minns det som bilden av YouTube, hur de skiljer sig från mängden. Det var ju att de ville inte vara det här klassiska dekadenta rockbandet.
0: Det här är musikjournalisten Marcus Larsson. Han skriver för Aftonbladet och när en stark hatkärlek till Bono.
4: De ville ju redan från början vara ett ganska samvetsgrant rockband, om hur nu det går ihop. Som bryr sig om sin omväg, som vill skapa någon större förändring än att själva bli rika. Alltså det påminner väldigt mycket om så här kristen mission. Allt U2 gör i början.

Det är först när Edge hösten därpå får inspiration till en låt som känns större än allt de skapat tidigare, som de till slut lämnar Shalom för att satsa fullt ut på bandet.

0: Vinden viner ute på fjället. Det är december 1982 och i den knädjupa snön i Sälen står fyra dåligt klädda irländare framför en vajande vit flagga.
1: De frös. De hade på sig samma kläder som man hade här. Och det var ju mitt i vintern där uppe. Men det var ju sådana grejer. Alltså, det var mycket enklare då, va?
0: Bono och hans bandkompisar har fått för sig att de ska spela in musikvideon till sin nya låt New Year's Day i ett vinterlandskap. Utan att förstå hur har konsertarrangören Thomas Johansson blivit indragen i projektet.
1: Ja, det blev jag ju. Därför de hade inte pengar. Först hade de inte en trumma som de ville ha med sig upp. En virvelkagge, det hade de inte. Fick jag låna det åt dem. Och sen så hade de inte pengar till tågbiljetterna. De hade inga pengar. Då lånade jag ut pengar till dem helt enkelt. Till biljetter och det de skulle ha för det där. Så de kom upp dit.
0: U2 må ha släppt två skivor. Men hitlåtarna lyser med sin frånvaro. Och cashen har därför inte börjat rulla in. Och nu står de alltså och huttrar framför kamerorna och bankar på sina lånade instrument samtidigt som låten dånar ut över de vita vidderna.

0: Well, I had this idea of using the sort of snow as a sort of covering. We've been using white flags on stage.
1: I en betydligt varmare tv-studio berättar Bono en kort tid senare om symboliken i videon. I det irländska programmet The Late Late Show.
0: We have an album coming out called War, but its theme is surrender. And we have this idea of large white flags, which in fact blow by wind machines on stage. And I thought of the white snow, the ultimate sort of symbol of surrender.
1: Om U2s förra album hade tydliga kristna undertoner så är de mer politiska nu. Utöver fredsbudskapet i New Year's Day så skriver Bono om den blodiga konflikten i Nordirland. I den där låten som räddade bandets framtid.
2: Här med framförallt Sunday Bloody Sunday så då cementerar de ju sina ambitioner i alla fall. De berättar vilka de är.
1: Marcus Larsson igen.
2: De är ett rockband som inte bara ägnar sig åt att sjunga om kärlek och tralala. Det är ju, kärlek är ett allvarligt ämne, det är inte mina åsikter här. Men det är inte bara glättigt, liksom, utan det här är ett band som skriver allvarliga låtar om stora frågor och har stora refränger. Och de vill verkligen bli störst i världen. Och för första gången på War så börjar man nog inse, om man är med på den tiden, att det kan hända.
1: Albumet War blir det internationella genombrott som Bono så länge suktat efter. Skivan når toppen på Englandslistan och de fyra killarna från Irland kommer aldrig behöva låna pengar till tågbiljetter igen. Men det finns en persons bekräftelse han fortfarande längtar efter. Publiken inne på den massiva arenan The Summit tar emot U2 som hjältar när de söker

0: i Houston i mitten av 80-talet. Bono har dock bara ögon för pappa Bob som står och trycker bakom ljudkillen vid mixerbordet.
1: I had turned the spotlight on him from stage. Ladies and gentlemen, appearing for the first time in the Lone Star State of Texas, my father, Bob. The sound of the crowd like a 747 taking off over his head. A sound the size of Texas. It was a big moment.
0: Många år senare kommer Bono att dela med sig av stunden när han läser ett stycke ur sin självbiografi på en pub hemma i Dublin, filmat av RTE.
1: Later we were left on our own in the dressing room after the show. He reached out his hand to me, looking up with blood orange eyes. This is going to be an even bigger moment than earlier, I thought to myself. Am I about to receive a compliment from my father? You're very professional. He says very professionally.
0: Om pappa Bob är snål med beröm så strösslar kritiker och fans istället med det. Bandets missionerande fredsbudskap träffar helt rätt i tiden. Och det dröjer inte länge innan Bono får ett erbjudande han inte kan tacka nej till. Fotograferna trängs ute på Portobello Road i London. Det är söndagen den 25 november 1984 när den brittiska och irländska artisteliten går in genom dörrarna till SARM Studios. Under året som gått har media svämmat över av bilder på svältande barn i Etiopien. Och nu har den irländska musikern Bob Geldof bestämt sig för att göra något åt saken.
2: Och så fan ska man beskriva Bob Geldof på den tiden? Ja, han är alltså semikänd musiker skulle jag säga, som inte så många har hört talas om.
0: Nu har han varit med och skrivit en jullåt som ska samla in pengar till svältoffren. Och en av artisterna som tackat ja till att vara med är 24-årige Bono.

0: Välgörenhetssingen Do They Know It's Christmas blir en hit. Och den spelas fortfarande på köpcentrum runt om i världen varje jul. Trots att texten enligt många inte åldrats särskilt väl.
1: Den symboliserar på något sätt det här som man kallar för White Knight, för White Savior komplex.
0: Simon Paidamore.
1: Att man tänker att de i välfärdsländerna har de vita och de ska komma och rädda de svarta i Afrika. Lite så. Så den har väl hamnat lite på sned så där. Jag tycker intentionen är ju god. Liksom att man vill hjälpa någon annan.
2: Jag vill ju krypa genom stolen när vi pratar om den låten. Jag tycker det är ganska hemskt. Det är ju det här att Do They Know It's Christmas Time At All i Etiopien, som har en av de största kristna befolkningarna på kontinenten Afrika. Jag tror att de vet att det är jul när det är jul i London. Alltså det är bara en av de här rätt pinsamma sakerna med den här väldigt folkkära låten.

0: Oavsett vad man tycker om låten så går det inte att förneka att initiativet startar en ny trend.
1: Den här singeln och det här projektet kommer att prägla 80-talet väldigt mycket. Att det här sätter igång en massa välgörenhetsgalor där dåtidens rock- och popstjärnor helt plötsligt bryr sig om tredje världen. Det finns både Swedish Metal Aid och Amnesty. Allt det blir liksom moderiktigt på något sätt att ta omvärlden på allvar. Och orättvisor och sociala frågor får en plats i stora välgörenhetsgalor på något sätt.
0: Först ut är Bob Geldofs egen megagala, Live Aid.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world it's time for Live Aid.
1: Det är svårt att beskriva idag hur stor händelse det var 1985. Till och med där jag växte upp med lilla villagatan i Kiruna så satt ungarna och tittade på tv dygnet runt.
0: Den då 9-årige Markus Larsson sitter som förhäxad framför tjock-tvn.
1: Det jag minns är ju bara någon sorts upphetsning att få se i ett land med två tv-kanaler. Att få se liksom internationella storskenor live när det hände. Liksom. Det var en ganska sinnessjuk händelse på den tiden.
0: Ett av de starkaste framträdandena under maratonkonserten står U2 för.
1: Det gick bara inte att slita blicken från bandet och framförallt Bono. När han slängde sitt manus och försökte göra någon sin egen rockkonsert på den lilla tiden de hade.
0: Adam, Edge och Larry må ha blivit sura när Bono dansar tryckare med ett fan istället för att sjunga låten de planerat. Men det ska visa sig ha varit ett genidrag.
1: Ja, att han var ute och laddade i publiken och sånt där, man tyckte det var det häftigaste man sett. För de flesta var som uppträdde på Live Aid var rätt stela. Så det där var så här, det var en wow-upplevelse. Lite förenklat kan man väl beskriva det som att före Live Aid så är U2 ett vanligt lovande, hyfsat stort rockband från Irland som många pratar om. Efter Live Aid så blir de U2.

0: Världen ligger plötsligt för Bonos fötter. Men innan han kan börja tänka på nästa platta så finns det något frontmannen behöver göra. Live Aid och vänskapen med Bob Geldof har öppnat en dörr till Afrika som han aldrig kommer stänga. Barnen flockas kring Bono och hans fru Ali i Agibar i norra Etiopien.
1: De reser dit för att se hur pengarna från den här spelningen med Live Aid tas tillvara. De hamnar på ett barnhem i Etiopien och stannar där ungefär en månad. Där de är med och lär barnen om hälsa och hygien genom att dikta ihop lite olika sånger och musik. Okej.
0: En av låtarna som Bono skriver och sjunger med barnen på barnhemmet laddas senare upp på YouTube av hans kollega på centret, Gary Robelen. Bono ser att pengarna Live Aid samlat in är välbehövda, men att behoven är långt större.
1: Och det är där någonstans som han inser att det måste ju finnas något annat sätt att komma till bukt eller få bukt med det här problemet.
0: Parallellt med hans nyvunna intresse för att lösa de stora världsproblemen så lever drömmen om att bli världens största band kvar. Och under tiden på barnhemmet får Bono inspiration till en ny låt. På en åksjukepåse han tog med sig från flygplanet börjar han skriva ner texten. Han skriver om ett samhälle där varken religion, hudfärg eller klass spelar någon roll för ens värde. Om en stad där gatorna inte har några namn.

0: reklamavbrott och han ringer upp någon i Sarajevo och det är ju helt sjukt så här. Han pratar med någon som är i Sarajevo samtidigt som bomberna faller i jugoslaviska inbördeskriget och sen är det Björn och Benny liksom. Det är en väldigt märklig mix av rock och underhållning och politik som utspelar sig under SOTV-turnén. Och där rycks bara abborna med av bara farten. This is definitely one of the most surreal nights in my life. Where's Frida and Agnina? That's what I want to know.
1: Under resten av 90-talet fortsätter YouTube på samma maxade spår med nya album och fler påkostade världsturnéer. Vid sidan av scenen tar Bono dessutom ett stort kliv i sin aktivism när han engagerar sig i det brittiska initiativet Jubilee 2000.
2: I Bibeln finns det en berättelse om att bedriva skuldavskrivning vart 50:e år. Och den här tanken driver då det kampanjarbetet.
1: Bono är inte ensam om den där insikten han fick under volontärarbetet i Etiopien efter Live Aid. Insikten om att biståndet som går till utvecklingsländer drunknar i de låneräntor de fattiga länderna i sin tur betalar tillbaka till väst.
2: Om man vill försöka kampanja för att skriva av låneskulderna i bland annat Afrika till höginkomstländer som USA och Sverige, Storbritannien och så vidare.
1: I sin strävan att uppnå kampanjens mål lyckas Bono få till möten med allt ifrån påven till USA:s president Bill Clinton.
3: We can make a real difference, give a fresh start to a billion people who are living on what is it, less than a dollar a day. It's madness.
1: Nyhetsbyrån AP fångar en frustrerad Bono utanför FN-skrapan i New York.
3: It's madness that a pop star, you know, from Ballymun, Dublin, has to be standing here talking to Kofi Annan.
1: Den engagerade frontmannen är klädd i sin nya signaturaccessoar, stora solbrillor, som han bär eftersom han drabbats av ögonsjukdomen grönstarr.
3: Somebody else should be doing this, somebody more qualified. But you know what? They don't have time. They're not bad guys in Washington, they're just busy guys.
1: Kampanjen är framgångsrik. Men samtidigt som Bono hyllas för sin aktivism så har intresset för U2s musik dalat. Det tidigare så banbrytande bandet börjar rent av ses som föredettingar under slutet av 90-talet. Men det ska visa sig att det är för tidigt att räkna ut det irländska bandet.
0: Den enda vägen U2 har kvar att gå redan i början av 2000-talet, vi pratade alltså för 24 år sedan, det är ju att bli det här elektriskt laddade rockbandet igen.

0: här är YouTube. Här har vi våra grundämnen. Det är deadgitarr, stora refränger, stora ord och så ett bastant enkelt bas och trumbit bakom det liksom. Och inget mer.
1: I och med albumet All That You Can't Leave Behind får bandet en välbehövlig revival.
0: Och det funkar ju till en början ganska bra.
1: 2004 kommer albumet How to Dismantle an Atomic Bomb som också toppar listorna. Under första halvan av 00-talet lägger Bono dessutom in en ny växel i sin aktivism.
2: We can start to make poverty history.
3: One
4: by one
5: by one. We're not asking for your money. We're asking for your voice.
1: Bono startar de egna

0: välgörenhetsorganisationerna One Campaign och Data. Dessutom teamar han upp med multinationella bolag som Apple, American Express och Nike för att samla in pengar i kampen mot HIV genom initiativet RED. Bonos engagemang tycks outtröttligt och han tar varje chans han får att missionera, vilket Thomas Johansson får uppleva på nära håll.
1: Nej, men alltså, han är väldigt, väldigt intensiv och är full av idéer. Alltså verkligen full av idéer vad man kan och inte kan göra.
0: Klockan har sedan länge passerat midnatt inne på hotellsviten i Göteborg. Thomas har hängt på bandet hela dagen. Och helst av allt skulle han vilja gå och lägga sig. Men det är inte lätt att säga nej till Bono.
1: Det är helt ofattbart, för han hade ju lirat i 2,5-3 timmar. Och sen var vi och käka. Och sen så ville han prata. Vi pratade vidare om alltså de stora problemen i världen. Och vi satt och pratade länge och pratade. Och till slut somnade jag. Det gör man ju om man är trött 3 på morgonen. Så bara väckte han mig, så gick jag hem och så. Han sa det att jag var den enda han hade pratat med som somnade när han satt och pratade. Men det var okej, sa han. Han förstod det.
0: Tack vare sin rockstjärnestatus lyckas aktivisten Bono ta sig in i annars slutna rum. Han träffar politiker från alla läger och tvekar inte att leende posera framför kamerorna med kontroversiella politiker som den amerikanska presidenten George W. Bush.
2: Han har ju fått mycket kritik för det han har gjort. Men Bono är väldigt med målet helga medlen. Han menar ju på att syftet med det han försöker göra, att hjälpa fattiga och utsatta, är större än att han ska ta avstånd från politiker som man kanske borde ta avstånd från rent ideologiskt.
0: Under andra halvan av 00-talet adlas Bono av Storbritanniens drottning Elizabeth. Han nomineras till Nobels fredspris och ryktas även kunna bli chef för Världsbanken. Trots att U2 lyser med sin frånvaro på topplistorna så är Bono överallt och folk börjar få nog.
3: Don't you have enough? I mean, you got tons of money, a jet, the biggest rock band in the world, a hot wife, and you've been knighted. I mean, at some point, can't you just kind of fuck off?
0: I ett avsnitt av South Park tar Bono, klädd i gul cowboyhatt, orangea solbrillor och röd-svart läderjacka, emot Stan in i sitt enorma mansion.
4: I want people to know that I'm worth something, that I matter.
3: All I'm asking is that maybe with this one thing, let my dad be number one. And you can still be number two.
4: Number two? Number two!
2: Bono är en av den klassiska rockgenerationens sista stora frontmän. Han är fantastisk, överexponerad, outhärdlig. Och man vill både älska honom och slå honom på käften.
3: What is wrong with that guy?
0: Och värre ska det bli. September 2014. Världen över stoppar iTunes-användare vant in sina hörlurar i öronen. Men den här tisdagsmorgonen möts de inte av sitt eget favoritalbum på displayen. Istället är det U2s nya album som går igång automatiskt.
2: Har man ett iTunes så helt plötsligt så ligger Songs of Innocence med U2 där. Oavsett om du har frågor eller inte. Det finns inte ens en, vill du godkänna att den här kom in i mitt system? Absolut inte, den är bara där.
0: I sin rädsla för att bli irrelevant och bortglömd har Bono fått den briljanta idén att ge bort U2s nya album gratis.
2: Och Bono har ju beskrivit det här som att han gav en gåva. Alltså, det är som att ge en flaska mjölk på dörrstopet till någon som behöver det. Det är så han beskriver det.
0: Frontmannen kunde därför inte bli mer förvånad när reaktionerna trillar in.
5: Apple gives out free U2 album and people are pissed. Oh my gosh.
0: Okay. YouTube-kanalen Pop Trigger rapporterar.
5: Yeah, let me read some of the disgust on social media, shall we? Coming in from Twitter, one person said, quote, "Hi Tim Cook, my iPhone has a virus called U2. How do I uninstall it?"
2: Det är ju ganska integritetskränkande. Det här sker ju när medvetenheten om den digitala integritet

0: hitten börjar bli större. Och så kommer U2, detta fina rockband, och bara trycker in sitt material i ens dator utan att man frågat efter det.
1: Det hjälper inte heller att albumet får ljumma recensioner.
0: Det här är ett av de största fiaskorna gruppen har genomfört.
2: Oops. I'm sorry about that.
1: Någon månad senare sitter Bono i en specialsändning för Facebook och ber om ursäkt.
2: I had this beautiful idea. Might have got carried away with ourselves. Artists are prone to that kind of thing.
1: Genom sina lila tonade glasögon tittar han rakt in i kameran med sin vanliga glimt i ögonen.
2: Drop of megalomania, touch of generosity, dash of self-promotion and deep fear that these songs that we poured our life into over the last few years mightn't be heard. There's a lot of noise out there. I guess we got a little noisy ourselves to get through it.

0: Man får ta skit, men man får också lära sig att leva med det lite grann.
1: Det är inte bara Bono som får lida för iTunes-haveriet. Ilskan spelar över på bandets fans.
0: Som lärt mig att man ska inte alltid flagga med att vara YouTube-fan, för det kommer ju kritik och man vet inte alltid vad folk har. Det väcker ju alltid uppmärksamhet och känslor förstås.
1: Ett decennium senare tycker dock Simon Paydamore att det får räcka med gnäll.
0: Ibland tar man debatten och jag tror inte folk alltid förväntar sig att man ska ge svar på tal, för då står de där tomhänta och de tänker att ja, men det där albumet som kom för 10 år sedan på min telefon, och så börjar man argumentera mot det och så har de ingenting att komma med.
1: Marcus Larsson förstår dock att irritationen mot den irländske sångaren hänger i.
2: För att Bono som idé och som figur ska funka, för han är ju mycket en idé och figur. Om han ska vara så här trovärdig i all sina såna här stora politiska ambitioner, så måste nog rockstjärnan leverera också i bra nytt material. Och det tycker jag är det stora problemet under stora delar av 2000-talet. Det gör de inte.
1: Under de senaste 10 åren har de 4 barndomsvännerna från Dublin fortsatt att turnera och släppa skivor. Men det var länge sedan U2 toppade listorna.
2: Och då blir han lite så här, vad är Bono om han inte är grundad i U2 och i musiken? Han blir ju tyvärr lite av en rik fjant som åker runt och skakar hand med massa högdjur och inte så mycket mer. Sen gör han säkert en jättemycket förändringar som inte jag känner till. Jag kanske är ignorant här, men det är den bilden man får av honom.
1: Samtidens dom över Bono har många gånger varit skoningslös. Men frågan är om U2s töntstämpel ändå har börjat blekna lite på sistone.
0: Jag tror att de har fått ett litet uppsving nu. Vissa pratar om att de är inne i en renässans, och vi är väldigt spända på nya plattan som ska komma inom det närmaste året. Vi vet inte exakt när.
2: Jag har varit skitirriterad på Bono, den pretentiösa irländska paddan, och skittrött på honom på alla sätt. Men med åren blir även bilden av honom mer nyanserad. Alltså det är ju bara så. Är det bättre att vara helt tom då? Jag tycker det är dags att lyfta fram U2s betydelse och Bonos betydelse och gärningar i en bättre dagar. För att pajkastningen har pågått högst rättvist, ibland orättvist, tillräckligt länge nu. Vi pratar ändå om en av världens i modern tids mest inflytelserika rockband. Som gammalt fan så tycker jag de förtjänar det på något sätt. Man får inte låta Bonos ego komma i vägen för det U2 har gjort.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Bono med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak sommaren 2024.

0: produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Välkommen tillbaka till Samtal med stil.
3: Tack ska du ha.
2: Hur har sommaren varit?
3: Bra, förutom att jag blev stungen av en dansk insekt så armen svullnade upp och blev blå. Annars, toppen.
2: Helt blå?
3: Nej, men ganska...
2: Ganska allvarligt. Mm. Det påverkade i alla fall semesterkänslan.
3: Ja, det kan man lugnt säga att det gjorde.
2: Hur matchade du upp den då rent klädmässigt, den här bulan?
3: Ja, men det mesta matchar svart. Men hur är du då?
2: Jo, det har varit väldigt bra förutom att jag har pillat in en sten i örat på Rivieran precis utanför Eileen Gray-villan som vi har gjort program om.
3: Som man gör, pillar in stenar i örat.
2: Har du också gjort det?
3: Nej.
2: Nej, så du har ju ditt labett, ja.
3: Varför?
2: Två små grejer. Nej, men det var såklart en olyckshändelse där jag skulle plocka ur stenen, men istället så sköt jag då in den. Det kan gå snabbt när man ska bada, man är väl badsugen för det är varmt. Så den är min lilla följeslagare helt enkelt, inne, alltså inne, ja, jag känner den hela tiden. Så det, ja.
3: Innebär det här att jag behöver tala högre så att du hör vad jag säger?
2: Vad sa du?
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: Jag blev ju oerhört inspirerad av allt du berättade för mig i vårt program om kvinnlig solbränna och att sola. Och att du då meddelade mig att den här hela solbrännetrenden, alltså att den började på franska rivieran. Så jag bokade ju en biljett dit.
3: För att bättra på brännan?
2: Ja.
3: Det funkar, säger jag.
2: Ja, jag skrapade ihop en liten solbränna faktiskt. Men väl på plats i den här byn som heter Roquebrune så var det någonting annat som stal min uppmärksamhet. Och det var att jag märkte av en ny vibration med modekoppling.
3: Okej.
2: För flera gånger så kom det vallfärdande små sällskap. Ibland ensamma. Det var inte bara straighta män om man säger så. Väldigt välklädda många gånger. Och de frågade efter samma sak. De undrade, vart ligger La Pausa? Vart ligger La Pausa? Och det är ju alltså då...
3: Det är ju Coco Chanels sommarhem.
2: Det hade jag ju fått med mig, att det var det. Men mer än det visste jag inte. Ändå lite smickrande att de trodde att jag skulle veta mer om Chanels sommarhus. Jag måste ha prickat in någon typ av fransk sommarstil där som var lyckad. Hur som helst, alla de här Chanel-pilgrimerna som passerade byn gjorde att jag också blev smått besatt av att hitta det här huset. Och jag försökte liksom leta, men jag såg ingenting.
3: Du hittade aldrig dit?
2: Jag hittade aldrig dit. Eller jag fattade liksom inte var ingången. Hur tar man sig in? Det hade kunnat vara så. Jag hade liksom luren flera gånger. Han hade tänkt så här, nu ringer jag Susanne. Hur som helst, jag ringde aldrig då. Men nu vill jag verkligen veta. Alltså jag vill veta allt som du vet om det här huset.
3: Ja, men till att börja med så var det ju så att under hennes heydays under slutet av 20, början av 30-talet så var det ju hennes sommarhem och det var omtalat redan då.
2: Varför började vibrera så mycket nu då?
3: Nu är det då efter 5 års renovering äntligen klart och det står där som om det vore alldeles sprillans nytt, som om hon fortfarande bodde där nästan. Och Chanel, hon köpte marken där villan står redan i slutet av 20-talet. Hon besöker den här byn, Roquebrune Cap Martin, och blev

0: helt betagen av vyn, vilket inte är så konstigt. Det är ju maffig utsikt, ligger 180 meter över havet.
1: Alltså jag kan
0: det kanske du har sett den utsikten.
1: Jag kan efter 14 dagar med exakt den här Chanel-utsikten då intyga att både dopamin- och endorfinnivåerna alltså verkligen slog i taket dagligen bara av att öppna ögonen. Men okej, så hon köpte då mark på den här platsen?
0: Ja, det fanns redan hus på marken hon köpte, men hon lät riva och bygga om för att få sitt drömboende som hon vill ha enkelt men elegant.
1: La pausa.
0: Yes. Och att det var enkelt och elegant, det verkar de flesta som var där hålla med om. Brittiska Vogue kallade redan tidigt villan då La Pausa för the essence of simplicity.
1: Men när du säger enkelt så känns det ändå som att man kan ha lite olika uppfattningar om vad som är enkelt. Vad är det vi pratar om här?
0: Ja, men alltså, vi talar om en stor villa, den är alltså över 900 kvadratmeter plus två gästhus.
1: Lite enkelt sådär.
0: Ja, men huvudhuset är i alla fall stramt i formen med en stenbelagd uteplats eller gård med oliv och träd och lavendelbuskar. Det var inte så trendigt då, men det har blivit det.
1: Jaha, okej, så hon låg före sin tid även med växterna.
0: Även där. Så det är lite klosterkänsla, eller ganska mycket klosterkänsla faktiskt.
1: Men inte hon uppväxt på ett kloster också?
0: Exakt, och det var väl den känslan av det här serenity, den här stillheten hon ville uppnå med huset.
1: Hon längtade tillbaka till klostret?
0: Ja, i alla fall känslan av stillhet och ro som det gav henne. För även om hon anlitar en arkitekt, vilket var en man vid namn Robert Streitz, så hade hon själv en tydlig vision om vad hon ville uppnå. Och det var ju maxmys enligt Chanel.
1: Maxmys enligt Chanel.
0: Maxmys, ja precis.
1: Det skulle vara väldigt intressant att se vilka val du skulle göra om du hade samma möjligheter att smälla upp en sån här enkel villa med havsutsikt.
0: Ja, men alltså den där stilen skulle jag faktiskt inte ha någonting emot.
1: Klosterstilen?
0: Nej, klosterstilen, ja. Ja.
1: Jag kommer.
0: Men Chanel ville ju också att det skulle se ut som det här huset hade funnits där liksom hela tiden. Så hon lät till exempel då specialbeställa 20 000 takpannor med patina så att det skulle se inbott och lite gammalt fast på rätt sätt ut.
1: En sån grej som bara ett proffs gör.
0: Ja, exakt. Men framförallt ville hon då att huset och gästhusen skulle designas för att, citat, ge henne maximalt med rum för att vara ensam och maximalt med frihet för gästerna.
1: Intressant, frihet för gästerna. Min bild av Chanel var att hon var lite tvär och trulig, men här är hon då väldigt generös plötsligt och vill ha människor runt sig. Jag får revidera.
0: Jo, men hon vill inte se dem. De vill sköta sig själva. Hon ville se dem när hon ville se dem.
1: Perfekt.
0: Ja, men gästerna verkar ha haft det väldigt bra. En beskrev till exempel La Pausa som den bekvämaste och mest avslappnade plats jag någonsin varit på.
1: Otroligt.
0: Ja, det
1: hon fick till det även där alltså.
0: Mm. Men det var ju då, alltså, ingen kände sig då tvingad att vara fräsch och kul redan till frukost för att ta taxa mot värdinnan. Frukosten kunde man få på sitt rum. Man fick också kaffe i termos, serverad av en mycket diskret personal. Den syntes knappt någonsin till.
1: Bara en liten knackning så här.
0: Så man kunde ta sig en kopp kaffe och sen kunde man somna om man ville. Så smart. Omtänksam kan man tycka, men hon tänkte sig jag vill inte se dem före frukost.
1: En win-win.
0: Mm,
1: men det låter ju mycket bättre än Meghan Markles torkade blommor i alla fall vid sängen. En mjuk liten knackning och sen en diskret kaffetermos. Det här skulle jag kopiera. Om jag hade en sån här Chanel Mansion skulle jag också bjuda på en sån här frukost.
0: För att slippa se gästerna. Men lunchen ville verkligen ingen av gästerna, eller Chanel för den delen, missa.
1: Och då var det lyxigt.
0: Nej, det var ingen fancy tillställning. Det var inga vita dukar och silverporslin, utan det var rustika träbord och så var det en buffébord med olika typer av mat som man fick plocka själv. Men inga rätter med lök. Chanel avskydde dålig andedräkt, bara som en liten parentes.
1: Så bossig. Så ingen med lökandedräkt var välkommen, med andra ord.
0: Nej, men alltså, så fort hon kände en liten whiff av lök så sprang hon in till köket och sa no, no, no.
1: Var det vitlök, gul lök,
0: charlottenlök?
1: Hon är ändå fransk, eller?
0: Oui, ja. Men lök gick inte hem. Men om du tyckte det var buzz nu kring den här villan när du var där på besök i trakterna, så kommer det bli ännu mer nu. För att nu är den som sagt var klar efter 5 år, gjort av den här kända arkitekten Pedro Marino, som har gjort massor av flaggskeppsbutiker till Chanel och andra märken. En väldigt känd arkitekt. Och det är då företaget Chanel som har köpt tillbaka huset och en del av möblerna för ganska många miljoner

0: skulle jag tro.
1: Men nu verkar det verkar inte vara ett museum, utan det verkar mer vara ungefär som de här Bergmangårdarna på Fårö, att man får liksom stipendiater sitter där och dreglar över utsikten.
0: Ja, det ska väl vara någon typ av konstnärlig resort eller möjlighet för olika kreativa personer. Och sen kan jag säga, om man vill suga på mer så kommer det boken, en stor dyr kaffebordsbok i september om den här villan med massa fler bilder då. Den heter La Pansa, The Ideal Mediterranean Villa of Gabrielle Chanel. Och massor av bilder och massor av historier om människorna som var där på besök när det började av sig.
1: Känns som du har hållit på det ganska länge nu. Hur såg den här gästlistan egentligen ut?
0: Ja, men Salvador Dalí, han ser gala var där ganska mycket och jobbar också. Luchino Visconti, Jean Cocteau, Picasso, alla var där som man säger.
1: Det gamla vanliga gänget.
0: Ja.
1: Man kan ändå fatta den här frukostlösningen. Ganska intensivt att ha både Dalí och Picasso liksom redan vid frukost.
0: Ja, eller hur? Illustratören och konstnären Paul Irib, som hon också hade då en passionerad affär med.
1: Han var
0: också,
1: vad är han känd för? Så här franskaktiga illustrationer?
0: Ja, han gjorde väldigt mycket modeillustrationer också. Okay. Och konst.
1: Ett namn.
0: Ja, ett namn, ett känd namn. Men han var också återkommande gäst, men, och det här är verkligen hemskt i den här idyllen, han dog av en hjärtinfarkt under just en tennismatch på La Pausa 1935.
1: Nej, alltså
0: med,
1: på tennisbanan.
0: Med Chanel, ja. Nej. Hon såg honom segna ner och dö.
1: Det blev en lite längre paus.
0: Men Chanel, hon tillbringade väldigt mycket tid på La Pausa då, ändå från slutet av 20-talet fram till 38 då kriget började mullra, och hon sålde huset 1953 när hon återvände till Frankrike, och hon sa då att den är en del av mitt förflutna och det vill jag inte återvända till.
1: Inte det ganska starkt att bara sälja ett sånt här ställe? Eller?
0: Jo, men hon, det handlar ju också om att hon var borta från Frankrike, blev anklagad för att samarbeta med nazisterna.
1: Ja, och, så hon förknippade liksom
0: hon,
1: där.
0: Hon kände så här, bort, jag vänder blad, tänkte hon nog. Ja. Jag börjar om på nytt.
1: Blev det något nytt landställe då?
0: Nej.
1: Nej, det var liksom La Pausa var mästerverket.
0: Yes.
1: Men det här är ju så bra, Susanne. Nu kan ju jag ta tag i de här Chanel-pilgrimerna och berätta för dem om allt det här som du nu har berättat för mig.
0: Ta betalt.
1: Just det.

0: En annan mode- eller klädrelaterad nyhet- som det surrats om en hel del här i Sverige- nu framförallt i slutet av sommaren- var ju Bianca Ingrossos outfit på sin rättegång- mot en stalker då, som hade ofredat henne. Vi båda blev ju då nerringda av media- för att det var många som ville att vi skulle kommentera- just Biancas klädval i rätten.
1: Mm, jag antar att du menar den här korta, tajta, svarta- och urringade klänningen som hon bar.
0: Ja, alltså på sin egen Instagram samma dag som rättegången skulle äga rum så smattrade hon liksom iväg en sån bildkarusell på sig själv i den här klänningen med texten "Fuck with my peace and I'll take you to court".
1: Bra i och för sig. Jag har själv haft en nästan precis likadan klänning faktiskt när det begav sig på 80-talet. Dock inte under någon rättegång, men på en hel del rockklubbar.
0: Med samma copy kanske.
1: Det hade varit toppen ju. Men jag vet inte riktigt hur Bianca Ingrosso tänkte kring sitt val av kläder. Men det jag vet, det är ju att folk tänker lite extra på vad de har på sig eller hur de ser ut i just rätten. Och i synnerhet om det rör sig om kända personer, oavsett om de är anklagade eller bara där.
0: Ja, kan inte du sätta hennes liksom, outfitval lite grann i historisk kontext?
1: Ja, men det sägs att kläderna inte spelar någon som helst roll i de här sammanhangen. Det är bara fakta. Men vi är ju bara människor.
0: Mm, så vi har vissa förutfattade meningar.
1: Ja, och ett av de senaste exemplen på när stilen verkligen gynnar den som är anklagad, det är Gwyneth Paltrow. 2023 så ställdes hon inför rätta i en så kallad civil rättegång i USA, i Utah. Där får man ju också, på civila rättegångar får man filma och fotografera. En äldre man hade då stämt henne för en skada som hon hade åsamkat honom för flera år sedan i skidbacken, hävdade han då.
0: Ja, hon hade helt enkelt kört in i den här gubben i backen.
1: Ja, det säger han. Men hon stämde honom tillbaka på $1. Och sen fylldes media då med filmer och bilder från rättegångssalen. Och artiklar hade rubriker som "Allt som Gwyneth bar under sin skidrättegång, courtroom chic, the Gwyneth Paltrow trial lookbook, her

0: stealth wealth courtroom style that has the internet a buzz.
1: Mm. Inget urringat eller muskort?
0: Inte direkt, tvärtom. Och det här var ju ett genidrag av henne. Det var ju svindyra kläder, men de såg inte dyra ut. Det var liksom rejäla kängor och långa kappor. Bär och en färgskala då i beige och grått och marinblått och brunt. Hon såg ut som vem som helst.
1: Mm, fast bara det att det var inte riktigt vem som helst.
0: Nej, det var Celine och The Row och Ralph Lauren och massa fler märken med ganska höga prislappar.
1: Men varför var det här ett sånt genidrag då, menar du?
0: Ja, men hon framstod då som nedtonad och vettig och absolut ingen Hollywood-diva. Trots att hon kläckte ur sig en hel del märkliga saker. Så på frågan om den målsägaren då hade hindrat henne och hennes familj från att njuta av en mycket dyr semester. Well, I lost a half day of skiing, yes, svarade Gwyneth. Så gubben trillade på skidorna och hon missade en halv skiddag i backen. Mm. Och det blir ju mycket skämt om den här privilegierade repliken då. Men Gwyneth, hon vann målet.
2: Is it true that you feel it's unfair that Mr. Sanderson has brought this case against you?
3: I do.
2: And he has deterred you from enjoying the rest of what was a very expensive vacation.
3: Well, I lost half a day of skiing.
1: En annan kändisrättegång var ju Sean Combs, P. Diddy's stora rättegång här nu innan sommaren. Och jag ville ju faktiskt prata om P. Diddy's gråa hår i rätten som ett exempel på hur vi alla kan komma att se ut om då kriget bryter ut. Men där la ju du faktiskt in veto på att P. Diddy skulle hållas utanför våra fina krigsprogram.
0: Ja, jag tycker inte han passar in där. Och vi hade lite diskussioner om hans gråa hår berodde på om han hade inte möjlighet att färga håret eller om han lät bli att färga håret för att understryka hur synd det var om honom. Eller om det berodde på att han hade mognat då som man och människa.
1: Eller att han bara ville föra tankarna bort från babyolja.
0: Mm, eller det. Men grejen är ju att många av de här kändisarna som hamnar inför rätta är ju vana vid att framträda och presentera en persona inför allmänheten. Och då kan ju spela spelet, som man säger.
1: Du menar att det blir liksom naturligt att betrakta rättegångssalen som en catwalk?
0: Ja, ja. Och Sean Combs var ju inte känd för att vara ett fan av quiet luxury direkt, motsatsen till Gwyneth. Han brukar ju klä sig dyra, flashiga kostymer och mycket bling. Och gärna med en tjock cigarr i mungipan och håret och skägget. Det var ju svart blinkande.
1: Babyolja.
0: Men han är ju till och med en personlig betjänt som bar hans solparaply på Riviera. Det var hans stil.
1: Okej, men så det grova håret, alltså du menar att det är typ ett tecken på att han ångrar alla sina freak-offs?
0: Ja, kanske inte, men det skulle nog verka som så. För när han stod anklagad för att bedrivit människohandel för sexuella ändamål, bland annat, så vi kan välja några personliga kläder att bära. Inte då fängelseuniformen, vilket då kan få juryn att undermedvetet tänka så här, den här killen är skyldig.
1: Alltså om man har fängelseuniform,
0: ja, ja,
1: okej.
0: Det får många göra, alltså välja egna kläder, inte bara han. Men då gäller det då att välja neutrala kläder i neutrala färger.
1: Alltså mer åt Gwyneth hållet då?
0: Ja, men att tona ner sig på det sättet som Sean Combs gjorde, det kallas ibland för the nerd defense.
1: The nerd defense?
0: The nerd defense. Det har inte riktigt med hårfärgen att göra, även om de grå håren spelar honom i händerna här. För the nerd defense innebär att man sätter på sig saker som signalerar att man är snäll och intelligent. Tänk professorstypen. Jag skulle väl inte kunna skada någon.
1: Just det. Det passar ju bra om man är åt. Alltså det kanske Bianca hade gjort då, om hon hade varit den som hade trakasserat någon.
0: Ja, det handlar om den som står anklagad och åtalad och riskerar straff.
1: Just det.
0: Men Sean Combs gjorde det här med bravur och genom att bära så mjuka stickade tröjor över sina skjortor och dessutom svartbågade glasögon. En look långt ifrån den typ av kille som han var anklagad för att vara då.
1: Professor.
0: Ja, men, ja, precis. Och tricket är ju då att spela på de här stereotyperna och nå in till det undermedvetna. Speciellt juryns undermedvetna.
1: Intressant. Funkade det då?
0: Ja, han friades i 3 av 5 åtalspunkter.
1: Mm. Man kan ju undra vilken, liksom, med den här undermedvetna teorin då, vad Bianca vill uppnå med sin klädsel. Jag tänker att det måste ju varit ett powerplay, ett statement om att jag tänker inte anpassa mig efter den här stalken som ju verkade vilja begränsa hennes liv.
0: Men att uppmärksamma hur man klär sig i rätten då, det har man ju gjort länge. Så historien är ju full av full av exempel på hur folk har klätt sig på rätt eller fel sätt.
1: Berätta.
0: Ja, men 1895. Mm. Ja, men när Oscar Wilde stod anklagad för gross indecency.
1: Vad betyder det?
0: Ja, men typ grov oanständighet. Men då, under rättegången, så bar han till exempel handskar och snygga, välsittande kostymer med blomma i knapphålet, vilket inte hjälpte hans sak, inte det minsta. Snarare betraktar man då hans mer flamboyanta stil som ett bevis på hans dekadenta livsstil. Och juryn gillar inte.
1: Han kanske skulle ha testat the nerd defense istället för det här wild defense.
0: Ja, helt klart. Ja, men det gäller kort sagt att tänka till om man kommer klammeri med rättvisan. Jag tänker också på Martha Stewart, det vill säga den amerikanska affärskvinnan som gjort sig en förmögenhet på tidningar och program med livsstilstips.
1: Just det, och nu är hon ju aktuell med att vara en jättesnygg 80-åring.
0: Ja, exakt. Baddräktsmodell på tidningar. Men 2004, då stod hon anklagad för insideraffärer. Hur kunde hon, den här äppelkäcka kvinnan som hade tipsat Middle Americas kvinnor om hur man lagade mat och dukade?
1: Ändå filmiskt med en sån här hemmafru typ och aktiebrottslighet.
0: Men även om Martha Stewart då var väldigt framgångsrik så betraktades hon ändå som ganska vanlig då, utan snobbfason. Hon visste hon var rik, men det spelade liksom ingen roll.
1: Hon var liksom en representant för den vanliga kvinnan.
0: Ja, handfasta tips. Ända tills hon anlände till domstolen med en Hermes-väska dinglande på armen, en Birkin bag.
1: Det vill säga några hundratusen kronor dinglandes på armen.
0: Exakt. Och det var ju inget konstigt för henne. Hon tyckte väl bara bra att hon bara liksom en diskret brun dräkt med en matchande handväska och tänkte inte på vad den kostade.
1: Fartblind.
0: Men det gjorde ju andra då. Och många uppfattade det som en brist på verklighetsförankring, och bilden av henne förändrades till det sämre. Och hon åkte in i finkan. Inte bara på grund av väskan.
1: Ja, nu är ju tv-serien And Just Like That slut. För evigt, vad det verkar. Hur känner du?
0: Lika delar lättnad som saknad faktiskt. Serien har ju varit så märklig. Varför beter sig de här vuxna kvinnorna så omoget? Känner manusförfattare Michael Patrick King inga kvinnor, inte minst över 40 frågar man sig, eller hatar han dem? Eller är han helt väck i roten? Man undrar.
1: Jag undrar, vart tog Duncan vägen? Alltså blev det bara hanky-panky en enda gång?
0: Författaren, ja, där har vi verkligen ett exempel på wham bam, thank you ma'am.
1: Förlåt?
0: Men så fort han fick till och med Carrie så drog han tillbaka till London utan några som helst planer på att återkomma till New York. Kanske för att inte behöva läsa hennes tradiga romantis-epos.
1: Just det. Ändå well played av Duncan att låtsas gilla den här romantisin så himla mycket för att själv få till lite...
0: Ja. Hanky-panky.
1: Just det. Hur som helst. Vi gjorde ju faktiskt en hel podd, ett helt avsnitt om bara kläderna i Sex and the City och And Just Like That innan sommaren. Men vi nämnde ju överhuvudtaget inte det som du återkommit till här inne på redaktionen. Alltså den nya karaktären, Chu.
0: Ja, katten. Ja, men här har ju varit den ena hunden efter den andra i Sex and the City och And Just Like That. Och äntligen blir en katt inskriven i manus. Cat lovers jublar.
1: Du och Mats gjorde kanske high five.
0: Ja, nästan. Men vad händer? Katten blir så styvmoderligt behandlad av moder kontakta någon djurrättsorganisation.
1: Så pass.
0: Alla som har katt vet ju att när man kommer innanför dörren så kollar man vad katten är och säger hej och gullar lite eller mycket, men inte Carrie.
1: Hon gjorde inte det.
0: Men lilla Chu blir ju helt ignorerad. Den blir utestängd från sovrummet, den rymmer ut i trädgården, den fångas in och vänds upp och ner av trädgårdsmästaren i all välmening för att inte äta råttgift. Men ändå.
1: Jag kommer ihåg när du hade hittat en by i Grekland för ett tag sedan och gav högsta betyg till det här lilla samhället för att de hade överallt ställt fram vattenskålar till katterna.
0: Och mat.
1: Okej, men tillbaka till serien. Det blev då på vissa sätt obehagligt för dig att titta på Carries förfärliga kattvård.
0: Jag tänkte att Jessica Parker kanske inte är så van med katter. Det är därför hon lyfter den så konstigt och ignorerar den. Men håll i dig. Det visar sig att hon inte bara har två egna katter hemma. Hon har även adopterat Chu.
1: adopterat.
0: Ja, den bor numera hemma hos henne under namnet Lotus.

0: Den ser man.
1: Ändå gulligt.
0: Ja, men till hennes försvar, i sista avsnittet så dyker faktiskt Shu upp lite mer. Får lite mer screen time som man äter. Carrie kommer hem, drar på en låt med Barry White, äter paj och verkar för första gången i series 12 avsnitt ganska nöjd med sitt extremt privilegierade liv och hem.
1: Mm.
0: Hon har ingen kille, men hon har en katt som då för en gång skull är med i bild i mer än 20 sekunder. Och den sitter still i närheten av henne, verkar trivas.
1: De har det bra.
0: De har det bra. Och det slår mig, hon är nu en happy cat lady.
1: En happy cat lady?
0: Ja, en happy cat lady. Det är inte det vi borde kallas? Vi kvinnor som gillar katter, kanske ibland till och med mer än vad vi gillar män.
1: Ja, du menar att det finns liksom en bad name för kvinnliga cat lovers?
0: Glöm allt skitsnack om crazy cat lady som bor ensamma med katter. Det borde heta happy cat ladies för 17, eller hur?
1: Ja, alltså för första gången så känner jag faktiskt att jag skulle vilja köpa en katt nu när jag hör dig. Sko, ska den heta.
0: Miau.
1: Tack, Susanne Ljung. The Happy Cat Lady. Vi hörs nästa vecka.
0: Tack, Samantha Ekman.
2: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin. Tekniker Christer Orreteg.
3: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
1: Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings
0: pappa? Nej, en jättegood feelings pappa.
1: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.
2: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn, skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll 18:03 till 19:00.
3: Yle Vega.